اون خانه هم که گفته بود وایاگرا گفتش دیگه، یه کسی دیگه گفت فکر وایاگرا رو نکنین، تو قرآن تکلیفش معلوم کرده، گفته اونجا به کمرتون قوت میدم، بیل نمیزنم دیگه، برید مال شما. من اون که به شما دیروز وعده کردم، این ایمیل های زیادی میاد، ولی این ایمیل واقعا تفکر برانگیزه. بدون این که من بعضی جاهاشم رد میکنم چون ممکنه منظورش اوباما بوده، ولی به هر صورت میگه آیا یک مسلمان میتواند آمریکایی خوبی باشد یا یک آمریکایی میتواند مسلمان شود؟ سوال از یک امریکایی که 20 سال در عربستان کار میکرده و ایشون جواب داده تئولوژیکلی، از نظر باور مذهبی نه. برای اینکه توجه او فقط به الله و الله، یک جمله نوشته The Moon God on Arabia، یعنی خدای مثل ماه عربی، اینا علامت چیزشون ماه شب، ماهش اول و دوم ماه، این خدا رو توی اون می نویسن معمولا، میگه توجه اینا همیشه به اون اللهه. سوال دوم اینه که از نظر مذهبی نه، چون دیگر ادیان مورد قبول خدای او و کتاب آسمانی او نیستند. سوره بقره 256. بنابراین یک مسلمان نمیتونه آمریکایی خوب باشه. این عقاید این آقاست. سوال سوم از نظر scripturally، scriptural نمیدونم چیه منظور، scriptural ببخشید نمیدونم من معنیشو، ولی جوابش اینه که میگه نه، برای اینکه دین او، باور او، به توجه او به 5 ستون اسلام است که در قرآن آمده، 5 اصلی که در قرآن آمده که اینها رو باید رعایت بکنید، که یکیش توحید و نبوت و معاده و فکر کنم یکم هرچی باشه، نمیدونم، من میدونم اصول دین سنت 3 تاست، این 5 تا نوشته، نمیدونم اون دوتای دیگه منظورش چیا بوده. چهارم از نظر جغرافیایی، از نظر منطقه‌ای نه، برای اینکه او باید روزی 5 بار به طرف مکه نماز بخواند. شما در امریکا اگر فکر کنید که مکه کدوم وره، باید برید حدود خیلی باید از سطح زمین برید بیرون، چون وقتی شما از بالا حتی از کره ما امریکا رو میبینید، مکه رو نمیبینید، مکه اون طرفه. حالا وقتی شما در امریکا دارید به طرفی که فکر میکنید یه قطنما دادن دستتون گفتن قبله از این بره، شما میگین با میخونید، شما رو به آسمون دارید میخونید، همون جایی که خدا هست دیگه، رو به خونه خدا نمیخونید. اگرم زیاد حج خواستید برید فضا، مثل خانم انوشه انصاری، ایشون رفت حاجی شد و برگشت، رفت پیش خدا اومد. 5 از نظر سوسیالیتی، از نظر اجتماعی نه، برای اینکه اسلام او را از رفاقت با یهودی و نصارا منع کرده است. نه تنها منع کرده، گفته که اینا دشمن ما. 6 پولیتیکلی، از نظر سیاسی میگه یک
آن نه نه نه نه اون بالایی نوشته Can Muslim be good American؟ آره همینه که من ترجمه کردم. آها یه ریز هم زیرش نوشته Can Muslim be good American or our president؟ میگه یه مسلمون میتونه آمریکایی خوب باشه یا اینکه یک مسلمون میتونه رئیس جمهور ما باشه. گفتم یه چیزایی داره توش. جواب میده نه، از نظر پولیتیکالی نمیتونه این آدم نه رئیس جمهور باشه نه آمریکایی خوبی باشه، برای اینکه او باید به ملا یا مرجع تقلیدش مراجعه بکنه و وقتی به او مراجعه کنه او آمریکا رو شیطان بزرگ میدونه و اینی که نه رئیس جمهور خوبی میتونه باشه این مسلمان و نه آمریکایی خوبی. نظر ایشون رو من دارم، همه رو براتون میخونم. شماره هفتش domestically از نظر موقعیت محلی میگه نه، برای اینکه او میتواند چهار زن بگیرد و زنش را کتک بزند وقتی که به حرف او گوش ندهد. آیه 34 از سوره 4، سوره نساء. بعد از نظر روحیه و فکر و spiritual یعنی ماورا و طبیعه

0: آها، میگه نه نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه از نظر الله تنها یک ملیت در دنیا وجود داره، آمریکایی وجود نداره، امت اسلامه. و از نظر من سعی میکنم یه خود ملایم ترش بخونم که میگه از نظر الله فرندشیپ و رفاقت و اینا به درد نمیخوره، الله فقط دنبال جنگ و خونریزیه. این عقیده اینه. قرآن 999 excellent name، میگه این خدا هم 99 نام داره. و بعد میگه که به این دلایل یک مسلمان نمیتواند آمریکایی خوب یا رئیس جمهور ما باشد. شما بهتر است باور کنید، هرچه بیشتر بفهمید نگرانتر خواهید شد. جنگ مذهبی بدترین جنگ هاست. سوال بعدیش راجع به باراک حسین اوباماست که ایشون مدعی بودن که توی من تمام نوشته هایی نمیگم، من خودم اینا رو جایی ندیدم، من نوشته ها رو دارم میخونم، این نوشته ها دلیل بر تأیید من نیست. میگه که برای اینکه میگه آمریکا یا بیدار شید. آقای باراک اوباما وقتی که میخواست چیز بشه، سناتور بشه، به قرآن قسم خورد و وقتی هم که سرود ملی آمریکا رو میزنن دست رو سینه‌اش نمیذاره. من اینا رو نمیدونم، گفتم اینا رو دارم میخونم. و آیا موقعی که میخواد رئیس جمهور بشه به قرآن میخواد قسم بخوره یا با بایبل؟ همه دعواها سر مذهبه. شما بهتر است باور کنید که جنگ مذهبی جنگ بدیست. چرا اینو من براتون خوندم؟ در امریکا وقتی یه ایمیل شروع میکنه دور زدن، اگر اینترسته باشه و حتما گروه های مخالف این آقای اوباما این رو میگردونن دور امریکا و تعدادشون هم کم نیست، کسانی که با باراک اوباما میخوان جنگ جور دیگه ای را بندازن و مثلا بخوان ایشون در انتخابات برنده نشه یا انتخاب نشه، چون الان مقدماتیه، از این جنگ ها زیاد میشه. من برای اون نخوندمش که آیا آقای باراک اوباما رئیس جمهور میشه یا نمیشه، یا قسم به قرآن میخوره یا به تورات میخوره یا به بایبل، یا اصلا به من مربوط نیست. چون اون چیزایی که به درد مردم ایران میخوره به من مربوطه. من ممکنه یه امریکایی باشم ولی به قول ایشون امریکایی خوبی نیستم. من بیشتر توجهم به ایرانه. یعنی هر کسی که با ایران کار درست بکنه من توجه بیشتری به اون دارم. و هیچ چیزی نمیتونه ملیت اصلی من رو از من بگیره. گویی که هیچ وقت به ایران برنگردم. این یه زنگ خطریه برای مسلمانایی که دارن در امریکا زندگی میکنند. دلایلی آورده که اگر این مسلمانان روزی بخوان راه قرآن رو برند و بخوان در امریکا زندگی بکنند، هیچ مسیحی نباید روی دنیا زندگی بکنه. در خاورمیانه، در آسیای جنوب شرقی، در آفریقا، تمام جنگ ها ریشش مذهبیه. شما تلویزیون الجزیره رو ببینید، تمام سرکرده های این آدم هایی که بمبگذاری میکنن و با دولت ها میجنگن اسم اسلامی دارن. این طرح به هم زدن اون منطقه به نام اسلام توسط یک گروه آمریکایی و بین المللی ریخته شد در سال 1340 شمسی. در سال 1355 تا 57 اجرا شد در افغانستان، یعنی خودشو نشون داد در شمال پاکستان، در افغانستان. از وقتی که ضیاءالحق اومد سر کار، همون وقت در پاکستان مردم به ضیاءالحق میگفتن آیت الله ضیاءالحق. جنرال چهار ستاره بود ولی آیت الله بود، مثل تیمسار اویسی ما که مرید یکی از این پیرای گنابادی بود. تحچاییشو با این چشمام دیدم، اگه ندیده بودم باور نمی کردم. هیچ وقت نمازش ترک نشد سپه بود اویسی. اینو نمیگم بگم آدم بدیه، ولی میخوام بگم اخلاقیات یه جنرال همیشه جنرال نیست، جنرال گوش به فرمان قرآنه یا گوش به فرمان علیه. در پاکستان، بعد در افغانستان و بعد در ایران، الان دارن در ترکیه این کار رو میکنن. مردم لبنان کی با کی جنگ داره؟ هیچ کی با هیچ کی جنگ نداره. یک کسی پول به اینا میده که با اونایی که یک کسی پول بهشون میده به جنگن. برای به هم ریختن خاورمیانه یک کشور مذهبی دیگه به نام اسرائیل اونجا هست. اختلاف اسرائیل و اعراب سر هیچی نیست جز مسلمانی و یهودیت. جنگ مذهبیه و جنگ مذهبی انقدر کشته گرفته، انقدر از روز اول کشته گرفته که هر چقدر جلوتر بره بدتر میشه. در هیچ کجای دنیا به اندازه مذهب آدم کشی نشده. ببینید دوستان عزیز، من کاری به دین و آیین کسی ندارم، ولی بیاید باور کنید که اگر بچه‌تون رو بفرستید به جبهه، هیچ وقت نه به بهشت میره نه هیچی. ممکنه بچه‌ت رو بفروشی 10 میلیون تومان بگیری، بگی این بچه منو بکشین 10 میلیون به من بدین، کلا سر خودت نذار. بهشتی نیست، جهنمی نیست. هیچ کسی هم از اونجا خبر نیورده، هر کی هم هر چی گفته هوایی بوده. بهشت و جهنمی که در تورات اومده توی اسفار پنجگانه اولیه وجود نداره. میگه اگر به حرف من گوش ندی، اگه بری خدایان دیگر بپرستی، از هفت پشتت انتقام میگیرم. نمیگه میبرم تو جهنم تو پست و ما تحتت بکنم. اون بعد اختراع شد. میخواید بچه هاتون رو بفروشید، بگید بابا ما میخواییم بچه همون رو بفروشیم. نگو میدمش به آخوند که برم تو بهشت. تو گوش بنده کرده بودن که روز قیامت خدای عادل اون بالا نشسته، پوست سگ اصحاب کهف رو از تنش میکنه قلبتی، پوست عایشه زن سوگلی محمد رو هم از تنش قلفتی میکنه، پوست سگ اصحاب کهف رو تن عایشه میکنه و پوست عایشه رو تن سگه میکنه که سگه بره تو بهش با پوست عایشه، برای اینکه پوست عایشه به پوست تن حضرت رسول خورده. خود عایشه باید بره تو جهنم. حضرت رسول عقلش به این حرفا نمیرسید. آخونده اینا رو بلدن. تو مسلمون آخوند هستی، تو که به من فوش میگی، تو که میای از من ایراد میگیری، بدبخت برو دینتو یاد بگیر، چیزی ازت نمیخوام. برو یاد بگیر، فوشتم بده، نمیگم فوش نده، فوشتو بده، ولی برو دینتو یاد بگیر. اینی که تو داری دین نیست، این بیدینیه، این بت‌پرستیه، این خانم بیاریه، این زال محمدیه، این پا اندازیه، این دین نیست. همه ی حرف من همینه. الله چه احتیاجی داره؟ چقدر این الله بدبخته که تو روزی 17 دفعه باید سرت به زیر زمین تحت هوا کنی؟ چرا؟ عقده‌ایه مگه الله؟ تازه یه حرفایی بزنی که نمیفهمی چی میگی، به یه کسی بگی که نمیدونی کیه. میخوای بکنی بکن، ولی اول فوشتو بده، بعد برو نمازتو بخون. او وقت نمازت یه رکعتش 1000 رکعت ثواب داره. تو بمیری اگه دروغ بگم. یک دعایی هست مخصوص سال نو، به عوض اون دعا عربیه بخونید، حول حالنا به احسن الحال، به جای اون اینه بخونید. ساعت تحویل به وقت تهران 33 دقیقه و 37 ثانیه صبح روز چهارشنبه. خداوندا 100 ملت متمدن آفریدی و ما را عضو هیچ کدام قرار ندادی. تو را شکر میگوییم که این گونه قدر خوشی نداشته را به ما فهماندی. خداوندگارا همه ممالک دنیا را به سمت پیشرفت رهنمون شدی، ما را عقبگرد فرمودی. تو را شکر میگوییم که لذت زندگی در تاریخ صدر اسلام و حتی جاهلیت قبل از اسلام آن را به ما نمودی. خداوندا اگرچه شکمهای من گشنه است، اگرچه حقوقی نمیگیریم، اگرچه 1000 آرزو در یک جیب و 1000 تومان در جیب دیگر داریم، تو را شکر میگوییم که ما را از نعمت انرژی اتمی برخوردار خواهی کرد و ما را در چشم دشمنان حسود همچون خاری قرار دادی. فقط خداوندا کاری نکن که ما را از چشم بیرون بیاورند و در زباله‌دان بیندازند، چون ما خاری. خداوندا اگر چه ما را اجازه دادی، اجازه آزادی نفرمودی، تو را شکر میگوییم که طعم اسارت در کشور خود را چشاندی، که در عاشورا به یاد حسین لب تشنه زار بزنیم، هرچند که اوست که باید به حال ما بگرید. خداوندا تو را شکر میگوییم که پول و ثروت را همه به عربستان دادی، ولی در عوض ما را در اسلام ناو محمدی غرق ساختی و این گونه عدالت فرمودی. خداوندا اگر آزادی نداریم، اگر هر روز بر سرمان میکوبند، لااقل چندین مجلس داریم و هر سال دعوت چوپانان جامعه را لبیک گفته رأی می دهیم. پروردگارا تو را شکر می گوییم که به ما نعمت انجام واجبات اعطا فرمودی. رأی دادن یکی از واجباته. آخوندا خوششون میاد، بدین رأی بدیم. بازم بپرسین رأی بدیم یا ندیم. خداوندگارا تو را شکر می گوییم که به ما نجابتی همانند اسب، وفاداری همچون سگ، اجماعی همچون گوسپندان یعنی با، و هوشی همچون ماهیان آموختی، چون میگن ماهی اصلا هوش نداره، و بدین وسیله اشرف مخلوقات خود کردی. گویند اگر کسی در عمر خود جهاد نکند و آرزوی آن را نیز نداشته باشد، کفر ورزیده است. خداوندا تو را شکر میگوییم که هزار دشمن برای ما نافریدی و هر روز به تعدادشان میافزایی، طوری که هر روز مرگ خود را در مقابل چشم داریم و جز جهاد در راه تو راهی نداریم. به هر زبونی همه دارن میگند و همه اینا هم که من میگم شما بعد از اینکه برنامه تموم شد میرید دنبال کار خودتون. اصلا چه چیزی داره که شما به حرف من گوش بدید؟ برید طاعتاتون رو بکنید اون دنیا. حالا زنا رو من نمیدونم اون دنیا چی کار رو ده. زنا رو بپرسین از این آخوندا ببینید که زنا اون قلمانا که میگن اونا بچه های مردا هستن. یه وقت زنا به خودشون وعد و وعید ندن، اونجا هم با ظرفشویی و کلفتی و این حرف هاست. دیگه آمریکا هم نیست که برید به دادگاه شکایت بکنی خونه رو ورداری واسه خودت. اینجا تو امریکا اگه مرد به زنش بلند حرف بزنه میره یه کاغذ میگیره میگه من مورد تهدید شوهرمم، شوهرم از 300 متری خونه من حق نداره را بره، اگه را بره میدنش پلیس میبرتش زندان. بهشت از این خبران نیست، اونجا قانون الهیه. اون دختران خوش سن و سال که اونجا هستن شما هم باید برین ظرفشوییتون بکنین، برین وسیله خونه بشین، ظرفا رو اونا میشورن، اصلا به شما احتیاجی ندارن، بهش خواهی چیکار کنی. یه زنی که هست هر روز یه تلفن میکنه یه چیزی میگه، بازم بگو من دارم تکونت میدم بیدار شی، تو میگی بذار من بخوابم، بذار من بخوابم. خب بخواب، دری به تخته خورده، یه شوهر دوزی پیدا کردی، یه دونه تلویزیون داری، میشینی حرفا منو گوش میدی، بچه هم میگی بخوابم، بخواب. من گفتم مگه من دعوتت کردم پای تلویزیون؟ برو اصلا برو تو عربستان، اونجا وضع بهتری در نه من هرچی میخوام قطعی این حرفا نشم نمیشه. از اول برج تا به امروز شما محبت کردین، کتاب خریدین، کمک کردین، دو سری از کتابام فروش رفته، بی‌نهایت سپاسگزارم. صادق هدایت فروش رفت، یه سری داشتم از آقای مصطفی علموتی که نایاب بود، آقای خواستن و دستشون درد نکنه، من همون قیمتی که پرسیده بودم گفتن بین این قیمت و این قیمت، قیمت بالاترش هم فرستادن و چکشم به دستمون رسید و بقیه میبسیم. سعی کنید شما تا اونجا که دستتون میرسه به خودتون کمک کنید، کتاب بخونید و به من کمک کنید که بتونم چراغ این برنامه رو روشن نگه دارم. این دوستی که در اون طرف خلیج داریم یک سری دیگه پیدا شد، اونا رو هم دادم بزنن، جمع شد 11 تا، دو سری برای شما میفرستم. شاید با اومدن سری دوم کارهای آقای آبرامیان این باقی مانده سری اول هم به فروش بره. این سی دی ها رو تا حالا یک نفر درست دو تا چیز من دارم، یکی تولد دیگر، یکی این سی دی ها. وقتی به دست مردم رسیده 80% تلفن کردن تشکر کردن. معمولا ما ایرانی ها این کار رو نمی کنیم، ولی تلفن کردن تشکر کردن که من این کارا رو میکنم، من اینا رو جمع میکنم براتون، میرم کتابا رو میخونم، ای کتاب زیاد میخونم ولی همه رو برای شما تعریف نمیکنم، کتابهایی رو براتون تعریف میکنم. ببینید آقای شجاع‌الدین شفا 8 تا کتاب نوشته، اولی و دومی و سومی و چهارمی من لندن بودم و بیشتر کاراشو من میکردم، پخش میکردم. امیدوارم ایشون حالشون بهتر بشه، بتونیم یک هفته برای آقای شجاعالدین شفا با همه دوستان صحبت کردم، رفتن یه عمل جراحی چشم کردن، هنوز نمیدونم حالشون خوب هست یا نه، ولی امیدواریم حالشون زودتر خوب بشه و ما بتونیم حداقل یک هفته از ایشون قدردانی بکنیم، باهاشون رو تلفن صحبت بکنیم. کتابی بود به نام در چهارراه سرنوشت، اولین کتاب بود و بعد توضیح المسائل از کلینی تا خمینی و بعد در پیکار اهریمن. وقتی که تجدید نظر کردن در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت رو دوتایی رو کردن یک کتاب. بعد از اینا یک کتاب چهار جلدی با یک جزوه کوچک دادن به نام جنایت و مکافات. جنایت و مکافات چیزی بود که چهار جلد کتاب بود و خیلی متول نوشته شده بود. من دو سری از اونا اولیه ها دارم، جنایت مکافات، دو سری از اون اولیه ها دارم، ولی دیگه پیدا نمیشه اونها. بعد اینو اومدن یه جلدش کردن، جنایت مکافات، چون اون یه جلدی جنایت مکافات الان چاپ نمیشه، الان پیدا نمیشه و ما خیلی زور آوردیم به چاپ کنه که شاید یک سری چاپ بکنه. بقیه کتابا هست. بعدش اون کتاب پس از 1400 سال بود که من جلد اولشو مقدار زیادش رو ار براتون خوندم. سرگذشت اسلام قبل از اسلام، دوران جاهلیت و سرگذشت 144 امیرالمؤمنین، 144 خلیفه که بعد از محمد ابن عبدالله تا آخرینش که 1342 قمری در ترکیه امروزی به دست آتاتورک منقرض شدن و دیگه از خلفا خبری نبود تا سال 1357 شمسی که دیو بزرگ خمینی گجستک از ماه تنوره کشید و به ایران اومد و الان خلیفه دوم داره بر ایران حکومت میکنه. سرگذشت ایناست و جنایاتی که کردن، شرابخوریی که میکردن، تجاوزی که به زناها میکردن، مال مردم خوری ها، آدم کشی ها، حمام خون را انداختن ها، مربوط به ایناست. کتابی است به نام تولدی دیگر که بعد از خوندن این کتاب شما متولد میشید دوباره. در آخرین سال قرن گذشته اومد به بازار 1999 و به چاپ هفتم و هشتم و نهم رسیده. کتابی است بسیار خوندنی و اصلا شما رو عوض میکنه. هر کسی از من میپرسه چه کتابی رو شروع کنم، میگم با تولدی دیگر شروع کن. بعد دو تا کتاب هست به نام سی گفتار، یک کتابی هست چهار کتاب از صادق هدایت که در زمان گذشته هم اجازه چاپ نداشت، اینا رو چاپ کردن با یه مقدمه که خودشون نوشتن. این کتاب ها از آقای شجاع‌الدین شفا هست. اگر بخواید همه اینا با جلدهای کالینگور، جلدهای مقوای، جلد زخیم تو یه بسته میاد و به صورت بسته کامل هستش که قیمتش رو اگه بخواید تک تک بخرید کاغذیش گرونتر از اون میشه، ولی همه این رو اگه بخواید بخرید قیمت خوبی هست و من فکر میکنم برای امریکا تا حدود $300 بتونم براتون پست کنم بیاد. خارج از امریکا پول پستش اضافه میشه. فقط این رو من روی سایتم ندارم، همینجوری دارم میگم. کتابای آقای مسعود انصاری هست، 10 کتاب، یکی از یکی بهتر. و کسانی که میخوان میونبر بزنن به جای برسن، کتاب نگاهی نو به اسلام، ممکنه اینجا داشته باشم، ممکنم هست، نه ندارم اینجا این کتاب رو. چرا دارم؟ دارم. این تولدی دیگره که من هر روز میخوندم براتون. دیروز امروز این رو یه خورده وقفه دادم برای اینکه کارم زیاد بود، از فردا دوباره از سر میگیرم. آقای شجاع‌الدین شفا آخرین کتابش رو یادم رفت شما بگم، چه خوب شد دیدم. حقوق بشر، قانون بیزه اسلام و بمب اتم، این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست که تاریخ نداره اینجا، این کتاب در بهمن 1385 چاپ شده، یعنی حدود یک سال پیش، یک سال یک ماه پیش. این کتاب نگاه هندو و اسلام این بود که من بارها براتون جزئیاتشم خوندم. ببینید این کتاب هایی که من معرفی میکنم اگر نپسندیدید برای من پس بفرستید، از این بهتر میخواید. ولی اول من بدونم شما اگر میخواید روشن بشید این کتاب ها رو بخونید. اگر روشن شدن اذیتتون میکنه اصلا دنبال کتاب خونی نرید. 10 تا کتاب آقای مسعود انصاری داره، من الان اینجا الله اکبر رو دارم، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو دارم، بعد شیعه‌گری امام زمان رو دارم، بازشناسی قرآن هست و همین این 5 تا کتاب اینجاست، کتاب های دیگرشون هستش. 3 تا کتاب ترجمه است، اسلام و مسلمانی مال ابن براق، کتاب بسیار جالبیه، کتاب قطوری هست، کتابی هست ترور در حکومت الهی، یکی از کنگرسمنهای ایرانی امریکایی نوشته، ایشون ترجمه کرده. کتابی هست یه مأمور موساد نوشته به نام آری بن مناشه، اون رو آقای مسعود انصاری به نام پول خون ترجمه کرده. این کتاب رو که باز دوستان تلفن میکنند و سوال میکنند، این کتاب توضیح المسائل اصلی خمینیه، کتاب اونچنانی نیست ولی برای کسانی که میخوان بدونن که چه کسی اومد و به ایران حکومت کرد، شامل 2837 مسئله کامل کامل اگر میخواید سفارش بذارید. کتاب وزینیه، به نسبت وزن کتاب ارزونه. قرآن فارسیه که هر چقدر بگم کم گفتم، قرآن فارسی را حتما بخونید. میگید ایراد داره، ایراد داره، بخونید. میگید ایراد نداره، ایراد نداره، بخونید. بخونید، بفهمید دینی که دارید دنبالش میرید، اون زور عاشورا که میزنی تو سرت یا با زنجیر میزنی پشت خودتو خون میندازی. عزیز من توی ایران قرآن ترجمه فارسی هست، ترجمه فارسی نه تفسیر. تفسیر یعنی این که میان میگن خدا گفته سبز، اما این سبز معنیش قرمزه، این تفسیره. خدا خودش در قرآن میگه من این قرآن رو ساده و به زبان عربی برای شماها فرستادم. ساده و به زبان عربی، احتیاج به تفسیر نداره، چیزی توش قایم نشده، معجزه نداره، 18 نداره، 19 نداره، 22 نداره، اینا شربره، اینا حرف مزخرفه. اون کسی که میاد برای خدا چیز میاری که خدا 19 تا نمیدونم چی گذاشته تو این که به شما ثابت کنه، اینا خدا رو خراب کردنه، عقلش نمیرسه، انقدر گیج شده تو خدا که عقلش نمیرسه، به خدا داره توهین میکنه. قرآن رو به فارسی بخونید، مالکشی شده، دستکاری شده همه، ولی بخونید. همینی که هست بخونید، ببینید توش چند تا امام حسین داره، ببینید توش چند تا حضرت علی داره. دینی که برای تو آوردن اینه، محمد نه شیعه بود، نه سنی بود، نه بهایی بود، نه نمیدونم حنفی بود، نه حنبلی بود، هیچی نبود، محمد مسلمان بود. میگفت شما ها مسلمان بشید. این شاخ و برگا که بعد ازش در اومده اینا گرفتاریه. الان من میدونم فردا 20 ایمیل دارم، آه تو به حنبلی ها اینجوری گفتی، آه به شافعی ها اینجوری گفتی، آه به بهایی ها، آه بهایی اصلا بیرون از دین اسلامه. باش هرچی شما میگید درسته، ولی یه خود فکر کنید حرف بزنید، یه خود دقت کنید حرف بزنید. شیعه دوازده امامی میگه من درست میگم، هفت امامیش میگه من درست میگم، چهار امامیش میگه من درست میگم، همونقدر که تو برادر تو عزیز بهایی میگی من درست میگم، اونا میگن من درست میگم. شما با یه مجاهد امروز صحبت کن میگه من درست میگم، این روسری با سر من باشه، این رنگ منه، من اولش توسی سرم میکنم، بعد کاکیه، بعد من نمیدونم از کجا شروع میکنن، رنگاش چیه، کجا میره، بعد افسر میشن، سروان میشن، نمیدونم، اینا رو نمیدونم. کتاب خاندان و نوبختی رو چاپ کردم برای کسانی که میخوان کتابی رو بخونن، مثل همون حرفی که اول برنامه دیروز بود گفتم، که یه کسانی میخوان بخندند، فقط یه کسانی فقط نمیخوان بخندند، میخوان ببینن توش چیه. به این به شما میگه چرا شیعه شدی، چه جوری شما شیعه شدی، از کجا شما شیعه شدی. به جز خرد هیچ چیز دیگه من به شما تعارف نمی کنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بریم پرده آخر.
2: جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم برکت دن تا توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم میشه.
1: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه‌ای با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.

جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه، این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

باری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

0: جز این سهمش نیست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز راجب در اصل بیشتر راجب این اتفاقی که دیروز افتاد، 21 تیر قرار بود که خانم ها حجابشون رو بردارن و خب خیلی از خانم ها این کار کردن. یه حرکت اجتماعی جالبی بود به نظر من که نیاز هست ادامه پیدا بکنه و بذاره بهش بپردازیم، ببینیم که اصلا چرا این موضوع مهمه و اینقدر حکومت رو این بهش واکنش نشون میده، چرا جمهوری اسلامی و چه نقشی داره در براندازی جمهوری اسلامی در آینده. قبل از اینکه به اینجا برسیم، من فهم خواستم بهتون بگم که اینستاگرام از روز جمعه تا الان که چهارشنبه هست، یعنی نزدیک یک هفته است که اجازه نمیده که من هیچ ویدیویی بلندتر از مثلا 2 دقیقه یا ویدیویی که تصویر من یا صدای من توش هست آپلود بشه توی اینستاگرام. شاید 1000 بار تا حالا تلاش کردم ویدیوهای مختلف، بخشای مختلف همین اپوزیت 394 یا خود اپوزیت رو میخواستم بذارم یا اون برنامه با جناب هومر ابراهامیان رو سعی کردم بخش دومش رو بذارم، دیگه موفق نشدم و نه از توی تلفن نه از توی از طریق کامپیوتر اجازه آپلود کردن نمیده. برای همین از دوستانی که مخصوصا دوستانی که در خارج از ایران هستن و صفحه اینستاگرام دارن، خواهش میکنم که این برنامه رو از روی تلگرام و اپوزیت بردارین و روی صفحه خودتون تو اینستاگرامتون آپلود بکنین، چون صفحه اینستاگرام اپوزیت نمیتونه آپلود بکنه. شما آپلود بکنین بعد برای من اگر بفرستین من استوری میکنم اونو. به هر حال اینجوری بیشتر به دست هموطنانمون برسه، چون اینستاگرام تو ایران فیلتر نیست و تنها مدخلیه که ما میتونیم این صدا رو بدون هیچ فیلتری به دست مردم برسونیم، که خب اینا الان اینجوری بستن روی ما. هیچ توضیحی هم نمیده، فقط یه چیزی پاپ آپ میشه بعد از اینکه فیل میکنه آپلود و میگه که پلیز ترای لیتر، این آینده تلاش بکنیم لطفا، و هر چقدر هم که ما در آیندهش تلاش میکنیم باز به هیچ جایی نمیرسه. برای همین شما کمک کنین، هر چند نفر که این کار رو انجام بدن من حتما استوری میکنم، برای من بفرستین وقتی که آپلود کردین و من خودم استوری میکنم که مردم از اون طریق بتونن ببینن این برنامه. این مال این قسمت. قبل از اینکه به موضوع حجاب بی حجاب بپردازیم، باز یه موضوع دیگر میخواستم بهتون بگم. این اپوزیت 394 خیلی برنامه مهمی بود به نظر خودم، به خاطر اینکه راجب وضعیت معادن ایران بود، که یعنی فکر نکنین که فقط نفت و گاز رو دارن میدوزن میبرن، شاید یه چیزی بزرگتر از نفت و گاز، این همه معدنی که توی ایران هست به گفته خود وزیر، فکر کنم وزیر صنعت وقت هستش، گفت 10,000 معدن ما داریم توی ایران، 10,000 معدن داریم توی ایران که الان مثلا از 6,000 تاش داره استفاده میشه یا 5,000 خوردهش داره استفاده میشه و اصلا هیچ آماری ارائه نمیشه که این چیزی که از این معادن داره برداشت میشه کجا میره چی میشه. و قسمت ناراحت کنندش این بود که هیچ کدوم از این مواد معدنی فراوری نمیشه داخل ایران، با این که اصلا تکنولوژی فراوریش یا ابزارش هم حتی هست، یا این که یه ابزار خیلی ساده میخواد، مثلا چند تا دستگاه برش سنگ که دیگه فکر نمیکنم بیشتر از مثلا 1,000,000-2,000,000 دلار حد اکثر هزینه این دستگاه‌های سنگ بشه، دستگاه‌های برش سنگ بشه که ما بتونیم مثلا سنگی که رو ساختمون کار میکنن رو صادر بکنیم، نه اینکه تیکه‌های بزرگ سنگ و تیکه‌های 10 تنی 5 تنی سنگ رو صادر بکنیم. به هر حال اون برنامه رو ببینین اگر ندیدین. و یه موضوع این بود که خب همه واکنششون میدادن که دارم سکته میکنم، متاسف شدم، وای چرا اینجوری، من این برنامه رو نساختم شما ناراحت بشین و این برنامه ها رو نمی‌سازم برای اینکه شما رو ناراحت بکنم، من این برنامه ها رو دارم درست میکنم برای اینکه شما آگاه بشین، متوجه بشین که در کشورتون داره چی میگذره، در کشورمون داره چی میگذره، چطور دارن تاراج میکنن ایران رو، و به خودمون بیایم به جای متاسف شدن و سکته کردن، به جای قصه خوردن، بعد به فکر چاره باشیم، بعد خودمون رو باور کنیم و بدونیم که ما هم مسئولیم، شما خود شما هم مسئولی. یه کاری باید بکنیم، بعد یه حرکتی بکنیم. قصه خوردن چیزی عوض نمیکنه، ولی یه حرکت انجام دادن میتونه یه چیزی عوض بکنه. همین برنامه رو پخش بکنیم، بذارین این بسیجی‌ها ببینن، بذارین کسانی که هنوز دارن از این حکومت دزد جانی حمایت میکنن ببینن و ازشون سوال کنیم، بگین توجیهتون چیه، برای چی دارین از این دزد کمک حمایت میکنین؟ برای اینکه 2000 پول گیرتون بیاد، برای اینکه یه سمتی داشته باشین. و متاسفانه یه دست تحصیل کردگان ما، دکترا و مهندسای ما، برای اینکه یه شغلی گیرشون بیاد یا برای اینکه یه موقعیتی داشته باشن، رفتن پشت یه سری روزخون بی سواد وایسادن. کسی که رفته این همه تو دانشگاه درس خونده، این همه کتاب‌های مختلف خونده، شعر خونده، این همه سرش میشه از چیزهای مختلف، چطور آخه قبول میکنه که یه روزخون بی سوادی مثل خامنه ای یا علم الهدا یا بقیهشون بشن اوستای اینا، بشن به اینا بگن که چیکار، و بعدم بلندشن برن این برنامه توجیه بکنن اینا؟ یعنی این حقارت، واقعا این بی وجدانیه. شما وجدان نداری که میتونی خامنه ای رو توجیه بکنی؟ چیز دیگه غیر از این چطور نمیبینی این همه بلایی که داره سر کشور میاد، این سر مردم میاد، این همه اتفاقاتی که داره سر این مردم و این کشور میاد؟ اصلا کشور خودمونم بذار که ببین کشورهای اطرافو چه بلایی به سرش آوردن. ببین یمن رو به چه روزی انداختن، سوریه رو به چه روزی انداختن، عراق رو به چه روزی انداختن. جمهوری اسلامی سرطانه، بعد از بین بره. و این آخوندهای بی سواد، آخه چطور ممکنه که یه دکتر بره پشت یه آخوند بی سواد یا آخوند احمق بیسته و ازش حمایت و توجیه بکنه رفتارشو، بگه آقا آمریکایی‌ها با ما بد کردن، نه اون یکی‌ها با ما بد کردن؟ اصلا نمیخوان ببینن که این داستان داره واقعا چه اتفاقی

غربی ایران دارن زندگی میکنن، همه تر و خشک میسوزن، ولایت مدار و غیر ولایت مدار. و اینجا وظیفه اون کسانیه که آگاهی دارن، اون کسانی که تحصیل کرده هستن، وظیفه سنگین تری دارن در قبال کشورشون، باید دست به کار بشن و بیان توی میدون و دست بردارن از توجیه این حکومت جانی، این حکومت ظالم. این همه خیلی من میبینم مثلا یه گوشه داستان رو دارن نگاه میکنن، نمیتونن تصویر کلی رو ببینن که اینا دارن چه بلایی به سر ایران میارن. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، فاتحه ایرانو بخونید دیگه، برای حداقل 100 سال دیگه این اتفاق داره میفته اگه ما تکون نخوریم. اولین قدم اینه که همین ویدیوها رو بازنشر بدین این طرف اون طرف، آگاهی رسانی کنی. آگاهی فقط کافی نیستش که ما بدونیم داره دزدی میشه، ما باید به یه جایی برسیم که بفهمیم، بعد حرکت بکنیم، بعد تکون بخوریم، بعد یه کاری بکنیم. ما هم مسئولیم، ما هم وظیفه داریم، هر کدوممون، تک تکمون اثر میتونیم بذاریم، حتما اثر میذاریم. بنابراین این برنامه ها رو نشر بدین. ببینید ما الان بیشتر هموطنانمون دارن درد میکشن بدون اینکه کاری بکنن، فقط دارن درد میکشن. متاسفم که این مثال میزنم. شما وقتی به یه قربانگاه میرین، جایی که حیوانات رو قربانی میکنن، میبینین همه حیوانات تو صف وایستادن و اون جلو هم یکی یکی سرشون رو دارن میبرن. خب من از یک گوسفند یا از یک گاو توقع ندارم که بخواد خودشون نجات بده، هرچند که بعضی از اونام دارن یه دفعه تلاش میکنن که خودشون از اون وضعیت نجات بدن. ولی یه انسان، ما که داریم میبینیم، ما که عقل داریم، شعور داریم، داریم میبینیم چه بلایی سر کشورمون میاد، ما برای چی باید وایسیم تو صف که یکی یکی سرمونو ببرن؟ جمهوری اسلامی در خونه تک تک همه ماها میاد و بهمون آسیب میزنه. فکر نکنیم که الان اگه تا الان سراغ من نیومده دیگه سراغ کس دیگه ای نمیره. ببخشید، فکر نکنیم که اگه سراغ من نیومده دیگه سراغ من نمیاد. نه دیگه، الان فقط مثلا به اونا داره ظلم میکنه، من الان وزنم خوبه، نه، سراغ شما هم میاد. و شمایی که پای این برنامه ها میشینین، شمایی که دارین الان گوش میدین که خیلی کم هستین، باید بیشتر بشیم. پس بنابراین با نشر اینجور برنامه ها آگاهی رو گسترش بدین در حدی که تعدادمون بیشتر بشه، بیننده های این برنامه ها و مخاطبین اینجور صحبت ها باید بیشتر بشن و این صحبت‌ها باید بیشتر بشه توی جامعه ما، باید بچرخه همه جا این حرفا. خیلی سیستماتیک از طریق رسانه‌های دروغگویی که درست کردن دارن یه سری افکار غلط رو به جامعه تزریق می‌کنن. شمایی که متوجه میشین باید جلوشو بگیری. با همین برنامه‌های مستند، با همین برنامه‌هایی که پر از مدرک توش. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونیم بکنیم اینه. برسیم به همین برنامه داستان حجاب. ببینید، من اولش بگم که براندازی جمهوری اسلامی یک شبه اتفاق نمیفته. حتی اگه بخواد فروپاشی هم یه بخشش باشه، احتیاج داریم به این که ذهن مردم روشن بشه و مردم تمرین کنن یه سری کار. یعنی پله پله است. اینی که فاصله این پله تا اون پله چقدره، بستگی به شما داره، بستگی به حرکت شما داره. اگر شما فعالتر باشین، مطمئن باشین فاصله این پله ها از هم کم میشه، این فاصله زمانی شو دارم میگم. و اگر بیعمل باشیم، منفعل باشیم، خب زمانی بیشتری میبره، چون باید حرکت کنیم. تو حرکت نکنیم نمیتونیم بریم رو پله بعدی. یکی از این پله ها همین پله اعتقادات، حجاب. ببینید، حجاب پیشانی اعتقادات جمهوری اسلامی، پیشانی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی ترویج کرده در جامعه و برای همین انقدر فشار پشتش میذاره. خودش تمام، یعنی این نظام یک نظام اعتقادیه دیگه. جمهوری اسلامی همه ستونش روی همون اسلام و اعتقاداته و اگر اینو ازش بگیری، خود به خود میریزه پایین. و خودش این اعتقاداتو گره زده به حجاب و نمیتونه این گره رو باز بکنه. سعی کرده از طریق عوامل مختلفی، سعی کرده یه جوری این حجابو از اصل اعتقادات جدا بکنه. به وسیله، به کمک تایزاده ها و فائزه هاشمی ها میخوان که این کارا بکنن، ولی کار نمیکنه. این گره خورده، این گره کور خورده. بی حجاب یعنی
عقب رفتن جمهوری اسلامی از

حجاب برابر با نابودی جمهوری اسلامی در آینده، به خاطر اینکه این ستون اعتقاداتشه. این موضوع گره خورده به تمام اعتقادات دینی که با همون اعتقادات تمام دزدی‌ها و کسافتکاری‌هاشون دارن پنهان میکنن و با چماق همون اعتقاداته که مردم رو سرکوب میکنن. و وقتی که این بریزه دیگه این چماق از دستشون گرفتیم و نقش خیلی خیلی مهمی داره. بنابراین این جنبش خیلی مهمه که ادامه پیدا بکنه و همه ازش حمایت بکنن. حجاب بی حجاب، حجاب اصلا تحقیر زنه. اینی که میگن حجاب انتخابه دروغ محضه. حجاب هیچ وقت انتخاب نبوده. از اول یه بچه دختر بچه رو میزنن تو سرش، میگن بعد حجاب بذاری سرت، یا میبرنش در چاله تاریکی و ناآگاهی که خودش بگه آه اوکی، نه خیلی هم خوبه. این کاریه که اسلام میکنه، در زمینهای دیگه هم میکنه این کارو. برای همین بیهجابی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. بیهجابی برابر با آزادی زن. حالا آزادی زن چه نقشی داره؟ زن تربیت کننده جامعه است، تربیت کننده نسل آینده است. تمام بچه ها رو مادرهاشون تربیت میکنن. انقدری که بچه با مادرش وقت میگذرونه و پدرش وقت نمیگذرونه، حالا به صورت نرمال و طبیعی، یعنی به صورت اون چیزی که عرفه در حقیقت و داره اتفاق میفته تو جامعه ما، حالا کاری به درست و غلطیش ندارم، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته از قدیم هم اینجوری بوده، اینه که بچه رو مادر تربیت میکنه. خب یه مادر آگاه، یه مادر توانا خیلی بچه بهتری تحویل جامعه میده تا یه مادر نادان خرافاتی. و این حجاب خیلی نقش مهمی داره تو این مسئله، تو کندن این اعتقادات، این اعتقادات ابلهانه، این اعتقادات بیخردانه، اعتقادات اهریمنی، ضد انسانی. اسلام دیگه، شوخی نداریم که، تعارف هم نداریم باش. همه چی رو گرفته از ما، تاریخمون ازمون گرفته، شخصیتمون ازمون گرفته. و نقش چرا حالا این مثلا این آخوندها یا این کسانی که دارن ترویج میکنن اسلامو، چون پول در میارن، چون معنویات داره براشون. از اول هم داشته، میگم این خاطرات های سیار رو، اگر امیدوارم در آینده تو مدرسه های ایران درس بدن این خاطرات های سیار رو. ببینین که آخوندها همیشه همین بودن. یه دوستی چند وقت پیش گفتش که نه آخوندها دادم کمک کردن، همیشه دادم طرف مردم بودن. آخوندها همیشه به مردم خیانت کردن، همیشه کلا سر مردم گذاشتن، همیشه. و خوبه بدونین که آخوندها بر اساس تحقیقات مرحوم کسروی، آخوندها از سیستم و از شروع حکومت سلسله صفوی به ایران اومدن، یعنی اون زمان دنبال شیخ الاسلام میگشتن، آخوند تو ایران نبود، برای همین رفتن از جبرالعامل لبنان آخوند آوردن، چون آخوند نداشتیم. و بعدم که دیگه باقی ماجرا. و همیشه یه مش آدم شالاتان و حقباز بودن و کلا سر مردم گذاشتن و مردم ظلم کردن. برای همینه که پشت، یعنی این اعتقادات رو ترویج میدن تا بتونن اون موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، بتونن به مفخوری و تنپروری خودشون ادامه بدن. و مردم رو از این چیزای وهمالود میترسونن، از چیزی که وجود نداره. همه رو به شهادت دعوت میکنن ولی هیچ وقت خودشون نمیرن پای این داستان. یعنی اگه یه آخوندی هم شهید شده، برای اینکه مردم ریختن کشتنش، یه جایی یه بلایی سرش آوردن. و اگه نه، خودش به استقبال این نرفته، خودش نرفته به پر رومی، یه جایی تو این کلاهبرداری دست شروع شده، گرفتن کشتنش، اینجوری شده. مثل شیخ فضل‌الله نوری که به دست مردم اعدام شد، به دست مشروطه خواهان. بنابراین این ادامه جنبش حجابی حجاب که دیروز خیلی ویدیوهای قشنگی اومد، میخواستم چند تاشون نشون بدم بذارم براتون، بعد فکر کردم که دیدین دیگه خودتون، همه جای پخش شده توی همه کانال های تلگرامی و خود شبکه‌های تلویزیونی هم پخش کردن خیلی از این ویدیوها رو. واقعا غرور آفرین بود، من کیف کردم خودم که نسل امروز انقدر شجاع شدن و حاضر دیگه نمیخوان. چرا باید یه دختر ایرانی، یه دختر تحصیل کرده ایرانی که از بسیاری از جوامع دیگه، از هیچ فرقی نداره با یه دختر فرانسوی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر آلمانی، چه فرقی داره؟ چرا اون
بعد راحت برای خودش راه بره تو خیابون، این نمیتونه. بعد چه کسانی جلوی آزادی اینو میگیرن؟ کسانی که بچهای خودشون میفرستن به همون کشورهای اروپایی و همون کشورها هر جور دلشون میخواد لباس میپوشن. دیگه عکس ها و فیلم هاشو دیدیم دیگه هممون. پس این یه شالاتان بازیه. چرا مردم رو گیر این چیزا انداختن؟ برای اینکه بتونن همون معادن رو بدوزن ببرن، برای اینکه مردم همینجا بمونن بتونن اون چیزا رو بدوزن ببرن راحت. ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم توی این موضوع، توی این آزادی که استحقاقشو داریم، بعد نشون بدیم استحقاقشو داریم و بعد براش بجنگیم. و اینم فقط مسئله زنها نیست، مسئله مردها هم هست. گفتم یه مادر آگاه فرزند بهتری تربیت میکنه، یه فرزند آگاه تربیت میکنه. مردها هم باید بیان در کنار خانمها بیستن و دفاع کنن ازشون. اگه یه ماموری داره میاد گشت ارشاد یا هرچی هست، مزاحم یه خانمی میشه به خاطر حجاب، پسرها باید غیرت کنن برن جلوشو بگیرن. همین که میگن آقا راهکار بده ما چی کار کنیم، یه گروه درست بکنین جلوی گشت ارشاد بگیرن. من چند نفرن؟ 6-7 نفرن دیگه جلوی اون ونه. کاری نداره که گرفتن اینا، کاری نداره آتیش زدن این ونه، که دیگه مطمئن باشین 4 تا از این اتفاقات تو این ور اون ور شهر بیفته دست پاشون رو جمع میکنه، عقب نشینی میکنه. عقب نشینی اونا یعنی ما یه قدم رفتیم جلوتر. بنابراین خیلی مهمه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم و این تداوم داشته باشه. یعنی حجاب بی حجاب نباید یه چیزی باشه که فقط مثلا 21 تیر تموم شد. هر روز، چون این موضوعی که هر روز ما باش در گرفتارشیم. یه دختر ایرانی بعد زیر اون گرمای 40 درجه بیشتر شهرهای ایران زیر سلا یه لباس بد بشه. چرا؟ نه بخاطر اینکه اعتقاد داره، بخاطر اینکه زوره. زور کردن گفتن بعد اینجوری بیه. چرا؟ خب بعد بیستیم در برابر این زوری، بعد نشون بدیم که ما نمیخواییم اینا. همه با هم، همه بعد کنار هم دیگه بیستیم. یه موضوعی که باز من دیدم در همین مثلا فضای توییتر و اینا خیلی در جریان بود، بدگمانیه. یعنی مثلا وقتی که صحبت مبارزه با حجاب میشه میگن آه پس همه چی رو میخوای نگه داری اینجا. نه، هیچ کس نمیخواد اینجا نگه داره. این شروعشه، این یکی از پله هاست. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کسانی که الان دارن ماجرای حجاب بی حجاب رو پروموت میکنن، به نوعی حمایت میکنن ازش، میخوان بعد از این مثلا اگه حجاب آزاد شد دیگه فعالیتاشون رو بذارن کنار. نه، حجاب بی حجاب و بعدم این اصلا چیزی نیستش که کسی بخواد صاحبش بشه. این یه خاص اجتماعی، همه میخوان اینو. مثل همون نب جمهوری اسلامی که هیچ کس نرفت رأی بده، کسی صاحبش نیستش که مردم ایران صاحبشن، مردم درد کشیده و رنج کشیده ایران صاحبشن. و خیلی مهمه که همه پشت این قضیه بیستیم، یعنی حمایت بکنیم از این ماجرا و بدگمانی ها رو هم بذاریم کنار. این ترسی که مثلا فلان کسک بیاد فلان جنبش رو صاحب بشه بدوزده، سال 57 گذشت، تموم شد دیگه. اون مردم ناآگاهی که حواسشون نبود دیگه نیستن توی ایران. نسل جدید فرق کرده و اینترنت هست الان. اگه همون سال 57 هم اینترنت بود به این سرعت آخونده نمیتونستن مسلط بشن به ایران. الان اینترنت هست، الان با سرعت نور اطلاعات داره جابجا میشه و این عوض میکنه این بازی رو. بنابراین نگران این که کسی چیزی رو بدوزه نباشین، فقط نگران آینده ایران به جمهوری اسلامی باشین، فقط نگران این بد باشین. معلوم ولی اینکه هیچ کسی نمیتونه هیچ چیزی رو بدوزه، هیچ کس هم نمیتونه مردم رو گول بزنه، خیالتون راحت بشه. من یه دفعه گفتم که شعور اجتماعی رفته بالا، بعد مثال زدن، یه چند تا نمونه آوردن که نه مثلا مردم هنوز دنبال خرافاتن، مردم هنوز دنبال اعتقادات ضعیفن. ببینید الان یه چتر امنیتی روی این جامعه رو گرفته، مثل یه سپر قشنگ نمیذاره. یعنی اون نیروهایی که میتونن جامعه رو هدایت بکنن اصلا عرصه حضور و وجود پیدا نمی کنن. به سختی خیلی فضای مسمومی درست کردن و این یه حرکت بین المللی ضد مردم ایران.
یعنی از رسانه‌های خارجی دارن کمک میکنن به این ماجرا تا خود داخل ایران، مخصوصا داخل ایران. وقتی که این چتر بشکنه، وقتی که مردم آزادانه بتونن بیان عقایدشون رو بیان بکنن، اون عده هم عرصه ظهور پیدا میکنن، یه جایی پیدا میکنن که بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. و همون عده، همون شاید 1000 نفر هستن، شما بگو از تمام این 80 میلیون 1000 نفر در اون سطح از آگاهی هستن، همون 1000 تا کافی هم برای اینکه همه جامعه رو بکشن بالا، برای اینکه جامعه ما تشنه حقیقته، تشنه دونستنه. الان فضا نیست، بازم خوب تونسته خودشو برسونه. ببینید، ما جامعهمون از روز اول با این آخوندا جنگیدن، یعنی همون جوانای دهه 40 که تو دهه 60 مثلا تو سن 20 سالگیشون بودن زیر بار نرفتن، بازم نوار موسیقی گوش کردن، بازم لباس شیک پوشیدن، بازم یعنی همش دائما ما این گشت ارشاد و منکرات دائما مشغول ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود و هر سال کارش بیشتر هم میشد. برای همین دیگه ول کردن، در زمان خاتمی مجبور شدن یه کسی مثل خاتمی رو بیارن که اعتبارش هم بدن به خاتمی، بگن که خب دیگه مثلا این اومد آزادی داد. نه، این آزادی بود که مردم داشتن میگرفتن. الان همون جوونا شدن پدر و مادرهای این بچهای امروز و بچهایی که اونا تربیت کردن بچهایی هستن که زیر بار این قضیه، زیر بار این زور، زیر بار این فشار نمیرن. بچهای دهه 80، بچهای دهه 70، آینده روشنی در انتظار ماست اگر حرکت بکنیم، اگر هر چه زودتر از شر این آخوندها خلاص بشیم. باید حرکت بکنیم و این کارو بکنیم. حجاب با حجاب، بی حجاب به نظر من یه حرکت اجتماعی خیلی خوبیه که باید تداوم پیدا بکنه و هممون باید حمایت بکنیم. در ضمن همین روز 21 تیر ماه و روز قبلش 20 تیر ماه بازنشستگان باز تقریبا یه تجمع سراسری در سراسر کشور داشتن و متاسفم که بگم بازم تنهان، یعنی وقتی که مثلا بازنشستگان تجمع میذارن معلم ها نیستن، کارگرهایی که اعتصاب میکنن نیستن. چرا؟ به نظر من خود بازنشست ها، خود معلم ها باید با همدیگه ارتباط بگیرن، باید همدیگه رو آگاه کنن راجع به این که فلان روز ما تجمع داریم، بقیه هم باید بیان و بقیه مردم شهر، این رهگذری که رد میشید با این بی‌تفاوت عبور نکن از اونجا، وایسا کنارشون. همون فقط وایسا، شعارم نمیخواد بدی، فقط پیش اینا وایسا. این خودش یه حمایته، این باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و این خیلی مهمه. هر دفعه هر کدوم از این تجمعات حکومتو بنزه 1 میلیمتر هم که بشه فکرشو بکنیم میبره عقب. بنابراین مهمه که ما حضور داشته باشیم، باید باشیم. این یه بار دیگه میگم، این حکومت خودکامه، یک حکومت، یک دیکتاتوری مذهبیه و خودش تمام اعتقادات و این مذهب رو گره زده به حجاب. این یه الان یه برگ برنده است دست ما، با زدن حجاب تمام اعتقادات دیگه شون هم میریزه. خودشون این کاری کردن، خودشون اینجوری درست کردن. و یعنی تو کشورهای دیگه اسلامی اعتقاداتشون دارن، مسجدشون هم میرن، به حجاب هم آزاده. ولی اینجا تو ایران برای اینکه میخواستن زنها رو بکنن تو قفس، برای اینکه میخواستن زنها رو ضعیف بکنن، چون یکی از راه‌های مسلط شدن به یه جامعه همینه، تضعیف زنها، به این دلیل اومدن زنها رو کردن توی چادر شاخ شد، برای اینکه محدودشون بکنن، برای اینکه بکننشون تو خرافات، ذهنشون رو تاریک کنن، ذهنشون رو ببندن، یا اینکه دائما توی این درگیری با همین چیزهای ساده و ابتدایی باشن. خب نمیتونه درست فکر بکنه، نمیتونه بچه بهتری تربیت بکنه. اینه دلیل اینکه حجاب رو انقدر روش وایسادن. پس برداشتن حجاب خیلی موضوع مهمیه، موضوع بسیار مهمیه و اینجا مردم وای نمیسن. فکر نکنین که بعد از آزاد شدن حجاب دیگه مردم میگن که خیلی خب دیگه جمهوری اسلامی خوبه. نه، اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، میدونه که این مثل یه دومینو، این پله اول رفته عقب، دیگه تا تهش باید بره عقب. پس حجاب، بازم تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمه. من تصمیم داشتم یه برنامه دیگه راجع به شاهنامه بذارم، به خاطر اینکه شاهنامه یه سری درس های زندگی توشه
و دلیل اینکه من می‌خواستم راجع به شاهنامه صحبت کنم نه برای اینکه من متخصص شاهنامه ام یا خیلی مثلا رفتم تحقیقات وسیع کردم روش اینا، نه، ولی یه سری درس‌ها رو من دیدم توی شاهنامه که به درد امروز ما هم می‌خوره و اونا رو می‌خواستم مطرح بکنم و اونو نمی‌چسبونم به این برنامه، اونو توی لایو دیگه میگم که شاید همین مثلا چند دقیقه دیگه بعد از این برنامه بذارم اون لایو رو، نمیدونم شاید همین الان برم، نه حیفه اون بعد جدا گفته بشه. پس فعلا بدرود تا لایو بعدی که حالا یا چند ساعت دیگه است یا فردا، که من راجع به شاهنامه هم این صحبت ها رو بکنم، چون این میگم درسای زندگی که توی این داستانهای شاهنامه هست و میتونه راهنمای ما باشه امروز و اونا رو میخواستم راجع به صحبت بکنم. خیلی ممنون از این که بیننده این برنامه بودین، صحبتهای منو گوش کردین، امیدوارم که مفید یافته باشین، اگر یافتید حتما اشتراک گذاری بکنین و اپوزیت ها، یعنی الان این برنامه هایی که اینستاگرام اجازه نمیده من آپلود بکنم توی اینستاگرام رو خواهش میکنم که مخصوصا اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، اگه داخل ایران این ریسک رو نکنین براتون دردسر میشه، ولی اگر در خارج ایران هستید حتما این کمک و این یاری رو به من برسونید. اگه در داخل ایران هستید حتی با اکانت ناشناس هم این کار نکنید برای اینکه میتونم پیداتون بکنم، ولی اگر خارج ایران هستین این لطف رو بکنین برنامه رو آپلود بکنین، از تلگرام، از کانال تلگرام اپوزیت میتونین بردارین برنامه رو، یا از رو خود یوتیوب میتونین دانلود بکنین و بعد توی صفحه اینستاگرامتون آپلود بکنین، لینک برای من بفرستین اون ویدیویی که آپلود کردین رو و من اون استوری میکنم روی اپوزیت که بقیه مردم هم بتونن ببینن، بقیه هموطنانم که داخل هستن. به نظر من خیلی برنامه مهمی بود این برنامه 394 و نشون داد که چقدر، یعنی اپوزیت 394 نشون داد که چطور معادن و منابع ایران داره تاراج میشه و اصلا چرا آخوندها هستن، چرا این کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت کردن سیاستمداران فاسدشون. البته من وقتی که میگم کشورهای اروپایی، ما مردم کشورها، مردم همه کشورها خوبن و آدم خوب تو همه کشورها هست، اما نظامی حاکم شده الان به دنیا به وسیله بانک‌ها که فاسدترین و کثیف‌ترین آدم‌ها رو مسلط کردن بر هر کشوری. حالا نسبت به اینکه تو اون کشور چقدر آزادی اجتماعی، چقدر آزادی اندیشه وجود داشته، خب به همون میزان شما می‌بینید که سیاستمدارا کمتر فاسدن، یعنی سیاستمداران فاسد کمتر عرصه اعمال قدرت پیدا میکنن. ولی خواستم اینم بگم که فقط، یعنی وقتی که میگم آمریکا یا اروپا اینا، منظورم اصلا به مردم نیست، به منظورم مشخصا به یه سری سیاستمدار فاسدیه که از ابتدا همه چی فقط براشون یعنی با پول اومدن بالا و همه چی هم با پول براشون معنی پیدا میکنه و آخوندها هم اصلا کاری ندارن که چه جنایاتی دارن انجام میدن و چه صدماتی به تمام مردم دنیا دارن میرسونن، فقط به این کار دارن که راحت میتونن منابع یک کشور رو تاراج بکنن و پول در بیارن ازش. ما با همچین سیاستمدارانی طرفیم متاسفانه و خودمون باید این شرایط رو عوض بکنیم، میتونیم خودمون این کار رو بکنیم. مردم آگاه رو هیچ کس نمیتونه بهشون مسلط بشه و ازشون سوء استفاده بکنه. فقط همین این آگاهی رسانی رو گسترش بدیم و دیگه من خیلی حرف زدم. خیلی ممنون از توجهتون و تا دیداری بعد، بدرود.

و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور.

درود میگم خدمت یکایک عزیزان، خیلی خوش اومدین. لطف بفرمایید تا استاد تشریف بیارن، روم رو شیر کنید و پین کنید دوستانتون رو تا جلسه رو آغاز کنیم. سپاس از شما.

0: درود استاد، خیلی خوش اومدین.
1: درود بر شما و همه بزرگواران و سروران عزیزم که در این اتاق تشریف دارن. اگر اجازه بفرمایید که 2 دقیقه رو صبر بکنیم، خواهش میکنم از عزیزان که اتاق رو به اشتراک بگذارن تا اگر دوستانشون تمایل به شنیدن این اتاق دارند بتونن اتاق رو پیدا بکنن. از طرف دیگه هم اگر عزیزانی تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. 2 دقیقه رو صبر میکنیم و بعد آغاز میکنیم بحث رو.

عزیزان، من یک نکته رو هم عرض کنم خدمتتون. توجه داشته باشید، کسانی که در چتروم فعالیت دارید و مکتب میفرستید، لینک ارسال نکنید لطفاً. لینک باید با هماهنگی ارسال بشه. و اینکه لطفاً جانب ادب و احترام و اون چارچوب‌های اخلاقی رو هم رعایت بفرمایید. سپاس بیکران از همراهی شما.

خب درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز. اگر هر کجا خب صدای من به واسطه مشکل اینترنتی قطع شد بفرمایید که من دوباره اون مسئله رو تکرار بکنم. عزیزانی هم که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت بفرمایید که در این فاصله بتونن حضور داشته باشن. موضوع اتاق امشب ما برآمده از این اندیشه بوده است که در طول این چند سال اخیر ما بارها شاهد رفتارهای جنایتکارانه از سوی بازوان قدرت هستیم، چه سپاه، چه نهاد روحانیت، چه بعضن اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارن. حالا آقای سعید طوسی مثلا یک نمونه، مرتضوی قاضی دادگاه یک نمونه، و خب نهادهای خاص نظامی که در این اوضاع و احوال حتی شما در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی میتوانید ببینید، همگی اینها از مجازات معاف شدند یا به نحوی سعی شده در برابر عدالتی که باید بر اونها جاری و ساری باشه نوعی اهمال صورت بگیره. من در اتاقها گاهن میشنوم وقتی اپوزیسیون ما در برابر افراد وابسته به نظام قرار میگیرند، بارها حواله میشود به این که نه دادگاهی در جریان بوده، رسیدگی شده، عده‌ای محاکمه شدن یا در جریان هست این پرونده ها، و همه اینها بازی هایی است برای فریب کسانی که یا با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آشنا نیستند یا باور ندارند که عدالت اسلامی یا آن چیزی که بسیاری از این افراد فکر می‌کنند محلی از اعراب نداره. من سعی می‌کنم تا آنجایی که وقت باشه این مسئله رو عرض کنم، چون مدت اتاقمون هم 2 ساعت هست، نظرات عزیزان رو هم بشنویم. اساساً حکومت‌های دیکتاتوری حکومت‌هایی هستند که یا بر اساس یک ایدهی، تفکری، سنتی، اعتقادی به شخص دیکتاتور به ارث میرسن، یا شخص دیکتاتور در یک جامعه مدنی حتی با انتخابات قدرت رو به دست میگیره اما بعد دیدگاه‌های دیکتاتوری خودش رو آرام آرام مستقر میکنه که نمونه اون رو شما در هیتلر میبینید. اگر شخص دیکتاتور بر اساس یک سنت دیکتاتوری نشسته باشه، خب سعی میکنه اون چفت و بست هایی رو که اسلاف او داشتن او ادامه بده بنابر نظر خودش. اما اگر برآمده از یک نهاد قانونی باشد، سعی میکنه فراقانونی عمل بکنه، یعنی در جاهای مختلف که منافع او اقتضا میکنه اون قانون رو به کنار بگذاره. عده‌ای در همین فضاها شما میبینید اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنن بدون اینکه اساساً بدانن در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با همه اشکالاتی که وجود دارد رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتور فراقانونی عمل میکنه و نمیتوان از قانون اساسی شاهدی آورد بر اینکه نشان بدهند نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است مبتنی بر یک قانون اساسی یا رهبر او کسی است که در این چارچوب خود رو مقید میکنه. به هیچ عنوان چنین نیست. اما اگر این دیکتاتور در دورانی حکومت خودش رو مستقر بکنه، دیگر خودش یک قانون میشود. دقیقاً الان وضعیت ما همین گونه است. یعنی کسی که در قدرت نشسته خودش قانونه و اساساً قانون اساسی چیزی نیست جز یک نمایش مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم یک قانون اساسی دارد و بعضن هم حربه‌ای شده در دست حکومت مبنی بر اینکه عده‌ای از مردم آمده اند به نظام ما رأی دادند، به قانون اساسی ما رأی دادند و شما که نسل‌های بعد از آنها هستید هم باید مطابقت بکنید. اما از جنبه اجرایی این قانون اساسی کارایی ندارد، محلی از اعراب ندارد، فقط برای دادن نمایش مشروعیت میتونه به اینها کمک بکنه. در نظام‌های دیکتاتوری اساساً تفکیک قوا وجود نداره
یعنی کلیه نهادها یا به شکل مستقیم زیر نظر دیکتاتور اداره میشن یا نمایندگان دیکتاتور اون رو برایش اداره میکنن. مثلا شما در جمهوری اسلامی خب رئیس قوه قضاییه کسی است که خود رهبر مستقیما او رو انتخاب میکنه، یعنی نهاد عدالت جایی که مرجع تظلمات هست کاملا در اختیار شخص رهبره. و خب طبیعیه نتیجه شکایت از نهادهای زیر مجموعه رهبری در این دستگاه به هیچ جا نخواهد رسید. شکایت ظالم رو پیش ظالم ببرید. برخی نهادهای دیگر هم مثل دولت به شکل غیر مستقیم زیر نظر رهبر هست، یعنی نهادی مثل شورای نگهبان در ابتدا سعی میکنه افراد رو که التزام دارن به آن منویات رهبری در اون چارچوب تعریف شده میگنجند رو بپذیره، قبول بکنه تا در انتخابات بتونن شرکت بکنه. حتی نهادهای آموزش و پرورش، نهادهای مربوط به آگاهی و اطلاع رسانی مثل تلویزیون یا صدا و سیما، همه اینها در اختیار رهبر قرار میگیرن. آرام آرام در این دستگاه افراد یاد میگیرن که باید در خدمت اون ایدئولوژی یا دیکتاتور حاکم باشن، چون پاداش و عقاب دیگه بسته به خدمات این افراد داره. اگر کسی در خدمت دیکتاتور نباشه مورد عقوبت قرار میگیره، اگر در کنار رهبر باشه مجیزگوی او باشه، برای او شعر و شاعری بکنه، دلبری بکنه، خب طبیعتاً دارای پاداش هم خواهد شد. نویسندگان، هنرمندان، شعرا و انواع و اقسام این افراد رو میبینید که در این نظام ماندگار شدن، دارای یک ویژگی خاصی هستند و آن خوشرقصی است، آن نداشتن وارستگی است. برای همین به راحتی در این دستگاه ها رشد میکنند. و تا زمانی که در خدمت دیکتاتور هستند دارای امنیتند. اما زمانی که دیکتاتور احساس بکنه دیگر این اشخاص طابق و نعل به نعل در خدمت او نیستند، قرائت دیگری دارند، تفکر دیگری، مورد عقوبت هم قرار خواهند گرفت یا حداقل احتمال عقوبتشون بسیار شدیده. از آن طرف هم شخص دیکتاتور سعی میکنه این افراد رو به پاس خدمات گذشته، خدمات فعلی و احتمالاً خدمات آینده مورد تفقد قرار بده. در واقع بعد از چند دهه شما یک ساختار فاسد حکمرانی رو میبینید که رفته رفته انسانهای فاسد در این حوزه های مختلف جایگزین شدن، پرورش پیدا کردن، بازوان دیکتاتور هستند و به او کمک می کنن. دیگر برای دیکتاتور مردم مشروعیتی ندارند، چون دیکتاتور خود رو برآمده از مردم نمی دونه، خود رو در برابر انتقادات مردم در خطر نمی بینه. مثل دولت های دموکراتیک نیست که برگردد و بگوید که خب اگر من امروز با مردم مدارا نکنم، حقوق اونها رو به رسمیت نشناسم، در انتخابات بعدی رأی نخواهم آورد، انتخاب نخواهم شد. چون او یک امنیتی رو احساس میکنه به واسطه این بازوان، بنابراین به همانها متعلقه و اونها رو از خودش میدونه و مردم رو به عنوان دشمنان خودش محسوب میکنه. در این دستگاه فکری شما کسانی رو میبینید که ترازوی عدالت برای اونها توزین نیست، متعادل نیست، متناسب نیست. و این امری نیست که امروزه وجود داشته باشه. کسانی که به عنوان قاریان جدیدی از اسلام سعی میکنن حکومت جمهوری اسلامی رو یک تافتهی جدا بافته منظور بکنن، یعنی بگویند که نه، این نظام به حال یک نظامیست جائر، فاسد که هیچ نسبتی با صدر اسلام ندارد، هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامی ندارد. کجا پیامبر اسلام اینگونه عدالت میکرد؟ کجا علی ابن ابی طالب بر این محور عدالت میورزید؟ نه، اینها عده‌ای هستند به دنبال منافع خودشان
به نزدیکان خودشان نگاه میکنند و در برابر مردم عدالت رو نادیده میگیرند، امیدوارم شنونده این عرایض بنده باشند. من عرض کردم وقتی ساختار فاسد باشد فرقی نمی کند چه پیامبر اسلام باشد یا یک دیکتاتور شرقی یا غربی. حال نمونه هایی رو عرض می کنم که ببینید دیکتاتورها چگونه از بازوان خودشون حمایت می کنند و تقاضا و خواسته عدالت در مورد اونها به هیچ عنوان محقق نمیشه. پیامبر اسلام به نوعی نوه ای داشته، فرزند زید ابن حارثه به نام اسامه. خب در قرآن آمده که اگر یک مسلمانی مسلمان رو بکشه باید قصاص بشه. اسامه در یک نبردی با یک چوپانی برخورد میکنه، برای طمع غنایم به نزد او میره و آن شخص هم به طریق مسلمانی سلام میکنه و با اونها برخورد میکنه، اما اسامه او رو میکشه. و وقتی به نزد پیامبر اسلام آمد، پیامبر اسلام دگرگون شد که چگونه تو این شخص رو کشتی با اینکه مسلمان بود و صحبت از مسلمانی کرد. اسامه اشاره کرد که یا رسول الله، من احساس کردم که او از ترس شهادتین گفته یا به طریق اسلامی سلام کرده. پیامبر اسلام اشاره کرد که مگر تو قلب او رو شکافته بودی که ببینی آیا او از ترس این کار رو کرده یا نه. ضمن این که وقتی کسی شهادتین میگه، جان و مال او مسنونه، در واقع محقون و دمه، خون او داره حق محدور و دم نیست. اما شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام نوه خود رو هیچ گونه مجازاتی نمی کنه. در جاهای دیگر کسانی که حتی به اشتباه افرادی رو کشتن یا به خاطر کینه ورزی افرادی رو کشتن، پیامبر اسلام دستور قصاص اونها رو میداد. نمونه دیگر کسی است به نام حاتب بن ابی بلتعه که در زمان حرکت پیامبر اسلام به مکه اون نامه‌ای می‌نویسه و جریان مدینه رو به اونها گزارش میکنه که پیامبر اسلام قصد تهاجم و حمله رو داره. وقتی این کار جاسوسی او مشخص میشه، عده‌ای درخواست مجازات او رو میکنن، ولی پیامبر اسلام اشاره میکند که او از اهل بدره، بنابراین او رو مجازات نمیکنه چون معتقد خداوند گناهان اهل بدر رو بخشیده. علی ابن ابی طالب هم در چند جا دست به چنین کارهایی زد، از جمله گرفتن کنیزی از خمس غنایم در یمن، اما پیامبر اسلام باز هم از او حمایت میکنه با اینکه بسیاری از مسلمانان از این رفتار علی ناراحت شده بودند. اما مورد جالبتری که در چند جای تاریخ رخ داد، مسئله شخصی است به نام خالد ابن ولید که یکی از آن جنایتکاران شناخته شده اسلامی است، یعنی کسی است که در ریختن خون مردم هیچ گونه اغماز و تعارفی به خودش راه نمیداد. اما ببینید پیامبر اسلام با این شخص چگونه برخورد میکنه. من یک نقلی است که واقعی آورده، در چند جا عرض کردم، ولی این رو میخوانم که برای عزیزان بسیار مهمه و کاملا قابل تطبیق و شبیه سازی با وضعیت فعلی که ما در اون قرار داریم. واقدی اشاره میکنه در جلد سوم، چون علی پیش پیامبر آمد، رسول خدا پرسید چه کردی؟ گفت ای رسول خدا، پیش قومی رفتم که مسلمان بودند و در سرزمین خود مساجدی ساخته بودند، یعنی افراد مسلمان توسط خالد کشته شدند. و بعد ادامه میده، و پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت، یعنی بخشید، و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. رسول خدا فرموده است به خالد دشنام مدهید،
او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. یعنی تازه معتقد بود که نقدی هم به این آقا نکنید، این شمشیر خداست. حالا درسته ادعی هم کشته که مسلمانن و قاعدتا باید قصاص بشه، ولی من از او میگذرم چون به کار او اعتقاد دارم، در خدمت منه، بازوی قدرت منه، شمشیر خداست. در صفحه 675 و بعد ادامه میده که خالد بنی جزیمه رو میکشه در صفحه 675 و اشاره میکنه عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. یعنی گویی خون انسانها در نزد رسول اصلا اهمیتی نداره، اگر کشنده اسامه باشد، اگر علی ابن ابی طالب باشد، اگر خالد ابن ولید باشد. پس عدالت اسلامی همین هاست که این دوستان باور نمی کنن که جمهوری اسلامی هم هیچ وقت سرداران سپاه رو به خاطر زدن هواپیما و کشته شدن انسانهای بیگناه هیچ وقت مجازات نمی کنه. اینا شمشیرهای سید علی هستن، مگر میشه اینها رو کسی مجازات بکنه؟ ادامه میده بعد در سفر حجۃ الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمودند این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. بنابراین می بینید که همین هواپیماهای اوکراینی آن زمان هم به طریق دیگری سوار بر اسب کشته می شدن. در صفحه 676. اما نکته جالبتر در این است که خود پیامبر اسلام احکامی رو که می داد، اگر می دید یکی از این گزیدگان در برابر او هست اون رو هم نقض می کرد. به عنوان مثال یک حکم اسلامی بود که اگر در جهاد کسی شخصی رو کشت میتواند ابزار او، جامعه او، ادوات رزمی او رو به عنوان غنیمت برداره. در یکی از این جنگ ها که جنگ موته بود، یک شخصی آمد که یمنی بود و یکی از افراد مسیحی رو کشت، ادوات او رو گرفت. ظاهرا ادوات خیلی گران قیمت هم بودن. خالد ابن ولید این ادوات رو برای خودش برداشت، یعنی برخلاف حکم رسول رفتار کرد. عوف ابن مالک اشجعی به خالد طعنه میزنه که این رفتار تو درست نیست، چون طبق حکم رسول الله این ادوات شخص مقتول به اون جهادگر قاتل میرسه. به هر حال به مدینه میان. حالا ادامه داستان. پیامبر اسلام اشاره میکند که بله این ابزار رو بدید به همان مرد یمنی. حالا عوف ادامه میده داستان رو. عوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم، یعنی این که گفتم که آقا این ابزار مال اون قاتله، جهادگر مسلمانه، بده به اون. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنیمت‌ها را نده به اون، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذارید؟ خب دقت ببینید، یعنی برای پیامبر اسلام زمانی که پای در واقع عدالت به یکی از صحابه میرسید یا به بازوان قدرتش، سعی نمیکرد عدالت رو اجرا بکنه. همین رو هم از دستگاه قضایی دیکتاتوری میتوان انتظار داشت. دیکتاتوری که فراقانونی عمل میکنه، برای او قانون تا جایی است که خللی به بازوان قدرت او نرسه.
پس عزیزانی که در این اتاقا می نشینن و سخن از عدالت می کنن که بله جمهوری اسلامی این کارها رو می کنه، هیچ کس مجازات نمیشه، اتفاقا پاداش هم می گیرند و اینها، کجای اسلام این چنین بوده؟ حداقل ما این نقل ها رو در این وقت کم خواستیم عرض بکنیم که این دوستان حداقل این کتاب هایی رو که نخوانده‌اند بخوانند و دوستان اپوزیسیون ما هم فریب این وعده و وعیدها رو نخورن که نه، یک دادگاهی صالحه در جریان هست برای رسیدگی به کارهای این افراد. من اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام، عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت کنید بالا که بحث رو با مصادیق دیگری که چه بسا این عزیزان میتوانند برای ما داشته باشن ادامه بدیم.

0: جان محمد در خدمت شما هستم.
1: عرض سلام دارم، صدای من هست؟
0: بله صدای شما هست، بفرمایید.
1: بله، عرض سلام دارم جناب آقای سلیمانی امیری. به قول آقایون آخوندا، من یکی از پاممبرگی ثابت شما هستم و از فرمایشتون معمولا جایی که ببینم هستین میام و استفاده میکنم. یه سوال خیلی داشتم، واضح میخواستم عرض بکنم خدمتون. ببینید، خب شما به نقل از کتابایی که در حقیقت کتابای اسلامی هستن و همشون مستند هستن، مصادیقی رو میارین که خب من فکر میکنم اکثریتشونم به سنت اسلام و به در حقیقت زمان پیغمبر برمیگرده و ما میدونیم که شیعه یه شاخه‌ایه که بعد از چند سده از ظهور پیغمبر انشعاب پیدا کرده و در ایران به هر حال اون خانش خودش رو از اسلام داره. حالا از اون که بیایم برسیم به عصر حاضر، آخوندهایی که الان وقتی میان صحبت میکنن، حداقل برای مردم، از همون خانش اسلام محمدی، اسلام محبت و صداقت و عدالت صحبت میکنن و خب وقتی که الان میبینیم وقت به قدرت رسیدن در این 43 سال، به مرور زمان هرچی قدرتشون بیشتر شده، موقعی که میخوان عمل بکنن آن کار دیگر میکنن، طبق همین فرمایش هایی که الان شما فرمودین. من میخوام ببینم آیا اینا در حقیقت همین کتاب هایی که شما دارین میفرمایین رو میان میخونن و به این جور اسلام اعتقاد دارن، اما برای حفظ ظاهر و برای جلب توجه افکار عمومی میان طور دیگه رو اسلام معرفی میکنن و اسلام رو فارغ از این ناعدالتی ها معرفی میکنن، اما در عمل این کار رو انجام میدن، یا اینکه نه اونا هم از همون اسلام شیعهی که به عدالت و به مساوات در حقیقت اعتقاد داره اون درس رو خوندن، اونو میخوان عمل کنن، اما اون حس قدرت طلبی و اون در حقیقت شهوت قدرته که باعث میشه که موقع عمل و رفتار خودشون بیان به ناعدالتی رو بیارن، بیان به ظلم و ستم رو بیارن و خب در عمل ببینیم اتفاقی میفته که در صدر اسلام هم افتاده. ببخشید خود صحبتم طولانی شد.
0: درود بر شما. ببینید، مسئله این است که من بارها عرض کردم، سخن گفتن مهم نیست، بلکه شما باید ببینید در پس اعتقاد اشخاص چه چیزی است. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه آورد، در اون بابی که باز میکنه در مورد سخن فصیح و بلیغ، میگوید روزی حجاج ابن یوسف ثقفی، کسی که خب میدانید جنایت‌های او بسیار زیاده، یعنی شعبی گفته بود که اگر همه اقوام خبیث‌ترین انسان خودشان را بیاورند و ما مسلمانان حجاج رو بیاوریم از همه جلوتریم، یک چنین شخصی وقتی بر روی منبر سخن میگفت به قدری پیامبرانه راهبانه سخن میگفت که اسباب تعجب بود. و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر همچون صلحا و پیامبران سخن میگه و وقتی پایین میاد همانند جنایتکارترین افراد دست به خون مردم میزنه. پس روی منبر با پایین منبر رو اگر نشناسیم دچار مشکلی. اما طبیعی است شما برای جلب نظر مردم نیازمند این هستید که چیزهایی رو بخوانید که میتواند اسباب فریب رو فراهم بکنه. اما زمانی که برای قدرت خودتان نیازمند این هستید که دست به انواع و اقسام جنایت ها بزنید، باز همین متون مسائل مختلفی رو در اختیار شما قرار میده که شما بتونید از اون بهره ببرید. در میان تشیع هم همینه. شما به زندگی علی ابن ابی طالب اگر نگاه بکنید میبینید. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی ولید ابن عقبه ابن ابی معیط در کوفه شرب خمر کرد، علی اصرار بر اجرای حد داشت. حتی حسن نپذیرفت که اون حد رو اجرا بکنه، اما علی اون حد رو اجرا کرد. اما در همان زمان عثمان جندب ابن عبدالله ازدی، کسی که از یاران علی در کوفه بود، یک شعبده بازی رو کشت که شما سریال امام علی رو هم اگر نگاه بکنید در اون قسمت اولش احتمالا این حادثه رو میبینید که در واقع باید یا قصاص میشد یا حداقل تعزیر میشد. اما با پادرمیانی علی، عثمان از خون جندب گذشت. یعنی اونجایی که یار او بود گفت نه، حتی اگه قتله. اما اگر آنجا

0: عمرو ابن حمق خزائی، کسی که گفت من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تاش رو به خاطر خودم، و این قاتل اصلی عثمان بود در اون لحظات آخر، جز حواریون علی است و هیچگاه علی اونها رو مجازات نمی‌کنه. پس طبیعی است که این افراد در زندگی خودشان هم از این معیارهای دوگانه داشتند، اما آن بخش عدالتی رو برای ما تعریف کردند که میتواند اسباب فریب ما باشه، اما در عمل میتواند مشکلات عمده ای رو از دل همین کتاب‌ها و متون در بیاره. عدالت مفهومی نیست که بگوییم مربوط به زمان پیامبر چیز دیگری بوده. نه، قتل همیشه قتله. اینها ما به اونها میگیم جرم‌های طبیعی. دزدی همیشه منفوره. اما سخن این است که چرا عدالت قانونی پیامبر اسلام یا علی در جایی که به نفع خودشان است در برابر نیروهایی که غیر خودی هستند اعمال می شود، در برابر نیروهای خودی اعمال نمی شود؟ این مشکلات بزرگ رو نمی توان به سادگی از دل اون گذشت. قطعا فقها این کتاب ها رو خواندن، با اینها آشنایی دارن. از دل همین کتاب هاست که روش زندگی اونها، روش حکومتداری اونها بیرون می آید. و به همین دلیل است که من اشاره می کنم شما یک عمل جمهوری اسلامی را بگویید که انجام می شود، از نظر شما بد است، شنیع است، و من نمونه اون رو در صد اسلام برای شما بیاورم. چند روز گذشته بود دوستی از من دعوت کرده بود به یک برنامه، متاسفانه مقدور نشد. داستان در مورد آقای جلالی بود، یکی از این افرادی که ظاهرا اهل تحقیق است. من حالا از رزومه ایشون مطلع نیستم. از سوئد آمده بود در ایران، جمهوری اسلامی او رو به گروگان گرفته و میگه نخه ایشون جاسوسه و باید اعدام بشه. ایشان خب در اون برنامه که من شرکت نکردم، ولی بعدا به من پیام داد که آیا چون این روشی در صدر اسلام هم وجود داشته یا بر ساخته جمهوری اسلامی است؟ عرض کردم به هیچ عنوان، این روشی است که در صدر اسلام هم وجود داشت. یعنی زمانی که اهل طائف 2 نفر از یاران محمد رو که به گله های اونها حمله می بردند گرفتند به عنوان اسیر، پیامبر اسلام دستور داد که برید یکی از بنی عقیل رو که هم پیمان اهل طائف بود، یک چوپانی بود، او رو به گروگان بگیرید تا در قبال آزادی اون 2 اسیر ما این چوپان رو آزاد کنید. خب همین روش گروگان گیری در جمهوری اسلامی هم اجرا میشه، به عنوان منبع درآمد هم مد نظر دارند، آنگونه که در مورد خانم زاغری رخ داد. و خود آقای محسن رضایی هم بارها گفته که اگر ما چند نظامی آمریکایی بگیریم و چند شهروند بگیریم و در قبال اونها درخواست پول بکنیم، به راحتی میتونیم بودجه خودمون رو تامین بکنیم. این است که ما سیاست جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم. اگر کشور سوئد بداند برای خروج اندیشمندان خودش به ایران یا شهروندان دو تابعیتی محدودیتی میگذاره، میگه اینا گروگان گیرن، فردا ما نمیتوانیم پاسخگوی مطالبات اونها باشیم. پس طبیعی است این همه در کتاب اونها وجود داره. جان فرزان در خدمت شما هست. خب من فکر میکنم جان فرزان تشریف بردن پایین. جان کریتیک در خدمت شما هست.
1: سلام علیکم. سلام علیکم، صدای من خوبه؟
0: بله برای من خوبه.
1: بگم بعد انجام پارنسیل است. جسارتا نکنید، 2 نکته بود. من یه لحظه سوالی که دو ذهنم بود اینی که میخواستم ببینم که از این که به نظرم حالا مصادقی که آخری که گفتید وقتی من جوین شدم، همون بحثی که دیشب من خدمتون گفتم، بحث انتخاب، حالا نمیشه گفت انتخاب اخلاقیه، ولی بحث بین لویالتی و تروس هستش دیگه، یا بحث بین مثلا مرسی هست و اون فیرنس. این تباین و تصمیم گیری بین این دوتا مقوله هست، این مواردی که من شنیدم. ولی غیر از اون، من میخواستم به نظر من این نکته شما، برداشت شما، برداشت کلی شما، یعنی اون چیزی که تفسیر میکنید ازش، چی هست نسبت به این قضیه؟ میدونید حالا من میتونم بگم خدمتتون، بعد شما حالا نقدش بفرمایید. از دید من چنین توصیفاتی این جنبه بیشتر همین بحث سیاسی اسلامو میرسونه، تا جنبه مثلا فرض کنید حقیقی

0: یا مثلا الوهی یا جنبه بسیار چیزی که ما ازش تو تصور یک دین خالص و همون الوهی دیگه، شاید جنبه های کلامی و الهیاتیش میشنه میرسونه به من. من چنین سنسی میگیرم که آقا یه نظامی بوده، یک حکومتی بودن، خب بالاخره شیطونی هم داشتن دیگه. حالا نسبت زمان خودشون، حالا ممکنه خیلی بهتر بوده باشن یا نسبت زمان خودشون بدتر بوده باشن، یعنی شنیع‌تر و جنایتکارانه‌تر رفتار کرده باشن. حالا این تفسیر مخصوص به خودش میخواد، یعنی منظورم اینه که فارق از زمان پریشی آدم بخواد تحلیل کنه میبینه. ولی یه نکته دیگه هم خودم این وسط میبینم، یعنی این به نظر من ایراد اصلی، بازم همونجوری که دیشب خدمتتون گفتم، همین هست که ما بیایم جنبه‌های تبلیغی یک ایده رو، یک اسم و یک مکتب رو با جنبه‌های واقعیش، جنبه‌های به اصطلاح زمینیش آدم ممزوج کنه، قاطی کنه. یعنی این اشتباهی که خیلی وقتا انسان‌ها می‌کنن دیگه، چون هر مکتبی هر ایده‌ای میاد کالکتیو انجام میده، یعنی میاد انتخاب می‌کنه، میگه خب چیزای قشنگو میشونه میذاره می‌بینه، ولی وقتی که قدرت گرفتن خب میگه ادب قدرت دیگه، اون زمانی که دستشون قدرت شده خب به قول شما میان یه کالکشن دیگه ای به دست میارن، میگن نه آقا اینها هم بوده، یا خود خمینی هم مثلا گفت هر چیزی که ما گفتیم برای اسلام بوده. این من خواستم ببینم شما چنین تأییدی دارید، چنین نگاهی دارید، یا شما جور دیگه نگاه میکنید به کلیت این مسئله؟ بفرمایید.
1: بله ببینید، از نظر من دقایقی قبل هم عرض کردم، آن چیزی دارای اهمیت است و واقعی است که در عرصه عمل رخ میده، نه در عرصه شعار دادن. اینکه شما فکر کنید اسلام دو جنبه دارد، یک جنبه الهیاتی، آسمانی، قدسی، و یک جنبه زمینی که در اون جنایت وجود داره، رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی وجود داره و همه اینها. سوال من این است که کدام یک برای شما اولویت است؟ کدام یک رو حس میکنید؟ کدام یک در پیرامون شما واقع میشه؟ من به جامعه خودم نگاه میکنم. برای من مهم نیست هزاران روحانی بگویند بهشت زیر پای مادران است. برای من آنجا مهم است که حقوق مادران در شریعت اسلام به رسمیت شناخته نشده. برای من آنجا مهم است که چند سال گذشته فقط از یک روایت پیامبر اسلام، یعنی انت و مال و کل ابیکه، آنقدر مواد قانونی در آوردم که در مقاله خودم منتشر کردم که شما زنان رو از همه حقوقی که به خاطر آوردن یک فرزند دارن محروم کردید، چون معتقدی تو و مال تو مال پدرت هستی و سهمی برای مادران در نظر نگرفتی. بله عده‌ای که خام خیالند فریفته بهشت زیر پای مادران است می شوند، اما عده‌ای که غیر اخلاقی بودن این روایت ها که تبدیل به احکام شده، تبدیل به مواد قانونی شده، در قوانین مدنی و جزایی می بینند، در راهروهای دادگاه ها رفت آمد می کنند، دیگر نمی توانند به یک جنبه دیگری باور داشته باشند. پس طبیعی است برای من آن بخشی مهم است که می توانم لمس کنم، حس کنم، نه اون جنبه شعارگونش رو. نمیدونم مطلب رو رساندم یا نه، اگر مطلب دیگری هست بفهم.
0: خواهش میکنم. نه میدونید درست میفرمایید. من که خودم خب من آتئیست هستم، من به چیز الهی کسی باور ندارم، یعنی خب ولی اسلام هست. خب طبیعتاً دیدم من هر ادیانی، هر چیزی که ما به عنوان دین میشناسیم انسانیه، زمینیه، بنابراین من توقع عجیب غریب ازش ندارم. ولی اگه بهش مثلا حتی بعض وقتا شاید به من بشه گفت شما هم داری زمان پریش نگاه میکنی، این هستش که من بر اساس ادعاتون دارم شما رو تحلیل میکنم، نه بر اساس دیدگاه خودم. من میتونم دیدگاه خودم بفهمم، ولی چون شما رفتار یک اصول گذشته رو میخواید اینجا باز پیاده سازی کنید، خب من میتونم بگم آقا تو داری ادعایی میکنی که ادعاست، ادعایی که مشخصا غلطه و خیلی هم به قول شما کالکتیو هست، خیلی انتخابیه، خوشگلاشو جدا کردی سوا کردی، به این شکل هست. دو تا نکته هستش دیگه. نکنید تو اسلام شاید واقعیتش این هست، حداقل مکتب شیعه، حالا نمیگم از صفویه به این ور بوده، ولی چیزی که ما عیان علنن حکومت اسلامی به این معنا میدیم الان بوده، یعنی تجربه اخیری بوده. این حرف درسته، ما داریم با واقعیتی میبینیم که این رفتار فقط وقتی که کسی که به قدرت میرسه میتونه این رفتار رو نشون بده. طبیعتا معقول نیست من قبلش بگم من میکشم میبرم نمیدونم خیلی به دوستان خوب برخورد میکنم، با دشمنان بد برخورد میکنم، هر کی با من باشه خوبه، هر کی برای من باشه بده. این که طبیعتا نمیشه گفت. من حرفم این هستش که نگاه کنید، درسته با دین ها نمیشه کالکتیو نگاه کرد، ولی ایده ها خواهند بود. یعنی فرض بکنید آلترناتیو ها همیشه همینجور خواهند بود. ما باید معیارهایی داشته باشیم که بتونیم مجبور بکنیم یا محدود بکنیم یا یه چهارچوب هایی بزنیم که ایده ها، مکتب ها، آلترناتیو ها نتونن دو چهره به ما نشون بدن. این یک چیزیه که ما فکر میکنم از اینجا حداقل به عنوان درس میتونیم یاد بگیریم. مثلا اگه آلترناتیوی برای ایران هست یا آلترناتیوی برای یک ایده ای هست، ما باید بدونیم که آقا اینا همیشه وقتی که بعد تپس خود پیامبر هم همینجوری بود دیگه، بلکه مکی و مدینیاش هم همین شکل رو داشت. مکی بیشتر درباره آسمان و زمین و خدا و نمیدونم چیزای خیلی کلی مولی حرف میزد، اومد مدینه همش چیزای روزمره و به خال زنکی روزانه حرف میزد. خب این یه خیلی واقعیه، ولی دوستان نمیتونن ببینن که آقا این یه پیام مهمیه. ولی برای امروز ما، باز هم میگم برای امروز ما، درسی که من از این قضیه میتونم بگیرم این هستش که آقا یه سری چارچوبه‌هایی هست که مخاطبین باید برای مدعیان تعیین کنن و سفت و سخت باش وایسن و اینا رو میشه روش کار کرد، فهرست کرد، یاد گرفت. گفته بشر امروزی انجام داده با خیلی فرض سانه اومانیستی، گفته آقا من هستم و من یک حس واماندگی دارم، هر مسئله ای هست باید خودم حل بکنم. خب بیا چیکار کنم؟ یاد بگیرم خودم، هزار تا ایراد دارم یه دونه دونه حل کنم. بفهمید.
1: بله، من فقط یه نکته عرض کنم در مورد بحث زمانمندی و زمانپریشی، یا به قول برخی از نواندیشان تختبند زمان و مکان بودن. اصل این ادعا بر این محور است که یک اندیشه‌ای محصول زمان خودش است، برای اجرا در زمان خودش بوده و اگر کسی بخواد او رو با معیارهای امروزی مورد قضاوت قرار بدهد کار اشتباهی کرد. اولین مسئله این است که زمانمندی عارض بر انسان هاست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز در خدمت شما هستم، تمام افکار من، اندیشه های من، علم من، حتی سخنی که میگم در راستای عوارضی است که بر من وارد میشه. شاید یک روز عصبانی باشم، یک روز خوشم بیاید، یک روز وعده‌ای دیده باشم، یک روز مورد ظلم قرار بگیرم، احکامی صادر بکنم. مشکل اول زمانمندی در این است که یک مسلمان معتقد است که قرآن احکام خداست، یعنی همان نوع اندیش دینی یا کسانی که این طیف فکری رو حمایت می کنند در اینجا یک پرش غیر منطقی انجام می دن. اصل اول زمانمندی که مربوط به عوارض حادث شده بر انسان هاست و بر خدا بار می کنند. آیا خدا هم عوارض بر او حادث میشه؟ آیا خدا محدود به زمان و مکانه؟ آیا خداوند حکمی رو که داده است حاصل زمانمندی بوده؟ یعنی چند عرب بر او تأثیر گذاشتن، او حکم داده؟ در عمل این گونه هست ها، اما از نظر اعتقادی داریم عرض میکنیم. پس اگر خدای شما زمانمنده، مکانمنده، برای دوری خاص آمده، معیارهای او برای دوری خاص هست، احکام او محدود به آن زمانه، دیگر شما نباید مدعی باشید من مسلمانم، چون مسلمان بودن یعنی تسلیم امر خدا و رسول بودن. یعنی در واقع مسلمان بودن یعنی تسلیم کتابی بودن که در مورد زمان خودشه، مربوط به الان نیست. پس این دوستان نو اندیش ما متوجه حدود و ثغور ادعاشون نیستن. خدا محدود به زمانه، کتاب او محدود به زمانه، احکام او محدود به زمانه، اما من امروز مسلمانم. خب شما مگر روزه زمانمند بوده؟ مربوط به اعراب آن زمان بود. باور به وجود اجنه مربوط به زمان خودش بود. جهاد یا بسیاری از امور دیگر که شما نمیپسندید مربوط به زمان خودش بوده. خب پس شما چگونه مسلمانی؟ مگر شما امروز نماز نمیخوانید؟ امروز روزه نمیگیرید؟ حج نمی روید؟ خب همه اینها زمانمند بوده. پس شما یا نباید بگوید من مسلمانم، یا اگر مدعی هستید من مسلمانم تسلیم امر خدا هستم، خودتان زمان پریشی کردید. یعنی یک حکم مربوط به زمان خودش رو به امروز هم آوردید. نکته دیگر این که طیفی که من با اونها سخن میگم کسانی نیستن که به زمانمندی باورمند باشن. اتفاقا خود من به زمانمندی باور دارم. من وقتی میبینم حقوق آمده در قرآن با حقوق انسانی اخلاق آمده در قرآن با اخلاق گفتمانی امروزی تطبیق نمیکنه، میگم خب اینها مربوط به زمان خودش است. من با عقل خودم، با اندیشه خودم، با تجربیات خودم، با معرفت خودم جهان پیرامون خودم رو میسازم. دیگر نمیروم به سراغ قال الله تعالی، قال رسول الله. کتاب رو میبندم، میگم این مال زمان خودش است. مشکل جایی است که اتفاقا عده‌ای آمده اند و گفتن خیر، قرآن آن چیزی است که در آیه 1 سوره کهف میگوید هیچ کژی در آن نیست. قرآن آن آیه 42 سوره فصلت است که میگوید هیچ باطلی در اون راه نداره. قرآن اون در واقع اسلام اون حدیث نبوی است که میگه حرام محمد تا ابد، یعنی الی یوم القیامه، حرام حلال او تا ابد حلاله. من اتفاقا با این طیف روبرو هستم. چهره شاخص این طیف که زمان پریشی میکنن فقها هستن که احکام رو هم به زمان حال میارن، دیدگاه های نظریشون رو هم بر زمان حال میارن، قرآن رو حقیقت مطلق میدانن، سنت پیامبر رو اسوه حسنه برای همه زمان ها میدونن و من با اونها مقابله میکنم. طیف دوم اتفاقا همین نواندیشان دینی هستن که این ادعا رو مطرح میکنن، یعنی کسانی که مدعی هستن اسلام زمانمنده اما ما مسلمانی. یعنی دقیقاً نوع تفکر اعتقادی اونها بر همین محوره، هرچند در بخش احکام با فقها مشکل دارن اما از نظر اعتقادی اونها پیامبر اسلام قبول ندارن. یعنی میگن پیامبر اسلام مربوط به زمان خودش بوده، قرآن مربوط به زمان خودشه؟ نه به هیچ عنوان. اونها میگن ما تسلیمی مسلمانی. پس اتفاقا آن کسی که باید در موضع طلبکاری باشد بنده هستم. نه فقها میتوانن چنین ادعایی رو بکنن، نه نواندیش دینی. فقها به این دلیل که هم از نظر اعتقادی هم از نظر احکامی اسلام رو به زمان حاضر آوردن، نوع اندیش دینی به خاطر اینکه از نظر تئوریک اسلام رو به زمان، از نظر اعتقادی اسلام رو به زمان حال آورده. شما برید سوال بکنید از این نوع اندیشان نازنین ما، چرا زمانی که تولد علی ابن ابی طالب هست دائم نامه می نویسید، پست می نویسید، مطلب می گذارید، آن امام عدالت، آن امام فلان، آن امام. خب اگر مگر نمیگید چون مربوط به زمان خودش بوده، خب چرا از او در زمان حال الگو سازی میکنید؟ وقتی تولد فاطمه زهرا هست چرا از او به عنوان الگوی زنان نام میبرید؟ فاطمه اطهر، فاطمه نمیدونم فلان. پس ببینید دم خروس در اینجا مشخص میشه. اگر شما واقعا به زمانمندی باورمند باشید، دیگر این شخصیت ها باید در زمان خودشان باشند. اما میبینیم این گونه نیست. از نظر اعتقادی به زمان حال میآورن اما آنجایی که احکام برای اونها گران تمام میشه میگن اینها همه تخت بند زمان و مکانن. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. اگر فرمایش دیگری نداری جناب پیمان رو بشنویم.
0: نه سپاسگزارم. من میرم توی مستمعین گوش میکنم.
2: درود خدمت جناب سلیمانی امیری، استاد بزرگ و دوستانی که صدای منو میشنون. من یه نکته رو میخواستم بگم راجع به موضوع برنامه، اینه که جامعه‌ای که فاسد رهبرش سعی میکنه جزء مردم فاسد، اونایی که فاسدترن دور بر خودش جمع کنه که باعث فروپاشی حکومتش نشه، باعث نشه که به ضررش کار کنن. یارو فاسده سعی میکنه جای خودش رو صفت نگه داره، مثل دقیقا مثل الان شاید قبلا چند سال پیش بودن کسانی که کمتر فاسد بودن نسبت به کسایی که الان در رأس حکومت هستن یا پایینیا، چون سعی دارن حکومت رو نگه دارن، فاسد ترینا رو میارن جمع میکنن دوربر خودشون که در حفظ خودشون کوشا باشن. از ترس مجازات هم که شده مجبور نگر داره این رژیم. این یه نکته بود. نکته بعدی سوالم شاید راجع به برنامه‌تون موضوع برنامه نباشه، ولی استاد ما دیگه نمیتونیم شما رو گیر بیاریم جایی ازتون بپرسیم، امیدوارم که جواب بدین. دوستم داشتین جواب ندین. دوستم بدونم که شیعه های معتقدن که پیامبر یه دختر بیشتر نداشته، اون سه تا دختری هم که بوده خواهر بچه خواهر خدیجه بودن و این اومده وقتی مرده خدیجه اونا رو بزرگ کرده. خواستم بدونم نظر شما چیه راجع به این. مرسی که گوش دادین و به منم وقت دادین. خیلی تشکر میکنم.
1: ممنونم از شما. ببینید اون دوستانی که معتقد هستند فقط فاطمه دختر پیامبر است و دیگر دختران دختران او نیستند، از دل همان منابعی فاطمه رو دختر پیامبر معرفی می کنند که همان منابع دیگر دختران رو هم دختر پیامبر می دانند. اما اینها دختران خواهر شخص خدیجه نیستند، به دلیل اینکه ما می دانیم دختر بزرگ محمد یعنی زینب با خواهرزاده خدیجه ازدواج می کنه، یعنی ابوالعاص بن ربیع. اگر بپذیرید که زینب فرزند خواهر خدیجه بوده، باید بپذیرید که یک برادر و خواهری با هم ازدواج کردن، در حالی که این گونه نیست. ضمن اینکه خب میدانید عثمان کسی بود که دو دختر پیامبر رو به همسری گرفت و به ذوالنورین ملقب شد. اگر اینها دختران پیامبر نبودند، چون این لقبی رو به او نمیدادند. حتی در سوره احزاب هم آمده که فرزندان رو به نام پدران بخوانید، که بعد از اون بود که زید ابن محمد رو زید ابن حارثه نامیدن، یعنی همون زیدی که پیامبر اسلام و داستان زینب همسر او معروفه. دو دختر او یعنی رقیه و ام کلثوم، یکیش در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بود، دیگری در وعده ازدواج عتیبه بن ابی لهب، که بعد از اون نزاع میان پیامبر با ابو لهب و همسرش، آنها دختران پیامبر رو طلاق دادن که به ترتیب عثمان با اونها ازدواج کرد، یعنی ابتدا با رقیه و در زمان جنگ بدر رقیه بیمار بود، عثمان در جنگ هم حاضر نبود به خاطر اینکه بر بالین او بود، و زمانی که خبر پیروزی مسلمانان به مدینه رسید رقیه فوت کرده بود، و بعد از اون پیامبر ام کلثوم رو هم به همسری عثمان داده. ولی خب منابع شیعی دوست دارن همه چیز رو منحصر به خودشان بکنن و در میان اهل تسنن یک فایده، یک منقبتی باقی نگذارن، یک فضیلتی باقی نگذارن. بنابراین سعی میکنن که بقیه دختران پیامبر اسلام رو به افراد دیگری نسبت بدن که کاملا اشتباس. در مورد مسئله اول، ببینید طبیعی است یک جامعه وقتی سالها در حالت استبدادی و دیکتاتوری هست، دیکتاتور سعی میکنه آن منویات خودش رو به جامعه تزریق بکنه. اما من فکر نمیکنم جامعه ما فاسد است. من فکر نمیکنم نه اینکه اشکال ندارد، نه اینکه مشکلاتی ندارد، نه اصلا این گونه نیست. هر جامعه مشکلاتی داره، جامعه ما مشکلات بسیار بسیار گسترده تری داره. ولی روی سخنم این است که من میاندیشم دیکتاتور جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای حتی به بازوان خودش هم چندان اعتمادی نداره. ارتش یک مسئله است جدا، اما سپاه هم به معنای آن چیزی که خامنه ای بخواد تمام قد فکر کنه در خدمت او خواهند بود شاید اعتماد نداره. من یک حدسی که یا تحلیلی که در مورد بودجه های کلان حکومت برای گروه های شبه نظامی مثل هشت و شعبی، حزب الله، لشکرهایی که درست میشه، زینبیون، فاطمیون، صغراییون، ام کلثومیون و اینها درست میشه رو در همین میبینم. یعنی جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر این مردم به پا خواستن، شاید سپاه که خب بخشی از اونها بدنه همین مردمن، درسته که سران اونها فاسدن، بخشهایی از بدنه فاسده، به دنبال منافع خودشون هستن، اما باز هم احساس میکنه که شاید اونها بر روی مردم سلاح نکشن. برای همین حمایت میکنه از شبه نظامیان عربی که در مناطق لبنان، در مناطقی از عراق، در یمن، در جاهای دیگه هستن، که بتونه اونها رو برای روز مبادا نگه داره. یعنی یک گروه عمده‌ای رو هم به عنوان بازوان دوم خودش در نظر بگیره. بنابراین من با شما هم نظرم، یک جامعه فاسد طبیعتاً با یک حاکم فاسد و برآمدن یک رئیس جمهور فاسد همکاری میکنه و حاکم فاسد هم سعی میکنه دائماً بر این فساد اضافه بکنه. اما در دل همین فساد هاست که یک نسلی رشد میکنه که در اون به دنبال پیدا کردن حقوق از دست رفته خودشه. برای همینه که دیکتاتوری ها همیشه موندگار نیستن. یعنی اگر فرض شما رو ما بپذیریم که جامعه فاسد است، یک دیکتاتور فاسدی رو برمیگزینه و او هم میتواند همیشه و در همه زمانها مردم رو فاسد بکنه، پس طبیعتاً هیچ دیکتاتوری نباید از کار برکنار بشه، ولی ما میبینیم این گونه نیست. پس در دل دیکتاتوری ها با همه کارهایی که یک دیکتاتور انجام میده، یک نسلی به وجود میآید که پای خودش رو از اون بیرون میکشه و سعی میکنه دیکتاتور رو با همه یال و کوپالش از دور خارج بکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ممنونم. اگر فرمایش دیگری ندارید جناب فرزاد رو بشنوید.
3: منم عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، علل خصوص ایمانی که مرا بی ایمان کرد، استاد سلیمانی بزرگوار. استاد جسارتاً سوال منم تقریبا به همین مسئله که شما طرح کردید برمیگرده، به این تطهیر کردن ها، به این گل و بلبل نشون دادن ها، به این که بخوایم بعد شما برگشتید به دوران صدر اسلام و یه نیم نگاهی هم انداختید به اسلام که الان هست، بر ترتیب سیزدان معلومه و اون چیزی که الان مشخصه اینه که خب اونایی که الان بر مسند قدرت هستن یه جایی با همین تعتیرها دارن ظلم میکنن، با همین تعتیرها دارن فریب میدن و در نهایت ما میخوایم به یه جامعه آرمانی برسیم، به یه جامعه خوب برسیم، باید الک بشه، باید واقعیت ها نمایان بشه تا بتونیم اون ایران قشنگی داشته باشیم. و در نهایت من به یه موضوعی میرسم، به یه چیزی میرسم و اون اینه که شما هر کاری بخوای کنی، این دوستانمون هستن، این دوستانی که بخوان نواندیش باشن، روشن فکر باشن و بخوان اون اسلام رو نایس نشون بدن و با این نایس نشون دادن اون افکار و ایدئولوژی خودشون رو پیاده کنن و چه بسا با اینجور افرادی که ما داریم، خب اون اسلام همیشه هست. من حالا شاید اسپوردن خوب نباشه، ولی من خیلی من دو سال شما رو پیشناسم و ارادت فراوانی هم به شما دارم. من دارم خیلی دوست داشتم بعد از اینکه شما رو شناختم، بر فرض مثال من یه مناظره بین شما و آقای حسن آقا میری ببینم یا آقای دانشگر ببینم و چه بسا دیدم، صحبت‌های شما رو شنیدم، صحبت‌های اونا رو هم شنیدم، ولی در نهایت بحث به جایی راه نبرد. کما اینکه من حقو به شما میدم، من شما رو قبول دارم و این از روی احساسم هم نیست، من از بیرون خیلی واقعی به مناظره و صحبت‌های شما نگاه کردم و خوندم و بر ترتیب به اون باور و یقین رسیدم، ولی در نهایت اینه که اینا قبول نمی‌کنن. یعنی بحث شما من به این نتیجه رسیدم که شما چندین و چند سالم چش تو چش بخواید با اینا صحبت کنید، بحث کنید، مناظره کنید، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید و در نهایت اون اسلام همیشه هست، خواهد بود و اینا اون ایدئولوژیشون رو می‌خوان پیاده کنن. حالا نمی‌دونم، شاید من دارم اشتباه می‌کنم، درست میگم، ولی من احساس می‌کنم شما هیچ وقت با اینا یا امثال شما با امثال اینا هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسید، چون اونا پافشاری دارن رو افکار و عقاید خودشون، حالا چه اون محکم باشه چه آقا چه در قالب نواندیشی باشه. و در نهایت میخوام نظر شما رو بدونم که چه باید کرد با این نوع نگاه و این جور افراد و در نهایت اون جامعه که اون علک شده باشه و چی میگن دموکراسی توش باشه، مردم سالاری توش باشه و به دور از نگاه دینی باشه. ممنون میشم پاسخ من رو بدید.
1: بله، اگر ما به جوامع انسانی نگاه بکنیم، یک مسئله رو میتوان دریافت و آن این که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. همه ی نهله های فکری می توانند انسانهایی رو پیرامون خودشون جذب و جلب بکنن و هیچ کس هم نمیتونه بگه در یک فضای آزاد من قادرم همه انسانها رو به سمت خودم بکشم، چون این چیزی نشده است و نخواهد شد، چون علایق متفاوته، سلیقه ها، احساسات، معرفت ها، دانش ها، علوم همه متفاوتن. بنابراین ما کار خودمان را انجام می دهیم برای اینکه بتوانیم در درجه اول به عنوان یک انسانی که آمدم 40 سال زندگی کردم نشان بدهم که دانشی هست که میتواند برای مردم مفید باشه. این از جنبه شخصی اونه. از جنبه اجتماعی اون هم میاندیشم که وقتی مردم متعقلانه میاندیشن، وقتی اتوریته های عجیب و غریب برای مردم ساخته نمیشه، وقتی مردم رو به سمت خرافات سوق نمیدهند، حتی اگر 436 نفری که در این اتاق هستند باشند، برای من لذت بخشه. هیچ انسانی نمیتواند بار مسئولیت چند هزار ساله ی انسانها رو به دوش بکشه. اما من امیدوار به نسلی هستم که بتواند نخبه تولید بکنه. جامعه رو نخبگان اداره میکنن. شما فکر نکنید امروزه در اروپا، در امریکا همه ی مردم دارای عمق فهم استراتژیک سیاسی هستند. به هیچ عنوان. در همه حوزه ها صاحب نظرن، به هیچ عنوان. این جوامع رو اندیشکده ها اداره میکنن، نخبگان اداره میکنن. و نیاز نیست 80 میلیون هنری کسینجر داشته باشید، نیاز نیست 80 میلیون چرچیل داشته باشید، نیاز نیست 80 میلیون مصدق داشته باشید، نه نیاز نیست، بلکه شما می توانید اندیشه هایی رو به جامعه تزریق بکنید که از دل این جامعه یک حد متعادلی از اندیشه که بتواند حسن و غب رو تشخیص بده، بتونه صلاح و مصلحت خودش رو تشخیص بده به وجود بیاد. همون برای ما کافی است. و قطعا دوستان نو اندیش افراد دیگر هم ایده های خودشون رو دارن. شاید ایده های اونها در آینده تغییر بکنه، شاید هم نکنه. اونها هم طیف دوستان خودشون رو دارن. و اتفاقا زیبایی یک جامعه بر اینه. اگر جامعه همگی مثل ایمان سلیمانی امیری بیاندیشن، اون جامعه بی احساس میشه، بی عاطفه میشه، بی عواطف میشه. حالا سلیمانی خودم رو مثال زدم که دیگر دوستان دیگری نگن، چون من این رو وام گرفتم از جان استوارت میل، کسی که در 3 سالگی با آن آموزش پدرش یک انسان منطقی بار آمد، یک انسانی کاملا استدلالی بار آمد، اما خودش در مطلبی که در مورد زندگی نامش هست اشاره میکنه که این نوع زندگی کردن همش فایده نداره. انسان نیاز به عاطفه داره، نیاز به احساسات داره. شما وقتی در مورد هر پدیده‌ای بخواید منطقی استدلالی فکر کنید، گاهی خسته کننده است، گاهی کسالت آوره. پس تکثر در درون جامعه نیازه. هدفم رو بارها عرض کردم. من دوست دارم در جمعی بنشینم که 100 نفر نشسته باشن، ولی این 100 نفر در آینده نخبگان جامعه ما باشن. این برای من لذت بخشتر از این است که با عوام، توده ها و افرادی باشم در یک استادیوم که افرادی بیایند وقتی در مورد نمیدونم شعری میخوانند این گونه رفتار بکنند و اشوه بیایند و فلان بکنند و فردا هم نون به نرخ روز دیگر بخورند. نه، اونها برای من مهم نیستند. برای همین من وقتی میبینم یک استادیوم آزادی پر میشه از سخنان یا سخنرانی فلانی، به خودم ناراحتی نمیدم، چون معتقدم اینها جامعه رو نمیسازن، اینها هیزم کشان انقلاب آیندن. اما نخبگان جامعه مهمن، الیت جامعه مهمه، هرچند مردم هم مهمن، اونها رو هم باید به یک سطحی رسان. ولی اگر این توقع رو در خودمون داشته باشیم که همه مردم باید روشن بشون، اشتباس در هیچ کجای جهان نشده و نخواهد شد. اتفاقا از دل این تضارب آرا هست که شما میتوانید درستی یک سخن، عمل و آینده اون رو تشخیص بدید. هرچند طیف نواندیشان دینی یا افراد دیگر هم درسته که از نظر منطقی، استدلالی، اعتقادی با اونها من مشکل دارم، چون معتقدم نمیشود شما روشن فکر دینی باشید. نمیتوانید از اسلام قرائت‌های عجیب و غریب امروزی بدهید. اما در یک طرف هم اونها رو بد نمیبینم. یعنی اونها هم سعی میکنن یه قرائتی به مسلمانان بدن که حداقل دست از آدم کشی بردارن، دست از جنایت بردارن، نسبت به زنان یک دیدگاه دیگری داشته باشن. درسته که من از نظر تئوریک اونها رو رد میکنم، از نظر عملی کارشون قابل دفاعه، هرچند در عمل هم نقایی بر اونها هست، اما حداقل وضعیت بودن اونها بهتر از نبودن اونهاست. این نکته ایست که خواستم عرض بکنم. جواب آبتین عزیز بفرم.
4: عرض ادب دارم. جناب محمد گویا نکته ای دارن؟
5: راستش من یه مطلب دیگه ای هم همون لحظه که صحبت کردم میخواستم عرض کنم، منتها از اونجایی که دیدم هر دوستی یه سوال میکنه به خودم اجازه ندادم، گفتم اجازه بدم یه چند نفر دیگه سوالاشون رو مطرح کنن، شاید مجددا نوبت من بشه. حالا باز ببینید که اگر میخواین بعد از آقای آبتین یا هر موقع صلاح میدونین، من یه سوال دیگه دارم که بعد دیگه مزاحمتونم نشم.
1: خواهش میکنم. با توجه به اینکه وقت اتاق ما 2 ساعته و حدودا نیم ساعت دیگه هم به اتمام میرسه، سخنان میخواین جناب آبتین و خانم آوا رو بشنویم و برگردیم که خدمت شما محمد. آبتین جان در خدمتیم.
4: عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، ایران بانوی عزیز و همه عزیزان و بزرگوارانی که توی اتاق هستن. امیدوارم حال همه خوب باشه. من ابتدا تشکر میکنم که لطف کردین و بنده رو دعوت کردین روی استیج. من مایل بودم بشنوم، چون من بسیار لذت میبرم از صحبتهای شما، چون بسیار دقیق هست موجز، کوتاه، منسجم، موضوعات مهم. اما من سوالی ندارم، من فقط عرضم این هست به دوستان، یک برابر نهادی ما باید پیدا کنیم در رفتار نبی اسلام و آقای خامنه ای. اینها رو با هم بسنجیم، خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که دیکتاتورها چرا جنایتکارها چابلوسها رو دور خودشون جمع میکنن، چرا افراد صالح، افراد دانا، افرادی که توانایی انجام کار رو دارن هرگز ما دوروبر دیکتاتورها نمیبینیم. فرقی هم نمیکنه، من خودم پادشاهی خواه هستم، اما شاهان هم گاهی به همین مرض مبتلا میشن. اما چون تایتل در مورد سید علی هست و سید نبی، جالبه افرادی رو مثلا ما توی جمهوری اسلامی میدیدیم مثل قاسم سلیمانی، برابر نهادش در زمان پیامبر وجود داشته، مثل اتفاقات، کارهایی که کردن، افرادی وجود دارن مثل فاطمیون، مثل هشت الشعبی. امروز هشت الشعبی یک نیروی سرکوبگر هست، همون کاری رو میکنه که انصار میکنن، همون کاری رو میکنه که مهاجرین میکنن. اگر یک زمانی سلمان فارسی بود، امروز امثال سلمان فارسی هستند اما ایرانی نیستند. خیلی مهم هست که ما گاهی اوقات تاریخ 1400 سالی اسلام رو، رفتار پیامبر اسلام رو، سیره نبوی رو برابر نهاد پیدا کنیم در عصر حاضر، در ایران کنونی. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه که ما بفهمیم چرا رفتار اینها به این شکل هست. امروز توی ایران چرا آخوندها این بلا رو سر مردم میارن؟ اگر یک زمانی یک قاتل رو پیامبر میفرستاد تا یک زن شاعر رو بکشه، امروز نیروی امنیتی خامنه ای میره که یک روزنامه نگار رو، یک معلم رو، یک کارگر رو بگیره و بکشه. جوانهای خیلی زیادی طی این 43 سال نابود شدن، از نوید افکاری گرفته تا پویا بختیاری تا بسیار افراد زیادی هستند که من دوستان میدونن حافظم توی اسمها خوب نیست. اگر جستجو کنیم در تاریخ اسلام، در سیره نبوی، میتونیم برابر نهاد براش پیدا کنیم. این تایتل خیلی دقیق هست جناب سلیمانی امیری عزیز، بسیار دقیق هست. من عرضم رو کوتاه میکنم و سپاسگزارم از اینکه به این دقت موضوعات رو مد نظر قرار میدین. خیلی خیلی مهم هست دوستان که ما یک رفتاری رو از سیره نبوی، از تاریخ اسلام بگیریم و بتونیم این رو بیاریم شرح و بستش بدیم، برابر نهادی براش پیدا کنیم در عصر کنونی که ما داریم زندگی میکنیم. چون تنها گم شدن در تاریخ 1400 ساله به خودی خود کاری از ما پیش نمیبره. اگر بتونیم مطالب رو طوری بشنویم و طوری بیان کنیم که رفتار بزرگان اسلام در 1400 سال پیش رو با رفتار حاکمان کنونی اسلام در اقصا نقاط جهان و خصوصا ایران برابر نهادهای اینها رو پیدا کنیم، قطعا حتما به مسیر بهتری قدم گذاشتیم. من عرضی ندارم، عذرخواهی میکنم، بیشتر شنونده هستم. ممنونم استاد.
1: درود بر شما جناب آبتین عزیز. من یک نکته رو عرض کنم و آن این که اتفاقا دیکتاتورها از متخصصین بهره میبرن، اما آن متخصصینی که برای بست و حفظ قدرت اونها به کار میان. شما فکر نکنید در جمهوری اسلامی آدم کشان استخدام نمیشوند، کارتل های مواد مخدر به کار گرفته نمیشوند، افرادی که قانون رو خوب میدانند برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته نمیشوند، کسانی که در کارهای سایبری در حالا هکرها انواع اقسام این افراد به کار گرفته نمیشوند. نه، اتفاقا اینها با بالاترین حقوق به کار گرفته میشن، چون به کار یک دیکتاتور میآیند. طبیعی است که در نظام اونها متخصصینی که به امر معیشت مردم، به امر اقتصاد مردم، به امر آموزش و پرورش مردم کار دارد استخدام نمیشن، اتفاقا رانده میشن. پس بنابراین اگر شما نظام های دیکتاتوری رو ببینید، در اون نیروهای سرکوب متخصص وجود دارن، بازجوهای متخصص وجود دارن، تروریست های متخصص وجود دارن. حتی خودشان نه تنها آموزش میدهند، بلکه اگر ببینن یک تروریستی در جای دیگری کارنامه موفقی داره، او رو هم استخدام میکنن. شما افرادی مثل انیس نقاش و دیگران رو که کم ندیدید، در همین نظام به کار گرفته شدن. الان هم کارتل های مواد مخدر در ترکیه، در جاهای دیگر در خدمت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. پس دیکتاتورها هم از متخصصین خاص خودشون استفاده میکنن، اما به امور مردم اهتمامی ندارن، چون مردم برای اونها هیچ گونه منفعتی نداره. ممنونم جناب آبتین عزیز. خانم آوا رو بشنویم و دو دوست دیگر که با توجه به اینکه دو ساعت وقتمون هم تموم میشه دیگه مزاحم عزیزان نشیم. خانم آوا در خدمت شما.
6: استاد ببخشید، فکر میکنم که آقای سامان پیش از بانو آوا هستن، نوبتشون.
7: درود. درود خانم ایران، بقیه دوستان، مرسی، تشکر. عرضم حضرتون که من خواستم بگم که من یه قلب پیر با این اسلام، با این آخوندا، با این هزینه های هنگفتی که هم تو ایران دارن هزینه می کنن، هم تو خاورمیانه، هم تو جهان، من شدم یه فرد سرخورده، یک جوان 33 ساله باید تو این مملکت به هیچ جا نرسه. و هم آقایونی که در رأس نظام هستند تو هر کشوری خواستن میتونن برن، میتونن خرج کنن، میتونن دزدی کنن، میتونن اختلاس کنن، میتونن نیروهای نیابتیشون از جیب ما ایرانی بدبخت هزینه کنند، تو خود ایرانم سایبری استخدام کنند، پول بسیجی بدن، پول سپاه بدن، هزینه علیکی کنند، ولی نمیتونند، نمیتونند کاری کنند که این فحشا، فحشا که این جوونا دارن به رای کج کشیده میشن، نمیتونند یه کاری بکنند، وام بدن، کاری بکنند که جوونه ازدواج کنن، تلار ارزون کنن، همه کار اینا نمیتونن، یعنی نمیخوان انجام بدن. ولی الان من رفتم پیروزا ماسک خریدم 100,000 تومان، یه ذره پنی گرفتم 33,000 تومان، نیم کیلو با هم نشد. چی رنگی براتون دوستان بگم؟ مملکت من شده چی؟ مملکت من شده مادر خرج دنیا، مملکت من شده، مملکت ما، حالا من ببخشید، مملکت ما شده یمن سوریه، مای به فلسطینیا مای 300 400 یا 600 دلار برابر با 15 میلیون پول همین امام دارن بهشون میدن. ایرانی که شهروند درجه یک هستم میخوام برم نامه بگیرم از دفتری نماینده اون شهرستانم، به من میگه من اومده اینجا کار برای شما انجام ندی، ما برای شما کار انجام نمیدی، دقیق چیزی ما نیست، منم میندازم بیا، منم معذر میدم مامور بیا هوای من. چرا؟ خاطر گفتم چرا قاسم سلیمانی دخترش قاچاقچیه، خودش هم قاچاقچی بود، خودش هم آدم کش بود، من زنگ زدم مأمور، منم ورشم بود. این اسلامه، این مملکته، این مسئولین ماند، به عنوان مهمون اومدند، حالا شدن چی؟ صاحب خونه. میگن خاصی وایسا با همین قانون راه برو، نخواستم هری به ما دارم میگن. ما باید چی کارشون کنیم؟ ما باید دست به دست هم بدیم این میهنا آباد کنیم، مملکت از دست اینا نجات بدیم. اینا آدم نمیشن، اینا شیطان در لباس انسانند. چه آخونده، چه بسیجی ها، چه سایبری ها، چه سپاهی ها، چه لاوی هاشون تو خارج کشور، چه نیروهای نیابتشون، اینا دوره جون شما میشنوید حرامزاده هم که اصلا معلوم نده باباشون کی هم. من به چه زمونی میگم بابا؟
6: بسیار خب بانو آوا شما رو میشنویم.
1: ببخشید صداشون قطع شد.
6: بعد ایشون استفاده از الفاظ رکیک داشتن انجام میدادن، به همین جهت من ایشون رو موفت آدینس کردم. بانو آبا شما رو بشنوید. بفرمایید.
8: درود بر دوستان عزیز، درود بر استاد سلیمانی عزیزم.
6: خانم آبای مقدار صدای شما نامفهوم هست. اصلا یعنی واضح نیست در واقع. اصلا صدای شما واضح نیست. اگر میخواید تا شما مشکل صداتون رو حل کنید، اگر هنسفری هدفون چیزی دارید اون رو قطع کنید.
8: چیزی ندارم، نمیدونم چرا به این صورته.
6: حالا صداتون متاسفانه خیلی
1: یه مقدار بهتر شده. بفرمایید خانم آوا.
8: سلام میکنم به همه دوستان و سلام خاص دارم به شما استاد عزیز. خیلی دوستتون دارم، اینه در وهله اول بگم، یعنی به خدا چجوری بگم قلبم داره از جا در میاد، اینقدر علاقه بهتون دارم. این از اون خواستم بگم، من به عنوان کسی که خدا باور هستم ولی خدای من خدای انسانیته، خواستم یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، دقیقا در مورد این سران جمهوری اسلامیه، حالا از سید علی گرفته تا سید نبی. من با چشم خودم خانواده ای رو دیدم، اهل سوریه بودن توی آلمان و باهاشون صحبت کردم. خانم خیلی عصبانی بود و مدام فحش میداد به ملت ایران. بهشون گفتم چرا فحش به ملت ایران میدی؟ گفت برای اینکه ایرانی ها ما رو بدبخت کردن. ما مهاجر به قول معروف توریست میمد تو مملکتمون میرفت، ما رو به روز سیاه نشوندن. گفتم عزیز من برو ریشه‌شو از اون دینی که داری پیدا کن، اون کسی که هم باعث شده کشورتو به این روز بیفته یکی مثل خودتون، اعتقادات خودتونو داره، حکم جهادی رو که تو دینتون داده داره انجام میده. ملت ایران کاری به شما ندارن، ملت ایران راضی نیستن، ملت ایران هم از نظر مادی و مالی دارن شما رو حکومتشون شما رو ساپورت میکنه، هم باید فوش بشنون. دوباره از طریق دیگه سر کلاس بودم، هم کلاسی های من چند تاشون اهل سوریه بودن، بعد دبیر من روز پایان دوره ما قضا درست کردیم، هر کدوم گذاشتیم رو میز. متاسفانه افرادی که اهل سوریه بودن هیچ کدوم از اون قضا نخوردن و وقتی دبیر من پرسید چرا نمیخورین، گفت اسلام ما رو منع کرده از قضایی که دست شماها بهش برسه. و همونجا معلم من برگشت گفتش که چطور دین شما رو بری نکرده از این که توی مملکتی بیاین که مملکت ماست و از نظر مالی ما ساپورتتون کنیم. خب شما میتونستین برین عربستان، شما میتونستین برین کشورهای دیگه‌ای که مسلمونن، اینجا چیکار میکنی؟ پس شما هم اومدین کشور ما رو به روز کشور خودتون بندازین. بعد من یواش معلمم گفتم اینا تو دینشون اینه و به قول معروف یه جورایی هرچی احترام میذاری انگار طلبکارن از همه و باعث و بانی بدبختی ملت ایران همین اعتقادات و همین اسلامداری ایناست و سران مملکت من. من فقط خواستم اینو مطرح کنم که درسته از سید نبی تا سید علی اینا جنایتکارایی بودن که هیچ وقت آینده مردم براشون مهم نبوده و فقط خودشون رو دیدن و اطاعت محض از خودشون. خیلی متشکرم از استاد گرامی و دوستان عزیز. من خدافظی میکنم.
1: ممنونم از خانم آقای عزیز. جناب سامان اگر مدبی دارید در کمال حالا ادب کلمات خاص رو بکن نبرید، در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جناب سامان جمع‌بندی کنید.
7: مرسی. من حرفی بعدی که نزدم، این همه جنایاتی که این 43 سال توی مملکت ما شد و 1400 ساله عرب به ایران حمله کردن، من یه کلمه گفتم یعنی خیلی برای شما لکیک بود، خیلی توهین‌آمیز بود، نمیدونم من چی بگم. حالا من براتون میگم دوستان، من یه فرد سال خوردم گفتم بهتون تی این مملکت
1: ببینید جناب سامان، من یه نکته ای رو عرض کنم. ببینید لفظ حرامزاده حداقل یک کرم دینی داره و غالبا هم ادیان برای تخطئه و بهتان نسبت به مخالفین خودشون به کار میبرن. نکته دیگر این که حرامزاده بودن یعنی
7: سرتون قطع شد.
1: من فکر میکنم صدای من قطع شده برای شما. ببینید من
7: صدایتون قطع شد.
1: صدای من رو دارید یا خیر؟
9: الان اوکی، الان بفهمیدم.
1: بله. ببینید حرامزاده بودن به این هست. بله، به این هست که پدر و مادر یک شخصی یک رفتار حالا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی، غیر شرعی یا هر چیز دیگری دادن. حداقل این افاده به ذهن میکنه. اگر شما با اون شخص مشکل دارید، با پدر مادر او حداقل این نسبت ها رو دادن به نظر من غیر منطقی است. شما بگید فلانی جنایتکاره، فلانی فاسقه، فلانی دزده، اینا هیچ مشکلی نداره. اما حرامزاده بودن به خود شخص بر نمیگرده اتفاقا. در درجه اول شما پدر و مادر اون شخص رو دارید متهم میکنید. این است که البته من معتقدم از این الفاظ بهتره که یه مقدار حداقل پرهیز بشه، ولی احساس شما رو درک میکنم. بفرمایید در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جمع کنید. ممنونم از شما.
7: مرسی. عرضم به حضور شما که در این جامعه ما همه ما خسته ایم، افسرده ایم، هیچ راهی نیست که خوش گذرونه کنیم مثل تمام مثل قبل از شورش 57 مثل نه و مثل الان که تو اروپا دارن خوشگذرانی میکنن. من یه سوال به من شده این چند سال، چرا باید امامو بیان اینجا ایران؟ فقط چرا فقط اسلام باید بیاد تو ایران بدبختی ما؟ چرا نرفته سوئیس؟ چرا نرفته ایتالیا؟ چرا نرفته مثلا آنتالیا؟ چرا ترکیه نرفته؟ فقط و فقط این مملکتی ما اومده فقط اسلام؟ چرا فقط اسلام فقط اینجا اومده؟ من این دونم این سوال برم از شما جواب بدی. چرا فقط اسلام اینجا؟ چرا تو کشور اروپا نی؟ بابا کشور اروپا دارن پیشرفت میکنن، موبایل درست میکنن، گوشی نمیدونم آنتن میدن، ماهواره میدن بالا، چی ها درست میکنن، ما فقط اینجا نشسته تو ایران نماز بخون، صبح زور نماز بخون، عصری هم شب هم نماز بخون، نمیدونم قرآن بر سر بگیر، نمیدونم محرم بره سینه بده خود دو مست منه تو مردابا گلی کو، همین فقط مستعمله بله چه داری مملکه. من آخرش هم میگم دوست عزیز، من آخر دیار میگم، من اینم خواستم بگم آیه ایمان عزیز، چرا حمله عرب به ایران توضیح نمیدی؟ اینا خواهشم توضیح بده که چرا حمله کردن به ایران، برای چی حمله کردن به ایران بدبخت ما، چرا حمله کردن؟ اینا من میگم، اینم دیگه میگم آخرش، اینم گفتن قبلش جواب بده. من یه جوونم، منم میخوام مثل این انگلزاد رو ببخشید، میخوام خوش باشم توی مملکتم، میخوام راحت باشم تو هر کشور میرم و نگن تروریست، نگن تو آدم کشی، نگن تو سر میباری، در جگه من این تو نیستم، من مسلمون نیستم، من یه ایرانی اصیلم، افتخارم میکنم به ایران، ایرانیم، زنده باد ایرانی، پاینده ایران.
1: بله ممنون از شما. ببینید طبیعتاً در دوران گذشته مناسبات سیاسی همیشه بر این بوده که پادشاهان برای گرفتن غنایم، خراج و دیگر چیزها به کشورهای دیگه حمله می‌کردند. ما ایرانیان هم به یونان حمله کردیم، به مصر حمله کردیم، به جاهای دیگر حمله کردیم. در دوران نادرشاه چندین بار به هند رفتیم. محمود غزنوی ها چندین بار به هند لشکر کشیدند. دامن کسی از این ساحت پاک نیست دوست گرامی من. گر حکم شود که مست گیرند، در واقع هر کسی که در شهر هست رو خواهند گرفت. اما مسلمانان به دنبال حمله به اروپا هم بودند. زمانی که عبدالرحمن قافقی آمد در نبرد پواتیه در برابر شارل مارتل شکست خورد. اما یک نکته‌ای وجود دارد. ما که نمیتوانیم تاریخ رو برگردانیم، اما یک وظیفه‌ای رو داریم که میتونیم اون رو انجام بدیم. امروز اگر نمیتوانیم یک شارل مارتلی باشیم که شمشیر به دست جلوی عبدالرحمن قافقی میسته، میتوانیم یک شارل مارتل فکری باشیم که افکار عبدالرحمن قافقی ها در ما نفوذ نکنه. تمام کار ما امروز همینه. بنده نمیگم شمشیر به دستتون بگیرید، وارد خیابان بشید، آخوند بکشید. بنده میگم فکرتون رو ورزیده بکنید. این زره، این سپر، این ابزار در برابر افکار روحانیت مقاومت بکنه، اون رو شکست بده. وظیفه امروز ما اینه دوست گرامی من. امروز ما به شارل مارتل های حافظ سرزمین اروپا با شمشیر نیاز نداریم. امروز به شارل مارتل هایی نیاز داریم که با منطق صحبت میکنن، جلوی اشتباهات رو میگیرن، نسل جدید پرورش میدن. پس امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. جناب ارسلان عزیز در خدمت شما هست.
10: بله با سلام و درود خدمت همه حضار، مخصوصا خودتون جناب سلیمانی. من یادم میاد که یکی از این دلایل اولیه‌ای که همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که در مورد همین بحث حرامزادگی یا بحث در مورد سکس بود. وقتی که با خودم فکر می‌کردم چطور ممکنه یک حرکتی بین ثواب بودنش و گناه کبیر بودنش یه دوتا جمله عربی فاصله باشه، یعنی ما یه دوتا جمله عربی می‌خونیم یه دفعه یه حرکتی که بسیار ناپسنده به یه حرکت پسندیده تبدیل میشه. این واقعا همیشه جالب بود باسم و باعث میشد فکر کنم. من یه چند تا چیز بگم با اجازتون. یکی این که ناظر به صحبتی که ظهر توی روم داشتیم، شما فرمودید که در مورد پیروزی و شکست صحبت نکنیم، من خیلی به نظرم منطقیه این حرف، به خاطر این که متاسفانه باورمندا دوست دارن توی بحث ها پیروز باشن. یعنی من یه سری اون روز اومدم بالا و گفتم شما مثل که دوست دارید تو این بحث پیروز باشید، نه اینکه حقیقت رو پیدا بکنید. و اگر کسی دنبال حقیقت باشه، شکست خوردنش به منزله پیروزیه، چون اگر من شکست بخورم یعنی اینکه حقیقت رو نمیدونستم، الان حالا حقیقت برای من روشن شده و این خیلی نکته مثبتیه به نظر من. حالا این نظرتون رو بفهمید. نکته دیگه ای که میخواستم بگم این بود که ببینید ما در مورد این که دقیقاً چی درسته و چی غلطه ما صحبت نمی کنیم، چون ممکنه که تمام این برداشتهایی که شما دارید یا تمام این برداشتهایی که از قرآن وجود داره این برداشتها اشتباه باشه. یعنی اون برداشتهایی که مثلا حالا این روشنفکر دینی داره اون برداشت درست باشه، یعنی امکانش که وجود داره. یعنی این نکاتی که مثلا در مورد تاریخ وجود داره که شما میفهمید، ممکنه اینها مثلا ساخته و پرداخته ذهن یک سری مثلا افراد معاند باشه. خب این نکته اشکالی نداره، ممکنه. بحث منطقی بودن باور به اون نکاتی که شما میخواین ازش

0: ما میبینیم که وقتی افراد بزرگی مثل مثلا شیخ صدوق، شیخ کلینی میان و یک برداشت های دیگه ای رو دارن، یعنی وقتی این افراد اشتباه میکنن یک ایرادی توی اصل قضیه وجود داره، حداقل یک ایرادی وجود داره که این درست حسابی بر فرض که حق باشه درست حسابی به ما نرسیده. حالا من نظرم اینه که حتی اگر حقیقت با ما نباشه، به نظر من تفکر نقادانه و اینکه ما بتونیم خردمندانه نتیجه گیری بکنیم خیلی مهمتر از اینه که ما بدون اینکه درست فکر بکنیم حتی جواب درست رو به دست بیاریم. حالا اگه نظرتون رو در مورد این قضیه هم بفرمایید من ممنون میشم. امیدوارم که خیلی
1: بله درود بر شما،
0: امیدوارم که خیلی پراکنده گویی نکرده باشم. ببخشید.
1: خواهش میکنم دوست بزرگوار. ببینید بحث پیروزی و شکست که امروز مطرح شد و من اشاره کردم که خب این یک ترمی است که غالبا دین باوران و به خصوص مسلمانان اون رو به کار میبرند و ما نباید اون رو به کار ببریم، برمیگرده به دیدی که نسبت به دانش و معرفت وجود داره. ما هیچگاه در گفتگو به دنبال پیروزی و شکست نیستیم. ما یک تبیینی داریم که ارائه می‌کنیم، جناح مخالف ما هم یک تبیینی داره که ارائه می‌کنه. حتی یک نکته‌ای رو هم عرض کنم. اگر من ایمان سلیمانی نتونم تبیین بهتری بدهم، این به این معنا نیست که گزاره‌ای که من از اون اسم بردم تبیین بهتری ندارد. یعنی شاید تبیین بهتری هم دارد اما من نتوانستم اون رو تبیین بکنم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی مسئله بر این است که ما نبایستی از بحث‌های مربوط به پیروزی و شکست نام ببریم و بخوایم از اون استنباط بکنیم که جناح مخالف ما هیچ چیزی نداره، هرچی هست ما داریم و بالعکس. این درسته که یک مسلمان سعی می‌کنه همیشه در ساده‌ترین بحث‌ها هم خودش رو پیروز نشان بده، ولی ما به اونها کاری نداریم. مسئله این است که مخاطبین ما، کسانی که در جبهه، طیف و گروه ما هستند، باید یاد بگیرند که در بحث ها به دنبال پیروزی و شکست نباشند، بلکه سعی کنند بهترین تحلیل و تبیین رو به کار بگیرند، از اون بهره ببرند. پس این است که من بحث پیروزی و شکست رو اصلا در معادلات قرار نمیدم. نکته دیگر اینه کاملا ببینید اصلا تمام پدیده های انسانی بحث هایی هستند که نمیتوان بار اثباتی داشت. اصلا بار اثباتی رو شما نمیتوانید در مورد حتی پدیده‌های علمی هم به کار ببرید، بلکه پدیده‌های علمی هم پدیده‌هایی هستند که هنوز باطل نشده، چه برسه به مسئله علوم انسانی که آنقدر مؤلفه ها در اون دخیل هستند که شما نمیتوانید بگویید آنچه که من میگویم حتما رخ داده، تازه در مورد پدیده‌هایی که مربوط به قرون گذشته هستند. من حتی نسبت به زندگی خودم که اثرات مستقیمی میتونه بر زندگی خودم داشته باشه چه بسا نادان باشم. یعنی بعدها مشخص بشه که دلیل ورشکستگی من سوء تدبیر من نبوده، بلکه یک کارشکنی بوده که دیگران انجام دادن ولی من سالها بعد متوجه شدم. همین اینها وجود داره. بنابراین طبیعی است که جنبه‌هایی از حقیقت رو هم در طرف مقابل به رسمیت بشناسیم، جنبه‌هایی از معرفت رو به رسمیت بشناسیم، اما قطعاً با اون میتونیم بحث بکنیم، میتونیم نقایص اون رو بگیم، مشکلات منطقی اون رو بگیم، مدارک و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه به زبون بیاریم. اینا بحث‌هایی هستن که انجام میشه. بنابراین بحث حق و باطل فقط در طیف دینداران و مؤمنان وجود داره. کسانی که معتقدن نه، هر کاری که شما بکنید باز ما بر حق هستیم. در نهایت به جایی میرسه که میگه که خب شاید من نمیدانم ولی حکمتی در روح هست. تو هم که طرف مقابل من هستی و فکر میکنی تبیین بهتری میدهی، نه، تو هم چون از عقلانیتی استفاده میکنی که هزار نقص در روح هست، بنابراین من تبیین تو رو هم نمیپذیرم. آنچه که در کتاب مقدس من آمده از یک حکمت بالغی است که بر همه چیز احاطه داره. در نهایت این نوع نگاه حق و باطلی رو شما فقط در یک طیف خاص میتونید ببینید و خب عواقبش هم همینه که راه کسب معرفت رو برای خودش میبنده و ضررش هم به خودش میرسه. این نکته ای هستش که سعی میکنیم البته ما به اندازه خودمون در مطالبی که ارائه میکنیم لحاظ بکنیم. اگه مطلبی هست جا مرسان در خدمتم، اگر نه که
0: بعد 20 ثانیه ممنونم ازتون، مرسی بابت جواب. من در 20 ثانیه بگم که اینکه من در مورد تفکر نقاد صحبت کردم

0: اینه که متاسفانه ما اگر تفکر نقاد نداشته باشیم، در واقع میایم و یک سری گزاره‌های ابطال ناپذیر رو بهشون چنگ میندازیم و قبول کردن گزاره‌های ابطال ناپذیر اگر از یک جایی شروع بشه، ما میبینیم که الان گریبان کشورمون رو هم گرفته. در واقع عملا مردم بعضی از در واقع یک قشری هستن که یک سری گزاره ابطال ناپذیری دارن که اون رو نمیتونن باش کنار بیان. یعنی اینکه مثلا میگیم خب اگه جمهوری اسلامی خوب هستش که شما میفرمایید خوبه، دقیقا چی کار کنه شما میگید که نه دیگه خوب نیست؟ و دوستان جوابی ندارن، یعنی عملا این گزاره براشون ابطال ناپذیر هستش و این به نظرم خیلی بده. مرسی از شما، من میرم پایین. ممنونم ازتون.
1: بزرگواری جناب ارسلان، بله این گزارهای ابطال ناپذیر در مورد خدا هم هست، در مورد پیامبر اسلام هم هست. یعنی ما بارها اشاره میکنیم که مثلا خدا چه کاری باید بکند که شما نقض عدالت او رو پیدا بکنید، خدا چه دستوری باید بدهد که غیر اخلاقی بودن او رو شما متوجه بشید. در مورد پیامبر اسلام هم همینه. بله از این گزارها در جنبه اعتقادی اون وارد بحث های سیاسی هم شما میبینید که شده. جناب رضای عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم استاد، تشکر کنم جناب سلیمانی. من سریع عرض میکنم جناب سلیمانی، ما بالاخره حقایقی که میفرمایید گوش میدیم، آشنا میشیم و مدت زیادی هم هست که مردم ایران با این مسائل درگیرند. یعنی در واقع از نظر فکری فکر میکنید که زمانش نرسیده که ما کم کم مهاجرت کنیم به در واقع به خردورزی ایرانی؟ حالا من نمیخوام بگم ایرانی، میخوام بگم خردورزی، و در واقع دیگه دل بکنیم از اسلام؟ فکر میکنید اون موقعش هست؟ آیا میشه در این مورد آموزش های گذاشت که مردم که میخوان در واقع با خردورزی، به خصوص از اون چیزی که در ریشه در آب و خاک خودمون داشته، آشنا بشن و کم کم کوچ بکنیم به یک دنیای جدید و یک فلسفه جدید؟ تشکر میکنم. مرسی.
1: درود بر شما. بله من دیشب بود یه اتاقی داشتیم به عنوان مقالطه هزینه هدر رفته یا صرف شده و نسبتش با اسلام ما ایرانیان. در اونجا به شکل مفصل این مسئله رو بحث کردیم که خب یک اعتقادی ممکنه در گذشته کارکردی داشته باشه، ولی وقتی امروز هزینه های بسیار زیادی برای ما داره و فواید کم، خب طبیعی است باید این اندیشه رو کنار گذاشت و به یک خرد امروزی بنابر اون مقتضیاتی که داره رسید. این تعبیر شارل مارتل رو هم که من امروز به کار بردم همین مسئله است. یعنی دیگر بحث جنگ و شمشیر و اینها به نوعی در آن زمان خب میتوانست سدی باشه در برابر ورود کسانی با افکار خاص، اما امروزه در این شبکه ها و در این فضا شما میتوانید مبارزان فکری باشید در برابر روحانیت، در برابر افرادی که سعی میکنن به نوعی عقلانیت رو، منطق رو قربانی بکنن تا بتوانن توهمات، تخیلات یا منویات خودشون رو به نوعی به جامعه تحمیل بکنن. بله کاملا مسئله هستش که امروز ما باید به اون گذر بکنیم و هدف ما هم از ایجاد و این بحث ها در همین راست است. جا محمد عزیز، من پرسش
2: بفرمایید. من معذرت میخوام، من اجازه میخوام که از شما خواهش کنم، اگر این حرکت ها به نظر من خیلی خوبه که بیشتر به صورت یک کوچه جمعی باشه، منسجم باشه و در واقع هدایت شده باشه. به نظر من ابتکارات فردی یا مطالعات فردی خیلی خوبه، این در واقع این افشاگری ها بسیار موثره، اما به نظر من ما نیاز به شرایط و یا در واقع کارگاه های آموزشی داریم که فکر ما رو به جهت صحیح و درست خردورزی هم آشنا بکنه و این بایستی با اقبال عمومی هم روبرو باشه. یعنی جاهایی که مردم بیان، ماها بیایم و اقبال نشون بدیم. خیلی ممنون.
1: بزرگواری، جنبش روشنگری در میان ما ایرانیان نوپای تازه پا گرفته و طبیعی است که بله نیازمند رسانه هست، نیازمند یک تشکیلاتی است که به شکل انجمن این افراد همیشه دور هم جمع بشن، محتوای فکری اونها بتونه در یک گستره وسیع تری به مردم برسه. همه اینها وجود داره و خب نیازمند زمان هم هست. جا محمد عزیز، فرمایشات پایانی شما رو بشنویم و بعد جمع‌بندی کنیم.
3: بله، عذرخواهی میکنم جناب امیری. من در حقیقت اون برداشت و پردازش خودم رو از تاریخ اسلام در ایران میخوام خدمتتون مطرح بکنم و نظرتون رو میخواستم در این مورد جویا بشم. همین الان شما وقتی نگاه میکنی میبینین دسته ها و فرقه های دیگه از اسلام در همین منطقه خودمون مثل طالبان و القاعده و داعش هستن که با در حقیقت خانشی که الان شما از کتاب های صدر اسلام دارید میبینید خیلی همخونی بیشتری دارن تا شیعه‌ای که در اسلام در ایران رواج داره. من برداشتم اینه که این شاخه یا فرقه شیعه در طول زمان بعد از اینکه اعراب ایران حمله کردن به واسطه اون فرهنگ ایرانی که در حقیقت مخلوطی شد با اون قوانین عربی و اسلامی، یا حتی میخوام یه جور دیگه بگم در جهت تداخل و در جهت اون برخورد و در حقیقت مخالفت با اون اعراب حاکم بر ایران، من فکر میکنم این شیعه به مرور زمان به وجود اومد و پردازش پیدا کرد و خب در طول سالهای خودش در مثلا قبل از حتی همین انقلاب 57 به مرور زمان یه اسلام خیلی متعادل تری رو نسبت به بقیه خانش های اسلام ببینید. خب در خود عربستان و کشورهای عربی اطراف ما همیشه اون اسلام تند و خشن بوده با همون خانش تقریبا، ولی اسلام داخل ایران که همون شیعه باشه تقریبا یه مقداری متعادلتر، رعوفتر، اسلام با مهربانی و دوستی و رفاقت بوده که من برداشتم این از همون سرچشمه که خدمتون عرض کردم ناشی شده. اما از انقلاب 57 به بعد که این اسلام قدرت گرفت به مرور زمان هم خانشش رو عوض کرد به لحاظ قدرتی که به دست آورد، تونست خانش اولیه اسلام خودش رو به کرسی بشونه و هم به فراخور اقتضای قدرتی که داشت و میخواست اونو حفظ بکنه اصلا شاید یه جورایی مجبور شد که اون تعادل، اون رحمانی بودن خودش رو بذاره کنار و به همون شیوه حکومتی اسلام عمل بکنه که کار به اینجایی رسیده که الان هست. و خب ما میبینیم که یه خانش دقیق تری از اسلام صدر رو اینا دارن الان تو حکومتشون اعمال میکنن. من میخواستم ببینم که این برداشت من چقدر به حقیقت نزدیک از در حقیقت اون تخصص شما. ممنونم.
1: بله، ببینید اصلا این بحث خیلی گسترده است. نخست این که اصلا ما یک شیعه نداریم. شیعه در برهه های مختلف به وجود اومد، رشد کرد، تحول پیدا کرد، تطور یافت و ما نمیتونیم بگیم این شیعه چگونه شیعه است. و این شیعه که شما میبینید خشن هست در زمان صفویه هم وجود داشته، یعنی این گونه نبود که در زمان صفویه شما با یک شیعه خیلی متساهلی روبرو بوده باشید. نه، این گونه نیست. ضمن این که شما حوزه ها رو هم باید تفکیک کنید. مثلا شیعه در زمینه سیاست بسیار بسته تر از اهل تسننه، یعنی شما شاید از دل اهل تسنن تساهل به دست بیارید چون بحث شورا مطرحه برای انتخاب خلیفه، اما در تشیع و بحث سیاسی اون اصلا شورا مطرح نیست. یک امامیست منصوب از جانب خدا، هیچ کس هم حق نداره در برابر اون بتونه بیسته. در مورد خشک بودن هم همینه. در واقع خود شیعه هم احکامی رو که پیامبر اسلام آورده دستورات او رو قبول داره، فقط بحث های مثل کلامی، مثل اسمت یا برخی چیزهای دیگر رو اتفاقا قبول داره که خیلی سخت‌تر میکنه کار رو. یعنی شما از نظر اهل تسنن ممکنه بتوانید بر پیامبر یک سری نقدهای شخصی داشته باشید چون مقام او رو معصوم نمیدونید، نقدهای بر علی ابن ابی طالب داشته باشید چون او رو معصوم نمیدونید، ولی در تفکر شیعه اصلا شما نمیتونید نقد بکنید بر اینها. خب این نشان میده که اصلا راه ها در بعضی امور بسته هست. پس نمیشه یک جانبه نگاه کرد. حوزه ها خیلی متفاوتن، دیدگاه ها خیلی متفاوتن و شما اگر بخواید نگاه بکنید مثلا اهل تسنن رو که خب برگرفته از تعالیم قرآن، پیامبر و سلف صالحه هستن و شیعه رو که قرآن، سنت پیامبر و امامان معصوم شیعه هستن، تفاوت چندانی نمیبینید. شما زندگی علی ابن ابی طالب رو نگاه بکنید، آیا ایشان اهل تساهل بوده، اهل تسامح بوده؟ اگر بگید امامان دیگر، خب بله اونها در قدرت ننشستن، در قدرت نشستن خیلی میتونه معادلات رو تغییر بده. این است که من تفاوت ماهوی نمیبینم، اما شیعه به دلیل این که در برهه های مختلف به تأسیس حکومت دست زد یا نزد، مثلا آل بویه همین گونه بودن، اونها بغداد رو هم تصرف کردن، اما چون امامی پیدا نکردن دوباره همان خلافت اهل تسنن رو پذیرفتن، با گرفتن القاب و عناوین به کارهای خودشون برگشتن. اما مسئله بر این است که در درون تفکر شیعی یا اهل تسنن شما برهه های زمانی رو باید در نظر بگیرید. شیعه هم در درون خودش همون خشونت پیامبر اسلام رو به رسمیت میشناسه، ذوالفقار علی رو به رسمیت میشناسه، حتی نگاه سیاسی اون بسیار بسیار بسته تر از نگاه اهل تسننه، ولی خب در برخی جنبه های دیگر مدعی عقل محوری هم هستن، حالا طیف خاصی از اونها. البته اون عقل به معنای عقل امروزی که ما فکر میکنیم نیستا، به معنای عقل خاصی که در درون دین معنا پیدا میکنه. بنابراین به نظر من تفاوت ماهوی چندانی میان اونها وجود نداره. ولی خب ما عادت کردیم که بگیم شیعه خیلی اهل تساهل تسامحه. نه، این گونه نیست. شیعه هر زمان که قدرت رو به دست گرفته کم نکشته. شما شاه اسماعیل صفوی رو نگاه بکنید، زمانی که بغداد رو فتح کرد، گور ابو حنیفه رو شکافتن، انواع و اقسام این کارها رو کردن. خب اینا که اهل تسنن نبودن، اما بسیاری از سنیان رو کشتن و این مشکلات متاسفانه وجود داشته. ولی بررسی تاریخ تشیع، سیر تحول اون بحث بسیار گسترده است. ورود مؤلفه های ایرانی که البته شیعیان اولی اصلا ایرانی نبودن، ولی مؤلفه ایرانی که از زمان آل بویه به بعد یواش یواش آغاز میشه، سعی کرده در جنبه های خاصی یک نوع رنگ و بوی دیگری بهش بده. بخشی هم توسط عرفان تغییر کرده، هرچند عرفای اولیه هم ریشه‌های اهل تسنن داشتن، حتی اجداد شاه اسماعیل صفوی هم به عنوان صوفیان سنی بودن، شیخ صفی الدین و دیگران. ولی خب یک مقدار رنگ و بوهای خاص سیاسی هم میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه، ولی از نظر ماهوی به نظر من تغییری در اونها وجود نداره. اگه نکته کوتاهی هست جناب محمد عزیز بفرمایید که اتاق رو ببندیم.
3: خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردم از وقتی که می‌ذاریم برای روشنگری. من خیلی از شما تشکرم.
1: ممنون از شما. امیدوارم مطالبی که امروز عرض کردیم برای دوستان مفید بوده باشه، چون بازپخش ها هم که دیگه فعال هست و وقت ما هم نزدیک به 2 ساعت و 20 دقیقه شد، دیگه من جنبندی خاصی ندارم. ممنونم از مدیریت اتاق و همه عزیزانی که شنونده عرایز بنده و فرمایشات دوستان بزرگوار بودن. تا جلسه آینده، بدرود.

0: روزی 2000 آدم سرگشته بمیرد، اینجا تو ولی باز عزادار حسینی. بسیار بزرگان دلیر است وطن را، بیچاره تو که عاشق خونبار حسینی. این خانه ویران شده باشد وطن ما، بیچاره نبینی تو مگر حال وطن را. این خامنه ای رهبر خونخوار پلیدان، آتش بزند هر نفسی خاک کهن را. یک بار بپرس از خودت ای مضحک بی عقل، این جهل و عزاداری و این شیهه و عر چیست؟ سوگند به هر آنچه پرستی که حسینت ناجی و امام تو و امثال خودت نیست. یک عده بیگانه و تازی که همه عمر با هم همه خیشند و پی پول و مقامند، گهگاه بجنگند سر یک زن زیبا، گاهی همه سرمست سر میز شرابند. ای هموطن خوب من، ای اهل خرافات، دانی چه شود زین ره بیهوده نصیبت؟ جهل است نصیب تو و این شیخ سیه روی، سوگند به این خاک وطن داده فریبت. بگشای دگر چشم که این عمر گرامی چون باد گذشت و تو فرومایه ترینی. در جهل گرفتاری و در بند خرافات، افسوس بمیری تو ولی راه نبینی. آن سوی جهان را بنگر، با دو اشاره رفتند نجس‌های زمان به سفر ماه. تو بیخرد جاهل ماتم زده، اما ماندی به جهالت، نشدی عاقل و آگاه. در کرب و بلای تو اگر چند نفر مرد، صدها نفر اینجا همه هر روز بمیرند. قاتل بچرد راحت و عمامه او را، جرأت نکنند این همه یک بار بگیرند. اینجا همه لب تشنه و آکنده ز شمر است، سر کرب و بلا نیست به اندازه دستش. نبود نه یزید و نه معاویه و خولی، چون خامنه‌ای رهبر بی غیرت پستش. تو گریه کنی گاه بران اسب حسینت، بیچاره نبینی وطنت غرق به خون است؟ هر مادر ماتم زده از دوری فرزند، دیوانه و درمانده گرفتار جنون است. تو قاتل اجداد خودت را بپرستی، ای بی خرد دون فرومایه نادان. ترسم که همه عمر زنی بر سر و سینه، در جهل بمانی و رسد عمر تو پایان. تا آن که خودت را به گل و خاک بمالی، در بند و اسیری تو در این جهل و خرافات. این جهل مرکب شده مستوجب آن که این کشور بیچاره شود غرق مکافات. بشنو که تو ایرانی و فرزند کروشی، از نسل بزرگان و شهان خسرو و جمشید، نه نسل حسین و عمر و آن همه تازی. از عشقی و از نوری و از آتش و خورشید. ای شیعه و ای سنی و ای فرد مسلمان، ای زاده این خاک کهن مهد دلیران، از جهل جدا شو به خودت آی، دگر بار باید که بسازیم زنو کشور ایران. برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن، برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن. شهنامه شیرین بگشا حافظ و سعدی، بازای به اصل خود و یک جام دگر ریز، شاید که نباشد به خدا فرصت بعدی. من با چه زبان گویمت ای آدم بی عقل، بدبخت فرومای محرم همه دام است. کشتند و بخوردند وطن را هم شیخان. برخیز دیگر هموطنم وقت قیام است. خرد نگهدار.
1: سلام سلام، از روز استمونه خدای خدایان. الان ماه رمضونه، ماه نزول قرآن. گفتم در این ماه مبارک ما هم از یاد خدا غافل نباشیم. خب به باور اغلب مسلمان های عزیز، آیات قرآن کلام خود خداوند است که توسط جبرئیل بر محمد نازل شده. اما اولین آیه قرآن که نازل شده چی بوده؟ تصور کنید که شب 27 ماه رجبه، 13 سال قبل از هجرت. محمد در غار حرا تنها نشسته بود که جبرئیل بر او ظاهر میشه و میگه اقرا. خب البته این تاریخ دقیق 27 رجب طبق گفته شیعیانه. برخی اهل سنت معتقدند که این روز معراج پیامبر بوده، نه بعثت پیامبر. اما مهم نیست. حالا راستش تنها بودن محمد در غار حرا، این رو هم مطمئن نیستم، چون این یکی طبق گفته اهل سنته. در مقابل شیعیان معتقدند که طبق نهج البلاغه و دیگر روایاتشون اون موقع در غار حرا علی در کنار پیامبر اسلام بود. به به. اما آخه من نمیفهمم، محمد که میرفته توی غار خلوت کنه و عبادت کنه، علی که اون موقع یه بچه 10 ساله بوده رو برای چی با خودش برده توی غار؟ لا اله الا الله. باز بگذریم. خب داشتیم تجسم میکردیم که در غار جبرئیل بر محمد ظاهر شد. اجازه بدید از رو بخونم از سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت. در یکی از روزها که در غار حرا مشغول عبادت پروردگارش بود، فرشته ای نزد او آمد و خطاب به وی گفت بخوان. رسول الله فرمود من خواندن نمی دانم. رسول الله می فرماید فأخذنی فقدتنی حتی بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرأ. فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. خب همچین ترجمه کرده فرشته مرا در بغل گرفت، انگار که جبرئیل آغوش باز کرده گفته محمد جون بیا بغل عمو جبرئیل دیگه شعر بخون عزیز دلم. اما نه، فأخذنی یعنی منو گرفت. اینجوری عکس بهتری پیدا نکردم دیگه. فقط تنی، قط یعنی سخت فشردن، جوری که صدا خفه شه، فشردنی در حد خفه کردن، نفس طرف بند بیاد. بغل کردن نیست. اینا هر جور که دوست دارن معانی رو عوض می کنند. همچنین محمد رو گرفته گفته بخوان، تا همینجا خفت نکردم. بی خودی نبود که محمد بعدش ترسیده بود. لقد خشیت علی نفسی، من نسبت به جان خود احساس خطر می کنم. خلاصه این جبرئیلی نیست که مثل یک فرشته در خدمت محمد بوده باشه. نه بابا بگذاریم. خب باشه، فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمی دانم. فرشته برای بار دوم مرا در بغل گرفت و به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود. بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. حتی بلغ من الجهد. در ترجمه بار اول گفتند تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بار دوم گفتند به اندازه‌ای فشرد که بیش از حد توان من بود. اما در متن عربی هر دو جمله دقیقا یکیه. حساب کنید اینها متن عربی جلوشونه، میخوان اون رو به فارسی ترجمه کنند، یه جمله که دو بار تکرار شده دو جور متفاوت ترجمه میکنند. هر دفعه از خودشون کلماتی و عباراتی اونجور که دوست دارند بهش اضافه میکنند و معنی جمله رو عوض میکنند. دیگه چه برسه به زمان قدیم که بدون نوشته آیات و روایات با چندین واسطه از ده ها و صد ها سال قبل شفاهی همینجوری نقل شده. هر کس هرچی دوست داشته بهش اضافه کرده، بعد نتیجه شده قرآن و روایات، شده دین اسلام. ای جونم. باز بگذریم. گفتم خواندن نمی دانم. رسول الله می فرماید برای بار سوم مرا در بغل گرفت، فشرد و رها کرد و گفت بخوان به نام پروردگارت. و این آیات سوره علق بر پیامبر نازل شد. باش خب اما ما یک آیه داریم که مشکل ساز شده. انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن مگه در شب قدر نازل شده؟ قرآن که یهو یه شب نازل نشده، به تدریج نازل شده. تاریخ اسلام میگه آیات شأن نزول دارند. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم. یه سری آیات اومدن آیات قبلی رو منسوخ کردند. قرآن یهو نیومده. پس با این آیه انا انزلناه فی لیلت القدر چی کار کنیم؟ توجیهات و مالکشی ها فراوان به کار افتادند. یه توجیه اینه که آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده، نه کل قرآن. کلی روایات داریم که آغاز نزول قرآن 18 ماه رمضان بوده یا مثلا 24 ماه رمضان بوده. اما پس اون داستان غار پیامبر رو چی کار کنیم؟ اونو که گفتن ماه رجب بوده. آیا اون آیات سوره علق آیه نبودند؟ یه توجیه دیگه میگه نه، در بعثت آیه نازل نشده و حتی یک تأخیر 3 نزول قرآن از زمان بعثت رو مطرح میکنند. یعنی در 3 اول هیچ آیه نازل نشد، بعد در ماه رمضان سال 3 نزول آیات تازه آغاز شد. این رو در کتاب التمهید مطرح کردند، اینکه اون 3 اول که اسلام مخفی بوده آیه نازل نشده. اون آیات اولیه سوره علق در آغاز بعثت جنبه بشارت داشته، آیات کتاب قرآن نبوده. یه توجیه دیگه از همزمانی بعثت و نزول قرآن در ماه رمضان میگه. یعنی اصلا کی گفته بعثت ماه رجب بوده؟ شیعه ها گفتن اون روایاتشون همه دروغه، خلاف قرآن هست. بعثت در خود ماه رمضان بوده، در شب قدر، طبق آیات قرآن. اینو سنی ها میگن. میبینید هیچی معلوم نیست، روایات همه ضد و نقیض هستند. اینکه اولین آیه چی بوده و کی نازل شده معلوم نیست. علاوه بر روایات، آیات قرآن هم با هم دیگه ضد و نقیض هستند. متن قرآن اینو نشون میده که قرآن به تدریج نازل شده. مثلا میگه ای پیامبر، درباره فلان مورد از تو سوال میکنن، تو اینجوری جواب بده. پس معلومه بعد از اینکه سوال کردند آیه نازل شده، و اگه سوال نمیکردند این آیه اصلا نازل نمیشد. یا اصلا آیه داریم که رک میگه قرآن به تدریج نازل شده. این یکی از اون آیاته که میگه و قرآنی را جز به جز و به تدریج بر تو فرستادیم که تو نیز بر مردم به تدریج قرائت کنی. بعد یهو انا انزلناه فی لیلت القدر. ای بابا، توجیه دیگه اینجوریه که میگه قرآن هم تدریجی نازل شده و هم یه شبه نازل شده، دوبار نازل شده. کی به کیه؟ خب یا باید بگیم اول به تدریج اومده بعد یهو اومده که دیگه یهو اومدنش ارزش نداره، یا اینکه بگیم اول یهو اومده و بعد به تدریج نازل شده که اون وقت دیگه به تدریج اومدنش بیفایده است. یعنی مثلا اون چند روزی رو که محمد در مورد عایشه نگران بوده، مطمئن نبوده که عایشه به او خیانت کرده یا نه، و بعد از چند روز که آیات بر او نازل میشه، مثلا محمد دلش آروم میگیره و خوشحال میشه، آیا از قبل محمد همه آیات رو داشته؟ ادا می اومده که نگران بوده؟ پرت دیگه. بعد توجیه دیگه ای آوردند، گفتن که خب قرآن یهو اومده تا وسط راه توی آسمون اونجا متوقف شده، بعد به تدریج بر محمد نازل شده، که هم بگن قرآن یهو نازل شده و هم به تدریج نازل شده، یه بارم نازل شده. ای جونم، یعنی من عاشق مرام مسلمون ها هستم. در قاموس اینها اصلا تناقض ممکن نیست. هرچی باشه ها، قشنگ ایده ای ارائه میدن که به عقل جنم نمیرسه. اما اون ایستگاه فضایی قرآن کجاست که قرآن نازل شده اونجا متوقف شده و بعد به تدریج اومده؟ خب ما یک آیه داریم که شکر خدا صد الله اکبر اونم مبهمه. نوشته والبیت المعمور، قسم به بیت معمور، کعبه اهل زمین یا مسجد ملائک آسمان. یعنی معلوم نیست که منظور این آیه همون کعبه است یا یک مسجدی در آسمون. خلاصه گفتن لابد این بیت معمور یه مکانی توی آسمون، قرآن به اونجا نازل شده یهویی، بعد هم به محمد نازل شده به تدریج. اینجوری نزول قرآن هم یهوی هم به تدریج هم یه باره. اما این توجیهشون اونقدر شوره که حتی بسیاری از مثلا علمای قرآنی خودشون هم نمیپذیرند. مثلا علامه طباطبایی که مفسر قرآن بوده میگه هر دو نزول تدریجی و یهویی برای قرآن بوده، ولی مثلا آیت الله محمد هادی معرفت که اونم مفسر قرآن بوده میگه نه، قرآن فقط تدریجی نازل شده. خلاصه معلوم نیست که قرآن کی و چجوری نازل شده. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. موضوع در مورد آرامگاه بابا پیره نهاوند است. نام این شخص در اصل نعمان ابن مقرن، یکی از سرداران و فرماندهان عرب در حمله اعراب به ایران بود. بابا پیره یا همان نعمان سرانجام به دست سربازان ایرانی به فرماندهی پیروزان به درک واصل شد و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر نهاوند مدفون شد و امروزه در نزد اهالی نهاوند به مقبره بابا پیره یا در گویش محلی بوا پیره مشهور می باشد. مردم معتقدند که نعمان ابن مقرن یا بابا پیره از یاران حسین ابن علی بوده و او را امامزاده تلقی می کنند، در حالی که این باور صحت ندارد. در مقابل میهن پرستان از اعتقاد و زیارت این آرامگاه توسط این افراد انتقاد می کنند. با آشکار شدن هویت اصلی آرامگاه، موجی از نفرت نسبت به آن شکل گرفته است. نعمان در زمان حمله مسلمین به ایران فرماندار کسکر، قدیمی ترین شهر مسیحی نشین عراق بود. عمر تازی به او نامه نوشت که از فرمانداری کناره گیری کند و به فرماندهی سپاه مسلمانان در بیاید و به قصد تسخیر نهاوند حرکت کند. او در روزهای اولیه جنگ نهاوند کشته شد و فردی به نام حذیفه جانشین او شد. مردم ایران بدین باورند که وی قاتلی بود که ناموس ایرانیان را بر لشکریانش حلال کرد و اکنون مورد احترام است. شخصی که فرمانده بزرگترین جنگ با سپاه ساسانی بعد از جنگ قادسیه بود، جنگی که عرب‌ها به آن فتح الفتوح می‌گویند، جنگی که منجر به جنایت‌های فجیعی در ایران شد و پس از آن ایران کاملاً به دست عرب‌ها افتاد. اما متاسفانه در این آشفت بازار ناآگاهی، عده‌ای هم این دشمنان قسم خورده ایران را اسباب خوردن یا بهتر بگوییم مرده‌خوری خود کردند. اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه افق مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد، مستندی با ایرادات مشهود. تلخ‌ترین بخش از این مستند آنجایی است که به تپه تاریخی نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در آنجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی پناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدند، به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروز از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز به عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. عجیبتر آن که در گوشه ای از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید: اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در ادامه مستند راوی با خود تحقیری تمام چنین روایت می کند: بالاخره نیروهای محافظ قلعه به تصرف سپاه اسلام در آمدند. این امر از یک سو به دلیل عدم وجود پایگاه مردمی در حکومت طبقاتی ساسانیان و رواداشتن ظلم، تبعیض، اشرافیگری و درجه بندی طبقاتی در ایران آن روز و از سوی دیگر به دلیل استقبال ایرانیان از دین اسلام، پیروزی های پی در پی نصیب مسلمانان شد و سلسله ساسانیان در ایران به زانو در آمد. نهاوند را دروازه ورود اسلام به ایران می دانند، زیرا در آن جنگ حکومت ساسانیان مقابل اعراب شکست خورد. پس از آن اعراب از نهاوند شروع به گرفتن ایران کردند و اسلام را در ایران ترویج دادند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی و فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. آیا می دانید که در نهاوند روستایی به نام سعد ابی وقاص داریم؟ به نظر شما عجیب نیست اگر در اسرائیل روستایی به نام آدولف هیتلر باشد؟ چرا ما متجاوزین به کشورمان را دوست داریم؟ چرا؟ سعد ابن وقاص سردار لشکر اعراب بود که در 1400 سال پیش به ایران حمله کرد و در نهاوند شکست سنگینی را به ارتش ایرانیان وارد کرد.
1: اگر حدود 100 کیلومتر از همدان به جنوب غرب حرکت کنیم به منطقه‌ای می‌رسیم که به لحاظ تاریخ ایرانیان دارای اهمیت بسیاریه.
2: تاریخ هر ملتی دارای نقاط عطفیه و مردم نهاوند هم در صفحات تاریخی خودشون دارای افتخارات بیشماری‌اند. مقطع اول وقوع جنگ فتح‌الفتوح و ورود دین مبین اسلام به ایرانه که نهاوند رو به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران نامیدند. به منطقه‌ای در کنار روستای سعد وقاص میریم که محل نبرد سپاه اسلام با لشکریان یزدگرد سوم در جنگ نهاوند یا فتح‌الفتوح است.
3: بعد از شکست سپاه ایران در نهاوند، نبرد سازمان یافته‌ای در مقابل سپاه اسلام نمی‌بینیم و یزدگرد سوم متواری میشه. در جامعه ایرانی می‌بینیم که اسلام رو خوب می‌پذیرن و حتی مذهب شیعه رو به عنوان یک مذهب ناب انتخاب می‌کنن.
4: و به راستی می‌توان گفت که برای اولین بار از این خطه بود که بانگ اذان به گوش ایرانیان رسید.
0: نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ در کشوری که از بودجه میراث فرهنگی برای مرمت و احیاء مقبره قاتلین و متجاوزین به نوامیس ایرانی همچون نعمان ابن مقرن هزینه می گردد و در این حال مقبره سرداران دلیری همچون یعقوب لیث صفاری و پیروز نهاوندی انتقام گیرنده قادسیه و قاتل عمر تازی به حال خود رها شده تا تخریب گردند و مقبره رضا شاه معمار ایران معاصر با بی احترامی تخریب شده و به سرویس بهداشتی تبدیل می شود، چگونه می توان انتظار پیشرفت در فرهنگ و تمدن داشت؟ وقتی به این مجموعه اتفاقات نظاره می کنیم، به ناگاه یاد این شعر از فردوسی بزرگ می افتیم: به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟
5: این مکان مزار نعمان ابن مقرن مزنی است. در سال 21 هجری قمری و در زمان خلیفه دوم، سپاه مسلمین به فرماندهی نعمان مقرن پس از 3 روز نبرد خونی در دشت کفراج نهاوند بر سپاه ساسانی به فرماندهی فیروزان غلبه کرد. این نبرد در واقع آخرین مقاومت مهم ایرانیان در برابر اعراب بود.
6: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما هم. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می‌کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر می‌بینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده. حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خون برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای این که امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17-18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردن اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد. اما در زمانی که روی سخن ما هست 2 واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج می‌روند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج می‌رسونه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقعی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو می گیره، با اون نزدیکی می کنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. در هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو می فرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آورد؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله‌ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد آنان از من درخواست کردند که با این حله‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعداً آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان. سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در بازپسگیری حله هایی که بتن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که می فرماید ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند. و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکنه هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا

چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث می شده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته رو می آورد برای مقدمه بحث ما می تونه مفید باشه. ایشان می گوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست می‌بینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردند یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می‌رفتن معمولا کودکان رو نمی‌بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی‌آمدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7-8000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل‌های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو می‌کنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه. حالا من نمی‌آورم یکی نقل‌هایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می‌رسیدند، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست می‌شود رابق، و سمت دیگر قدیر خمه. یعنی قدیر خم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می‌رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض می‌کنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می‌توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها. شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند

که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دوتای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات، و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطق، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه، خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای دهر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمیرساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان میدهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال 8 دیگه مکه فتح شده، در سال 10 عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوب نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا 2-3 سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داده؟ بعد ادامه میده: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر.
اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری، خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره می کنند که همان مسئله امامت است. اما سوال بابرجاست. اگر امامت منصوص از جانب خداست، خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً می آورد. حالا من سعی می کنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. خب، ارشاد شیخ مفید. علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در آنجا حضور داشتند، نه بیش از اون. حالا ادامه میدیم. و خدا هم میدانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار میشوند. ظاهرا خدا نمیدانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودن، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودن، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه، چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهتر اینجا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهیم چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن. همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنوند. و نص خلافت او را بشنوند و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده.
یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست، و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن، و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد، و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله قدیم. در صفحه 159 و 160 آقای قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه: عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا تنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد: قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. و بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره مینویسد: باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بست هم کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد، که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا میترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده: برای همین اعلان این امر را به تأخیر میانداخت و امروز و فردا میکرد، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع غدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج، تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌الحجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در غدیر باشه. اما شما روز غدیر رو 18 ذی‌الحجه میبینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملا پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه.
این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذیحجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذیحجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذیحجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذیحجه، زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذیحجه سال 10 در قدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقاً همه بعد از پایان مراسم، یک عده از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با او بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در قدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به حال نظافت اونها رو چگونه میخوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب میخوان شاهد بتراشند برای امامت علی، سعی میکنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهرا دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر این که آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت؟ خب بقایه بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما. یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهای انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتابه، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیده. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید
آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده می کنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه می پردازه. ایشان می گوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید. در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته. و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقدهای تاریخی اشاره میکنند که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در صحیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقدها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستن، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سه ماه، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیر این مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من میخوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که
وقت عزیزان گرفته نشه. ببینید داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگ، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس میکنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول میکنی و وعده های مرا انجام میدهی و دیون مرا ادا میسازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیر المؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیر المؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدن که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته هست با اونی که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگوییست که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله غدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل هایی که خود شیعیان آوردن
هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدند از علی حمایت کردند، یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن. ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولاً همون گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساساً در میان عرب ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید. یا بعد از مرگ عثمان، کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت و از این طرف هم عباس ابن عتبت ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبت ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره و شعری رو میاره از عتبت ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی ابن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله قدیر اشاره نمی کنه. حالا من شعرشو می خوانم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب، صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از قدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت میکنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستانها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان قدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینها همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنند و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردند اگر داستان قدیر رو مثلا شنیده بودند؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر، عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن، اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کرد.
ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان می دن، ایشان اشاره می کنه که آن دو نفر چه می کردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله. اگر داستان قدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار می رفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری را آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در قدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانند و میگن او معتزلیست و اینها، اما قطعاً از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. کالا زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، به بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه عقی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزی است که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبی است در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی
اما جز چهار یا پنج نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدند و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختند. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشند که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن ابی الحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتاً دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد تا آقای جعفریان آورده نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکند. دقیق ببینم یه بار دیگه میخونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آقای رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آقای جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی یعنی به شکل میراثی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222 یعنی منسوب از جانب خدا نیستم. من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده. این وراثت انبیایی است. خب. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم. و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودنشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا
به غارت میبرند، که میراث مرا به غارت میبرند. یعنی اینجا باز اشاره نمیکنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، میبینیم که چنین مسئله رو اشاره نمیکنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه ها رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرن، سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند، آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدن و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره می کنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه‌ای است که به عقیل می‌نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره‌ای نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل میشود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمیگردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمیکشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتاً اشاره میکرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمیکنه. در خطبه 173 هم علی به صراحت اشاره میکنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین میکنه و او اشاره نمی‌کنه که امام کسی است که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی را علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمی توانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردن اما با ابوبکر مشکل داشتن، بزرگان بنی هاشم که شاعر بودن مثل عتبت بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به قدیر اشاره نکردن، مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه، عباس و عقیل عمو و برادر علی هم هیچگاه در کنار او به مسئله قدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله قدیر نمی کنه
بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست میکنه و احتجاج میکنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما میبینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت. هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. با درود خدمت یکایک سروران عزیزم، دوستان حاضر در اتاق، خیلی خوشحالم که دوباره در یک فرصتی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم. قبل از شروع برنامه امروز خواهشمندم که سعی بکنید اتاق رو به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری بتونن در این اتاق حاضر بشن و این شاید یکی از مهمترین کارهایی است که شما بزرگواران میتونید در این راه انجام بدید و به ما کمک کنید که این صداها بیشتر و با مقیاس وسیع‌تری به هموطنان برسه. در روزهای گذشته یک برنامه‌ای رو تقدیم کردیم با عنوان شغل النبی شغل الحسین و سعی کردیم به یک جنبه از منابع درآمدی در اسلام نگاه بکنیم که برگرفته از غنایم بود و دیدم که این برنامه با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، هم در یوتیوب و هم در شبکه‌های دیگر. دیروز هم در یک برنامه حاضر بودیم در خدمت دوست بزرگوارمون جناب فارسانی و همینطور جناب شاهرخ شاهید عزیز و در آنجا به بحث هنرمندان به عنوان کسانی که در این دوران حساس یک وظیفه‌ای رو به عهده دارند مباحثی رو مطرح کردیم. قرار بود به مباحث مربوط به شعرا هم بپردازیم که خب فرصت نشد، اما من بد ندیدم امروز یک نگاهی بیاندازم به مسئله شعرا و نقش آنها، به خصوص شعرای اسلامی در صدر اسلام، که این افراد اساساً چه می کردن و رفتار اونها چگونه بود، از چه نوع روشی بهره می بردن و این روش ها با مجوز چه کسانی. مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما باید خیلی به شکل عریان و عیان مدعیان اخلاق اسلامی رو به پرسش بگیریم. در چند روز گذشته هم همین مسئله رخ داد، در جایی که صحبت از این است که آیا کسانی که خدا ناباور هستند الفاظ رکیکی در حق مسلمانان به کار میبرند یا خیر. با جناب سروش دباغ به عنوان نماینده ای از نمایندگان طیف نواندیشی دینی یک گفتگوی کوتاهی داشتیم. در آنجا من یک پرسش مبنایی مطرح کردم و آن این که طبق اصل اصالت و لفظ، که خب تا زمانی که قرینه ای نباشد شما نمی توانید برداشتی غیر واقعی از لفظ بدهید، و حال و هوای عصر پیامبر اسلام، الفاظ رکیکی که در قرآن به کار رفته در حق کافران، در حق مشرکان، در حق مخالفان رو چگونه میبینید؟ آیا شما هم به صراحت این رو تقبیح میکنید یا خیر؟ کما اینکه امروز من به عنوان یک خدا ناباور، هر کسی چه از طیف من یا دیگری باشه، الفاظ زشت و زنندهی که به رکاکت و فحاشی طعنه بزنه و هم ردیف بشه موضع میگیرم. به صراحت هم در یک توییتی در سال 2020 همین مسئله رو ذکر کردم که هیچ کس حق ندارد مرتکب مغالطه حق ویژه بشه یا در یک معیار دوگانه قضاوت بکنه. آیا شما به عنوان طیف نو اندیش دینی
کسانی که خب در جایهای مختلف در مورد مسائل اخلاقی صحبت میکنید و نگاه امروزی هم دارید، آیا نسبت به این الفاظ رکیکی که

داشته باشه یا نه. زمانی که کار به پیامبر اسلام یا به قرآن یا به مقدسات مسلمانان میرسه مشخص میشه که یک نوع اندیش دینی، یک فیلسوف اسلامی واقعا فیلسوفه یا خیر. داوری او در اینجا دیگر آن داوری هایی که در مورد دیگر موارد داره برابری نمی‌کنه. در این برنامه من سعی دارم به نقش شعرا و شعر و کاربرد اون در جهان اسلام بپردازم و ببینیم که اساساً چگونه با این مقوله رفتار می‌شده یا اون رو به خدمت می‌گرفتن. خب می‌دانیم در جامعه عرب آن زمان که کتابتی نبود، اندیشمندانی نبودن، بزرگانی نبودن، مجالس درس و بحث و فحصی نبود، تمام آن چیزی که یک قبیله یا مردمانی میخواستن منتقل کنن در قامت ادبیات بود و اون هم در شعر میگنجید. الفاظی در مدح و فضیلت قبیله خودمان و در ذم و رذیلت قبیله دیگری. خب این وجود داشت. در واقع شعرا بلندگوهای تبلیغاتی قبائل بودند. آنچه که امروز ما میتونیم بررسی کنیم همان نقشی است که روزنامه ها، مطبوعات، رسانه ها و کسانی که این بلندگوها و تریبون ها رو در اختیار دارند مطابقت میکنند. بنابراین باید ببینیم که پیامبر اسلام در برابر این بلندگوهای تبلیغاتی چه رویه‌ای رو داشته. زمانی که ایشان آمد و رسالت خودش رو اعلام کرد، خب با مخالفت بسیاری از مردم روبرو شد. عده‌ای سعی کردند دانش او رو، معلومات او رو و آن چیزی که به عنوان پیام الهی آورده رو به نقد بگیرن. خب نقش ادبیات در اینجا بسیار برجسته بود. نقش شعر، کلمات، قصص، افتخارات، همه اینها برجسته بود. در میان قریش و همپیمانان اونها شعرای برجسته ای وجود داشت، مثل ابن زبعرا، مثل کعب ابن زهیر، مثل ابو عزه، مثل حبیر ابن حبیرت ابن ابی وهب و دیگران. وقتی پیامبر اسلام مدعی شد که من چنین تعالیمی رو آوردم، آنها مدعی شدند که بله ما هم میتوانیم مثل او بیاوریم و سعی کردند از طریق شعر و شاعری با همان مضامین اعراب رو روشن کردند. در اینجاست که شما میبینید در سوره شعرا که اتفاقا آیه انذار هم در اون هست، در آیه 224 به شعرا طعنه میزنه و اشاره میکند که و شعرا او یتبعهم الغاوون، یعنی گمراهان هستند که از شاعران پیروی میکنند. و مقصود این است که آنهایی که تحت تأثیر این شعر و شاعری دیگران قرار گرفتند و به سمت اونها رفتند گمراه هستند. و خب پیامبر اسلام در مکه در موضع ضعف قرار داشت، هنوز به آنجا نرسیده بود که بتواند در برابر شعرا موضع‌گیری خصمانه‌ای داشته باشه، اما در کلام خودش که نیت او بود اما از قول خداوند آورده اشاره کرده است که این شعرا گمراه هستند و گمراهان از اونها پیروی میکنند. اما زمانی که پیامبر اسلام وارد مدینه شد، خب دارای قدرت شد، ابزارهای لازم برای سرکوبی شعرا رو هم پیدا کرد و سعی کرد این بلندگوهای تبلیغاتی که بر علیه او کار می‌کردن رو نابود بکنه. ما ترورهای بسیار زیادی رو دیدیم از شعرایی که چه زن بودن، چه مرد بودن، جوان بودن، مسن بودن، توسط پیامبر اسلام سرکوب شد. حکم سرکوبی اونها رو هم بسیاری از مورخان اسلامی آوردند و کسانی هم که قلم زده اند در دوران معاصر هم سعی کردند این حقیقت رو در کتاب‌های خودشون
سبت و

0: مطلبی که در گذشتم خواندم ولی خالی از لطف نیست رو دوباره میخوانم، جایی که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی صدر اسلام به مسئله مواجهه پیامبر اسلام و شعرا اشاره میکنه. ایشان در صفحه 627 این گونه مینویسه که در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. خب این مسئله نشان می‌دهد که از نظر تعریفی که این عزیزان از حق دارند همان مذهب خودشان است، همان دین خودشان است، و اگر کسی با هزاران استدلال هم در صدد این باشد که مردم رو روشن بکنه، مدعی هستند که میخواهد مردم رو از صراط مستقیم دور بکنه، بنابراین با احساسات مردم، با عواطف مردم بازی میکنه. در همان مدینه پیامبر اسلام هم شعرایی رو در خدمت داشت، یعنی امر شعر برای اینکه به هدف شما کمک بکنه از نظر پیامبر اسلام مطلوبه، اما اگر دیگران اون رو به خدمت بگیرن نامطلوبه. گاهی حکم میدهیم که شعرا گمراهن، پیروان اونها هم گمراهن، گاهی هم که دستمان برسد سعی میکنیم اونها رو ترور بکنیم و بکشیم. از ابو عفک گرفته، کعب ابن اشرف گرفته، اسماء دختر مروان گرفته، ابو رافع گرفته و خیلی های دیگر مشمول همین حکم ترور پیامبر اسلام شدند. اما خود پیامبر اسلام شعرایی مثل کعب ابن مالک داشت، عبدالله ابن رواحه داشت، حسان ابن ثابت داشت، عباس ابن مرداس و خیلی های دیگر رو در خدمت داشت. و نکته این است که این شعرا برای انتقال پیام الزاماً از کلمات فاخر یا منطقی و استدلالی بهره نمی بردن. گاهی ما دیدیم ترورهایی که صورت می گرفت و برمی گشتن، شعرا در مدح این تروریست ها مثل عمیر ابن عدی، مثل عبدالله ابن انیس، مثل محمد ابن مسلمه داد سخن دادن که اینها بهشتی هستن، برای اونها فضائلی رو برشمردن. آن چیزی که پیامبر اسلام در حق اونها گفته بود رو به رسمیت شناختن تا بتوانن به این نیروهای خودی دلگرمی بدن. از آن طرف برای کسانی که خب دستشان نرسید هم این شعرا کارکردی رو داشتن و با مجوز پیامبر اسلام دست به فحاشی می زدن. امام بخاری در جای جای کتاب صحیح خودش این مطلب رو ذکر میکنه. حالا من یک نمونه از اون رو در حدیث 4123 اشاره میکنم که پیامبر صلی الله به حسان گفت که همین شاعر اوست: آنها را حجو کن و جبرئیل همراه توست. یعنی در دشنام دادن به دیگران، در فحاشی کردن، جبرئیل هم با تو خواهد بود. یعنی کار تو تا این اندازه خوب و مقدس است. و احادیث دیگر مثل 4124 هم به همین مضمون آمده. اما من میخوام وارد یک بحث جالبتری بشم که خب مفصل اما به نظر من خیلی جالب میتونه باشه برای عزیزان. جاییست که علامه امینی در کتاب القدیر، از دیگه 20 اندی جلد این کتاب، حالا کاری نداریم به بخش هایی که حالا بی جهت هست یا به بحث امروز ما مربوط نیست، اما در جایی به نقش شعرا اشاره میکنه و من سعی میکنم این رو خط به خط بخوانم، شما دریابید که اساسا این ابزارها چگونه در خدمت حاکمان اسلامی به کار گرفته میشه. این رو هم من عرض میکنم که شما رقیبتون رو مخالفتون رو، دشمن خودتون رو بشناسید، همین که سعی بکنید به مقابله با اون برخیزید. صرفا این بحثا رو به قصه خوانی تعبیر نکنید عزیزان. بازم تاکید میکنم اگر عزیزان زحمت بکشن اتاق رو به اشتراک بگذارن، ما میتونیم با طیف گسترده تری از عزیزان که شاید این مطالب برای اونها هم بتونه کاربرد داشته باشه روبرو بشیم و میزبان اونها باشیم. این خواهشی است که من از شما بزرگواران دارم. اما ببینیم علامه امینی چه میگوید در القدیر، در مورد نقش شعرا که به هر حال از صدر اسلام آغاز میکنه ایشان. پیغمبر اکرم صلی الله پیوسته شعرا را به سرودن و ضبط اشعار خود وادار می‌فرمود و به آنها راهنمایی می‌کرد که گفتار مخالفین و حسب و نسب و تاریخ نشو و نمای آنها را از افراد مطلع یاد گرفته و با ذکر نقاط ضعف به مقابله برخواسته آنان را خفیف و سرشکسته سازند. یعنی پیامبر به اونها میرفت میگفت شما برید ببینید که مثلا آقای الف در چه خانواده ای، با چه مادری، با چه پدری، برادران او کی هستند، بزرگ شده، نقطه ضعف اونها رو پیدا بکنید برای اینکه اونها رو خفیف کنید، سرشکسته بکنید. حتما شما میبینید این ادبیات کم نیستن. عمرو بن عاص رو مثلا ابن نابغه میگفتن، مادر او رو نابغه میدانن، دیگری رو مثلا زناکار میدانن. در این که معاویه فرزند ابو سفیان هست هزار جور حرف میزنن، اینها همه سنت نبوی است. پس این جاسوسی کردن در زندگی مردم برای اینکه نقاط ضعف اونها رو پیدا بکنید و در بحث ها به روی اونها بیارید کاریست کاملا اسلامی. اینا رو میگم که اون دوستانی که جست اپوزیسیونی میگیرند و جست اخلاقی میگیرند و جست اسلام شناسی میگیرند بدانند اینها برگرفته از کار فقها نیست که یک فقیه مثلا یک دستگاهی بگذاره بره سوابق خانوادگی شما رو در بیاره بگه که شما مثلا همان پدری رو دارید که آن زمان اینگونه کرده، مادر شما اینگونه بوده. نه، این رفتار نبوی است. دستور خود پیامبر اسلام. بعد ادامه میده چند جمله بعد. شخصیت شاعر را به او میفهمان که در اجتماعات چه شأنی دارد. یعنی مثلا به شاعر میگفت که ببین مقام تو خیلی بالاست، تو استعدادهای خیلی خوبی داری، جایگاه تو برجسته، خودت رو بی جهت حرام نکن، وارد بحثای سطحی نشو. و در چه جهادی است. یعنی الزاماً جهادی نیست که با شمشیر برید در بدر احد. شما که شاعر من هستید بد فلانی رو میگویید، از خانواده او عیب‌جویی میکنید، شما هم در یک جهاد هستید، پاداش شما هم همونه. این ارزش‌گذاری‌ها رو دقت بفرمایید. به شعرا میفرمود دشمنان را حجو گویید، چرا که مؤمن با جان و مال خود باید در راه خدا مجاهده کند. پس این اقراری است از علامه امینی. آن طرف از اهل تسنن رو هم من خواندم از امام بخاری که در جای جای دیگری به همین مسئله حجو مخالفین اشاره میکنه. حالا ادامه میده ایشان. به آن که جان محمد در قبضه قدرت اوست قسم یاد میکنم که این عمل شما چنان است که با تیرهای آتشین قلب دشمن را بشکافید و آنها را نابود سازید. و باز به لفظ دیگر از رسول اکرم شنیده شد که حضرت فرمود وقتی که به وسیله شعر با مخالفین به مخالفت برمیخیزید، مانند مجاهدانی که تیرها را به نشان دشمن پرتاب میکنند خواهید. و رسول خدا صلی الله پیوسته شعرا را برمی‌انگیخت تا با تیر دلدوز به پیکار با مخالفین برخیزند و وادارشان می‌کرد که با حماسه‌های شجاعت‌انگیز زدیت و جبهه بندی کفار را در هم کوبند. پس ببینید از نظر اینها شما میبینید همین شعرهایی که اخیراً هم ساخته میشه و خوانده میشه و کودک و دیگران رو میآورن، این همه کارای جهادی است. شما نیندیشید که مثلا حالا این آقا اومد یه ترانه‌ای خوانده و یه 7-8 نفر بچهای کودک رو آورده اونجا نمیدونم صحبت میکنن. نه، اینا کار تبلیغاتی است، کار جهادی است، با جان و مال در راه اسلام جهاد کردنه. اینقدر ساده نیندیشید به این مسائل. خب ادامه میده: روح نیرومند دینی را در بین مسلمین دمیده و همیتشان را در مقابل همیت جاهلیت تقویت مینمود. چه شعر است که آنها را به هیجان و نشاط میآورد و آنها را در راه معارف و دعوت به حق تحریک میکند و به دفاع از حریم اسلام وامی دارد. به شاعر میفرمود: مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حذف کنید. اینو من نمیگم، علامه امینی داره میگه، حالا روشمند یا روشمند نیست، یقین آقا رو بگیرید. مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حذف کنید. مشخصه از نظر این دوستان اهل سنت که از طریق حق یک مقدار منحرفند، مسیحیان و یهودیان که مسیر دیگری رو میرن، بی خدایان که اساساً مسیرشون خیلی متفاوته، همه از طریق حق منحرفن. پس حذف کردن، دشنام دادن، دروغگویی، همه اینها رو شما میتوانید در این دستبندی ببینید. حالا من روایت های دیگر هم خواهم آورد. و بعد ادامه میده ایشان: مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حذف کنید، چه در این هنگام روح القدس همراه شماست. فرمودید این همان مسئله است که من عرض کردم از کتاب صحیح بخاری هم آورده شده. و به دیگر شاعر می‌فرمود: آنها را حذف کنید که جبرئیل یار و مددکار شماست. در جلد سوم القدیر صفحه 17 و 18. اما ادامه داره داستان. ایشان دقیقا داستان حسان ابن ثابت رو میاره که در یک مجلسی حالا قرار شده ایشان دفاع بکنه از اسلام و پیامبر. برا میگوید، این منظورش برا ابن عازبه: حسان به پا خواست و از رسول گرامی اجازه خواست که با شمشیر زبان گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند و مفتزهش کند. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو. خوب دقت بفرمایید این نکته رو. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آن گروه کسب اطلاع کن و سپس آنها را حجو نما که جبرئیل در انجام این وظیفه یار توست. یعنی گفت برو پیش ابوبکر، چون این اون خانواده رو میشناسه، از مسائل درون اون خانواده مطلع. اگر اون آقا اومد و به من طعنه زد که اسلام این گونه است و آن گونه است، تو برو ببین که خواهر او کی بوده، مادر او کی بوده، چه روابطی در درون اونهاست که شعرت رو بر اساس اینها تنظیم کنی. یعنی بی اخلاقی رو شما دقت بفرمایید. هیچ چیز مضحک‌تر از این نیست که یک مسلمان خودش رو در حوزه اخلاق به عنوان داور تعیین کنه. این پیامبر ایشان و اسوه حسنه است. در برابر منطق دیگری که شاعره میگه برو دنبال خانوادش. یک نکته جالبتر عرض کنم عزیزان، بارها رخ داد این مسئله. علی ابن ابی طالب بر مادر دیگران دشنام میداد، اما دیگران مادر او رو دشنام نمیدادن. همین واقع در کربلا هم رخ داد، جایی که حسین ابن علی به مادر حور دشنام میده و هور به او میگه که نه، من به مادر تو دشنام نمیدم، چون که مادر تو دختر پیامبر خداست، من به مادر تو دشنام نمیدم. حالا حسین وارسته تره یا هور؟ علی وارسته تره یا اون معاویه؟ حالا کاری نداریم که همشون جنایتکار بودن، اون در نمای کلیست، اما در این حد از بی اخلاقی دیگه قابل بحث نیست. خب شما با فلانی مشکل داری، چه ربطی به مادر او داره؟ چه ربطی به پدر او داره؟ چه ربطی به برادر و خواهر او داره که چه مناسباتی دارن؟ پیامبر اسلام به حسن میگه که نه، صبر کن، برو پیش ابوبکر، اول ببین در خانوادهشون چه مشکلاتی بوده، ببین چیزی در میاری، اون رو در شعرت به کار ببر که طرف مرعوب بشه. این اون جدال احسن که این مسلمانان میگن هموناست. جدال احسن میکنیم، ما اهل منطقیم، ما اهل گفتگو هستیم، اینجاست. این فکر میکنن همه ناگاهن، همه جاهلن. بله، این سخن علامه امینی است. 22 جلد کتاب داره القدیر، بخوانید. 22 جلد فرصت میکنید بخوانید عزیز. یا اقاریر بزرگان این هاست. خب ادامه بدیم این بحث رو که نکات جالبتری هم داره. بعد این در این جلد سوم صفحه 18 بعد اشاره میکنه که در مورد آیه 224 که من عرض کردم، خب به دی رفتن به نزد محمد و گفتن که آقا داستان چیست و اینها. حالا ادامه داستان، کعب ابن مالک به خدمت حضرت رسول رسید و پرسید نظر شما درباره آیاتی که در سوره شعرا درباره شاعران وارد شده چیست؟ حضرت فرمود به حقیقت که شما با شمشیر زبان در جهادید. یعنی مربوط به شما نیست. حالا آقای علامه امینی داره میگه علاوه بر این که شاعران مذهبی و کسانی که حقایق زندگی را بازگو می کنند از مذمت آیات بدورند، باید گفت که آیات نکوهش متوجه کسانی است که ظلم و باطل را ترویج می کنند. شیخ صدوق در کتاب عقایدش از امام صادق روایتی نقل می کند که مراد از آیه، یعنی همون آیه 224، نکوهش کسانی است که به دروغ داستان سرایی دارند. علی ابن ابراهیم در یعنی علی ابن ابراهیم قومی، صاحب تفسیر قومی، در کتاب تفسیر خود صفحه 474 نقل می کند که حضرت صادق فرمود آیاتی که مذمت شعرا در آن شده مشمول کسانی است که دین خدا را تغییر داده و با اوامر الهی مخالفت می‌ورزند و موجب نشر عقاید فاسد در بین مردم شده، آنان را به پیروی راه‌های باطل وادارند. یعنی اون نکوهش که گمراهان پیروی می‌کنند مال اون کسانی است که حرفشون با ما فرق داده. شعرای ما برحقند، اونها مورد نکوهش نیستن. اونها میتونن خیلی در این راه افراط هم بکنن. دستور هجو و سب و دشنام و همه چیز رو هم پیامبر داده. بعد ادامه میده ایشون، در تفسیر عیاشی از حضرت صادق روایتی است، نه همه مفسرینن که من دارم از اونها در واقع میخوانم، آن گونه که علامه امینی اینها رو آورده در کتاب القدیر، روایتی است که حضرت فرمودند مراد از آیه گروهی هستند که علم غیر صحیح آموخته و به گمراهی افتادند. منظورش همه ما هستیم و مردم را به گمراهی سوق دادند. جلد سوم صفحه 20. این مفصل بود از آیه علامه امینی. حالا یک نقل جالبی هم داره، من برای اونایی میخونم که بعضی از کارهای جمهوری اسلامی رو غیر اسلامی میدونن. یکی از اونها کسانی بودن که معتقد بودن که بله شما مثلا حالا خامنه ای رو میبینید داره یه سری مداحان رو دور خودش جمع میکنه، اون بالا نشسته، ادهی دارن پایین مداحی میکنند و ایشان هم به اونها خیلی عنایت داره. حالا دقت بفرمایید، همین رو هم علامه امینی آورده. کومیت که از همیر بود عرض کرد این اشعار درباره شما سروده شده، منظورش به امام صادقه. امام چون این جواب را بشنید فرمود تا یاران به همراهانش جمع شوند و به کمیت هم اجازه داد تا شعرش را بخواند. کمیت هم قصیده لامیه از قصاید هاشمیاتش را خواند. پس از تمام نمودن شعر، حضرت دربارش دعا فرموده 1000 دینار و 1 دست خلعت به او مرحمت فرمود. یعنی هم پول داد هم خلعت به او داد. چرا؟ چون در مورد من شعر گفتی. حالا یک نکته خیلی جالبتری رو این آقای علامه امینی می نویسه که شما عمق فاجعه رو می تونید درک بکنید. در مورد شخصیت این شعراست. چون می دانید این شعرهایی که می آمدن مت می گفتند برای کسب درآمد و داستانهایی از این دست، یه پولی هم می گرفتن. حالا دیگه براشون مهم نبود که اصلا دروغ می گن یا نمی گن. غالبا هم اهل شرابخوری و زناکاری و اینها بودن. علامه امینی اینجا به یک نکته اشاره میکنه که خیلی جالبه. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. حالا دقت بفرمایید. نظر به فواید اجتماعی و دینی که بر اشعار بار بود، پیشوایان دین هیچ گونه نظری به شخصیت شاعر نداشتند. نگاه نمیکردن که اون کیه، مثلا رفتارش چجوریه، اعمالش چجوریه. مهم اون که چی میخونه. و نسبت به سایر شؤون و اعمالشان خورده نمی گرفتن. هرچند که شاعری آلوده و بدمنش بود و از رفتارش ناراضی بودند. همین که افکار و اشعار چنین شعرایی را می دیدن که در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است، از اعمال بدشان چشم پوشی و به دیده استرحام می نگریستن. خیلی جالبه ها. این گونه است که در دستگاه های ایدئولوژیک دینی اسلامی شما مثلا میبینید یک شخص آمریکایی رو میارن، مثلا یا یک شخص خاصی رو میارن که سابقه خیلی بدی داره، ولی چون داره در اسلام تعریف میکنه، تریبون هم به اون میدن در شبکه های 4 و شبکه 6 و شبکه 7 و هر کجا که شده یه تریبون هم بهش میدن. شما میری سوابقش رو در میاری میبینی بابا این که آدم مشکل داریه. چرا جمهوری اسلامی از اون به کار گرفته، مثلا داره به عنوان بلندگوی تبلیغاتی استفاده میکنه؟ مهم اینه که هدف جمهوری اسلامی این است که پیام رسانده بشه. در مرگ قاسم سلیمانی، حالا من ساعت و سقمش رو نمیدونم، عکس یه خانومی رو نشان داده بودن، ظاهرا ایشان وضعیت خاصی داشت و بعد شما دیدید دیگه همه این افراد رو میآورن که بله مثلا یک خانومی در فلانجا، یک آقایی در فلانجا از ایشان تعریف و تمجید کرده و این داستانها، یا فلانی مثلا از رهبر ما تعریف کرده. بعد میری سابقش رو در میاری میگه آقا اینا که اصلا یه همچین داستانی بودن، چرا جمهوری اسلامی جلو اونا رو نگرفته؟ چون برای جمهوری اسلامی مهم نیست که شخصیت اون آدم چیه، مهم اینه که برای من تبلیغ بکنه. این گونه است که پیامبر اسلام یک روایتی دارد که دین توسط افراد فاسق و فاجر هم تایید میشه. یعنی شما با یک نظام اخلاقی روبرو هستید که همه چیز در خدمت منافع شماست. دشنام دادن، استفاده از افراد ناساله فقط چون بلدن شعر خوب بگن، مهم نیست که در زندگی شخصیش چی کار میکنه. من امامم، امر به معروف و نهی از منکر بر من واجبه، اون رو باید انجام بدم، افراد رو حد بزنم، با اونها نشست و برخاست نکنم، اما چون این افرادی که مشکل دارن در خدمت منن، مدح من رو میگن، هیچ اشکال نداره. این اقرار آقای علامه امینی است و قطعا برای شما عزیزان مشخص میشه که چرا جمهوری اسلامی و نظام‌های این گونه سعی می‌کنن از هر کسی که از اونها حمایت می‌کنه بدون دانستن سابقه و مسائلی از این دست کمک بگیرن. اما روایات متعددی هم وجود داره. خب حدیث مباهتی که دیگه مسئله معروفی است، آن داستانی که سخن میگه اگر بعد از من شکاکان و بدعت‌گزاران را دیدید از آنها بیزاری بجویید، کلمه براعت رو به کار می‌بره و بسیار به اونها دشنام بدیم، عکس روم سبهم، و بعد اشاره میکنه که به اونها بدگویی بکنید، بهتان بزنید، که در فساد اسلام طمع نکنن، در انتهاش هم اشاره میکنه که خدا برای این کار ثوابها برای شما مینویسه. خب این سنت نبویست، دشنام دادن، بختان زدن، اینا همه سنت نبویست. آقای مکارم شیرازی، حالا یک دو نقلم از ایشان بخوانیم، ذکر مصیبت و بعد در واقع دوستانی که تمایل به سخن دارن رو دعوت کنم. آقای مکارم شیرازی یک کتابی دارد، البته چند جلده، دو سه جلده، به نام اخلاق در قرآن. ایشان سعی میکنه موارد اخلاقی اسلامی رو شرح بده، حالا هر بابی رو که باز میکنه. بعضی از این ابواب مستثنیات داره، یعنی اون دوستانی که میگوین که دروغ در اسلام حرام است، میگن در این اتاق بحث اخلاقی هم میکنن، خب دوستان ما اگر به این جزئیات آگاه باشن، قطعا یک اون مسلمانی که در صدد توجیه احکام اسلامی است نمیتونه به راحتی اظهار فضل بکنه که بله دروغ که در اسلام حرامه، غیبت اصلا ما غیبت نداریم در اسلام، پیامبر گفته، اون گفته که اگر غیبت بکنی گویی گوشت بدن برادر خودت رو میخوری. خب نمیدانن که اینا همه مستثنیات داره، استثناءات داره. من بارها عرض کردم این بحث اصول فقهی است، ما من آمن الا وقت خصه. حالا ببین آقای مکارم شیرازی چه میگه، اخلاقای قرآنی است. ایشان در مورد مستثنیات غیبت اینگونه میگه: علمای اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند، یعنی اختلافی نیست، که مواردی پیش می آید که غیبت کردن در آن جایز و حتی گاهی واجب است که شما غیبت بکنید. بند سوم در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانی که بر ضد مصالح مسلمین نقشه می کشند. پس غیبت ایمان سلیمانی امیری واجبه. اون دوستانی که نمیدونن اتاقهایی که زده میشه برای ما، برای دیگران، به خاطر اینکه اسلام رو نمیشناسن. البته کمکاری ما هم هست که اسلام رو به اونا نشون ندادیم هنوز، هرچند بعضی از عزیزانمون هم که میشناسن دوباره میرن تو اون اتاق. پس اونا کار خودشون رو انجام میدن، یه کار اسلامی خودشون رو انجام میدن. شما چون نمیدانید این برنامه ها رو، تعجب میکنید، میگید مگه میشه مثلا یه همچین داستانی؟ بله، حکم اسلامی است، در حوزه ها اینا تدریس میشه، در پایگاه های بسیج به جوانان مردم منتقل میشه. این مستثنیات غیبت. حالا در باب دروغ هم ایشان باز هم اشاره میکنه که مستثنیات دروغ کجاست، یعنی کجا شما میتونید دروغ بگی. دروغ در اسلام بد است اما در مواردی مجاز است. خب این موارد عمدتا عبارتند از، حالا اون بندهایی که مربوط به بحث ما هست رو میآورم: دو، دروغ برای اقفال دشمن در میدان جنگ. زندگی میدان جنگ هم عزیزان این نیست که شما یک جنگ کلاسیک رو مد نظر داشته باشید، نه، همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم میدان جنگه از نظر این عزیزان. بارها خودشون هم گفتن ما در میدان جنگ هستیم. پس دروغ هم میشه اینجا به راحتی مثل غیبت، مثل بهتان، مثل حجب، مثل فحاشی انجام داد. سه، در مقام تقیه. چهار، برای دفع شر ظالمان و موارد دیگر که حالا دیگه نمی‌خونم چون به بحث اون مربوط است. پس شما میبینید عزیزان من که در بلندگوهای تبلیغاتی امروز همان چیزهایی که شعرای محمد به عنوان یک دستورالعمل اون رو به کار میگرفتن، امروزه هم وجود داره. استفاده از الفاظ زشت، بهتان زدنها، دروغ گفتنها، غلو کردنها، حتی کار رو به درون خانه های مخالفان کشاندن، از دیگران بدگویی کردن، تجسس کردن در درون خانه های مردم که فلانی چه بوده، سابقه پدری او چه بوده، چیزی رو در بیاوریم که بتوانیم او رو مرعوب بکنیم، همه اینها سنت نبوی است. شما در این دستگاه، حالا بگیم ادبی، در این دستگاه فکری اخلاق پیدا میکنید، انسانیت پیدا میکنید، قطعا هر انسانی که منصف باشه بخواد اینها رو سنجش بکنه، هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. اما راه مقابله با اون رو دوستان باید به هنر شعر، هنر ادبیات، هنر موسیقی، آن هم به نحو فاخر اون پرداخت. یعنی شعرای ما منتقدان باید به دلیل اهمیت شعر از اون بهره ببرن، یک، و دو، بسیار منطقی استدلالی ادبیاتی رو در این شعر بگنجانن که برای ما بتونه مؤثر باشه، همان گونه که افرادی مثل خیام کردن. امروز ما نیاز به این نیروها داریم، یعنی شعرایی که ما داریم اون ذوق و قریحه شاعری دارن نرن فقط بگن آقا ما حافظ خواندیم، ما سعدی رو من از برم، تمام اون کلمات فلان رو بله شما هم باید تولید شعر بکنید، تولید ترانه بکنید. همون گونه که پیامبر اسلام اینها رو به کار میگرفت شما هم باید به کار بگیرید، اما نه مثل او با بی اخلاقی، نه مثل او غیر انسانی. برای نقد اسلام فقط این نیست که چهار نفر بیان خیلی منطقی بحث بکنن، نه، گاهی باید در قالب اشعار این به جامعه منتقل بشه. صحبتی که ما دیروز داشتیم در اون اتاق با استاد شاهرخ عزیز همین مسئله بود. خوانندگانی که نمیدانن چه میخوانن و از خواندن اون اشعار چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد، چون این شعر و این ترانه در ذهن مردم نقش میبنده و غالبا هم فکر میکنن که خب درسته، حرفشون درسته. شما خواننده ای رو میبینید مشغول خواندن زنجیر هم گرفته به پشت خودش میزن، حالا اسم نمیارم، شما خواننده ای رو میبینید علی جویم علی گویم، نمیدونم اون یکی، نمیدونم راجب مولای ما محمد، آقای ما محمد، از این داستان ها مزخرفات محمد، چون خودشان هم نخوانده بودن این چیزها رو، کسی هم که اجبار نکرده که حالا برید بخوانید، ولی اینها رو میخواندن و عواقب بدی هم برای جامعه داشت. الگوسازی ها این گونه بود. پس همان گونه که اسلام سعی میکنه از شعر استفاده بکنه، از دستگاه های تبلیغاتی خودش استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش، منتقدان هم باید از این ابزار استفاده بکنن. اما به دلیل اینکه نمیخواهیم به آن سطح مسلمانان تنزل پیدا بکنیم، بهتر است که از ادبیات خیلی منطقی، ادبیات فاخر، با اینکه میتونه بسیار تند باشه استفاده بکنیم و مثل پیامبر اسلام هم نباشیم که به دنبال تجسس در خانه های مردم بود، در پستوها، که بریم ببینیم فلانی چجوری بوده، بیایم در شعر خودمون استفاده بکنیم.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، مال مردم خوران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در خارج، در داخل، استاد دانشگاه، تلفن کن 25 دلاری، جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. میگی نه برو بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، بنیاد ایمانه، دکون ایمانه، نمیدونم، ایمانه، باید ایمان داشته باشی. فرستادگان الله مأمورانی هستن که اینا اگه بهش بگی کاغذت از الله چیه، میگه چرا کفر میگی، میگه من از طرف الله مأموریت دارم این کارا رو بکنم. کسی هم حق نداره حرف بزنه. چیکار بخوای بکنی؟ میخوام خانه عفاف باز کنم، میخوام دوتا حرومو به هم حلال کنم، عربی بخونم اینا حلال بشن، سهم امامم بگیرم بذارم جیبم، میخوام از دزدی های آخونده پول بگیرم، چلو کباب بدم به مردم که مردم اربعین بیان چلو کباب بخورن. عجب خدای تبلیغ میخواد. بدون چلو کباب خدا نیست. اینه من نمیگم، اونی که رقابت میکنه برای زور عاشورا پل و خورشتش از پل و خورشت هیئت عمری بهتر باشه میگه که امام حسین این پل و خورشت است که نگه میداره و الا سینه زن اگه گشنه بیاد اینجا میگه گور پدر دین. پل و خورشت باید بخوره. ما زمانی که بودیم مجمع میدادن، ما پرخور بودیم، سه چهار نفری یه مجمعه رو میخوردیم، دنبال بقیهش هم میگشتیم، چوری هم میخوردیم، لقمه کل گربه ای. انقدر بودو بودو کردم تو این هیئت ها سینه زنی ها، انقدر دود بدمصب اون اجاق تو چشمم رفته، چون با هیزم درست میکردم کنار حیات، سمنو درست میکردن، بعد صبح میامدن میگفتن حضرت علی اومده پنجش رو زده این تو. حالا این علی دور میزد همه جا، هر جا سمنو بود یه پنجه میزد. باور کن اینها نمایندگان امام زمان هستن، هر روز میرن تای چاه یه چیزی میخورن اونجا، یه مهر و امضا از امام زمان میگیرن میان بالا، میان نرمال زندگیشون. امام زمان تایی چه ها چیکار میکنه نمیدونم، من خبر ندارم، من نرفتم تایی چه ها تالا، از اونایی که تایی چه ها میرن بپرسی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز صحبت 124 هزار پیغمبر بود که هر کدوم این پیغمبرها یه دینی دارن، یا یه مذهبی دارن، یا یه فرقهی دارن، یا یه پیچ با پیچی دارن، و کسانی که به این پیغمبرها اعتقاد دارن باید تا آخر عمرشون به این پیغمبرها اعتقاد داشته باشن، بچه هاشون هم باید اعتقاد داشته باشن. اگر از اون اعتقاد برن بیرون سرشون رو باید برید. اینا کشکه. اینا که میگن ما مسلمونیم، اصلا نمیدونن مسلمونی چیه. نمیدونن شروع اسلام از کجا آمده. نمیدونن اسلام چجوری اینجور پروا کرد. تا حرفی بزنی میگه الله. الله چیه؟ همونی که قرآن به محمد داده. قرآن خوندی؟ نه شنیدم. شنیدم. عربیشو وسط خوندن، دلیدره کردن، چه چه زدن. خودت بخون ببین چی توش نوشته. حالا خوبه همه این 124 هزار تا 124 هزار تا کتاب نیوردن. فقط سه تاشون، یعنی دو تاشون از قولشون کتاب نوشتند. ما جایی نداریم که حضرت موسی کتاب نوشته، ولی مسائلی که در عرش کبریا اتفاق افتاده یکی به حضرت موسی حتما گفته که اونجا بنویسه جریان اسفار پنجگانه اولیه رو. بقیهش هم قصه ها رو خودشون، قصه که میگم اسمش قصه است. این قصه ها رو پشت هم کردن و بنده و جنابالی هم چون کتاب آسمانیه از آسمون افتاده پایین باید گوش بدیم، راه چاره ای هم نداریم. حرفم بزنی کفر گفتی، یه نفر گوشی رو بر می داره تمام اسافلش رو میاره تو دهنش و شروع میکنه با اونا بازی کردن و جویدن. بچه هم لابد واسه زن بچهش تعریف میکنه چه مزهی میده وقتی اینا رو میکوه. دوستی سوال کردن معجزه چیست؟ معجزه دروغه. در نظم طبیعت اینی که گندمو اگه بذاری گندم میده بیرون، در نظم طبیعت زمین دور خورشید میگرده، اگر یک هزارم از این سرعت کم بشه تمام هرچی رو زمینه بین میره. این زمانی که داره دور خورشید میگرده همون زمان دور خودش هم میگرده. اگر این گردش رو وایسه، یعنی مثلا ظهر صحرای عربستون ساعت 12 ظهر، یهو حضرت محمد به خورشید بگه وایسا، خورشید واسده کار خودشو داره میکنه، این زمینه که باید وایسه. با این سرعتی که زمین میگرده اگه یهو وایسه میدونی ماها به کجاها پرت میشیم؟ قوه گریز از مرکز دیگه ماها رو پرت نگه نمیداره، ما میریم خودمونم نمیدونیم با چه سرعتی به کجاها پرت میشیم. اینو بهش میگن معجزه حضرت رسول. گوش میدی باران؟ چون یه روزی حضرت علی تو جنگ دیر شده بود، نمازش باید قضا میخوند. حالا خود محمد تا 50 سالگی، من نمیدونم نمازش چجوری میخوند تا 53 سالگی، تا 53 سالگی نمازی نبود، ولی از اونجا بعد نباید قضا بشه، الله گفته. میاد بگه یا محمد خورشید غروب کرد، من میخوام نمازم و قضا نخونم. حضرت دستور میدن برگرد برگرد، خورشید بر میگرده. حضرت علی نمازشو میخونه و بعد خورشید را میفته. اگر ایمان داری قبول کن، اگر نداری کافری گردنتو میزنم. بله باید قبول کنی، اگر نه من گردنتو میزنم. ایمان داشته باش، هر شر بری من میگم بهش ایمان داشته باش. این یعنی معجزه. حضرت رسول فرمودن من یه بشری هستم مثل شما، وقتی میخواد معجزه بشه سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم آسمون. یعنی بهش میگن معجزه. حضرت موسی یه عصایی داشته که 3500 سال پیش این چوبا تبدیل به مار میشده، یه دفعه هم شده دیگه هم نمیشه. حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته. بشر انقدر حالو بوده که فکر میکرده همه مثل ماهار قوه ناطقه دارن، نمیفهمیده، شعور نداشته، نمیفهمیده که مورچه ها با رادار ما هم حرف میزنن. رادار نمیدونسته چیه، موج نمیدونسته چیه. بعد حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته، اینش کم معجزه. حضرت عیسی یه نفر که قلبش از کار افتاده بوده، مرده بوده، میخواستم برن چالش کنن، بهش دست میزنه، بلند میشه یه رقص عربی میکنه. تو که بر کنج لبت خال مسیحا داری، مرده را زنده کنی، معجزه عیسی داری. بله حضرت عیسی، بله سرت نمیشه، تو ایمان نداری. اگر ایمان داشتی باور میکردی. اگر ایمان داشتی باور میکردی که حضرت حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی دست به شمشیر کرد، از اون 30,000 نفر نمیدونم چند میلیون نفر کشت که تا زانوی اسبش در خون فرو رفت. الله جبرئیل صدا کرد، گفت برو برو، این حسین ابن علی آن همه دنیا رو میکشه. جبرئیل اومد دست حسین ابن علی رو گرفت، گفت الله فرمودن، الان موقع شهید شدنه. معجزه است. لشکر ملائکه اومدن به حسین ابن علی کمک کنن، گفت نمیخوام. برگشتن پیش الله، چون تلگراف و تلفن و بی سیم و اینا بعدن اختراع شد، اون وقت نبود. اگه اون وقتا بود مثلا الان اگه میخواستم بگن، میگفتن رئیس ملائکه ها تلفن دستیشو در آورد در جیبش، شروع کرد با الله صحبت کردن. اون وقت که نبوده که. پس بنابراین دوباره این راه طولانی رو باید پر پر پر پر پر میزدن، میرفتم چه الله. ای الله، حسین ابن علی کمک ما رو قبول نمیکنه. الله همون بالاست. اون وقت تو اون چارخونه نبوده، تو اون خونه چارگوشه نبوده، اونجا فقط اون سنگه بوده، بعد اومده تو اون خونه ساکن شده که نزدیک باشه واسه کمونیکیشن، واسه رفت آمد. الله گفته نه، برین کمک کنی، چون نمیدونسته، ماجرا رو زیاد وارد نبوده. یه همون اللهی که همه چی میدونه ها، وقتی برمیگردن میبینن سر مبارک حسین رو گوش تا گوش بریدن. من اگه بگم کفره، اگه آخونده بگه میزنی تو سر کله خودت گریه میکنی، خودت هم نمیدونی چرا. میدونی چرا؟ من تو رو وادار به فکر کردن میکنم. آخونده استحمارت میکنه. الف سین تی دو نقطه، هی جیمی میم الف ره، استحمار.

یا آقای دو تا سوال کرده که فرق مجسمه پرستی با خانه پرستی چیه؟ از مولانا بپرس عزیز من، از من نپرس. مولانا 700 سال پیش جواب اینا رو داد. اخیراً این آقای چاپرا، دکتر چاپرا، همون حرف مولانا رو آورده، یک کتابی نوشته به نام The Third Jesus، مسیح سوم. حالا یه خورده جلوتر بره میره سراغ خدا. میگه تو وجود هر انسانی یه دونه مسیحه. حالا خودش نیست. مال مولاناست. گفت تو که در فکر خدایی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این اومده خدا رو کرده مسیح، کتابش پرفروش شده، پول کلون داره در میاد. چرا؟ تو یک جامعه‌ای داره صحبت میکنه که تعداد خردگرایان بیشتر از تعداد استحمار شدگانه. میفهمن این چی میگه. من بارها گفتم تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه. ایمان داشته باش میشه، ایمان داشته باش هر محالی رو باور میکنی، ایمان داشته باش هر دروغی رو باور میکنی. چار و نیم میلیارد سال زمین به صورتی که داره دور خودش میچرخه داره میچرخه تا به صورت امروزی در اومده. 65 میلیون سال پیش دایناسورها روی این زمین زندگی میکردند، برخورد یه سنگ آسمانی دایناسورها رو از بین برد و بعد مملها پستانداران به وجود اومدند. هفتصد هزار سال پیش انسان به صورت من و تو به وجود اومد. همه این مدت الله خوابیده بود. 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، پاشد رفت تو عربستان. فقط هم زبون عربی میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. اصلا الله و یهوه و پدر آسمانی مال اون منطقه است، مال عبرانی هاست و عرب ها. با مردم دیگه کاری نداره. وقتی که یهوه اومد قوم برگزیده خودشو نجات بده، گفت بذارید اونای دیگه خدایان خودشونو بپرستند. من اومدم، شما قوم برگزیده منید، منم خدای شما هام. الله اول این همینه میگفت، میگفت من اومدم ام القرى یعنی مکه و اطرافش رو به راه راست هدایت کنم. هرچی شمشیرش براتر شد حرفا گنده تر شد. تا 1400 سال پیشم یا آقای میگه الله شما برو ببین اسم پدر محمد، محمد ابن عبداللهه. یه دی که تازه به من رسیدن نمیدونن من اینا رو خیلی سال پیش گفتم. هنوز که هنوزه یکی تلفن میکنه من خواستم رو ار صحبت کنم، میخوام نکنی 70 سال سیاه، من رو ار ندارم، برو رو ار خونت صحبت کن، بدت میاد بیاد، خوشت میاد بیاد، من ار ندارم، ارا پول میدم که خودم صحبت کنم، تو هم باید بشینی گوش بدی، نمیخوای برو یا جه دیگه. هم خواهم رو ار صحبت کنم. هم 70 سال سیان نباشی. نبخشیدام. ببینید چون که با حیوان سر و کارت فتاد، پس زبون حیوانی باید گشاد. یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه، ده دفعه هیچی نمیگم. ولی یه روز باید جواب اینا رو بدم.
آقای پرسن اسکندر ذوالقرنین چیست؟ یکی از اشتباهات قرآنه. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. کلاه کوروش نوعی بوده که مثل که دوتا شاخ داشته. اسکندر ذوالقرنینی وجود نداریم، یک اسکندر مقدونی گجستک هست که دنیا را به خون کشید و بعد غربی ها اسمش گذاشتن الکساندر گریت، همون کسیست که تخت جمشید آتش زد. ولی اسکندر ذوالقرنین قرآن یک قصه دیگه‌ایه، دنباله یعجوج و معجوجه، دنباله یه چیزای عجیب و غریبه، دنباله قصه است. یعنی اسکندری که دوتا شاخ داره، تو هیچ تاریخی همچی اسکندری نیست. زمان اسکندر گزنفون بوده، دمیدم تاریخشو نوشته، گزنفون نوشته، هرودوت نوشته، یه تاریخ نویس معروف دیگه هم نوشته، الان اسمش یادم نیست. اینها بوده، اینا آدما بودن نوشتن. حالا قرآن یه جای دیگه آورده، یه چیزای دیگه گفته، به عربای عربستون ذوالقرنین هم گفته، یعنی مثلا

محمد اون قسمت تناسلیش، قسمت مردانگیش مطابق 40 مرد بود، حتما اونجا مطابق 400,000 مرد میشه. خدا بلده هر کاری بیدین، ایمان بیار کارت درست. رنا دانشجو صدا تو شنیدم و شعرهایی که از شمال خراسان فرستاده بودید سپاسگزارم. کار من نیست ولی شعرهای شما بسیار زیباست. من تو ردیف برنامه خودم من نمیتونم منحرف بشم. یا آقای از اهواز تلفن کرده بود که زیر برنامه بنویس مرگ بر جمهوری اسلامی، که چطور بشه؟ یعنی این حرفا که من میزنم از مرگ بر جمهوری اسلامی کمتره؟ جمهوری اسلامی چیه؟ وقتی تو بیدار شدی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که یک مردی که 1000 فنتری پکش رفته تو ما. خمینی گجستک نمیتونه دوباره گولت بزنه. از پایه باید کار درست بشه. با شعار کار درست نمیشه. بارها و بارها بهتون گفتم از من گذشته، این حرف ها رو شما تحویل بگیرید، اگر قبول دارید به بچه هاتون بگید. و باران وقتی برای من ایمیل میفرسی 8 دفعه 9 دفعه نفرسی، 1 دفعه شو من میبینم کافیه. یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان یک ایمیلی فرستاده، چون مبتلا به گفتم این مسئله خلع شدن، من یه نفر رو سمبول کردم ولی چون خودم یه همچین مرحله رو گذروندم و میدونم خیلی ها گیر میکنن، اینه که روی این مسئله خیلی تاکید میکنم که توی این عالم برزخ شما از جهنم دارید میرید به بهشت، از کوری دارید میرید به بینایی، از دروغ و شر و شنیدن دارید میرید تعقل کنید ببینید این حرفی که بهتون میزند دروغه یا راسته. بعضی ها اون حالت خلعی رو پیدا میکنن، به این دلیل من زیاد روش تکیه میکنم. میگه این روزها شاهد آنیم که برخی از بینندگان شما اظهار می‌دارند دچار نوعی حالت بیدینی و خلع شده‌اند، که اگر صلاح می‌دانید این چند صد نوشته مرا روی ایر برای این دوستان بخونید تا بلکه کمی بیشتر تعقل و تفکر نمایند. دوست عزیزی که ادعا می‌کنید دچار نوعی خلع ناشی از بیدینی یا بیخدایی شده ای، ابتدا باید معنی دین یا خدا را بدانید. بدانی که آنها چیستند. آیا دین یعنی اعتقاد به این که 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله که فردی بسیار داهی و زیرک و باهوش بود با تنی چند از روشنفکران زمانه خود دور هم جمع شدند، قواعد و قوانینی را از روی کتاب‌های مانند تورات و انجیل و حتی آیین زرتشتی رونویسی کرده و به مقتضیات زمان تغییراتی در آنها داده، جهت نظم بخشی به امورات عرب بادیه نشین و حکومت به آنان و حتی ارائه برخی قوانین نسبتاً مترقی به مردم عربستان آن روز از سوی شخصی به نام الله بوده و یا اینکه نوشته خود اینان بوده است. اصلا چرا اینقدر پافشاری میکنید که این آیات و گفته ها از سوی چه کسی بوده است؟ اگر این حرف و سخنها در نفس خود خوبند آنها را قبول کنید، و اگر میبینید برخی از آنها با قوانین و رسومات امروز بشری در تضاد بودند و عقلن قبول آنها مشکل است، به قول فاضلی آنها را دور بریزید. یا اینکه
1400 سال پیش حضرت محمد در بازگشت از مکه در محلی به نام قدیر خم علی را دوست

چو یاور خود خوانده. خب خوانده. و یا نه او را اصلا به خلافت برگزیده و یا اصلا مسند خلیفه‌گری ابتدا حق علی بوده یا ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده. به حال امروز شما چه تفاوتی میکند که کدام یک از آنها اول خلیفه میشد و کدام یک بعد از اول؟ این موضوع سرآغاز این همه اختلاف میان مردم شده. آیا عدم اعتقاد به آنها چه خلأی در زندگی تو پیش آورده؟ و یا در 1300 سال پیش وقتی عده شالاتان و هیلگر به علت نبود فرزندی از امام 11 دیدند درب دکان آنها دارد تخته می شود؟ البته 1145 سال پیشه. دیدن درب دکان آنها دارن تخته می شود و دیگر نمی توانند مردم را فریفته خمس و زکات و سهم امام از آنها بگیرند. یکی از آنها به نام عمر ابن سعید را علم کردند که رفت و فرزندی 5 ساله از امام 11 پیدا کرد و گفت در حال حاضر زنده است و در یک سردابه زندگی می کند و هر کس که سخنی دارد به من بگوید و هر کس پولی می خواهد بدهد به من تا من آنها را به خدمت امام 5 ساله برسانم. آخر کدام عقل سلیم قبول می کند یک کودک 5 ساله حتی اگر وجود داشته باشد می تواند مردم را رهبری نماید و آن همه پول را در آن سردابه برای چه می خواهد؟ ایمان داشته باش همش درست می شه. و چگونه میخواهد خرج کند؟ آیا به نظر تو جوان تحصیل کرده و روشنفکر امروزی عدم اعتقاد به این داستانها یعنی بیدینی؟ مرحوم کسروی در کتاب شیهگری خود میگوید دین یعنی اعتقاد به واقعیات موجود در جهان و زندگی از روی آیین خردگرایی و اعتقاد به داستانهای 1400 سال پیش. نه تنها دین نیست بلکه عین بیدینی است. دین یک دانشجوی مهندسی عمران برنامه هاییست که برای آینده کشور و منطقه خیش برای عمران و آبادی آنها دارد. دین یک روشنفکر و متفکر سیاسی برنامه هاییست که برای پیشبرد کشور و ملت خود همگام با ملل پیشرفته به سوی توسعه و ترقی دارد. چرا ما باید خود را در میان قصه ها و داستان های 1400 سال پیش که از صحت و سقم بسیاری از آنها هیچ اطلاع درستی در دست نیست گرفتار و غرق سازیم؟ بختاری فکر کنید روی این نوشته ها. من حرف نمیزنم، میدونم نوشته یه خورده شما رو من وقتی میخونم نمیدونم چجوری اینجا حس میکنم. شماها به روخونی گوش نمیدید ولی حرفای قشنگی داره میزنه. به همین دلیل دارم وقتی شماها رو میگیرم و روخونی دارم میکنم. وقتی به شما میگه که کدام عقل سلیم باور میکند که یک کودک 5 ساله توی سردابه پول بخواد و پول میخواد چی کار بکنه؟ یادتونه دیروز گفتم اون یارو که میره توی امامزاده پول میریزه انقدر شعور نداره که بگه این یارو مرده، پول به دردش نمیخوره، پولو اونی که منو استثمار میکنه میگیره میبره میخوره. وقتی شعور تا این اندازه است بایستی این نوشته ها رو خونده. میگه چرا خودمون رو باید تو اون چیزا غرق کنیم؟ به جای آن چرا با آینده روشن با هدفی معین و مترقی فکر نمی کنیم؟ خروج افکار و عقاید عقب مانده و بعضن متناقض 1400 سال پیش چه خلأی می تواند در ذهن ما به وجود بیاورد؟ فقط نبینی تا اینجا که اومدی سرت کلا رفته. از همینجا به بعد زندگی تو اداره کن. اونا که کلا رفته سرت، کلا رفته سرت، کارش نمیتونی بکنی. ببخشید. مگر ما در عالم جهالت و بیخبری زندگی میکنیم؟
کتاب‌های مفید بسیاری در این موارد وجود دارند که فقط زحمت جستجو کردن می‌خواهد. از دوستان عزیز تمنا دارم در صورتی که کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا کمی برای آنها ثقیل و سنگین هست، از کتاب‌های مرحوم کسروی به خصوص کتاب آیین شیعه‌گری شروع کنند. آقای فاضلی، من کمتر از 4 ماه است که برنامه شما را می‌بینم. در زمان کوتاهی حدود 2 ماه پس از دیدن اولین برنامه پنجره بسیار بزرگی در مقابل خود گشوده دیدم که با مطالعه هر کتاب این پنجره بزرگتر و بزرگتر شد. اونی که میگم مطالعه، اونی که میگم خوندن، راهی که من رفتم این کمک رو به هم کرده. به همین دلیل همین راه رو به شما پیشنهاد میکنم. من دینی ندارم که به شما بدم. من دینی نیاوردم که به شما بدم. من دین شما رو نمیخوام ازتون بگیرم. من میگم دینتون رو بشناسید. من میگم برید بخونید. هی نگید کتاب پیدا نمیشه. همه ی کتاب ها تو ایران هست. شهرهای کوچیک حتی کتاب ها هست. باید برید دنبالش. اگه بخواد بترسی بشینی خونه، اگه من برم به این کتاب فروشی بگم کتاب داری، منو میگیرن. خب نخون. کار بی خطر بکن. من نمیدونم، از من نپرسید چه کار کنید. من 29 ساله از اونجا آمدم بیرون. من هر چی میشنوم از روی تلفنه. اون برای تلفنم نمیدونم کیه. با یه دوستی صحبت میکردم، به من میگفت به من اطمینان کن. گفتم اگر به تو اطمینان کنم به همه باید اطمینان کنم. بهت بر نخوره عزیزم. من بایستی مواظب خودم باشم. برای اینکه تعداد شماها کمتر از تعداد مامورین وزارت اطلاعاته. همه پولاشونو گذاشتن فقط اینی که صدا خفه کنن. این رسم دینه، رسم آینه. حضرت محمد هر کی بر خلافش صحبت میکرد حکم قتلشو میداد. اینا هم همونن. اون تیکه رو خوب یاد گرفتن و تیکه پولدار شدن رو. من فکر میکنم دینم رو از نظر خوندن من، یک آقای علی میرفتروس، یک فکسی بر من فرستادند، یعنی یه ایمیلیه، انقلاب اسلامی بازخوانی یک روایت. کتابشون به زودی منتشر میشه، امیدوارم که زودتر به دست ما برسه که من بتونم. من به علی میرفتروس خیلی اعتقاد دارم. من به مهدی شمشیری خیلی اعتقاد دارم. به شجاع‌الدین شفا خیلی اعتقاد دارم. به دکتر مسعود انصاری خیلی اعتقاد دارم. هوشنگ معین‌زاده 5 کتاب نوشته در قالب داستان. سعی میکنه شماها رو بیدار کنه. بذارید خبرهای خوشم بهتون بدم. این سیدی های آبرامیان قسمت دومش رو من فکر میکنم روز دوشنبه بگیرم. یکی از همیاران مقداری من کم داشتم فرستاد و پولشو پرداختم. دوشنبه باید برم اونجا ببینم که یا دوشنبه بهم میدن یا سه شنبه. پکیجینگ و این چیزاش مونده فقط. این سیدی های اولیه است. سیدی های جدید آقای آبرامیان که میاد. یک دوستی هم از شمال کالیفرنیا $500 قبلا داده بود برای خرج این کار که مال اونم باید زودتر بفرستم. 8 سیدیه که اون رو بهتون معرفی میکنم. این کتاب ها توسط دوستان خیلی استقبال شده. یکیش هست Pictorial History of Iran، از زمانی که تاریخ شروع میشه. نه عیسی بوده، نه موسی، نه محمد، تا پایان دوره ساسانیان. به زبان ساده، به زبان انگلیسی برای بچه ها برای نوروز ایدی بدید. و تخت جمشید، کتاب نسبتاً قطورتریه، نصفش فارسی نصفش انگلیسی.
پشت سر من دکورم عوض شده. یکی از دوستان مجموعه صادق هدایت خرید و 2000 دلار به دست ما رسید و ماه فوریه‌مون رو گرفتاری نداریم. ببینید وقتی کارا جور میشه راحت بهتون میگم. الانم دارم بقیه کتابا رو این بر اون بر تلفن میزنن دوستان، کتابای تاریخ هر چی بخواید، دواوین شعرا هر چی بخواید، همش هم اصیل دست نخورده. کتابهای فلسفی حدود 250 تا کتابهای فلسفی دارم، 400-500 تا کتابهای دینی دارم، تاریخ معاصر، مجموعه هایی که جای پیدا نمیشه، مثلا یک مجموعه 16 جلدی مال آقای مصطفی علموتی که همون روزهایی که در میمد من میگرفتم و میخوندم و مجموعه رو نگه داشتم. کتاب خیلی زیاده، حتی کتاب های مثلا جنگ و صلح هم دارم، مادر ماکسیم گورکی هم دارم، نمیدونم کتاب کپیتال کارل مارکس هم دارم که هر روز فروختم به یه نفر. ببینید چه کتاب هایی میخواید، مثلا تاریخ حبیب و سیر، اون سبزه که پشت سر من میبینید جز کتاب هاییست که الان نایابه، این کتاب ها نیست. این کتاب هایی هم که میخوندم اون یک سال و سه ماه تاریخ، یعنی کیهان از 26 دی ماه 1357 فکر میکنم میره تا نوروز 1358، یعنی 59 تا آخر 58 گذاشتم پشت سرم. اینا رو هر کدومو بخواید، کامل ده خدا رو دارم، 50 جلد، کامل اصلی تاریخ تمدن ویلدورانت رو دارم که یه نفر اومده فکر میکنم به او بتونم بدم. به هر صورت دارم کارا رو جور میکنم که شما هم هر کدوم پول ندادین اشکال نداشته باشه، کتابم نخریدین نداشته باشه. الانم به هر صورت هر کاری کردین، من بر اینا رو دارم میگم خیال اون بچه های ایران راحت باشه، بدونن کت شلوارم هم بفروشم این برنامه رو لنگش نمی کنن. چاکو چلوار فروختن من خیلی راه مونده. مسئله از رفتم تو کتاب فروشی از مسئله پرد شدم، چون زمانم کوتاهه، همش سعی میکنم این دریا رو بکنم تو کوزه و تحویل شما بدم. از من توقع جواب همه تلفن‌ها رو نداشته باشید. اگر تلفن می‌کنید می‌بینید به تلفن جواب نمیدم، 15 دفعه دوباره تلفن نکنید. اگر یه وقت تلفن می‌کنید من باهاتون صحبت می‌کنم، من مأخوذ به حیام نمیتونم بگم قطع کنید، نیم ساعت صحبت نکنید. نمیدونم چجوری بگم، ایمیل ها رو همه رو میخونم، خیلی مردونگی میکنم همه رو میخونم، یک دونشم جواب نمیتونم بدم، مگر اینکه کتاب خواسته باشید روی ایمیل به شما جواب میدم. قیمت کتاب اینقدره. www.rezafazeli.com الان لیست 30 تا کتاب اضافه شده، من هنوز وقت نکردم لیست این 30 تا کتاب رو بفرستم به اون مرکزی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن که اون لیست کتاب ها رو اضافه کنن. اگر به پیوند های ما مراجعه کنید اونجا چیزهایی براتون میاد که دوست دارید، پیوندها رو یه نگاه بکنید. اگر میخواید کمک با کردیت کارت بکنید برید تو قسمت همیاری.
اگر میخواید شناخته نشید، کسی ندونه شما کی هستید، شماره حسابی هست مال بانک آف آمریکا، میتونید به اون حساب واریز کنید. فقط وقتی میرید روستا یه خورده تحمل داشته باشید. اینا یه فرمالیته هاییست که باید بگذره. کسی از شما آگاهی نمیخواد که بدونه مثلا ببینه شما کی هستی که گزارش بده به جمهوری اسلامی. اگرم فکر میکنی من چنان آدمی هستم، اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این مسائلی که بهتون میگم، ببخشید من اهل تعارف نیستم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. ما هممون باید یاد بگیریم، برای همین میگم اون آدمی هم که به من فحش میده باید یاد بگیره احساس خودشو بگه، بذار بده. منم ازم استمالت نکنید چون آقای که فحش میده آدم بدیه، نه آدم خوبیه، بذار فحششو بده. من ناراحت نمیشم. به من تلفن میکنید نگید هرس و جوش نخور. من نمیتونم بگم خمینی گجستک و بخندم. من نمیتونم اسم دوزها رو بیارم و بخندم. من فیلم برای شماها بازی نمیکنم. من با شما حرف میزنم، با شما درد دل میکنم. من سعی میکنم از این شیشه تلویزیون بیام بیرون، بشینم جلوت، حرفایی که میزنم حرف روزمره معمولی باشه، ملقلق نباشه. و یک مسئله دیگه، اون دوستان و آقایون خانومه هایی که فکر میکنن این مردم ایران به این حرف ها درست نمیشن، شما فکر خودتونه بکنید. من فکر میکنم مردم ایران درست خواهند شد، اما شما میخواید فردا درست بشه؟ آقایی که برای من ایمیل بلند بالا نوشتی که من هر کاری میکنم یارو دنبال حضرت عباس که میشکنه، نره سراغش، فشار نیار. یکی از مزیت آدم فهمیده با آدم نفهم اینه که آدم نفهم میگه اینی که الله گفته اگر تو قبول نکنی سرتو میبرم، آدم فهمیده میگه نه آقا من قبول نمیکنم، یا شما هرچی دلت میخواد قبول کن.

0: این رو هم براتون بخونم و برم سراغ آقای شجاع‌الدین شفا. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، کسی دیگر، کسی بهتر و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا غازی الحاجات یا حاجت الحاجات است و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بشود. شعریست در آخر نوشته آقای علی میرفطرس یواش یواش دارم آلزایمر میگیرم، یعنی داشت یادم میرفت که چی کار باید بکنم. همه کارها رو کردیم برای تولد دیگر. دیروز مقداری از حزقیال نبی براتون خوندم و در بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است، اون قسمت‌های سکسیش بود. من تو را مانند علفی که در چشمزار می روید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش می کنند. به به، کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت رویده. اینا کتاب آسمانیه. در آن وقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که زمان عشق بازیت فرا رسیده است. دامن ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه های رنگارنگ و کفش های آبی و کمربند کتانی دادم، اون وقتا چرم نبوده، و تو را با زیورهای طلا و نقره آراستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو به زیبایی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذران عرضه کردی. اشتهای زیاد بوده و خانه‌ای برای زناکاری هایت ساختی، مثل آخوندها که خونه عفاف می سازن. و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسفیان پول می دهند تا با آنها بخوابند، تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند. به خلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی، یهوه خدایان دیگر را نفی نمی کند. در هیچ جای تورات نیز به عکس قرآن بر این تأکید نمی گذارد که خدایان دیگر دروغین هستند. فقط از بنی اسرائیل میخواهد که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند و در تورات وی به قوم خود میگوید تو نباید خدایان دیگری را سجده کنی، زیرا که من خداوند تو هستم، خدای غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم میگیرم. سفر سفر آقایی که نیویورک زنگ زدی، سفر. حالا اگه بگم سفر، 200 نفر زنگ میزنن میگن سفر. حالا که میگم سفر، یه نفر نیویورک زده غلط آقا، سفر نیست، سفره. باش، هرچی شما میگی. سفر خروج باب 20 آیه 5. یهوه خدایان دیگر قبول داشته، میگه اونا خدای خودشونو دارن. زنهار خدایان دیگر را عبادت منما، برای اینکه یهوه که نام او غیور است خدای غیرتمندی است. سفر خروج باب 34 آیه 14. در اولین جمله ده فرمان معروف موسی تاکید میکند که یهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان دیگر را نیز بپرستند. برای همین بود که ده فرمان رو زد زمین، چون دید قومش رفتن گوساله پرست شدن. در سرودی که موسی به مناسبت 120 سالگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خیش در بیابان سینا میخواند میگوید چون مقام اعلا آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هر امتی نصیب خودش را داد، آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب یهوه فرمود و یعقوب قرعه میراث او شد. یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را مثل مردمک چشم خود محافظت کرد، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فروگیرد، بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدین کار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود. سفر تثنیه باب 32 آیه های 8-12. خوشیش اگه بخوام شروع کنم طولانی میشه و وقت تلویزیون اجازه نمیده که من برم به بعدیش. امروز 4 مارچ 1386 یکی از عزیزان من امروز روز تولدشه، میخوام از همین جا بهش تبریک بگم. ولی او صدای منو نمیشنوه، برای اینکه 4.5 سال پیش به خاطر زندگی دادن به بچهش جان خودش رو از این تو این راه دست داد. امروز روز تولد بیتاست. امیدوارم بیتاهای شما برای شماها بمونن و هر کسی بیتاش از دست داده مقاوم باشه، بدونه که هممون این راه رو خواهیم رفت. با خرد به این مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. و در خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت‌های ایران به آمریکا که سر به میلیون‌ها دلار می‌کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می‌توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند. و اما در این بازی رو دست خوردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خمینی در فرانسه نوشته هوشنگ نهاوندی، کتاب دوم خاطرات ابراهیم یزدی، کتاب سوم خاطرات صادق خلخالی و کتاب چهارم تاریخ جنگ ایران و عراق نوشته جعفر شیرعلی نیا. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه‌ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنابر روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. جنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت، در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد، سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1,000,000 جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه‌های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه‌ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند، رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت: چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده، فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود، در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد، موضوعی که شاه رو برای دخالت مستقیم در امور اجرایی مصمم‌تر می‌کرد، تهدید روزافزون همسایه شمالی ایران بود.
1: شاه خطر عمده رو برای ایران شوروی میدونه و فکر میکنه که شوروی نظر به ایران داره و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کاملا به شوروی بی‌اعتماد بود و در پی یافتن متحدینی بود برای اینکه سدی بشن در برابر شوروی.
0: در گرماگرم جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسید.
2: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد، یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر این که ایران تبدیل بشه به یک کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
3: منطقه‌ای که نزدیک‌تری یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطر که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتند. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می کردند.
4: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گزارده می شود مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه‌ها انجام می شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمانی دیگری به هم نزدیک کرد.
5: جا کاخ مجلل گلها قصر الزهور بغداد است که اولین
0: اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای را امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
5: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد
0: کند. این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
2: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
5: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای علی نخست وزیر ایران عهده‌دار شوند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
5: والا حضرت عبدالاله ولی عهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیئت‌های دیپلماتیک چندین تفاهم نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز راه برقراری روابط دوستانه و تثبیت پایه‌های حسن همجواری بودند، یک اتفاق در بغداد همه چیز رو دگرگون کرد.

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره در آمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومی پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالاله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتاً وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد.
1: حين اوجه خطابي الى شعب الاتحاد العربي.
0: با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد. در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد.
2: To take this opportunity to acknowledge on behalf of my government and my people.
0: پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کردند. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدند و جشن و پایکوبی به راه انداختند. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا 2 افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
3: التنظيم ضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة أقصد التنظيم ضباط المصريين الأحرار ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملك وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية.
4: کودتایی از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
5: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصا. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
6: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دوروبر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارض ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملی‌گراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سردادن شعارهای ملی‌گرایانه عربی بر مبارزه با متحدان غرب و امپریالیسم در خاورمیانه تأکید کنند. تنها مدتی بعد از به قدرت رسیدن نظامی ها در بغداد، نشانه های ضدیت عراق با دولت شاهنشاهی ایران هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
7: میتونیم بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
3: حلف بغداد كان حلف ينظر اليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على انه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكريه والاستراتيجيه.

0: در پی این اتفاق عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقی شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه‌ای پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
1: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد، رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌های بین اونها در شیوه اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
2: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم میشد. مثلا اونو متهم میکرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتباً هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده میشد و چنان القا میکردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم میتونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مه ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملی‌گراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی‌سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روس‌ها به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی‌ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملاً متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
3: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.

0: و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روس‌ها در ارتش این کشور، خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه آمریکا بود.
1: آیزنهاور
0: رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
2: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه. در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی کنیم و میخواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد.
3: ملاقات هنگامی به عمل آمد که در خاور میانه بحران‌های به وقوع پیوسته.
0: به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمدرضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
4: اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد.
5: طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مزبور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و ستوان یکم امیر ربیعی.
6: برای حفظ تمامیت ارضی ایران بایستی ارتشی به وجود می اومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هشدار جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همه خاطر هست که در این زمان میبینیم که از اون طرف آمریکایی ها علاقمند میشن و باز در چارچوب جنگ سرد ایران رو مجهز میکنن به تسلیحات پیشرفته و در نتیجه ایران به تدریج به یک قدرت برتر منطقه تبدیل میشه.
0: از ماه‌های پایانی سال 37 در نتیجه وضعیت انقلابی عراق و قدرت گرفتن کمونیست‌ها در این کشور، همه پیشبینی‌ها از احتمال بروز تنش و درگیری میان ایران و دولت عبدالکریم قاسم در آینده نزدیک خبر می‌دادند. در بحبوحه جنگ سرد، این دو همسایه در بحرانی ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می بردن. روز سوم اردیبهشت ماه سال 1338، یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسرو‌آباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسرو‌آباد رو غیر قانونی میدونن، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام عراق بعد از مدت ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار میکرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود میدونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
2: شطر عرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شطر عربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شطر عرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفت ایران هم از راه اون شطر عرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی‌ها رو انتخاب کنند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کند. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شطالعرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
1: رضا شاه می‌خواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در رویی بین دو همسایه جلوگیری کنه.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه‌ای به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار می‌دونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلافات عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدیتر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شطالعرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می‌رفت. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می‌کرد و حق مالکیت بر این آب را باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می‌شد. عراقی‌ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می‌دونستند و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودند.
6: عراقی‌ها همه آب رو می‌خواستن و در صدد این بودن که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالوگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالوگ به خطی گفته میشد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم میشد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه‌هاشون رو بر اساس این معیار تعیین میکردن. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین‌المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی اعتباره.
1: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه، بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره شد. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کند. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. ۲۲ سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی ها واگذار کند. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
7: عبد الكريم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه، هذه دعوات قديمه، هو لم ياتي بجديد، هي دعوات كانت من ايام الملكيه. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالكريم قاسم مبني بر مالكيت اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری‌های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش‌های ایران و عراق برای ماها به حالت آماده باش کامل در اومدن. روز 22 فروردین ماه سال 1341 شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود.
8: Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States.
0: شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بغرنج منطقه کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
9: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.
0: محمد رضا شاه پهلوی در دیدار با کندی به او گفت به دلیل موقعیت حساس ایران به تجهیزات نظامی و به خصوص جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد. استدلال شاه این بود که خطر شوروی و متحدانش در خاورمیانه تقویت قدرت دفاعی رو برای ایران ضروری می‌کنه. اما علی‌رغم همه استدلال‌ها، رئیس جمهور دموکرات آمریکا حاضر به ارائه کمک نظامی به ایران نبود و اصرار داشت تا شاه تلاش برای تجهیز و تقویت ارتش ایران رو متوقف کنه.
2: شاه هی میخواست به کندی بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
10: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
0: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
2: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
0: در سالهای ابتدایی دهه 40 ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می شود. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیر منتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
10: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در این بی‌اعتمادی عادی‌تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجور نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جایی نریم، ما اگر اسلحه‌ای که میخواییم ندید میریم به جای دیگه میخواییم، میریم اروپا میخواییم، میریم شوروی می‌خرید.
0: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی سازی روابطشون موافقت کرد. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متحد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
2: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی می آمد اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
0: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: نشانه های تغییر در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثورة العراقية الظافرة المظفرة ثورة 14 تموز الخالد فتحررت الجمهورية العراقية وعادت البلاد لأهلها وأبناء الشعب ينعمون بالحرية والاستقلال إلا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت أهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبدالکریم قاسم برای اشغال کویت و ضمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، ده‌ها هزار نفر از عراقی‌ها به خیابان‌ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او را جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای اون بخش عمده وزارتخانه های دولت عارف رو به دست می گرفتن. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تصفیه حساب با رقبای دیرینه‌شون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنن. در روزهای بعد از کودتا، بعثی ها در خیابان های بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه های دار رو برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست رو در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پن عربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه، اختلافات جدی داشتن.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دودستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت. همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردند و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حزب بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف در تلاش برای تقویت جایگاهش در جهان عرب به سمت برقراری یک اتحاد استراتژیک با بانی و پرچمدار ملیگرایی عربی در خاورمیانه پیش رفت و به سرعت پای جمال عبدالناصر یکی از رقبای منطقه ایران رو به عراق باز کرد. به دلیل تبعیت کامل عارف از جمال عبدالناصر، از ماهای پایانی سال 1342 عراق رفته رفته به سمت تبدیل شدن به مهمترین تهدید امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو و الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیسم معروف شد.
4: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر که بزرگترین کشور دنیای عرب و پایگاه انگلیسا در خاورمیانه تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل. و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
5: یکی از مشغله های ذهنی دائمی شاه ناصره. فکر میکنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه و درستم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شاه نگه داشت، دیپلماسی خوبی به کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نایستاد.
6: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می‌شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل رو نابود می‌کردن، ناصر به هدفش می‌رسید و دنیای عرب رو متحد می‌کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب. خب پس ایران چی می‌شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریسم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشانده استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق بود. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروهی تجزیه طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله ور کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمیگشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
3: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی، تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی، روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
3: تقریبا از 1960 به آن سو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست‌های عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود، از وعده‌هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت مرکزی عراق بعد از به قدرت رسیدن عبدالسلام عارف به دلیل نگاه بدبینانه ملیگراهای عرب به مصطفی بارزانی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کرد. شدت حملات دولت عارف به کردها از آغاز سال 43 باعث شد مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های او با ترک شهرها به جنگ پارتیزانی در کوهستان روی بیارند. بارزانی از همین زمان به فکر درخواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیماً ارتباط برقرار کنه و راه‌هایی برای کمک به پیشمرگه های بارزانی در نظر بگیره.
6: هدف شاه این بود که عراقیان درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شد. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتشهای عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملی‌گراهای عرب احساس می‌کرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه‌های دهه 40 شمسی تلاش‌های گسترده‌ای رو برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
6: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یک کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روس‌ها رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
7: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2000 kilometers away from its base and attack this with up to 3000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45 هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد.
8: کما ان
0: عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میانه‌روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار می‌کرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملی‌گرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی‌سابقه ترین جنگ‌های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین اعراب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملیگرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین عرب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌هایی رو برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر می‌کرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار می‌کرد.
9: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانوادش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
10: ان زیارتی لبلدکم الحبیب.
6: وقتی که عبدالرحمن عارف به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت می کردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
2: استطاع البعثیون بشكل سريع الوصول الى جميع قادة الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطر على جميع القوى الأمنية واعلنوا الثورة، فكانت ما تسمى بالثورة البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهولة، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني الى اين تريد ان تغادر، لا نريد ان يعني نرتكب مجزرة او شيء. فقال لهم إلى تركيا، قال لا تذهب إلى المغرب، فاختاروا ركبوا معه طائرة ودوا إلى المغرب وانتهى عبد الرحمن عارف.
3: کودتای 1968 به جوری حداقل از روز سازماندهی نشانه به بلوغ رسیدن حزب بعث بود. اون آشفتگی که 1963 داشتند، بی تجربگی که داشتند و بلا تکلیفی که در مورد ارتباطشون با حزب بعث سوریه داشتند، این دوران رو گذرونده بودند و به هر حال بعثی ها دارای نظامی های جا افتاده در ارتش عراق بودند و تقریبا به آسانی تونستن اون کودتا رو انجام بدن.
0: با روی کار آمدن بعضی ها، جنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعضی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
9: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید، بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بست بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل، از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینه که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم

0: البعثيون جاءوا إلى السلطة بأفكار جديدة، وهذه الأفكار هي أن يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، أن تكون هناك الحفاظ على وحدة وأراضي العراق، أن يكون العراق بعيدا عن أي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه، ولم يكن الشاه يحب البعثيون.
1: بعثی‌ها که آمدن سر کار، با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق، و حتی میخوان خودشون رو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
2: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره های سیاسی منطقه مشهور میشد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید میکرد، فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی‌سابقه‌ای بین ایران و عراق میشد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش میبرد.

0: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
1: بریم پرده آخر.
2: آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت آخه حوا خانوم، خب چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمه تو بنت محمد.
3: خیلی خری.
1: شب و روزگار خوش. راونگ
4: از تاریخ 21 اسفند ماه برابر با 12 مارس شماره تماس با برنامه روی خط تغییر خواهد کرد. شماره تلفن

0: جدید برنامه 201-202-205-26-54 201-202-205-26-54 روی خط دوشنبه تا جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از همه چیز بی خبران، منظورم شرافت و جوانمردی و ایناست، چون آخوندن یا بچه آخوندن یا نوکر آخوندن. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی و اعوان و انصار فکل کرواتیشون دور تا دور دنیا در قالب همه جور جانوری هستند، از رئیس کرسی تا استاد دانشگاه تا لابیگر تا دکترای انواع اقسام با کمک پول یا مفته، پول دور ریختنیه، پول میدن به دانشگاه ها، کمک میکنن، دانشگاه هم به اینا کمک میکنن. حالا بیا برو به دانشگاه بگو این پول دزدیده، میگه به من چه؟ بگو اینا همشون دزدن، میگه به من چه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه این حکومت دینی دزد از راه شرعی دزدی میکنه، دزدی میکنه که قرآن مجازش کرده. الله بالایی یا با پایینی اشتباه نشه، اجازه داده اینا دزدی کنن. اللهی که توی طبقه هفتم هشتم یه همچی جهان نشسته. یک مسئله‌ای هست آدم نمیتونه ازش بگذره. اگه یه نفر بیاد بگی که من نصف شب حس میکنم یه نفر تو اتاق راه میره، میبرنش دکتر، بعد دکتر میگه بیمار روانیه. اما اگر یه نفر بیاد به عده‌ای بگه و اون عده باور کنن که تو طبقه هشتم آسمون یه عرش یه الله روش نشسته، ملائکه ها اونجا لشکرش وایسادن، همه اینا باور میکنن، کسی نمیگه اینا بیمار روانین، میگن اینا دین دارن، مذهب دارن. هیچ وقت به این فکر افتادین؟ من اینجا یادداشت کنم راجع به اعتقاد، امروز یه مقداری میخوام صحبت کنم با هاتون، نزدیک بود یادم بره. این دزدان مطابق قوانین الهی که الله گذاشته حق دارن که هر بلای دلشون میخواد سر مردم ایران بیارن. چرا؟ چون نماینده الله هن. الله گفته که آدمایی که انقدر موشون بیرونه بزنینشون. اینا که بدون اجازه الله کار نمی کنن که. الله گفته مال مردم رو بدزدین. اینا که بدون اجازه الله کار نمی کنن که. الله گفته که هر کسی میخواد مال مردم رو بدزده یا باید ریش بذاره یا عمامه سرش بذاره. اون وقت میشه نمایندهی که من بهش اجازه دزدی دادم. الله کار رو آسون کرده برای اینا. اینا اومدن رفتن سه تا طبیله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، طبیله خبرگان، طبیله تشخیص، طبیله شوروا، سه قوه درست کردن، همه دوز طبیله، اونا طبیله در طبیله، فقط کارشون دوزدیه. سردار سپاه میشه برای دوزدی میشه، آیت الله العظما میشه برای دوزدی میشه، میره طلبه بشه برای دزدی میشه. فقط و فقط کار دزدیه، چون در صدر اسلام گفتند برید غارت کنید. اینا میگه ما احتیاج نداره غارت کنیم، ما میزنیم تو سر ملت، ملت هم که تو سری خور خوبیه، امام حسین هم میاد بهشون اجرشونو میده، ما مالشونو میخوریم. یه مش سگ و صد کلم دارن، از سگهای حسابی معذرت بخوام، میبندن این بر اون بر پارس کنه. ببخشید این لغت پارس رو نگیم هیچ وقت، عادت کردیم، اینم عربا تو دهن ما گذاشتن. سگ واق واق میکنه، پارس نمیکنه. عذر میخوام. با زور الله تو آسمونی که همه قبولش دارن، اونجا تو آسمون تو عرش نشسته، مال من و تو رو میدزدن. با زور الله زیر زمینی سوارمون میشن، دهنه به همون میزنن. میگه من نماینده اون اللهیم که تای چاهه، بده من بیاد. ما میدوزیم، میریم سم امام رو میدیم. ما تجاوز میکنیم، میریم سم امام رو میدیم که امام بره دلدلی کنه، بشه الله ما رو ببره حوری خونه. خب آخوند میبینه که باورمند زیاد داره، چیکار میکنه؟ صبح به صبح میره تایچا، قضاشو میخوره اونجا، میاد بیرون میگه پیش امام زمون بودم، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک آقای خیلی ناراحت بود، گفتش که در یکی از کانتی های ویرجینیا یک کاغذی دادن دست بچه ها که این عید نوروز بهایی هاست، و ایشون ناراحت بود چرا بهایی ها رفتن گفتن مال ماست، مال ایرانی ها نیست. حالا بس بگن هرچی دلشون بخواد بگن، شاید خود بهایی دیگه راضی نباشن اون اینو گفته، ولی اون رفته آقای ارحام سعد میگفتش باید دم منو ببینی. دیدن اینکه مملکت کپیتالیستیه، دونیشن بده اون یارو فاطمه خانم حقیقت خور رو بذار توی هاروارد کار کن. چی فکر میکنی؟ اوباما رو بیا رئیس جمهورش کن، بعد بیاد بگه که حالا جورج بوش میگفتش ملت ایران با دولت ایران سوان، این ملت ایران دولت ایران گارگاتیه. تبریک عیدم گفته بهتون، اون آقای جو بایدن معاونش روابط خوبی با ایرانی ها داره، میخوان برن مصالحه کنن، صحبت کنن، گروه پدر ملت ایران. ملت ایران نشسته، یه امام زمونی از یه جا بیاد و نجاتش بده، این بره مفتی بخوره. خب تو وقتی ملت ایران اینجوری نشسته چه فرق میکنه او خره و سگه؟ بوش نباشه، اوباما باشه، جو بایدن باشه، اصلا فرقی نمیکنه. اینا منتخب مردم امریکان، دستوراتشون از جای دیگه میاد، کار برای کسای دیگه میکنن. ملت ایران مرد که مرد، نون نداشت بخوره نداشت بخوره. سید علی شیرعی زنده باشه، آقای اوباما میره دستش هم ماچ میکنه، پول توش در بیاد همه کار میکنه. حالا جورج بوش یه 8 سال معطلمون کرد، گفت من در کنار ملت ایرانم، این دیگه تیله میله رو برداشت، اونم کاری واسمون نکرد، اینم نمیکنه. اون کسایی که توقع دارن یه دولت خارجی، یه تلویزیون خارجی، یه روزنامه خارجی بیاد براشون کار کنه، اونا خوشخیالن. اونایی که نشستن بی بی سی نجاتشون بده، وایس آف امریکا نجاتشون بده، صدای اسرائیل نجاتشون بده، یا تلویزیون توی لس آنجلس نجاتشون بده، اونا میخوان بشینن خونه بقیهش جمع کنن. آقا ما حوصله جنگ نداریم که بذار حالا یکی دیگه میاد میبره، بذار همینا ببرن. یارو بر من ایمیل زده بود، آقا فاضلی چهارشنبه سوری خلاص نشد ایران، گذاشتن تو بشقاب واسهتون، بیا ورد برو. چه خوشخیالیم ما. دوستان عزیز، من به شما دو تا بدهی دارم. یکی شاد باش های نوروزی که واقعا از حد و اندازه به در شد و هنوز نه ایمیل ها رو میتونم بخونم، اینجوری چارشاخ آچمز موندم و به خاطر اینی که مجبورم هر روز به دکتر مراجعه بکنم و گرفتاری دارم و رفت و آمد دارم، اینا حتی تلفن هایی که من باید به شما ها میکردم حدود 10 روز عقب افتاده. از همه تون عذر میخوام، پوزش میخوام، ولی شده دیگه، کارش نمیشه کرد. امیدواریم تو این هفته، هفته پیشم هم همینو گفتم، ببینید من دارم میجنگم که کارم رو بتونم انجام بدم. هیچ چیز دیگه. دیگه روز پنجشنبه‌ام بود، خانم عسل از من پرسید، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم هیچ، واقعا آرزویی ندارم. این کاری که دارم انجام میدم دلم میخواد این موندگار بشه. شد نشد. این دیگه من کار خودم کردم، بقیهش مال آیندگانه که چی کار بکنن. ولی تا اونجایی که نفسم میاد، همون جوری که همیشه بهتون گفتم، من اینجا هستم و هر روز حرفمو میزنم، به خصوص که شهرام همایون با کاری که کرد به من انرژی داد. این هاتبرد گرفتن کار آسونی نبود. اینجا هاتبرد به شما میدن، پولشون رو میدن، ولی تعهداتی ازت میگیرن که حسن باشه حسین نباشه، اینو بگو اینو نگو، این کارو بکن اون کارو نکن، این آقا بیاد اونجا حرف بزنه این آقا حرف نزنه. شهرام همایون این کارو نکرد، انقدر جنگید تا هاتبرد رو گرفت. فرکانسش هم مثل این که 27500 11566 هم چیزیه، من حفظی دارم میگم، نمیدونم. خیلی سخت بود گرفتن این هاتبرد 24 ساعته بدون دادن تعهدی، چون اونای دیگر رو بهشون گفتن شما حق نداری بگی حسن بیاد تو خیابون یا حسین بیاد تو خیابون. میدونی اینو؟ اگر قرار بشه تلویزیونی حرف بزنه و بعضی حرفاشو نزنه گرفتاری پیدا میکنه، یا اینکه برای همون کار اومده باشه. ولی شهرام همایون به من دلگرمی داد که بالاخره این کار رو کرد. کار آسونی نبود، خیلی آسون از روش نگذرید، خیلی سخت بود. شماها از بیرون نمیدونید ماجرا چیه. من چون در قلب کار هستم میدونم که کار بسیار بسیار سختی بود این کاری که آقای همایون کرد. و شادباشی دارم علاوه بر شادباش‌های نوروزی برای تمام کسانی که به نوعی در کانال یک زحمت می‌کشند و کار می‌کنند، به خصوص برای آقای همایون و خانمشون. خیلی خیلی خیلی کار سختی بود، باور کنید کار سختی بود. و خوشبختانه انجام شد، انجام شد بدون تعهد. حال فردا خیلی از من گله میکنن چرا آقا گفتی ما تعهد دادیم. من مرض دارم، راستشو میگم. دوستان عزیز که کتاب از من میخرن، هر کدوم دو کتاب بخرید از این پرچم یه دونه براتون میذارم، احتیاجم نداره تکرار بکنید. به من که دو کتاب یا بالاتر سفارش بدید، این پرچم رو براتون میذارم. و دوباره سپاسگزارم از تمام کسایی که شادباش نوروزی به من گفتن. بریم سر این مسئله اعتقاد. خیلی از ایرانی ها و به خصوص اونایی که خیلی معتقد هستن، به قول خودشون به اعتقادات این توهین نکن، اینا معنی اعتقاد رو نمی فهمند، شعور فهمیدن اعتقاد رو ندارن. من لغت رو اینجوری باید بگم چون اینو ثابت میکنم. اگر کسی میخواد مردم به اعتقاداتش احترام بذارن، اول او باید به اعتقادات مردم احترام بذاره. آقای بچه 15 ساله یا مرد 80 ساله شیعه، تو به کدوم یکی از مذاهب دنیا اعتقاد که اونا مردم اعتقاد دارن احترام میذاری؟ تو انقدر شعور نداری که میگی یهودی نجسه، مسیحی نجسه، بهایی نجسه، زرتشتی نجسه، و تو با یه من کبره پاکی؟ چرا به اعتقادات من احترام نذاشتی؟ نگفتی من با این کبره ها پاکم؟ اگر فکر میکنی کسی باید به اعتقادات تو احترام بذاره، اول به اعتقادات مردم احترام بذار. من دلم نمیخواد مسلمون باشم، به تو چه؟ من باید سرتو ببرم، اعتقاد دارم، اعتقاد دارم، باید سرتو ببرم. تو مردشور خودتو اعتقادتو باره. برو اول اعتقاد رو پیدا کن ببین چیه. وقتی که تازیان حمله کردند به ایران، ایرانی ها اعتقاد داشتند به اون چیزی که باور داشتند، چون هر دینی میاد یه دین دیگر میخواد ورداره، خودش بشینه جانشینش، پول جمع کنه. دین یعنی پول جمع کردن، یعنی دکونی که تو چیزی نمیفروشی پولا مردم رو میگیری، این میشه دین. صفحه 77 کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اینو میخونم برای معتقدین. اشغال نظامی ایران توسط تازیان به معنای فتح روحی ایرانیان و به منزله پایان مقاومت‌ها و مخالفت‌های آنان علیه دین و دولت اسلامی نبود، بلکه در طول سالهای سلطه اعراب ایرانیان همچنان علیه حاکمیت تازیان و اسلام مبارزه می کردند. برای اینکه اعتقاد داشتن، اینا آمده بودن اعتقاداتشون رو بین ببرن. پس از فتح استخر در سرزمین پارس در سال 28 هجری، محمد ابن عبدالله در سال 12 هجری از دنیا رفت. ببخشید 10 هجری. و 18 سال بعدش که عمر و عثمان و ابوبکر و علی و اینا همه حمله کرده بودن به ایران، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند تا برای بار دوم استخر را محاصره و تصرف کنند. میدونی چرا؟ مردم میگفتن ما به شما اعتقاد نداریم، میگفتن غلط میکنیم، ما تو اعتقادتون فلان میکنیم. این مردم که تو بازماندشونی میخوای من به اعتقادات تو احترام بذارم. مقاومت و پایداری مردم شهر آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عاص سخت هراسان شد و خشمگینانه به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. چرا؟ اونها میخواستن اعتقادات خودشونو داشته باشن. پس به استخر آمد و آنجا را به جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که کشتند خون نمی رفت. گفته بوده انقدر من آدم میکشم که تو جوبا خون را بیفته. تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشتگان که نام بردار بودند، کسایی که شناسایی شدند، 40,000 کشته بیرون از مجهولان. کسی که گفته آقا جون من اعتقاد به خودم دارم به تو ندارم، اسلامی که تو بهش اعتقاد داری این بلاها رو سرش آورده و اینها پدران ما بودند. اگه تو بچه عربی من نمیدونم، ولی من به اعتقادات تو احترامی نمیذارم تا وقتی که تو به همه ادیان احترام بذاری، اعتقادات همه رو رعایت کنی. اگر گفتی یهودی نجسه، من میزنم تو دهنت، میگم خودت نجسی. پس از فتح ری نیز مردم آنجا بارها علیه والیان عرب شورش کردند، به طوری که عمر و عثمان مجبور شدند به ری لشکرکشی کرده و شورش مردم را سرکوب نمایند. مردم آذربایجان نیز در زمان عمر شورش کردند و با سپاهیان عرب به سختی جنگیدند. در زمان عثمان نیز شورش‌های متعددی در آذربایجان روی داد. ولید ابن عقبه به جنگ ایشان رفت و غنیمت و اسیران فراوان به دست آورد. آی بچه عرب، اینها با پدر و مادرای تو این اعمال رو کردند. حالا اگه تو بچه عربی من نمیدونم. مردم خراسان نیز بارها طغیان کردند و ردت آوردند، یعنی گفتن این اسلامتون توفه خودتون، ما میخوایم بریم زرتشتیگری خودمونه داشته باشیم. به طوری که عثمان فرمان داد آنان را سرکوب کنند. مردم فارس به سال 28 هجری بار دیگر شورش کردند. عبیدالله ابن معمر حاکم عرب را کشتند. مردم دارابگرد نیز طغیان کردند. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان حدود 250 سال در برابر سپاهیان اسلام پایداری کردند. در زمان عثمان برای فتح طبرستان تلاش بسیار گردید و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب شاه مردان و شوهر بیوه زنان نیز با سعید ابن عاص همراه بودند، اما اعراب هیچگاه نتوانستند حاکمیت خود را بر نواحی گیلان و طبرستان برقرار نمایند، به طوری که اعراب این نواحی را سقر می‌خواندند و سقر در نزد مسلمانان عرب مرزی بود که شهرهای آنان را از ولایات اهل کفر، هر کسی نمی‌گفت لا اله الا الله توی طبقه هشتمه سرش رو باید می‌زدن، کافر بود. الله طبقه هشتم گفته بود گردنشو بزنین، 20% بفرستین واسه من دست محمد یا عمر یا عثمان یا علی 80% هم بخورین بخورین، اسیرا رو هم بگیرین، به زن و بچه مردم هم تجاوز کنین. همینه بچه عرب زیاد شده امروز میگه به اعتقادات من توهین نکن. شعور فهمیدن اعتقاداتو نداره. اگر کسی میخواد به اعتقاداتش توهین نشه، اول به اعتقادات مردم دیگه احترام باید بذاره. در ضرب المثل های عرب نیز از مردم گیل مال گیلان و دیلم به عنوان دشمنان اسلام یاد شده. همین دشمنانی که الان علی شیرهی هم میگه دشمن اومده، دشمنی کار کرده، دشمن رفته اونجا، دشمن اومده پایین. مردم گرگان در زمان عثمان بار دیگر شورش کردند و از دادن خراج و جزیه خودداری کردند. در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی نیز مردم گرگان شورش کردند، عامل خلیفه را کشتند و چنان که گفته ایم یزید ابن محلب سردار عرب در سال 98 هجری با لشکری فراوان به سوی گرگان شتافت. به قول مورخین 40,000 تن از مردم گرگان را به قتل رساند. مقاومت گرگانیان چنین بود که سردار عرب سوگند خورد تا خون با خون گرگانیان آسیاب بگرداند. الله خون میخواسته. شروع این دین با خون بوده. من به اعتقادات تو احترام بذارم آقای خونریز، خانم خونریز. پس به گرگان آمد، 40,000 تن از مردم گرگان را گردن زد و چون خون روان نمی شد برای آنکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند، آب در جوی نهادند و خون با آن با آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید ابن محلب از آن نان بخورد تا سوگند خیش تا به سوگند خیش وفا کرد. اعتقاد داشته به سوگندش. 40,000 نفر کشته اینقدر نون زهر مار کنه. اعتقاد داشته. پس 6,000 کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی فروختند. به خاطر اعتقادش. من به چه چیز تو اعتقاده، به کدوم اعتقادت احترام بذارم؟ چه اعتقادی داری؟ این عربایی که اومدن همه پدران و مادران ما رو کشتن، حالا من بهش احترام بذارم؟ یکی رفته با یکی دیگه دعوا کرده، اون میخواست خلیفه بشه، اون گفته خلیفه نشو، اون یکی اومده شمر دایی حضرت عباس بوده. عربای حرف حالیشون نبوده. واسه من و تو امام حسین، عربا امام حسین ندارن. ما ایم که واسه همون قصه درست کردن، کلکمون کنن، پول درارن. پول بده به حضرت عباس، میگم دم در بهشت واسه ببرت تو بهشت. بهتون یه دفعه گفتم، این کسی که کتاب من کورایترم بود، از این مذهبی های خیلی مذهبیه، اون پیرو عیساست، یعنی عیسا برای اون خداست. هیچ کسی فکر نمی کنه خدا یعنی چی، خدا جسم روح چکا میکنه. خدا وقتی بهش گفتن که این دنیا رو بساز، با دستش ساخت، بیل زد، بلدوزر داشت، کسی فکر نمی کنه. چون دست جمعی فکر نمی کنن، اسمش میشه دین. میدونی من چی گفت؟ موقعی بود که همه دکترها گفته بودن میمیری، گفت خوشحال باش، به محض این که بمیری عیسی میاد پیشوازت. چیش بگم؟ اعتقاد داره. اعتقاد من با این مرده، هر سبزه که بر کنار جویی رسته است گویی ز لب فرشته خوی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کن سبزه ز خاک لال روی رسته است. این خیلی وصف الحال منه. یاران موافق همه از دست شدند، در پای عجل یکان یکان مست شدند یا پست شدند. اصلش اینه، در پای عجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. داریم این حرفا رو، دنبالش نمیریم، گوش نمیدیم، دلی دلی میکنیم. شعرشو میخونیم معنیشو نمیفهمیم، شجریان برامون میخونه معنیشو نمیفهمیم، کلمون اینجوری میکنیم. ما لاهوتی نیستیم، ما ناسوتی هستیم. شر و بر میگیم، خودمون با خودمون شر و بر میگیم. مگذار که غصه در کنارت گیرد، وندوه محال روزگارت گیرد. مگذار کتاب و لب آب و لب کشت، زان پیش که خاک در حسارت گیرد. خیلی جالبه. آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، رو باده خور و حقیقت از من بشنو. رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. حالا تو میخوای بری سرت بذاری زمین تحت هوا کنی، برو بکن، ولی باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. میخور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر قنچه که پژمرد نخواهد بشکفت. باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی، قومی متفکرند در مذهب و دین. میگه آبا از این چه بریزم؟ اول اینو بریزم این تو، اینو بریزم این تو، دوباره اینجوری کنم، دوباره بریزم اینجا، دوباره یه رقص عربی بکنم، نفسمو اینجوری بکشم، پامو اینجوری بکنم، من شیعم دستمو میذارم اینجا، اون آقا سنیه دستشو میذاری اینجا. بشین خود فکر کن، بشین خود فکر کن. آخه اون الله بدبختی که نشسته تو ببینی دستو اینجا میذاری یا اینجا، این الله بیچاره است. دکون برای تو با کردن، جیبتو بزنن، مغزتو به کار بنداز. این الله اومده به تو گفته وقتی که خورشید طلوع کرد تو دیگه نباید چیزی بخوری، تا وقتی که غروب کرد 30 روز رمضونم باید این کار رو بکنی. جناب عالی تشریف ببرید قطب شمالی، شمال سوئد، 6 ماه چیزی نخور ببینم چجوری زندگی میکنی. نگفت از چه ساعتی تا چه ساعتی، گفت از طلوع خورشید تا غروب خورشید. عقل این الله نمیرسید که اگر یه مسلمون پشه بره به قطب اون چه 6 ماه باید گرسنگی بکشه، یا اگه ماه رمضون بیفته توی اون 6 ماه شب همش باید بخوره چون همش شبه. چون شعور اون الله بیشتر از حدود وحشیان تازی نبود در 1400 سال پیش، شعورش همون اندازه بود. اگه به اون الله میگفتی کانگورو، میگفت کدوم کانگورو؟ میگفتی ای بابا تو گفتی هر چی رو آسمون رو زمین هر جا هست، من در عرض 6 روز آفریدم، خستم نشدم، نگاه کن وضعم هم خوبه. نمیدونی کانگورو چیه؟ کانگورو چیه؟ بالان چیه؟ بالان میدونی چیه؟ بزرگترین حیوان دریاییه. حالا تو هرچی دلت میخواد، یهوه درست گفته، الله درست گفته، پدر آسمانی درست گفته، خواهر زمینی درست گفته، عموی وسط زمین، هرچی هرچی دلت میخواد، انقدر خدا تو دنیا هستش، چه خدای دیده چه خدای ندیده، چه خدای بود چه خدایی که تو مغزت واسه خدا میسازی. دیوونم نیستی، دینه. اگه یه دونه تنها باشی اون وقت مثل من دیوونه میشی، باید ببرن دارالمجانی. قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادهی در آید ز کمین که بی خبران، راه نه آن است و نه این. به تو میگه شراب حرامه، همون آخوندی که به تو میگه شراب حرامه خودش شراب میخوره، همون آخوند میگه تو برو آدم بکش، تو دزدی کن، تو این کارا رو بکن، پول منو بده. میری توی حوری خونه، توی بهشت، اونجا به عوض نمیدونم مثلا پری بلنده یا هامبارسوم یا نمیدونم هر کسی، پیر مغان یا هر کسی شماها میگین، به جای اون علی ابن ابی طالب با این قیافه، ساقی کوثر، ساقی کوثر، تو چی جرأت میکنی؟ جرأت میکنی شراب بخوری؟ علی ابن ابی طالب شوهر بیوه زنان، ساقی کوثره. حالا بیوه زنه اگه اینو ببینه میگه من شوهر نمیخوام دیگه. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن نگر که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. و آنان که محیط فضل و آداب شدند، که خیلی دانشمند شدند، در جمع علوم شمع اصحاب شدند، یعنی دوستانشون وقتی میمدن این به خاطر علمش وسط اینا مثل شمع روشن میدرخشید. ره زین شب تاریک نبردند به صبح، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. و آخرینش که امشب براتون میخونم، امشب ایران، چون خوشبختانه برنامه ها طوری شده ساعت 12 شب که من اینجا بازپخش دارم، 8 صبح لندن، 9 صبح اروپاست و 10 صبح ترکیه است و حدود 11-11.5 ایرانه، چون در ایران روز اول سال اون ساعتها رو جلو کشیدن و دوباره همون اختلافمون با ایران شد 11 ساعت و نیم. این قافله عمر عجب می گذرد. با آهنگ خیلی خوبی شجریان خونده این قافله عمر که همه تون شنیدی، این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ فردا نیامده. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیشار پیاده را که شب می‌گذرد. با دوستانی مثل شما من هر روز این برنامه ها رو میگم، امید که در هر روزی یه نفر، دو نفر، ده نفر، پنجاه نفر توجه بهش بکنن، نمیگم حتما قبولش بکنن، توجه بکنن، فکر بکنند. من اگر چیزی به شما میگم، نمیگم اگر حرف من رو قبول نکردید من گردن شما رو میزنم. من نمیگم اگر حرف من قبول نکردید میبرن به الله میگم ببره سیخ توی ما تحتتون بکنه. من میگم اگر حرف من قبول نکردید لابد حرف غیر قابل قبولی بوده. هیچ دینی نیست که با زبون خوش اومده باشه به شما بگه که بیا به دین من. تنها دینی که مردم خودشون دنبالشون رفتن و همه جا گیر شد یکی دین مهری بود و یکی دین مانوی، خیلی هم شبیه به هم دیگه. بقیه دینها بدون استثناء اومدن اون دینه رو سر به نیستش کنن، یه دین جدید بذارن. چرا؟ اون دینه دست یه عده دیگه بود، پول میگرفتن، اینا اومدن گفتن اونو بذار کنار، پولا رو بدین به ما. نزاع محمد ابن عبدالله با پسر عموهاش سر درآمد خانه کعبه بود. 360 قبیله اونجا بت داشتن. شما فکر کن امروز بت پرستی، این مداد رو می پرستی، این مداد رو میای میذاری تو خونه من، میگه آقا این مداد رو مواظبش باش، سال دیگه من میام به این مداد دست بزنم، اینقدرم به تو میدم بابت نگهداری این. خب این کار کنارش، خیلی مثلا شماها الان وقتی مشهد میرین، مسئله این نیست که ارا برید و برید دور حرم به چرخ خیداتون رو بکشین برین، بازار زرگراش هم کار میکنه، غذا فروشیش هم کار میکنه. اون روزها چاروادارا، امروزها اتومبیل هایی که شما رو میبرن و میارن کار میکنن، از هر چیزی استفاده میکنین. چه شما وقتی راه میفتی بری مشهد، من نمیدونم الان پولا تو ایران چه است، مثلا 100,000 تومان میذاری جیبت یا 1,000,000 تومان میذاری جیبت، میری مشهد وقتی برمیگردین پول خرج شده، این پول اونجا مونده، این مغازه است، این دکونه، این کاسبیه. میری یه چلو کباب میخوری پولشو میدی، میری یه طلا میخری پولشو میدی، ولی تو مشهد که میری پول میندازی اون تو چی میخری؟ شاخ فکر کردی چی میخری؟ معجزه میخری و معجزه هیچ وقت نمیشه، باز دوباره میری پول میندازی. یاد داده بودن اگه میخوان بچه هاتون سالم بمونه، بچه ها رو 9 سال نگه دارین یا 7 سال نگه دارین، بعد بیان زیر نودون طلا، چون الله طلاییه. سر بچه رو اصلاح کنید، هم وزنش طلا بدیم به امام رضا. امام رضا طلا میخواد چه کنه؟ این پولایی که اونجا میریزین میرن قبار روبی میکنن، چقدر چی میدن امام رضا؟ آب فکر کردن اینا خیلی ساده است. نمیخوانم فکر نکنید. میری پول میدی به امام حسین، اصلا نعش حسین اونجا نیست، ولی خب تو میری میگی من دنبال عقیدم میرم، عقیدم، من اعتقاد دارم. کشور عقب میمونه، خودت عقب میمونی، بچه عقب میمونه. برای خوراک روزمرت به عیسوی های نجس احتیاج داری. لندن بودم، اول این شورش بود، یا آقای اومده بود تو سر کله خودش میزد، از آرژانتین مقداری مرغ آورده بود که لندن اون مانیفستش عوض کنه بفرسته ایران، زیاد تا 15,000 تون مرغ آورده بود، یک کشتی بود. و بعد اونجا فهمیده بود که اگه این بخواد بیاد به ایران، رسید ذبح اسلامی ازش میخوان. تو چون گفتم من آخوندم بتونم نمیم رسید براتون میرسم، بالاخره میره یه آخوندی رو پیدا میکنه، سفارت معرفی میکنه آخونده رو، آخونده میاد برای همه اینا به قول اونا سرتیفیکیت گواهی مینویسه که اینا همه ذبح اسلامیه. تونی 10 پوند گرفته بود، نصف خودش خورد، نصف اون دوزی که اومده بود اونجا به عنوان کاردار، دوز ریشوی که اومده بود به عنوان کاردار. اینا به محصی که یارون نوشت ذبح اسلامی شد اومد ایران، شما هم خوردین، تموم شد رفت. اعتقاد داری؟ اعتقادت بله. زندگی خودتونه، من جوش بی خودی میزنم، از من گذشته، از تو هم گذشته. یه فکری به حال بچه های فردا بکن. نمیگم بگو همشون اعتقاداتشون رو کنار بزنن، بگو هر چیزی رو میخوان باور کنند روش فکر کنن. هزاران بار بهتون گفتم یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه پیرهن میخوای بخری 10 تا دکون میری، یه دین میخوای واس خودت بخری. با بابام سرش میذاشته زمین، تش هوا میکرده، منم سرم میذارم زمین، تم هوا میکنم. بابام گفته حسین حسین، منم میگم حسین حسین. بابام غمه زده، منم غمه میزنم. با بزرگم هم همین بود. خب پس مثل همونا زندگی کن. دنیا عوض شده. من نمیگم فردا همه دینا از بین میره، ولی کامپیوتر دشمن دینه. میدونی چرا؟ برای اینکه کامپیوتر دانش رو میاره تو خونت، اگرم نخوای بگیری امالت میکنه، مجبورت میکنه یاد بگیری. و دین چراغه، این علم چراغه، دین تاریکیه، دین شبه، علم روزه، راهت رو روشن میکنه، بهت میگه از این راه اگر بری، راه نشونت میده، بهت نمیگه کجا برو، بیدارت میکنه، حتی اگر خودتو به خواب زده باشی بیدارت میکنه. 10 سال دیگه بکشه نمیدونم، 50 سال دیگه بکشه نمیدونم، ولی این محکومه. الان همه دنیا توی رسشن و بعد دیپرشنه. به من نگید که نفوس بد میزنی. شماها هر کدومتون میخواید برید مطالعه بکنید، ببینید هر وقت دنیا توی ریسشن یا دیپرشن رفت، جنگ را میندازه که از یعنی دولت ها کاری میکنن که از بیپولی در بیان. امروز روز تو اروپا کسی نمیتونه جنگ را بندازه، برای اینکه اونا نشستن مغزشونو به کار انداختن، دیدن توی جنگ چیزی گیرشون نمیاد، توی صلح گیرشون میاد، رفتن با هم دیگه شریک شدن، گفتن میریم سوار کسی دیگه میشیم. دو منطقه در دنیا هست خیلی راحت میشه جنگ را انداخت. اگر جهان بینی و دانش هندیا نبود، تا حالا هزار بار بین پاکستان و هند جنگ شده بود، چون تنها چیزی که جنگ را شروع میکنه اعتقادات مذهبیه. تو شیعه هستی اون بهایی بکشش، تو سنی هستی اون نمیدونم دروزی بکشش، تو مسیحی هستی اون مسلمون همدیگر بکشین. و این در خاورمیانه است. اگر جنگی راه بیفته یا آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، اولش خاورمیانه است و بعد اگه بتونن سوار آمریکا جنوبی ها بشن. ولی اینها جنگ، یادتونه راجع به دبی چند وقت پیش میگفتم نواراش هستش، میگفتم احتیاط کنید. خیلی ها از دبی، دوستان خودم به من میگفتن نه آقا اینجا خبری نیست. بهشون میگفتم عزیزم من، جان من، من تجربه‌مو دارم به شما میگم. اتفاقاتی که وقتی آب بیاد خونه خراب میشه، شما از این نمیتونی بیای بیرون. امروز فکر کنید اگر تعصبات دینی رو در شما ببرن بالا، اولین جایی که جنگ را میندازن ایرانه. شیعه و سنی باید با هم بجنگن، همونجوری که در عراق دارن همدیگر رو میکشن. قرص دموکراسی که جورج بوش برد اونجا کار نکرد، سه چهار تا برای شماها میارن. علت این که همش میگم کمک کنید این برنامه سر پا باشه، حداقل دو تا راهنمایی میتونه بکنه. دوستان کتاب بخرید، آخر برج از حدود 15-16 همه چی تخته شده، یعنی نیمه دوم از چی باید بدم. حالا اگر کاری کردید کردید، اگر نکردید نمیتونم. یه چیزی دیگه از من دوستان پرسیده بودن که آقا ما بریم هی این آگهی ها رو روزی 7 دفعه بزنیم. نه قربونت برم، این کار قانونی نیست، این کار غیر قانونیه. 30 دفعه برید روی برنامه رو میخوای ببینی، کار سعی کنیم قانون رو یاد بگیریم. برنامه رو که میخوای ببینی روی rezafazili.net برو یه نگاهی هم به اون آگهی بکن. هم کار قانونی کردی، هم ما پول حلال خوردیم. من نمیدونم، من اعتقاد دارم به این چیزا. من کار غیر قانونی دوست ندارم بکنم. شما هم سعی کنید در هر موردی سعی کنید خرد رو دخالت بدید، مراجعه کنید به خرد، سوال کنید، به نفعتونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
0: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند.

یک قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره تور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان

0: مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
1: باید نخل میکنه کار کدن نشسته بودن دیخانی میکردن مبارک چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنه اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
0: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم. دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتابهای ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، عمامداران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه های که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم، شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص و محکم بمونه، چون اگه اسلام ناب محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نه همه تحفه های اسلام ناب محمدی است. یه صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره‌ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد و یه نورانی شد، درست مثل مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملت هم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده. برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودش به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشونو گفتم،
اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شماها بگین با. هر بم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چی جوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح. یه دی میگفتن 25 دسامبر، یه دی میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخرین رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملکشاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصد نشین این کار کرد. و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاش رو عقب جلو کرد و این چیزی که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده می‌کنن، این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه یازدهمه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه دوازدهمه، چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ازشتن جاش عوض کردن و چیزاشو. اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه، اینها به صورت دیگه کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار، روز اول مارچ.
یا روز اول زمستون روز اول دیه، اون فصلها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده، ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن. مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نا رسم و رسوماتیست که در دنیا بایستی اجرا بشه. بر تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونده است. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزهای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان و میدونی از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هر چی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسش رو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هر چقدر تعداد اینا زیاد باشن این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول من رو بر میداره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا
لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زند سلطان هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دزد. حالا در نجف یه گروه از این آخونده، یه گله از این آخونده بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخونده رو، به اختیار خودمون هر جایی میخواییم ببریم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن، و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هرچقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب السلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدمهای مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب السلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروتشو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره، و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه، و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب و لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی، اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همین جوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم، ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و مطهری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دوم رو که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یک کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو، نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه، یکی هم ایرانه.
تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه اود شد گاریچی این آخوندا، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسه میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخونده که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره، بعد مردم ما، روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این هایی که من دارم به هرتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل راین، 50% دروغ 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل راین رو بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن یعنی نمیدونم خامنه ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگی دیگه یه خری دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیز دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور،
سور و مور گنده اینچه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا تحفه های اسلامه. ترویج زندانهای کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی های فردی، آبادانی گورستان های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلترگذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید، سر سال نوئی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشریگرایی بوده، ترویج قشریگرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام عراضل و اوباش حزب‌اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه.
اینها رو به جز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو به سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردن، ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، چه تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه کردن، توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 تا کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن، این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش رو داده بود، ای ای ای ای حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخورد، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمون رو به منزل میرسونیم تا از صحبت‌های شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکری را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحش خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس؟ برید تقدس این دین رو اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر
9 ساله میشه تجاوز کرد. این تقدسه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یک کسی رو قد جون دوست داشته باشی تا اون چهار کلمه عربیه رو نگی حق نداری دستش بزنی. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزء قوانین دین مقدس گذاشت. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پوفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسشو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسشو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملاء عام. تقدسش یه مرد چهار تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا هم یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم، قدم رنجه دارید برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاح هم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قبانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری دارید میخواد بکنی بکن. هر کی اون پوفیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود علاق پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با یک دست به بهش میره. اون یه دستش رو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما. و یا هر کسی که توی خونش، توی خونش دو تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید.
چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان بسیار محترم و ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه‌های اسلامی چه خبره. کافیه حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس، همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو سیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سغرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهراشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبتهای دیگرش هم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما آنقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خرد شدن قفسه سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا، قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه بگی مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمی کنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنی طرف منو، این کتاب را بگیرید بخونید. از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنی.
این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی. روش جونت.

باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره بجنگ، غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20%شو بفرسته واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. توی این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله، الله زن میخواد. اگه مرد، یه مرد زنشو به خاطر خیانت بکشه، مدال غیرت بهش میدن 100%، مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرشو به خاطر خیانت بکشه، اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتنی ها خیلی زیاده، اینا گوشه ای از مسائلی است که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبت های شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان و آشنایانی که میشناسم با بلوتوت میفرستم تا همه مثل من بفهمند که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف دارن. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خوندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد. الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بعد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنشو طلاق میده، میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته ها، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دوبوی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود، تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. همبستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارها نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه دختر عمر، حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8:00 شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رفت ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در آوردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه کاراش رو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف و صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا کرد گفت آیه رو ورده و برده حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تونو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته. تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا

0: خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته، من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لال به گاو میگی پروفسور، ایناری که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم، یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآن رو بخونیم دینمون رو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتاب تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی. تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چطور قرآن رو نباید بفهمی؟ آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگ اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم امروز با ماجرای کردستان و مسئله خودمختاری.

در 3-4 ماه گذشته بسیاری از شما درگیر یه سری از مفاهیم شدید که شاید پیش از این به صورت روزمره باهاش روبرو نبود. خب یکی از فواید انقلاب اساساً همینه. فواید شرایط بحرانی و سیاسی همینه که ذهن آدم‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی میشه، با یه سری از مفاهیم در واقع روبرو میشیم و زد و خورد پیش میاد و این زد و خورد لزوماً بد نیست. همونجوری هم که گفتم سیاست اساساً عرصه دعوا و درگیریه. اگر این تضادها، اگر این مشکلات موجب بشه، یا به جای مشکلات بگیم این مسائل در واقع موجب بشه که ما به مراحل بعدی در واقع بریم، یکی از این مشکلات مسئله خودمختاریه. امروز میخوام پیشاپیش در مورد مسئله کردستان حرف بزنم. این چند وقته خصوصا بعد از این ماجرای وکالت و به هر حال یه تکون خوردن خیلی جدی اوضاع سیاسی، خصوصا حالا فضای سیاسی خارج از کشور، بحث کردستان و اقوام، حاشیه‌های ایران، در واقع اون استانها و مناطقی که هم از جهت سیاسی و امکانات در حاشیه بودن، به هر حال در اینها تحت ستم بودن و هستن، اینو باید مد نظر داشته باشیم. باز شده این مسائل بیش از پیش، مثل یک زخمی که هر بار نمکی روش پاشیده میشه، یه دی استفاده میکنن، یه دی در واقع سوء استفاده میکنن، رسانه‌ها یه طرف میتازونن، این میان میرن و در نهایت هم مردم بیچاره، حالا مردم که دارم میگم جامعه عمومی، هاج و واج نگاه میکنه به رسانه، میگه خب بالاخره چی شد، تکلیف ما چی شد، ما از شما یه دونه جدال و در واقع مبارزه در راه آزادی میخواستیم. بارها هم برابر میبینیم و میشنویم که مردم جامعه عمومی میگن که یعنی هیچ امکانی وجود نداره که اینها بشینن با هم دیگه حرف بزنن، یه ائتلافی، همبستگی، اتحادی، چون جامعه که در نهایت چی میخواد؟ در هدف اساسی و نهایی فقط اینه که جمهوری اسلامی برود، یک نظمی در واقع بیاد که بتونه اتفاقا در همین زمینه کمک بکنه. حالا دعوا از همینجا شروع میشه که چه کمکی بهتر است، خودمختاری، حالا خودمختاری که در واقع قراره که یه دومینویی هم شکل بگیره دیگه، باید در موردش حرف بزنیم، یه اتفاقی مثلا در کردستان بیفته، بعد خوزستان میگه، نمیدونم آذربایجان یه صحبتی میشه، بلوچستان یه صحبتی میشه، از قبل ترکمنزهرا اون مناطق در مورد صحبت بود، گیلان حتی صحبتش بود. این چه اتفاقی، چه مسئله، چه جوری باید این کانفلیکت رو حل کرد؟ من فکر میکنم که برای اینکه بتونیم بهش بپردازیم، نزدیک بشیم بهش، یا حداقل همون جوری که من از اون اصطلاح بلند بلند فکر کردن یاد بکنم و نام ببرم، اینه که ما یه کوتاه خیلی سرعتی به تاریخ هم اشاره بکنیم. عزیزان از یاد نبرید که اینو به خودم میگم، جسارت خدمت شما نباشه دانشمندان عزیز، ولی واقعیتش اینه که ملتی که تاریخ نداره، جامعه‌ای که تاریخ خودش از یاد ببره، هویت خودش رو در واقع داره از یاد میبره، اساسا نمیتونه برگرده به این هویت، نمیتونه خودش رو توضیح بده. جداله اساسا سر همینه. یعنی ما وقتی به کردها هم برمیگردیم، کردها مگه در نهایت چی میگن؟ میگن هویت ما چیه؟ چه جوری باید اتفاق بیفته؟ چه جوری باید خودش نشون بده؟ تاریخ کردها چه هست؟ به کجا باید برگرده؟ اگه قرار باشه به ایران باستان برگردیم و به تاریخ بسیار دور، باید به آریایی ها برگردیم و سریعا باید به قوم ماد آریایی اشاره بکنیم که اینها در فلات غربی، در بخش غربی فلات ایران ساکن شدن. اما بعد از اون ما با یک مجموعه در حال دگردیسی و تغییر روبرو بودیم که همیشه ایران بوده، یعنی حالا اسمش به عنوان پارسا یا پرژیا، هر چی که غربی ها بعد بهش میگفتن، تا دوری که نظم دولت ملت رضا شاه شکل گرفت و از اساس استفاده این واژه پرژیا تغییر کرد و تبدیل شد به ایران، همه آن چیزی که ما امروز به عنوان اقوام مینامیم، اینها ایرانی هستند، یا از جهت زبانی هم ایرانی هستند، فرهنگی هم ایرانی هستند و سیستم سیاسیشون هم بازم به همین ترتیب. حالا در تاریخ چه اتفاقی افتاد؟ ما یک کرد معروفی داشتیم به نام صلاح الدین ایوبی که در جنگ‌های صلیبی، سرچ کنید دوباره، این کرد بود و قهرمان کردها اگه قرار باشه یک کسی باشه که تاریخی باشه، صلاح الدین ایوبی. از صلاح الدین ایوبی میگذریم تا میرسیم به زمان شاه اسماعیل اول صفوی که همدوره با شاه در واقع سلطان سلیم اول عثمانی. اینها در جنگ چالدوران با هم دیگه روبرو میشن. در جنگ چالدوران شاه اسماعیل شکست میخوره. یکی از عواقب این شکست که تأثیر مهمی در وضعیت جغرافیای سیاسی ایران داشته، جدا شدن بخش‌های غربی
کردها بوده از ایران، یعنی اون بخشی که میره به سمت عثمانی و اون چیزی که میمونه تا کی، تا جنگ جهانی اول و بعد از اون سوریه، ترکیه و عراق شکل میگیره. پس ما سه کشور داریم که این سه کشور از درون یک امپراتوری بیرون اومدن. سوریه، عراق و ترکیه عملاً چیزی به نام کشور نبودن، مثل ایران نبودن. ایران مثل یک امپراتوری بوده که کوچک شده، یک سری بخشاش از دست رفته، اما مرکز مونده و همون هست. وقتی پراکندگی کردها رو میبینیم که خود کردها هم اینها هم پراکندگی زبانی دارن، فرهنگی دارن و همچنین در سیاست هم با هم دیگه اختلافات جدی دارن که بعد در ادامه اشاره میکنم. اینها در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق پراکنده هستن و در واقع در اونجا حضور دارن. جدالها از این مرحله به بعد شکل دیگه ای هم پیدا میکنه. اما وقتی میخوایم در مورد قرن 19 صحبت بکنیم، از عبیدالله نهری باید حرف بزنیم. بین 1823 تا 1873 شخصی بسیار مهم که تمام آن چیزی که ما امروز از کردستان میشنویم، خودمختاری میشنویم، احزاب کرد میشنویم، ریشش در همین آدم هست. قبل از عبدالله نهری چه کسانی بودند و به کجا باید برگردیم؟ اگر قرار باشه این شجره رو در واقع به عقب برگردیم، البته همه فامیل نبودن اما در ادامه هم دیگه هستن، شیخ عبدالعزیز، شیخ ابوبکر، شیخ حیدر تا میرسه به ملا صالح، که ملا صالح دو پسر داشت، سید احمد و سید عبدالله. این سید عبدالله که پیش از این تمام کردها در فرقه قادریه بودن، این ورود میکنه به فرقه نقشبندیه و از همینجا شکل خواستی به سمت ناسیونالیسم کردی یا یک خواست ملیگرایانه در بین کردها شکل میگیره که این آدم سید عبدالله اولین، شاید بتونیم بگیم، مروج این جریان بود. بعد از سید عبدالله با شیخ طه نهری روبرو هستیم، کسی که در امپراتوری عثمانی ساکن بود اما با محمد شاه قاجار نزدیکی داشت. بعد از شیخ طه با پسرش روبرو هستیم، همون عبیدالله نهری، کسی که با حکومت عثمانی نزدیکی داشت. اما نزدیکی عبیدالله نهری با امپراتوری عثمانی دوام چندانی نداشت، چرا اینکه عبیدالله در پی در واقع همین خواستهایی است که امروز ما باش روبرو هستیم درگیر میشه با امپراتوری عثمانی. خب طبیعتاً ادامه دهنده راه پدرش بوده دیگه و همچنین ادامه دهنده آن چیزی که سید عبدالله بنیاد نهاده بود. با عثمانی درگیر میشه و این در این جلواقع جنگ و شورش و قیام شکست میخورن کردها. پس میبینید وقتی ما میخواییم در مورد کردها صحبت بکنیم، میبینیم آنچنان هم نیست که خیلی جدید باشه. این خواست خواستیه که به قرن 19 هم برمیگرده. این خواست اما چه بوده؟ چه میخواستن؟ برای این که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم یا حداقل نزدیک بشیم، باید بیایم یه مقدار نزدیکتر و با یکی دیگه از قهرمانان کردها روبرو شیم. کسی نیست جز مصطفی بارزانی. مصطفی بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق رو در عراق تأسیس میکنه. همون ابتدا دچار مشکل میشه با دولت عراق، با حکومت عراق و سرکوب میشن. بعد از اون اما مصطفی بارزانی دست از کار نمیکشه و یک شورشی رو در واقع سازماندهی میکنه در سال 1942 که اون هم شکست میخوره. بعد از اون خانواده بارزانی به ایران مهاجرت میکنه. از اینجا به بعد دیگه مسئله جدن با ایران روبرو هست. در سال 1945 مصطفی بارزانی به همراه قاضی محمد جمهوری مهاباد یا جمهوری کردستان رو در شهر مهاباد تأسیس میکنن. این جمهوری با حمایت شوروی و شخص استالین بر اساس اسناد وجود داره که حمایت میشه، اما ارتش شاهنشاهی با پس از در واقع قراردادی که قوام با روس‌ها می‌بنده بر سر نفت شمال، اینها موجب میشن که قوای روس از ایران برن بیرون و از بالا حزب دموکرات آذربایجان که پیشوری اونو تأسیس کرده بود اونها شکست می‌خورن و بعد از اون حزب دموکرات
کردستان در ایران، اینها هم شکست میخورن که شرح مفصلی داره. غازی محمد اعدام میشه ولی بارزانی میتونه فرار بکنه و برگرده به عراق. بارزانی برمیگرده به عراق، اونجا هم بازم به مشکل برمیخوره، از عراق میره به شوروی. از همینجا اختلاف در بین کردهای عراق آغاز میشه. یک جناح چپ دموکراتی اینا داشتن که جلال طالبانی در واقع سردمدارش بود. در غیاب بارزانی ها اختلافات بین خانواده طالبانی و خانواده بارزانی شروع میشه. این اختلافات هم فرهنگی بود و هم سیاسی، یعنی هم مباحث مربوط به زبان داشتن اینا. اصلا جایی که با هم دیگه اینها برخورد میکردن، درگیر میشدن، همین حوزه ها بود. یعنی زبان هم دیگه رو اصلا به معنی نمیفهمیدن، نوع برخوردشون با سیاست و فرهنگ متفاوت بود از هم دیگه و همین اختلافات همچنان هم وجود داره. بارزانی 1958 به عراق برمیگرده و از اینجا دیگه بس خود مختاری نیست، اون درخواست استقلال میکنه، اما توسط حکومت عراق سرکوب میشن و از اینجا به بعد دیگه فرار میکنه به کوهستان. 1970 بین دولت عراق و کردها یک توافق اتفاق میفته و در این توافق به صورت ضمنی قرار گذاشته میشه که زبان و فرهنگ و همچنین هویت کردی به رسمیت شناخته میشه. از سال 1974 به این سمت کردها به صورت ضمنی حمایت آمریکا را هم داشتن، اما بعد از اون در قراردادی که در الجزیره اتفاق میفته بین شاه و صدام بر سر اروندرو، محمد رضا شاه دیگه از کردها یا از شورش کردها حمایت نکنه، به این ترتیب یک فشار افسوده هم به کردها وارد میشه. همه این داستان رو گفتیم تا برسیم به 1991، زمانی که ماجرای حکومت اقلیم کردستان عراق آغاز به کار میکنه و اونجاست که دیگه کردها به آن حداقل به یه بخشی از اون خواست تاریخی که در پیش بودن و از سید عبدالله شروع شده بود، بعد عبیدالله نهری دنبال کرده بود و بعد خانواده بارزانی، به اینجا کشیده میشه و همچنان اینها روی این فکر هستند به صورت میتونیم بگیم پنهان، که اگر فرضاً اسرائیل، در واقع یهودی ها تونستن از جاهای متفاوت، از نقاط متفاوت دور هم جمع بشن و در جایی به نام اسرائیل که سرزمین به هر حال مادریشون بوده در کنار عرب ها و نمیدونم مسیحیان، اینا هم میتونن در کنار هم دیگه از جاهای متفاوت که الان بحث سوریه و عراق و ترکیه و ایران هست متحد بشن و یک کشور حتی درست بکنن. خب من اینو میدونم که بسیاری از ما ایرانی ها در جریان تاریخ کردها نیستیم، قابل فهم هم هست، به خاطر اینکه هر بار اگر صحبت کردها شده یا انگه به هر حال تجزیه طلبی بهشون زدن از داخل بحث جمهوری اسلامی و اینم خب پیش اشاره کردیم، خواست استقلال و آزادی بین کردها وجود داشته و من الان میتونم بر اساس اون چیزی که از تاریخ میدونم بگم که این خواست، حالا اسمشو اگه نذاریم تجزیه طلبی، این خواست وجود داره. یعنی اینها در پی این هستند که یک هویت متشکل منسجمی برای خودشون بسازن. حالا کردها چگونه میتونن دنبال این هویت باشن؟ من حداقل راه حلی نمیشناسم به این معنی. یعنی نمیتوان تصور کرد که کردها هم یک دولت ملت بخوان بسازن، چون روی این بحث هستن یه بخشی از اینها یا بسیاری از این آدمهایی که من دارم ببینم به جای واژه قوم از ملت استفاده میکنن. خب این ملت بعدن دولت میخواد، بعد چگونه ممکنه که ما صحبت از فدرالیسم بکنیم، صحبت از خودمختاری بکنیم و با دولت ملت روبرو باشیم؟ احزاب کرد از واژه خلق استفاده میکردن و این واژه مبنای کمونیستی داره، اون هم بازم مسئله دار خواهد بود، به این دلیل که خب ما اگه در مورد کردها بگیم باید در مورد گیلک ها هم بگیم، در مورد لورها هم باید بگیم، عرب ها هم باید بگیم و از اساس مشکل، من اینو به عنوان مشکل دارم بیان میکنم، فقط حواستون باشه، ما پیشاپیش اینو گفتیم، یک صدم نباید شک کرد به ستم تاریخی که به کردها رفته، به بلوش ها، گیلک ها، همه اینها رو باید در نظر بگیریم، میدونیم ما این چیزها رو. بحث فهم مشکله، برای مشکل راه حل هست؟ بله هست، اما این راه حل در تضاد، در اختلاف هست با مسئله دولت ملت.
بد هم نبود که من حتی یه اشاره‌ای هم به احزاب کرد بکنم. ما حزب دموکرات کردستان عراق رو داریم و در مقابلش حزب اتحادیه میانی کردستان، بازم همونجوری که گفتم بارزانی طالبانی. و در ایران هم ما از اساس دو جریان داریم، یک جریان جریان کموله است و خودش هم حالا شاخه داره، این ورم حزب دموکرات کردستان رو داریم که اونم شاخه داره، یعنی هی انشاب دادن هی شاخه دارن. در هر صورت مسئله خودمختاری کردستان رو هیچ جوری نمیشه در موردش صحبت کرد مگر اینکه تکلیف مشخص بشه. یه مصاحبه طولانی آقای عنایت فانی از بی بی سی با عبدالرحمن قاسملو که در وین ترور شد توسط جمهوری اسلامی داره، که مصاحبه قدیمیه ولی حالا در چند سال اخیر پخش شد. اونجا من فکر میکنم یکی از صمیمیترین و درستترین مصاحبه های یکی از سران احزاب کرد بود که به نظر من خیلی جدی گفت بابا ما در نهایت خودمختاری میخواستیم، ما خودمون ایرانی میدونیم، همچنان که بسیاری بخش جدی از کردها خودشون رو ایرانی میدونن، ولی خب زخم خوردن. اینکه چگونه این زخم رو باید درمان کردی نیاز به راهکار داره. الان ما در مرحله ای هستیم که میتونیم صحبت از قدرت نامتمرکز بکنیم، صحبت از این بکنیم که یه مقدار زیاد و بالایی، اونم به اتکای تکنولوژی، اونم به اتکای دانش و فهم مردم. دیگه الان با کردها ما نمیتونیم مثلا 40 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش روبرو بشیم. اینا دانشمند دارن، آدم دارن، نمیدونم آدم فرهنگی دارن، میدونن، فهمشو دارن و خودشون هم میدونن. همین سال 2017 وقتی که مسعود بارزانی بعد از به هر حال اون چند سال حاکمیت اقلیم کردستان یک بار مثلا ماجرای استقلال پیش اومد و عراق لشکر کشی کرد، خودشون فهمیدن که این بازی بازی سالمی نیست، یعنی در حد خود مختاری و اینها باید بمونین. حالا من فکر میکنم در نهایت چند اتفاق باید بیفته. اینجا دیگه نظر خودم رو دارم میگم. از یه طرف اون کسانی که مشخص نیروهای ملی، چون من مطلقا به جریان های چپ اعتماد ندارم، بسیار من بی‌اعتمادم، به این دلیل که اونها یک ایده بزرگ رویایی دارن و به خاطر اون ایده بزرگ رویایی که دیکتاتوری پرولتاریا باشه دست به هر کاری میزنن و بایدم بزنن طبق مرامشونه دیگه، هیچ چیزی مهم نیست جز اون یوتوپیا. اما کردها اینجوری نیستن. کردها اثبات کردن که حتی زمان جنگ ایران و عراق همون اوائل حاضر بودن پیشمرگاهاشونو بیارن و با عراق بجنگن. حالا بعد در ادامه چه اتفاقی افتاد، به شکلی توی یه جایی هم دست شدن با صدام، اون بماند. اما وضعیت کردها فرق میکنه. بعد کردها آروم آروم اون هوشو داشتن که دوری کمونیسم گذشته، کمونیسم یه ایده‌ای بوده و به بیراه هم میبره آدم ها رو، برگشتن به بحث خود کردها، به بحث آزادی، به بحث دموکراسی. چیزی که مدام شما از قاسملو میشنوید دموکراسیه و این دو مسئله خیلی بحث جدیه. اینکه اینها دموکراسی میخوان، اینها حقوق خودشون رو میخوان. حالا خود قاسملو هم به خودمختاری باور داشت میگفت و من فکر میکنم که این جای حساسیه. از یه طرف این پیشنهاد است. از یه طرف به نظر من کردها، احزاب کرد باید این تضمین رو به صورت ضمنی بدن و جدی باید بدن که اینها بحثشون یا منظورشون از خودمختاری یه بازی اولیه نیست. چون با این تاریخ اولیه‌ای که از کردها من گفتم، ببینید خیلی راحت میشه احزاب کرد رو متهم کرد به تجزیه طلبی، به خاطر اینکه اینها صحبت از استقلال و ساخت یک کشور دارن میکنن به صورت تاریخی. پس بدون بدبینی میشه از احزاب کرد خواست که یک، باید تغییراتی جدی در ساختار حزبی خودشون بدن و این حزبها رو از یک سیستم خانوادگی فرقه‌ای جدا بکنن و تبدیل به یک نظم جدی حزبی بشن. همون چیزی که خب ما میدونیم که قاسملو مدام از سوسیال دموکراسی نام می‌برد و خیلی به نظر من کار جالبیه. یک حزب سوسیال دموکرات میتونه زهر تجزیه طلبی و زهر اون داستانهایی که ممکنه از در فدرالیسم و نمیدونم خودمختاری و این داستانه بیرون بیاد بگیره. و دیگه وقتی اسم خودمختاری میاد آدم ها نترسن، اسمش میشه یک نظم سیاسی نامتمرکز. همین داستان ما در مورد ملیگرایی هم داریم. اون اندازه از ملیگرایی دو آتشی سفت و سختی که ممکنه بره به سمت شوینیسم، ممکنه بره به سمت نمیدونم، یعنی حذف کردن اقوام، یا بره به سمت مثلا
شکل‌های دوگماتیک سیاسی، اینم کار داره، اینم میشه. ما مگه یه حزب ملی‌گرای جدی یا چند حزب ملی‌گرای جدی آزادی خواه و دموکراسی خواه داشته باشیم که من دارم میبینم داره شکل میگیره، زهر اونم گرفته میشه دیگه. متهم نمیشن ملی‌گراها یا پادشاهی خواها به نجات پرستی و نمیدونم فاشیسم و اینجور چیزا. یعنی دو طرفه باید نگاه بکنیم. این آشتی سیاسی اجتماعی باید چند طرفه اتفاق بیفته. یکی از خطاها همین بود که اینها پیشاپیش، یکی از پیش فرضاشون در مورد شکل حکومت بود و خب ضربه خورده بودن از نظام پادشاهی و فکر میکردن که اسم نظام پادشاهی که بیاد یا شکل حکومت که پادشاهی بیاد یعنی غیر دموکراتیک. خب این خطاه. ما این بحث رو بارها کردیم. نه پادشاهی نه جمهوری هیچ کدومشون تضمین دهنده دموکراسی نیستن. اینو باید حواسمون باشه. اینا شکلن. دموکراسی راهکار و سازوکاری که خودش بر اساس خودش باید تعیین بشه. حتی دموکراسی هم یک امر قدسی نیست. اون هم نیاز به لایه داره. در نتیجه بحث من سر اینه که یک آشتی از سمت اون کسانی که به یک پارچگی ایران باور دارن اما میدونن که خطاهای اتفاق افتاده. یکی از اون چیزها بازگشت دوباره به همون طرح انجمن ولایتی و ایالتیه که اتفاق نیفتاد، عملی نشد. درست طرح درستی بود اما عملی نشد. ما همچنان با بحث سیستان و بلوچستان روبرو هستیم. هر نظم سیاسی فردا روز بیاد اولین کاری که باید بکنه تحت درمان قرار دادن این نقاط ضعفیه که در تاریخ سیاسی ایران وجود داره. هر کسی بیاد بگه که این تاریخ این نقاط ضعف وجود نداشته داره پنهانکاری میکنه. گیلک ها، من به عنوان یک گیلک سوالم اینه دیگه، من چرا نباید زبان خودم رو داشته باشم؟ من چرا نباید لباس و فرهنگ و هویت خودم رو داشته باشم؟ نمیتونی این لباس، این فرهنگ، این هویت رو حذفش بکنی؟ مگر اینکه من بیام بگم نه من میخوام از ایران جدا بشم یا من میخوام ملت و گیلک بسازم. تا زمانی که من بخشی از اون بخشی از رنگارنگی ایران هستم چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این جدیتر؟ پس پیشاپیش اینو ما باید بگیم. من به شخصه به سمت خودمختاری و حتی فدرالیسم نمیرم، به خاطر اینکه تضمین کافی و لازم به من شهروند نگران فردای ایران داده نشده، خصوصا از طرف احزاب کرد که ما به دنبال تجزیه نیستیم. ما نمیخوایم سنگ اول خودمختاری رو بذاریم و بعد بریم به یه سمت دیگه، کما اینکه در عراق کردن و میخواستن بکنن و شکست خورد. خب بیایم در مورد مراحل بعدی حرف بزنیم، ببینیم چگونه چه امکاناتی وجود داره که تا جایی که ممکنه قدرت در مورد چیزهای نالازم غیر ضروری از دولت مرکزی گرفته بشه، به مناطق داده بشه بدون اینکه اون یک پارچگی ضربه بخوره. ما قرار نیست که استاندارد هامون 0 تا 100 شبیه هم باشه، اما یه سری جزئیات هست که این جزئیات بدون اینکه درگیر نسبیت‌های فرهنگی و اون بازی‌های اینجوری بشیم میتونیم تعیینش بکنیم. میتونن اینا با هم دیگه متفاوت باشن. امکاناتی وجود داره، کمون که همین الانش هم تو همون جمهوری اسلامی هم بازم یه سری به نسبت در واقع تفاوت‌ها توی قوانین حداقل توی اجرایی وجود داره. اینا رو در نظر باید بگیریم. بحث من از اساس من این چیه؟ بحث من اینه که چگونه یک آشتی میتونه اتفاق بیفته بین اقوام ایرانی. پیشاپیش هم باید فاصله بگیریم از ملت سازی و تحت لوای ملت ایران رنگارنگ، متحد، متشکل، اما با حفظ رنگ ها، با حفظ هویتشون، با دامن زدن به هویتشون. این خیلی زیباه که ما سیستان، بلوچستان، نمیدونم کردستان، گیلک ها، تو خود گیلان، اصلا میبینید تو خود گیلان ما یه جامعه‌ای داریم به نام جامعه تالش ها. اینها عملا حذف شدن تو گیلان. اینها باید بهش پاسخ داده بشه. بحث من سر اینه که با نزاع، دعوا، جنگ به راهی به جایی کشیده نمیشیم. راه بیراه است. هر کسی بخواد بهش دامن بزنه داره کمک میکنه به فروپاشی ایران، داره کمک میکنه به فردایی بدتر. ما بحثمون اینه، ما میخوایم از یه طرف جلوی جمهوری اسلامی وایسیم و بگیم که نه عزیزم، ما همچنان که از حق گیلک و فارس و اصفهانی و مشهدی دفاع میکنیم،
از حق کردستان هم دفاع میکنم، از حق اون کرد، از اون حق اون ترک. من دیدم دارم میگم، من توی آذربایجان خدمت کردم، بچهای اونجا بودن که فارسی نمیتونستن حرف بزنن و ترک تحصیل میکردن. اینا بحثای جدیه، خیلی جدیه. حذف کردن و هی لاپو زیر فرش قائم کردن راه حل نیست. بشینیم دوستانه حرف بزنیم با هم دیگه، بحث بکنیم، بررسی بکنیم، به تاریخ برگردیم، اشتباهاتی که قبلا اتفاق افتاده چه از طرف اقوام چه از طرف دولت مرکزی تکرار نشه، از الان حرف بزنیم و نگاه هم بکنیم ببینیم چه کسانی یا چه کسی، کدام گروه ها به سمت این آشتی دارن میرن و این بحث آشتی رو دارن دامن میزنن. بریم به سمت آشتی، بریم به سمت دوستی و ترمیم کردن. زنده باشید.

درود به همگی دوستان. خیلی خوشحالم که این بار به شکل خصوصی گرد هم جمع اومده ایم و قبل از اینکه وارد مسائل مربوط به این جلسه بشم، مایل بودم ابتدا یه سری نکات رو به طور کلی و یادآوری مطرح بکنم. به یاد شادروان فروغی که اولین رئیس دفتر من بودند در اوایل دهه 80 که تازه کار رو آغاز کرده بودیم، همیشه میگفتم از بعضی جلسات که یه موضوع قبل از دستور داریم که صحبت شد، برای من قبل از دستور چند نکته هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همیهن هم دنبال میکنن چند نکته رو یادآور میشن. قبل از هر چیزی با من دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابله شون با اساسنی که صدای همیهنمون هرگز نباید خفه بشه یا خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همگی ما باسی از این مسئله استفاده بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر، که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست، حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبرتراش‌های زودرس کمکی به این ائتلاف نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تقلیل به نمایندگی یک طیف یا جریان خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صلیب و نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسسوس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نرسانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم باید باشه و نه هیچ چیز دیگه. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بدیم که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون بدیم، نه فقط در گفتار. و همگی میدونید که عواملی هستن که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین اعتلافهایی شکل بگیره. ما بایستی نه تنها در رفتار بلکه با هوشیاری بدانیم که این عوامل حاشیه‌ساز، این عوامل تشنج‌انداز، اولا با اونهای مرزبندی و خط‌کشی مشخص داشته باشیم و رفتارهای ناشایسته اهم از فحاشی، تهدید و هر نوع رفتار غیر دموکراتیک رو قبلاً بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخوایم بریم بر مبنای که اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست. هرچه باشه ما چشمک بودیم که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو به هر قوام میاریم و این رو باز در رفتار خودمون نشون بدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه‌هایی که بارها احساس می‌کنم که
کسانی که از جانب قدرت‌های خارج یا کشوری نظاره‌گر این رژیم رفت، آلترناتیو چیست و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در واقع برانگیزن که اصلا ایرانی ها میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل کرد، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد. و این رو باز میگم از سر تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که در آینده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن این که ممکن است بعضی مخالف اختلافهای سری داشته باشیم ولی بر اساس یک ائتلاف مشتاقان، کسانی که میخوان جزئی از راه حل باشن برخلاف بخش که همچنان جزئی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این ائتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که ببینید که به هیچ عنوان تو این طلبها نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل حال رسانه‌ها هم میشه نه فقط کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از باها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکریست، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون تلاش درآمده باشه، روز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این برین دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیارانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم. و البته این یک قطاری است که در راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط راست از اینجا شروع می کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همدلی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتا دوستان چیکار کنیم؟ کار تحویل بدیم. مرحله از هفت گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله هفت دیگه باز گذشته باشه. همینهنان ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیرید تا فعالی مدنی، این توقع و انتظار رو علاوه خصوص از باهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم، بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه‌ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمکمونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخوایم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکل‌های موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم. و البته خوبه که نهایتا یه مکانیزم هماهنگی را این گروه‌ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدف این است که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشیم، چون به قول معروف 100,000 سودا و نمیتونیم به همه کار برسیم. فقط بدونید که همیشه من اینجا خواهم.
بود برای هر نوع کمک فکری یا راهنمایی و برای اینم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبتا طولانی هم داره ممکنه که این وسط ها من همشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و برای

0: خب درود به همه دوستان و اجازه بدید من اول سپاسگزاری کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستا که میزبان اجرایی برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم از نقاط دور و نزدیک بعد از آمریکای شمالی اومدید و من ساعت ها در هواپیما بودید و احتمالا هستم هست ممنون که در جلسه هستی شما با اجازه شما من چند نکته رو بر اساس ماموریتی که خودتون دادید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشستم آنلاین با شما شرکت داشتن شاید پیش از بقیه در جریان هستن که بنای کار بر این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس همونجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هر چه زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگرا و آزادی خواهم بتونن اون خلایی که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستید که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره. حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته چهارمیش که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری‌خواه هستن یا پادشاهی‌خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین می‌کنن بر اساس اون محتوایی که در 3 اصل اول هست. 3 بند دیگری که به این 4 تا اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور می‌تونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بر اساس همون 3 اصل حمایت حداکثری، فشار حداکثری و در نهایت ریزش حداکثری از حکومت و 3 اصل آخر که 4، 3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه به اون چشمنداز آینده، نقشه راه آینده ببینید در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونیم نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنیم که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران پای پیپی که باز شاهزاده رضا پهلوی در اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در یک کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجور که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگه هم میشه جداگانه باهاشون صحبت کردیم و این کمک کرد که به جنگ فعلی برسیم. این بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتا نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و این شاید پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن بذاره به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه های دیگه رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنن که ما اضافه بکنیم. در واقع شما بعد از این به بعد اضافه بکنید، همینی که شاهزاده گفتم در واقع اصلا تا اینجا رو ما کمک کردیم بعد از این هم تا جایی که بتونیم کمک میکنیم، ولی مهم است که یک سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از اینکه در واقع بحث رو تمام بکنم یه نکته بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه رو که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در اینجا در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام رو بکنیم و به نوعی امید رو مردم بدیم که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک است که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم در یک ساعت نیم اول بیانیه مشترک نهایی رو کنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میدونیم تحقیق همه شما دوستان بعضا همکاری هایی با هم دارید، همونجور که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. همه میدونیم که یک دست دانه داره، همه میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که شاهدان تصمیم گرفتن خودشون بود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف احیا احتمالا میتونیم که در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب هم نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نقطه‌ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون رو بلند بکنم. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونن. یه بار هم دستتون رو دوستان بیارید تا اینجا صحبت میکردن نایدن لطفا. حالا من از اینجا که میبینم از این طرف برای بعد همونجا میخوام که صحبت کنم. شما این رو سر کنید یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانیه همکاری صحبت کنم. بسیار خوب، آقای احمدی اول شما گرفت.
1: درود صدا هستم. درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم بهتیه برای تجربه 401 و تنش ها و ملایماتی که بعضا باعث میشود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه و اینکه چرا دایاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم های آزاد دسترسی دارن چرا کاری نمی کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغازینشون گفت و شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم از طرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که اون سال ده خیلی راهگشاست، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندی است که به نظرم مستقره و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در اون میثاق 10 اضافه بشه و بدل بشه میثاق 11 و اون هم تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند ده بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتا همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه همه اون هم هست، اما خب چون سند نشده من پیشنهادم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون حساب بذاریم.

0: بسیار خب، من نکته شما رو یادداشت کردم. از همون جا فکر میکنم آقای سعدانیان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شازده گرامی، خوشحالم که مجددا شما رو میبینم. من نمیخوام وقت دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرح ها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و ازش راه برداریم و میتونی یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قراره انجام بدیم. همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فرد ها و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم رو تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سعدانیان، حتما طرحتون رو میگیریم. همونجور که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به معنی که این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم، وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون رو دریافت کنیم.
1: سپاسگزارم.
2: از
1: سوی
2: سازمان ایران قدشون صحبت کردم.
0: بسیار خوب شد یادآوری کردید. لطفا دوستان صحبت هم میکنیم برای رسانه ها، ما شما رو میشناسیم ولی برای رسانه ها خودتون معرفی کنید. جناب بابک،
3: با درود و احترام پیشکش استاد رضا پهلوی و شما یاران فرهنگنگار حاضر در این گردهمایی سرنوشت ساز ائتلاف مجتمعان، ما به عنوان حزب رستاخیز ایرانگرایان با پذیرش اصول و چارچوب همکاری در این ائتلاف آمادگی خودمون رو برای اجرای طرح‌ها و پیشنهادات خودمون و دیگر یاران در چارچوب کارگروه‌های ائتلاف مشتاقان و اجرای اون اعلام می‌داریم. در راستای اون بندی که دوست گرامی در اونجا عنوان کردن، ما هم پیشنهاد می‌کنیم در صورت اجماع یک اصل نخست اصول همکاری اضافه بشه که بر مبنای آن رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به طور رسمی از سوی احزاب، سازمان‌ها، عضو ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد میکنیم که پرچم پر افتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگروه‌ها بعداً من خدمت صحبت میکنم. سپاسگزارم.
0: سپاس دکتر سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
4: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم، از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، وقت دوستان رو نمیگیرم. با توجه به تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چی کار کنید. این رو بگم شما هم تجربهش رو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این ده اصل اضافه بشه، چون برها ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند. هم باعث دلگرمی افرادی هستن که میخوان در داخل کشور در واقع ریزشی ها هستن، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این ده اصل باشد خیلی خوب باشد. چون ممنونم از اون
0: جناب مرادی. فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یاد داشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر از بند تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم، شما میبینید پامیدونی که کسی جناب هیدری و بعد جناب فروتن. بعد
5: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره های شما زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آواره هستن و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستن. دوستان فرمودن، آقای احمدی دوستان دیگه بنده محمد ایندگی هستم از جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 هم شاهزاده این نه اون رهبر سازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دامان رهبر انقلاب ملی و رهبر

0: درست میکنم برای اینکه این میساق 10 به 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کار نه رهبر سازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه بر اینکه شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون 10 دقیقه یا قرد اصل راه قردی اون که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودند صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیشبرد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت ایران پشت سر شما قرار بدیم و رهبری شما رو بدونه نکنت زبان بیان کنیم، این ریزش سریعتر صورت میگیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت اون ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت های دیگه هم داشتم ولی به زیر به بخت اونا رو اگر فرصت بگیم ایشان من عرض خواهم کرد. خیلی میتونم
1: سپاس جناب دری. جناب ایمار فروتن بیسی.
2: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، همرزمان گرامی، خانم ها و آقایان، اینک که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی آزادی خواه ایرانگرا در چهارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله‌ام در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش‌های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان ها و احزاب سیاسی شناسنامه دار که در این گردمایی شرکت دارند و یا امروز اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می کنند درخواست می شود به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کند و همه هموندان و کارهای مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه‌ای را داوطلب و یا قبول کند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی نشست، برای مثال طی 3 ماه آینده من نه با عنوان رئیس هیئت امنا و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من محصول است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران ایران.
1: سپاس جناب فروتن، من یادداشت کردم. شاهزاده شما تا اینجا نکته ای را اضافه بکنید.
0: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشکیل دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که باز بهش برسیم تعیین اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی و حتی با تیم خود من همه دوباره با هم روی فرکانس باشیم حتما لازم است. اما باز نتیجه این کارگروه‌هایی هستن که این خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی‌ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست و برای به اصطلاح یارگیری بیشتر در تمام زمینه‌ها، به هر حال این کارگروه‌ها
3: این رو به عنوان یک پروژه مشخص تعریف می‌کنند. نکته‌ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی اتفاقا

0: به جایی بود، برای که دقیقا حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب در جنرم خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید، بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همینمون هست و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن و تیکی که تا دیروز همچنان در اون قشر خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود، اما امروز میخوان فرار نظام ما ملحق بشن و در واقع این ریزش شروع شده و آسیب رو گسترده‌تر بکنیم، آخرش میرسید به مرحله‌ای که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری میرسه به مرحله ریزش حداکثری. ولی در اون ریزش حداکثری فردا ایران رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد و در ضمن ایران هیچ شباهتی به صدای عراق و حتی سوریه که اخیراً دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست؟ برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس یک نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد، همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transitional Justice یعنی همون عدالت انتقالی نقش مهم بود. اینا هر کدومش باستی کاملا جا بیفته به عنوان نحو برخورد و هستن حقوقدانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی همراه با حقهال هستن به عنوان گروه های حرفه‌ای و نه الزاماً سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون قطعاً راه نمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارش رو پیش ببرن. و این در واقع همون چیز که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم و فاز گذار پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تا سرنگونی نظام، ولی در دوران گذار علی خصوص چه باید کرد پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن. و این مسئله شعار نیست، بلکه یکی از توقعات که از خودمون باید داشته باشیم که برخلاف خامنه‌ای که رو من هرچی ارتشی و نمیدونم کارگران نظام ایشین رو اعدام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مسئله پیش آوردید. این هم خودش یک پروژه خاص و یک کارگروه خاص و خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله هم به پردازی بپرسیم.
1: بسیار خوب آقای زایدی، من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیروز شما، بعدش آقای زایدی شما.
2: درود بر شما. علی حضرت خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما و درود بر حضار گرامی. من نسیم بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به حال چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید و رهبری شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مند نمی‌بودیم. پس با توجه به اینکه همه ما می‌دونیم که این نقش لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون توی 40 سال به صورت نشرالی شکل گرفته، فکر می‌کنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما داریم پذیرش جهانیان در باره این موضوع میبینیم امروز. پذیرش از طرف شما همواره شانس سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروزی که هم بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از اینکه حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما می‌بینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نخوششون نیاد، و این ملت ایران هستن و ما این که دست بالا برداریم. و من فکر میکنم به خاطر این که هدف ما اینه که منعکس کننده خاص به صدای مردم باشیم، همونطور که شما در دست کم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنانتون رو تنها بذاری و بنا و درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتی، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه این وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران، مردمی که این عقیده شخصی منه. اگر من فکر کنم که اگر ما این بند رو هم اضافه کنیم همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابون‌ها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست سیاسی، خبری، اقتصادی رو امروز باز کنید در سوشال میدیا میبینید که دریایی از کامنت های رو میبینید که شعار جاوید شاه به نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری میبینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودید. بخاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و وسط دوست، آشنا، همسایه، افراد حقیقی داخل ایران به تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن، بخاطر همین من فکر کنم حداقل بخاطر اینکه ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم ما میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون عظمت شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کرد.
0: اجازه بدید در این مورد چون نکته بسیار مهم است در واقع اون فیل تو اتاق هست یه لفت رو اینو میپرده به تو بگم. ببینید مسئله اینه که اگه ما دروشگر رو جلو اسب ببندیم آیا کمک میکنه به هدف یا لطفه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای که آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقشی باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده چه مقامی واقعا بحث زودرسه. ما اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن، اصلا برای من خط نشون کشیدن دادن کالر خاص گذاشتن نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز یه داستان رو تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حدود اون حوالی بود، سفری در آلمان داشتم یادم از کلوب شهر بود ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقاتی کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسش رو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میرم که بعضی شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر و در جایی که سر یک پلتفرم حزبی با هم توافق دارید اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهی ام اون یکی میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کارو واسه چی داری میکنیم، واسه این میکنه که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار می‌خوایم بکنیم برای دموکراسیزه کردن مملکت؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفراندوم انجام بدیم. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباید داشته باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسائل اداره و کل کشور در خود سیاسیش. من امیدوار هستم که مثلا در طیف حالا سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکرات تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میبینیم. ما باید از همکنون به فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در اون دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشین میگرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب به اون شکل شکل نگرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به مسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیان پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پلورالیسم حزبی داشته باشیم، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنی نداشت از دید من، خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردیم اهمیت این مسئله رو می‌پردازیم. بنابراین به بحث که شما از حالا میاد میگید فلان کس از حالا براش تعیین تکلیف نه کمکی میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکل تر کردید برای که عامل اتفاق باشه تا یه سمبل اختلاف. بنابراین ببینید فشار نیارید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاهی جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به رای حل دموکراتیک. اون موقع که داشتن این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به یه دموکراتی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیست سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه نمونه همکاری سر مرحله و تقویت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسید بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه. برای که بیایم یک بار برای همیشه این مسئله اینیان رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رای نیست که این آینده رو تعیین کرد. تعهد من همچنان حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هر چه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسان رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پروانه از جانب مردم ایران ندونیم که این رو به بحث بیاره. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یه پروسسوس و روند دموکراتیک است. این از رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم روز تاکید بکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری کار قضیه بکنیم بستن از جلوشک جلوی اصل است. این دیسیپلین رو بایستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشیم که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنن، وگرنه باز دوباره میرسیم به بنبست و حاشیه سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی خواه. خیلی ممنون.
1: بسیار خب، جناب زاهدی دستشون رو قبلا بلند کرده بودن.
3: درود بر شما شاهزاده گرامی. این جمعی که الان اینجا نشسته چهره واقعی طرفداران شما نیست. شما وقتی که میرید تو خیابون با افرادی برخورد بکنید که اصلا گوش به حرف شما نمیده، میگن که شاهزاده هست، اون باید این حرفا رو بزنه، ما کار دیگر رو بکنیم. و در حقیقت کاری که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای همین حضور شما در مونیخ و با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشتن. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا چی هستن. اینی که از روی تجربه ای هم که سالیان پیدا کردیم، وقتی که یه رهبر پیدا میشه، یه مسئول پیدا میشه، همه مسئولیت رو میذارن گردنشو میدن. در حال حاضر اون دفینیشنی که برای شما احتیاجی که اون رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان‌ها و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم، مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان، توی دانشگاهی رفتم درس خوندم، ویلهلم زاده، تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلم زاده رو بردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افرادی ما ارتباط داریم یا سر و کار داریم. هر کشوری چیز خودشو داره، اون خصوصیات خودشو داره. باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. چون ما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن، چرا اصلا اومدی، چرا جابی چا نگفتی، نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشایی و دیگران این کار رو انجام دادن. سپاس.
0: آقای جایدی، شما که سال هست که دنبال کردیم، من هم شما رو دنبال کردم. ببینید یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاق کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برایت بکنیم از این رو جریانات. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهای دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترن هستن که دائم دنبال چالش می‌گردن و متأسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو می‌کنن که آخرش دودش به چشم کی میره؟ نه فقط من، بلکه بقیه ما. بنابراین حالا من خب هیلوی مسئله سدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تأثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی تر پرمکتر که محوریت بحث و رفتار رو در اصل به دست بگیره فراتر از بیان وجه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم، نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم، بلکه کمکی بکنیم که در نبود این نوع تشکرها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت بخوام از این واژه استفاده میکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی، حالا بعضی ها وابسته به نظام، بعضی ها رو هر انگیزه شخصی، تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به یه مسئله درستش نتیجه این اقداماتیست که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریمون باعث این بشه که هر کسی فکر بکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون این رو تهدیدی شاید باشه، ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت، اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشید به کار. و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافله عقب بوده، چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن، ولی اغلب از مواضع اکسترم و بدون تولرانس هستن که هممون ویکتیمش هستیم، هممون ویکتیمش هستیم. پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع شده
1: بشه. قبل از اینکه برای بیلعی و بعد آقای سواد به دوستان دیگم دست شما ندارم بشون، من یه نکته اضافه بکنم. در یکی از برطور با صحبت جناب زاده، در یکی از اون شش موضوعی که قرار موضوع در واقع طرح‌ها و پروژه‌های همکاری باشه، اتفاقا یکیش سازمان سازماندهی و برنامه ریزی اعتراضات و رالی‌ها و برنامه‌های خارج از کشوره. اگر این و همکاری در این چارچوب شکل بگیره، بسیار از این مشکلات به نظر من حل میشه. اون نظم و انضباطی که شماها و همین گروه‌های سیاسی میتونید به برنامه‌های خیابانی ببرید، جلوی خیلی از این مشکلات خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب سعادت‌پویی، من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که بیانیه مشترک هستش. به مسائل طرح‌ها و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله بیانیه مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسائل دیگه دنبال کنیم.
4: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخار که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیشاپیشم هم به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیارم هست بیشتر استفاده رو بکنم. موضوع رو که اعلام فرمودی در آغاز همکاری و یا ائتلاف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستن میدونن که در هر زمینه از زندگی شخصی، خصوصی، خانوادگی، شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار آزادی در ایران که لازمه سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا هم باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه به اون ده بند اضافه کرد برای توانایی چنین ائتلافی، من فکر می کنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد از افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش میخوام، اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تا کنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرحهای و پروژه های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این استش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه کارگروه دیگر به اون 6 کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به سر رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برون‌مرزی و پروژه های در حال انجام دارن و با اینکه هنوز به سطح نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه، همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات متقدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن، همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن. این انجمن حقوقدانان
5: آگاهی چنین کاری رو داره. و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم، پیشنویس یا پیشزمینه، نمیخوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه قانون است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل، و آماده باشه برای آینده ایران، چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار شش کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش میکنم جناب طاهری اگر زیاد صحبت میکنم من رو قطع بکنید. اوکی، من در ارتباط فقط نکته نهایی، پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده و انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به ثبت رسونده و روش اقدام کرده، پروژه جهانی و بین‌المللی، و از جمله مسئله عدالت انتقالی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان عدالت انتقالی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی. عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست، به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITJP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد. و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار رو داره سه فاز. فاز اوکی، پس من بعد میکنم سپاسگزارم از
6: بچه این مسئله فرق ها رو حتما بعد
5: سپاسگزارم پوزش از این که سخن هم بود میشه.
6: حتما جاید من چند نفر برم خانم بورمان شما بیدید که لطفا ببخشید.
7: سپاس از شاهزاده عزیز که ما قابل دونستن به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحالم از اینکه از طرف نماینده بچه های گروه استیج و فریدام یا همون فارسیشی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدیم مطمئن ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فرمودن که شما طرفدارانتون در خیابان‌ها هستن بودن دیروز، میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی، هر دید سیاسی که دارن باشون نشسته برخاست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عمل کرده داریم که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سال سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست، ما الان با اگر بخواهیم کارگزاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم، بهتر عمل کرده گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چی کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه اینکه امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشم و یا اینکه عمل کردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و گناه گذاشتن اون گروه ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی که هست اینجا ما امضا میکنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران، هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه نیستیم، میخواد ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار حداکثری و الان خواستیم برای جمهوری اسلامی و مردم ایران الان زیر فرق دارن، دست پنجه نرم میکنن و در فشار هستن. برای اونها ما فقط داریم تلاش میکنیم. فردا ایران آزاد شد شاید خیلی از ماها اصلا برنگرده ایران، ولی این بچه های ایران هست، این حق اونها هست که در آینده ایران نقش داشته باشن.
0: باز تاکید میکنم رو این مسئله که یه سری واژه هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرا محوری و ملی اتفاقا تحلیل پیدا میکنه به معرف یک جریان تفکری فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی رضا پهلوی. من که شما از حالا گفتن این مسئله ما از فقط تعیین تکلیف کرده شخصی که جمهوری خواستش بودید، خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نماد موضع بگیرم چجوری کار باتون همکاری بکنم؟ ما الان طالبی نسیم باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنیم. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست در راستایی که آینده شکل نظام چی بشه. نظرت میخوام، من کلی نظر دارم شخصا، چه در شعب جمهوری چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی چه نوع پادشاهی. الان اگه مطرح نمی کنم من که این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز مطرح نمی کنم چون الان موقعش نیست. بیایید برگردیم به اصل موضوع. اگه میخواین این نقش محوری رو من ایجاد بکنم، کمکی باشید در تقویت این نقش، نه در تضعیف این نقش. بس که از حالا میگه که این از حالا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم، نقش من امروز از حالا تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک نکته. دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش که به تدریج ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی که مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق بشیم به این جریان یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی بگیم، خب طبعا خیلی شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن. حق دارن، مارگزینه از جسمان سیاسی فیل میترسه دیگه. برای این اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد. دوستان این یه روند نیست، یه پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باستی پیش بیاد، اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم بسیار مشکل‌تر خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو بس بذاریم رو مسئله به قول رانالد رگان تراست و وریفای، با واسی بگذاریم این مسئله پیش بره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی، ولی بیان ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخواییم ریزش حد اکثری رو سریعتر پیش بیاریم، نباسی شک و تردید بر لازمه این کار بکنیم. این شما مربوط به این نمیشه که در حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این گسترش این زمین سازی که داریم میکنیم بر مبنای رفتاریست و این رو البته در شفافیت و در همین راستی آزمایی که به دست خواهیم بود. این جواب و پاسخ نهاییست که میتونیم به همیهنانمون بدیم و این مشعل رو بتونیم بالاخره تحویل نسل آینده جوان کشورمون بدیم که این آینده رو اونها هستن که به ارث میبرن، نه ماهایی که نزدیک سن بازنشستگی بعضی هم حتی فراتر سن بازنشستگی همچنان فعال هستن. ولی واقعیت اینه، واقعیت نیکاها و عشرات که تمام جوانهای امروز کشورمون هستن که به این شکل فجیعی دارن پرپر میشن، ولی باسه آینده روشنتایی رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونی چی هست، از من شنیدید باز تأکید میکنم تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتی این ازش که ما فرهنگ سیاسی بود رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری. نهادها رو پررنگ می‌کنیم، نه نقش افراد تک تک شون. از این سی بلکه برسیم که نهادها رو تربیت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک و منحرف نشدن از اون رو نهایتاً ضمانت بکنند در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از هنو فسادی که ممکنه در نتیجهش به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختارهای سیاسی، من چیز جدید نمیگم، بلکه درس تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پروازه هست که این نهادسازی‌ها و تربیت نهادهاست که نهایتاً ما رو میتونه رو خطی درست بگذاره. با این به این که تا به اونجا برسیم، بله رهبری مهمه، هیچکی ممکنه نیست، به شرط اینکه باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بندازیمش جلو، بذاریم همه کارو پیش ببره، با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشیم. با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونید مسلما از من قطعا انتظار داشته باشید، در جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن گوش زد کنید. خیلی ممنون.
1: قبل از اینکه من نفر بعد برم، یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم. بنابراین همونجور که از اول تاکید کردم، در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح‌ها هست، حالا چه بحث حقوقی هست، چه بحث سازماندهی اعتراضات هست، و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاما در چارچوب طرح‌ها نباشه رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصت یه استراحت و پذیرایی خواهید داشت و فکر کنم شاهزاده هم یه میتینگ کوتاهی برن تو اون فاصله که میرن و بخش برمیگردن. بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهنگیان، اول شما، بعد شما.
8: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
1: اگر خودتون رو
8: من بهمن شاهنگیان هستم، از حزب رستاخیز ایران گرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این ائتلاف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این ائتلاف که یک بایده برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این ائتلاف رخ بده و موفق باشه. برای موفق بودن این ائتلاف نیاز به اون چتر رهبری شما هست. فقط حمایت شما کافی نیست. من اشخاصی که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار می‌کنن، خیلی سختی من به اون ائتلاف رو داشته باشن. مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه. و این تضمین کننده موفقیت این ائتلاف خواهد بود. دو مورد هست که من که میتونه مشکل زا باشه. یکی هم که رهبری باشه که من یقین دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید این به صورت نوشته، به صورت یکی از اصول این ائتلاف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، ولی زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گرد همایی که رخ میده، میبینم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه، همین که دوستان بحثشو کردن. برخی برای باورند که باید برای آزادی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن، معرفی کنن، و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنین نام میبرن. شما همواره گفتیم که نباید اینگونه باشه، ولی به نظر تقریبا یک چرا بگم دستورالعمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران رهبریت این انقلاب و رسوندن مردم پای میز رأی‌گیری آزاده و همواره شما اینو گفتی نرده، ولی من بگم که باید یکی از جزء اصول باشه که دیگه این اختلاف ها بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاه ایران، ولی رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشان تا اون زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول ائتلاف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت ائتلاف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان عزیز که اینجا هستید.
9: اگه شما چند تا دیگه هم صحبت کنم بعد آقای تاوت
10: درود بچه شاهزاده عزیز و یکایی که شما عزیزان همراهان. من افشین عبدالله جمعیت شیعه خورشید سرخ ایران هستم در خدمتون. همون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال هست که سالهای فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی در ایران نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایی که شما عزیزان و به عنوان همکار در کنار شما عزیزان اعلام همکاری خوش اعلام میکنه، همچنین در خدمت شما شاهزاده. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونستیم به یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه‌هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی این که ما اگر کارگروه ها مفصل‌تر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنه، من به این گروه ها تحفیز اختیار بشود که بخش عمده ای از سوالها و به اصطلاح درخواستهایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ بگیرن، از کارگروه هایی که مورد تایید شما است شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروه ها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول معروف نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروهایی باشه که شرح وظایف بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کردن. اینجاست که در اصل اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نگیره. همون که در سال‌های گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن و شاهزاده عزیز و ساختار شما یا تیمش شما یا حتی دبیرخانه شما رو مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروه همون زودتر تشکیل بدیم از این بحث ها بیرون و شهر وظایف و رهبری متمرکز شاست این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت رو بر کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمون پاسخ رو در این صدا هم از شما بپرسن در جلسات در میتینگ ها یا حتی در حتی مسابقه که ما انجام میدیم از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه که اونجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم مثلا از طیف های مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه ها ما تشکیل بدید، رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد مسئله داره شهر وظایفش مشخص است، تفویض اختیار هم بهشون بشه و ازشون هم بازرسی به نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگر در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیتم اشتباه باشه کوتاهی انجام بدم دیگه قرار نیست کارگروه های دیگه که در راستای فعالیت های دیگه دارن فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما میگیم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از نظرتون.
6: سپاس شما اینجا من خودم رو میدم به آقای سعاد.
11: درود بر شما شهر ایران، درود بر همگی. چهرین سوادگوی هستم از انجمن آبادانی بریتانیا. دوستان عزیزمون مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعدد برگزار شده تا این اصول ده باره نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگان اضافه نشه، ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم، من میخوام از دوستان چون وقت داره به پایان میرسه خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها گروهتون هستید و همتون توی این اختیار رو داشته باشید که اینو بپذیرید، من میخوام خواهش کنم که همه یه تیم موافق هستیم برخیزیم اون اصل اضافه بشه. متشکرم.
12: اجازه بدید هنوز امتحان بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه، کسایی که من صحبت کنن شما تازه شما آقای روی مدت دست نبوده باید خواهش میکنم کوتاه در چارچوب این اینجا آقای روی رو بدید داریم. آقای روی دستتون رو بلند کنید ببینتون.
13: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایان روی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من یک سوال داشتم خدمتتون، این که حالا یک سری گروه هستن که عقاید متفاوت با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق هم ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دایناستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با همون افراد بیاریمشون سر این میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم، بگیم که این اصول رو قبول داشته باشید و بیاید تو این همگرایی شما هم شرکت کنید. آیا شما این آموزش رو به ما به من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم این قضیه میدید که این فضای ایجاد بشه بتونیم با اینا این همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سوال مرسی.
12: نه میتونیم سوال، من فکر کنم اینکه جلسه رو بتونیم مدیریت کنیم، نگه دید بعد صحبت کنیم. اجازه بدید. آقای اجازه بدید. آقای شیبانی را خانم دهخانه پیچون.
14: درود شاهزاده گرامی، جناب پروفسور فرستاد، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهمه؟ بذارین از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتمو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که می‌خوایم مسیر سختی رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با صراحت صحبت بکنیم. همه همون میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریش رو در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفدار چاسر زازنگایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای اینه که صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده. ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن و این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل اشتباه نیست. نگرانیم که ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بتونیم برای جایگاه شاهزاده پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخصی ایشون هستش و این که ما میخواییم برای آینده نزدیک ایران و آینده دور مردم انتخاب کنند که آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت خانم بهروز هم بود، مردم اگر میخواهند بگویند به عنوان مثال جاوید شاه، ما به عنوان کسانی که با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جلوی دهنشون رو بگیریم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از یه سری واژه‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه بکنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهد و برای مخاطب هستن، کسانی هستن که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستن و اونها ما رو محکوم میکنن که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال‌های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاهی خواه میتونه جلب کنه. در غیر صورت از چه عنوانی باید استفاده کرد؟ اینکه جایگاه جاوید پهلوی به عنوان تنها چهره شناخته سیاسی نه مهمترین، به نوعی شما هایی که در کشورهای مختلف صحبت بکنه راجب سیاسیون ایرانی، من فکر نمی کنم به از جاوید پهلوی اسم دیگه رو بتونن بلافاصله بگن، ممکن با کمی فکر کردن بگن. اینجاست که جایگاهش رو باید مشخص بشه. عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب تندروهاست، نه تنها دست سایبری هایی که میان اتفاقا از عنوان غیر از رهبر استفاده بکنن، اگر نامه می‌نویسن به آلمانی ها به عنوان مثال باعث مشخص بشه اونهایی نیستن که از طرف خود شاهزاده تا پهلوی و سیاسیون هستن، چون ما عنوان رهبر رو استفاده کردن و این باعثی رسمی بشه، رسمیت پیدا بکنه. در چه قالبی تو رسمیت پیدا بکنه؟ در بیانیه مشترکی که بین همه ماها صادر شد. خیلی ممنون.
1: خیلی صحبت کردن، یه خانم که کنار من نشسته رو محبت صحبت میبرد.
15: به ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مدرسی هستم. درود به مهمان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تأکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستم. این بیانیه که شما دادید بکنم راجع به اون ده تا مسئله دیگه هیچ کس مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم تقاضا کنیم که این بند 11 هم اضافه کنیم که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون فیورا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر انقلاب معرفی کنیم.
1: خانم فرگل عزیزه که یکی از دوستان که در دوستان پیش از شما بودن، آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن، فکر کنم آقای بهزادی هستن، بسیار خوب. آقای ترکاشمن خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم خیلی
16: چشم. خیلی سریع با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون عصر رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم رو ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان این تعهد بار سنگین داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخنده ها کامیونیکیشن، فرق کردن ارتباطات، این که ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و دفتر شاهزاده نندازیم و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه ها هست بیاییم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه. ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر همدیگه همون خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر می‌کنم

0: شرط کوچولو که در مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید فرکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
1: خیلی هم از شما سپاس گذاریم. مرسی. خانم دهقانی از شما لطفا و بعد آقای باشه.
2: با عرض درود، نیدانه هنیازر از انجمن نیکاسا. انجمن نیکاسا عزیزان زیر 30 سال در ایران هستن، تعداد کمیشون خارج از ایران هستن، اومدن سراغ من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم بگم که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما هستیم بتونیم حفاظت کنیم. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این، باید بتونیم سرمونمون بمونیم. اگر خشه بیفته به اینجا، من یکی از علایمی که دوست نداشتم این 11 بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این 11 بیاد، من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشیم. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودیم، 46 ساله یک صحبت رو کردیم. جوانا توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگید، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودمون. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
1: سپاس. چرا پاشه شما من صحبت کنم؟
3: بعد ادب و احترام خدمت شما رو به گرامی دوستان، من برای بخاطر سکوت کنم ولی گفتهای خود شما قربان و گفتهای خانم ایدی هم صحبت کردن، من هم همین وحشت دارم که ما تنها اساس ملیمون و تنها اعتبار خودمون رو یه مطلب خدای نکرده باشه بهش لقمه ای نداریم. رهبر، من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرده گردن شما بدادیم و بهش دوبال کاریمون. بعد وقتی شکر خودیم تدبیر خوب رهبر مقاطر دیم، ما که چیز نبودیم که. و من خواهش هم که اگر میتونیم اگر میخوانیم بند بدیم حتما وضعیت رهبر مشخص کنیم. به نظر من رهبر عمده تایی وزیفه که شما بسیار در این سالها درود داریم من عملت دیم و خود ما مشاهده بشیم بودیم نزدیک کردن نیروها باید میگه ارتباط با همه گروه ها به هم نزدیک کردن کنار هم نشوندن تلاش به اینکه بهشون بتا نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این چرتاله برای خودتون مبارزه نکردید، برای مردم مبارزه کردید و امروز این لغت رهبری اینو به شما نشرتونه که الان که بازار داخلی شما داده میخواند یه همچین مطمئن که این کاری به شما در چرتال میکرد عمده ترین به تا دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار کن شخصی خودتون بوده و خوبه که این وظیفه رهبری مشخص بشه که جد به اون مدیریت کلی و دفعه جردی بود رهبره اداره مطابع جردی با اون رهبر بسیار مربوط نمیشه که فرض شرکت دقیقت یاد یا خدای نکرد زمان هم ایشان پیش نیاد نتونستیم ما در اون کاری که میخواییم به بهتری بچه انجام شدیم مطابع شرکت شما رو دقیقه وکی بابا ما یه عدد بیشتر دست رو حیل کرد بپرده
1: خانم فرد بعدش آقای که اسمش آقای بیلر هستن خانم فرد بعد شما باید شما
4: با شاهزاده گرامی و همینان عزیزم چیزی که برای من سوال که نیست ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میام با افتخارم میگم، کسایی که ندارن خب اونا هم حرفای خودشون میزنن. خیلی از خیلی خیلی از

0: های داخل ایران شاهزاده رو به رهبری قبول دارم و دوستشون دارم و میتونن توی سوشال میدیا اصابت بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون که براشون علاقه داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر بازتاب رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی ولی 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخواییم بگیم که این مسئله میخواییم که تشویق بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول من تو دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این برنامه حمایت میکنیم، برای ما یه چالشی به وجود خواهد آورد. و من سوال میکنم که آیا این از این که افراد در ایران تشویق بشن، آدمایی که حکومتی هستن تو سازمانهای حکومتی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این برنامه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون علاقه خواهد داشت و این شاید کنتراپرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صدا، فقط میخواستم اینو به عنوان چندان که روش فکر کنیم، این عواقب خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدارهایی که خیلی از شما هم میشناسید، من نمیتونم اسمش رو بگم، در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار والیداری که همشون اینستاگرام هاشون رو دارین لایک میکنین و شیر میکنین افتخار داشتم تماس بگیرم و این چیزی هست که اونها هم میگن و خیلی از اونها همشون دیگر هستن و خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو می‌خواستم مطرح کنم و به خاطر این همین هستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن با شما موافقم، ولی از لحاظ لاجیکی فکر می‌کنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و لطفاً به این مسئله نگاه کنید. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
1: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن، من بخواستم وقت دیگران عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا، البته صحبت هایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش های از درون کشور از اون ایران هست، نماینده گروهی هستن که کارهای اجتماعی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم، نماینده گروهی هستن که از ایل لور میان توی بخش های فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن، از طرف گروهی صحبت میکنن که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانال میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاهپور رضا پهلوی، که خودتون میخواین اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن، به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان. اینا رو من میشناسم، البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی درخواستا رو به من گفتن، من امروز خدمت رو سپاسگزارم.
2: سپاس جنابیله. جناب سینا شما شمایی بار صحبت کردیم، جناب بلا و بعد خانم رامندی شما رو هم هست. جناب نادر خان دستتون بلند کنید.
3: درود ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچکیو نداریم، خارجی‌ها رو نداریم. الان هم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه مموراندوم امضا کرده نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده‌ای بد نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اطمینان بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی، الان وقت تعیین کردن رهبری نیست. الان وقت اینه که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه من که چرا 8 سال خارج از ایران بودم و با یک تفکر 19-20 ساله‌ای که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده شاید از لازم نظام فکری من برابر نباشم. ایران برای ایرانی است، ایران برای جوانهای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کار رو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همه تون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست به دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم رو میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیام دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان، ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران و به ایران و ایرانی جوان که سرنگونی انجام بشه. ما توی این راه گذر و این برنامه ریزی که داریم میکنیم برای ایران آینده بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانان دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاسگزارم.
2: آن راونده شما پس صحبت کنید.
4: درود بر شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمیتونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع هم راجع به مردم داخل ایران صحبت می‌کنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100% در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 یا اضافه نکردنش بهتر بگه میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 اضافه بشه و تاکید به رفعه شاهزاده رضا پهلوی و همچنین یک کوتاه هم اشاره کنم. جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهمی است، چون اصل امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه. شاید واقعا یک مثال بودیم. اینجا یک کارگروه حقوقی میتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و از مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادیم.
2: خودتون رو معرفی کنید.
5: با درودهای میهن یارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌جویی حزب اساتید ایران گرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بیان می‌کنم چاسته مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه‌ها صورت می‌گیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشیش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که افلاز حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در موقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختانه آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از قلب میندازم سایر دوستانمون، حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل‌گیری این انجمن خود حزب اساتید ایران گرایان هستن و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکل‌گیری انجمن متخصصین ایرانی برون‌مرز بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه ها خواهناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه. چون شما فکر نمی کنم این فیشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم. پاینده ایران.
2: سپاسگزارم. اینجا میخوام ببینم کی دستش بلند کرده. آقای ریدر قبلا یه بارشون صحبت کردید. خانم کمانگی آرام کمانگی ببخش
6: دوید برشم شاست
2: ببخش قبل از این صحبت بکنید ما واقعا باید تو پنج دقیقه نهایی آینه این بحث رو ببندیم.
6: دوید برشاست و دوید برنامه عزیزم. حقیقتا آرام کمانگر هستم، اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده قصد داشت تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، پس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در مورد این که لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدم این لیدرها کی بودن و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستن، اما دیدیم که نوجوانهای ما، کودکان مدرسه های ما چطور شجاعانه در خیابونها در مقابل همین اهریمن می ایستن و ایستادن و دیدیم چطورش جاهانه دارن خاص خودشون رو فریاد می زنن بدون تعارف. ما دیگه زمان نداریم، الان فرصت طلایی است که ما بتونیم از ضعف جمهوری اسلامی و از قدرت ملی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم برسیم. بنابراین رهبری این انقلاب مشخص است، قدرت و خواست مردم مشخص است. ما به عنوان احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی خارج از کشور کمی میتونیم جدی‌تر به مسئله همکاری شده نگاه کنیم. خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده تکست نیست. خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
2: خیلی از هستم از خواهی بکنم که قدرتون کرد آقای ایوار فرمادی. بعد شما آقای پرلا لطفاً دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرمادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرمادی
7: درود و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در حضور شاهزاده هستم. همونطور دوستان، ابتدا من علاقمندم نظر جبهه افتابان در مورد حضرت عالی رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی میبینیم، پرچم‌دار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. اون تا گروه هایی که اینجا حضور دارن رو خود من بعدش رو نمی‌شناسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم، ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری بیشتر. سپاس گزارم.
2: سپاس آقای مجید فلا. خیلی کوتاه لطفا آقای فلا با من وقت اومد.
8: درود به همگی و علازر خوش هستیم. باید من واقعا نمیدونم، چون بست خود موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران علازر صدا کردن و رهبر این خوش رو میدونن و ما جامعه ایران رو همه به یک تیم برزش ساده کامیلان میخوان. چطور میتونیم یه رنگلای بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر خواهد بود یه رهبر لیدر واحد داشته باشه؟ مثلا من واقعا نمیدونم بعد بس برای چی باید باشه. من درک نمیکنم واقعا.
2: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردید، آیه خیر شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش می‌کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونیم بگیریم. برای درود
9: بر شما شاهزاده عزیز، من تنی هستم. در باره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه ترویج جامعه باز موافقه این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی راه افتاده بود به اسم نسل ما را خودشو پیدا کرد. این صدا از داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تایید بشه من نیازه جوانان ایران شاید یه روشون تاثیر بذاره. در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم، مجید رضا در مطلب محمد رضا شاه رو ندیدم ولی عاشق شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
2: یه خانومی هم اونجا دست شما لگر. شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید. اسپومنیه تنکیم.
10: درود به همگی. من شین خاکسر هستم، ایران نوین، میزه فرانسه. من 28 سالمه و در فرانسه به نوعی دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تنها شانس نجات ایران و تنها تنها الترناتیب مطلب که داریم شماییم. من فقط میخواستم بگم که شروع کردیم که سناتور فرانسوی ها بریم باش جلسه بگذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه وان کافی نیست، ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باشه.
2: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد. فکر کنم بحث شفافی بود، همه بیننده ها دیدن، شنیدن نظرات بعضن و به نظر من که خیلی متفاوت نماز ولی برای با یک کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشید شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم. آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید، یه پذیرایی و استراحت. دو دوباره با یه فاصله برگیر.
11: دوستان من اصولاً رو تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حذف این بند معمولاً آسان‌تره، ولی هیچ سرور عجلی در اون کار نیست. من فکر کنم چون واضحاً کنسانسوسی سر این موضوع نیست، بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباستی بند 11 باشه، چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیز دیگه بگم سوای موضوع. ببینید خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهیست. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم، بدونه که اون فرد یا خودش بگه من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملا رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقا بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز بعد که به من پیامک میزنن یا تکس میفرسن با واژه پدر با من برخورد میکنن. عطر نظارتی میکنیم واقعا یک دید پدرانه است، نه یک دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل پدر دلسوز این سرپرستی و واقعا من از شما دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز، که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که این رو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه ها به میدان گذاشتیم که لابد این زمینه اولیه شروع این فاز را انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیش رو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت در این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم، حداقل از یه جا شروع کنیم، یه حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها بین خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر نوع فالوآپی که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی و بیاییم بگید کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اصلا بیشتر دارن رو لااقل پیشنهاد بدیم. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که اعتدالتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه ها که پروژه بکنید در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لااقل ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی این که خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل بشن و مرتبط بشن در پایان به اصول یعنی یادگیری بیشتر مسئله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقتی صحبت از عدالت انتقادی کردیم یا چیز از این قبیل، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن، یعنی آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعیت، اون رو هم در نظر بگیریم. خود اون یک کمیته خاص یا یک پروژه خاص هستش که اون رو پیشنهاد میدن که راجع بهش مقدار دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک و بعد از یه مقدار بحث بین خودتون ما در نتیجه گیری و در پایان جلسه میتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همگونه نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه های دیگری که قطعا بعدا مطرح شده. من فکر کنم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشیم به همیهنانی که مسائل رو دنبال میکنن. پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تثبیت بشه نه که رو کاغذ بنویسید. بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کارو جا بندازیم، این نتیجه رهبری است. نیاز به تلاش نتیجه کار ما که نشون داد که ما امروز می‌تونیم از افراد باشیم در یک نقش رهبری تا که بیان بعد اضافه کنیم خب ایشون رهبر ماست. اما چه کرده؟ این سوال من باز پاسخ بدم نهایتاً، اونم نه به تنهایی، با انتخاب شما. یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
2: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگاران رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یعنی اگر دارم متوقف کنم، همینطور از پخش زنده سالو میخوام که تصاویر رو بعد کنم. بیان پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران میدانیم و مبارزه خود را دوشادوش هم زیر این پرچم ادامه خواهیم. کنم توافق وجود داشته دوستان اگر این دو بند رو هم به ده بند بعد قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید دوستان بیرون هستن ازشون ممنونم و در اختیار شماست. میبینم صحبت پایانی داشتیم.
11: ممنون دوستان. در این فاصله که مشغول صحبتاتون بودی، منم چند نکته رو براتون یادداشت کردم که در پایان جلسه به شکل دقیق براتون بازگویی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب، نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهمی است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگوی شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد می کنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب، طبعاً این نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جای بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستند قطعاً خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتم این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد میکنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که این مقدار تعارف بین دوباره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه میکنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم و با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعات شرکت کنن، به ناچار باید جلسه رو همینجا تموم کنیم. اما همونجوری که شاهزاده هم پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت با کارهای بعدی و خروجی همراه نباشه شاید مفید فایده نبوده باشه. بنابراین ما در همه جوره در خدمت شما دوستان هستیم که بتونیم کار رو به سر انجام برسونیم و همونجور که در بند مورد توافق هم اومده، از همه امکانات شما، توان شما کمک بگیریم برای کمک به مردم ایران و البته به رهبری شاهزاده در این مسیری که قراره که ایران رو آزاد بشه.

Grazie.

0: دوستان عزیز گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید، برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو طرح بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعات. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه بعد هم بگیریم. از دوستان مطبوعات من خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید دوربین ها و مقرر آماده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست این آقای مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات نیستن سالن رو خواهش میکنم تر. خیلی ممنون.
1: پاسخهای خیلی کوتاه بدید و البته مؤثر و مفید، خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط میشه به تحولات ایران. میخوام بدونم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
2: سپاس. ببینید به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی یک امری است که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست. دورویی وضعیتی ایجاد کرده که علارغم هرچی که بگن و متحد بشن این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حلقه داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه چیزا رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینیم که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما با بستگی به این که این مسئله چطور خواهد بود نمیره. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلات که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، از یک سو آن ضربه که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی، تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیای نستش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنیها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خواست واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که صلح خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستن با یه حکومت ملی جایگزین حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست، ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال، اکنون نوبت این هستش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و اینجور چیزاست که همکنون هم میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری و آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
1: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صالحی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: سپاس.
1: اگر اجازه بدید
2: سوال بله. اگر فرصت برای فالوآپ بود حتما.
3: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی. من یوحنا نشتی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با هم دیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر بشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
2: خب ببینید، خودتون شاید زندهش بودید، ما بحث رو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است می‌بینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزئی از راه حل باشند، و امروز می‌بینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبرد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک باز کردن این در هست برای این کنورژانس به این همراهی این نیروها. این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حداکثری به سود مردم بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری‌های لازم برای که ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره زمینه انتخابات اون مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبتشو کردیم باشه که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و عطب خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو بسی به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلیست که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه کی راسته کی وسطه کی جمهوری خواهی کی مشروطه خواهی، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم و این یه رابطه دو طرف است بین نیروهای درون مرز و برون مرز و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها و قطعا دیگران به ما و به این جریان میتونن وصل بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
4: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
2: ببخشید صدا بلندتر اگه.
4: هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر میکنم مهمترینش اینه که چقدر این رو، این اتفاقی که امروز در مونیخ افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. این که یک تمرین
2: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی رو وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم و اگر تونستیم فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
5: درود بر شما، من فاطمه مدیری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان از شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
2: چی شده دیگه دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیون‌های دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه، به همیهنان مدانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها، و بار دیگریش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی. اگه دقت کرده باشین یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این سلراسونی به خارج، و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما واسه به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به صدا قابلیت اجرایی رو نهایتا در داخل مملکت تقویت.
6: همیهنان کرد زبان ما در روز زندگی میکنند چگونه خواهد بود و یه چشم‌اندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم توی این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.
2: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به یه همشهری برخورد میکردم، کسی از کسی نپرسی که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمیدونم مسیحی هستی یا بهایی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعا اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر، یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت‌هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییکه که به صدا چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن، اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون های طبیعی بودن، تقریبا اینتا نتیجه یه سری خطکشی های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورت که ایران چندین قرن این سابقه را داشته. و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم، بلکه همگی میدانن که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره، به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد اساس سکولاریسم و جدای دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه این چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینیم، ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم، خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم، یکدیگر رو باز یادی بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانیه، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد همه جمع می شدن از ادیان مختلف و نماینده اقوام مختلف، به عنوان ایرانی یک پارچه صحبت کردن و دست هم دیگر رو گرفتن، اون آینده ایست که همگی ما در نظر داریم، من علی خصوص. و بنابراین ما باز به تمام این، یعنی در واقع بخوام بگم اگر قرار باشه در بخش اقتصادیش، در بخش پس از رسیدن به این وضعیت تمرکز خاصی بکنی، در اون پروژه آبادان ایران من فکر کنم اولین نگاهمون به شکل ویژه باز به مناطقی که از همه کمتر بهشون رسیدگی شده، اول به اونها بیشتر بشه اولویت داد. اونجایی که از همه بیشتر محرومیت کشیدن، طبیعیه که بیشتر فوکسمون در آغاز اونجا باشه. این به مفهومی نیست که به جای دیگه توجه نمیشه، ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه‌ترش فکر کنم طبیعیه که ما بخوایم مناطقی که از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هر چه سریع‌تر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتاً. سپاس. بفرمایید.
4: این مواردی که در این بیانیه اسمش رو نمیدونم چطور اسمش رو میذارید، بله، این مواردی رو که مطرح کردین از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 موردم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در یا برعکس؟ نمیدونم، میتونی توضیح بدید؟
2: صدا تو نیزاره بمه گفتین چی چی؟
4: ببینید این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
6: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
4: میتونید بر...
6: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دارم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متعهد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده. منتها یک بخش بندی داره. 3 اصل و یا 4 اصل اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز است که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5، 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه راه و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8، 9 و 10 مربوط میشه به چشم‌انداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، برای اینکه چشم‌اندازی از آینده است. اگه با تو این 3 قسمت ببینید اون وقت متوجه میشید که مسئله حقوق بشر اولا در همون بند سوم روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
4: تکرار شده
6: و باز شده.
2: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم. این تمام ارزش‌ها و خواسته‌هایی است که بیان میشه، منتها مکانیزمی که نهایتاً تمام این رو تبدیل میکنه به آنچه تعریف اون خواسته‌هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت‌هایی که باعث اون قانون باشه. بارها از من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده

0: حالی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقا تمام خواسته ها و آرزوها ها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یه پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت داریم؟ پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام بدیم و بعد
1: مرسی. درود در شما شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این نواخه با کیهان لندن خیلی برای من نوشتن که خانم قاسمی درود ما رو به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
0: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید
1: بله خواهش میکنم. بله این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم و امروز شد دوازده در
0: جایگزینی نظام با یه حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع یک نقشه راهی است که عملا به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی مسائل اجرا خواهد شد با سپورت به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد، این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسئله سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهیست به این که خب چه برنامه هایی رو میشه از همکنون پیش بینی کرد و این گفتمان رو الان لااقل بیش از دو سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره، برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بدنش عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه. تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترتیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. بنابراین یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها. و اون ضمانت که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در چهار گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم باید سعی بکنیم که حتی امکان چیزی وسط جا نیفته و برای همینه که ما مستلزم تقسیم کار هستیم و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنن و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، برها بدونیم که وقتی این شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزا پیشبینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده، از خوش‌شورای زایندگود بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگیم شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به صلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف ناشی از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزن از سلامتی، اینا چیزای شوخی بردار نیست. هرچقدر بیشتر مسئله طول تالاب هامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، تو

0: سیستمی یاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه. اینا چیزاییست که به عقب نمیشه انداخت، از همکنون میشه راجع بهش فکر کرد. به هر حال اینا چیزاییست که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن، چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش، برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطی است که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این است که نظام باید تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسائل.
1: باندر اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگه کوتاه شهر بدید چه اتفاقی افتاد؟
0: فکرم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سرتاسر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر. مسئله من نیستم، من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی است از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید. وقتی که به همیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، وقتی از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاج جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع این لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که همیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نمایانگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم رو گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیامد، اینو میتونید از اعضای خانواده‌اش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین دو روز پیش یه دونه کوپل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد، و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون باید این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناسوباتی هست از بین بره. اونم نه بخواد که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتن. ولی خوشبختانه ببینید من 44 سال این کار رو دارم انجام میدم، فراز و نشیب‌های رو دیدم. یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود یا چی بود، و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن. گوشی رو برمیدارم، میگه شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامش بود و مشکلی آیا هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعاتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیشو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید. پرسونا نان گراتا، نمیتونیم بیاییم این کشور. این تو بحبه‌های رفت آمد آقای گنشر و معادلش آقای غلام دومک وزیر امور خارجه فرانسه بود و جکسترا اگه اشتباه کنم، که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوان بگن حالا ما میخوان تعامل بکنیم، تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم. این یه جلسه است و میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سالا طی کردید. سوال اینجاست، با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو داریم سرکوب میکنیم. این یک سیلیست به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزهای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدم کش ما ماشاد داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشری است که مثلا شما ها در غرب دارید در مقابل حکومت جهادتکار. کدوم وسط تاریخ؟ برای من مهم نیست صدای منو سانسور کنن. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون های ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید. برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطف کنید، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای اینکه دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواید سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برون‌مرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارن، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستن، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای هممیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم بهتون منتقل بکنیم، و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون‌مرزی رو سوپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. برابری این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضیا با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیت هست که باش سر و کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال، آخرین سوال شاهزاده
2: عزیز، اگه خواهد
0: بله درست، اجازه بدید دوستان رسانه موسان بله آخرین سوال رو لطفا شما انجام بدید. بله بعدم با اجازه دوستان مجبورم.
3: شاهزاده شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست، حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فروب پاشن هم نمیدونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه. شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دوچار شک نشه کشور و جامعه دوچار هرج و مرج نشه؟
0: قطعا منطقه. ببینید در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو همکنون شواهدش رو میبینید و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن مونده ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال. چگونه ما میتونیم خلأ پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتا در خاطر اینکه به محض که فرصت اولش پیدا شد انتخابات اون مجلسی که باید بپردازه به اینکه نهایتا راهکار سیاسی برای رسیدن به نظام بعدی چه خواهد بود اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همونطور که در سال پیشین اشاره کردم به دلایل اینکه خب خودتون هم اشاره کردید حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده اون ساختارها هستن رو به شکل بارز اوریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساسه و باعث این رو درست مدیریت بکنیم که زمینی که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهم بود که در واقع اصل این مسئله پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن. خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستن، در بخش هم سیویلش و در بخش نظامی انتظامیش، و این جزء و سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع بونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد. با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد، باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، بنابراین تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم. و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با هم این مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هاییست که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم باشم. دست بعد. مرسی.

0: چو ایران نباشد تن من مباد. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد،
1: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه دسامبر سال 2021. بله، دوشنبه ها خدمتتون هستیم، چهارشنبه ها هم همچنین، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم. یک غزل میخوام بخونم خدمت شما. عشق و علاقه و ارادت حافظ رو به آخوند نشون میده. ملت ایران هم هی حافظ خوندن، فکر کردن فهمیدن، اما نفهمیدن آخوند یعنی چه. من میخونم شما دقت بفرمایید. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. این سهل عابد رو ایرانی نهیده بود که کار دست آخوند بدی چه کار خواهد کرد. حافظ دیده بوده، ذات آخوند رو میشناخته. اینقدر که نفرت از آخوند نشون میده، از محتسب هم حتی نشون نمیده. بله، میفرماید از دست زاهد کردیم توبه، و سل عابد استغفرالله. یعنی کاری که آخوند میکنه، جزی که بگیم استغفرالله به خدا پناه میبریم، جاره نه. مردم که نیده بودن که وقتی آخوند سر میبره، بچه های صغیر رو میکشه، گفتن استغفرالله استغفرالله. در حالی که اگر که ما دقت نظر داشتیم و اندکی به گذشته نگاه کرده بودیم، دنبال خمینی را نمیافتادیم. باری این نظر حافظ است. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبینا این غم که دیده است، از قامت از سر از عارضت ماه. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. درود بر این روشنفکر واقعی، حافظ شیرازی. حافظ شیرازی، خدمت شما عرض کنم که یه مطلبی دیدم که تکرارش بسیار بوده. دست از سر این دکتر چیز بر نمیدارم، دکترا داشت در انجینیرینگ و تو کابینه دکتر مصدق بود. اینا آمدن گفتن ایشون 8 دکترا داشته، نمیدونم با آلبرت اینشتین می نشسته و این حرفا. گفتن یه توضیح بدن که آقا دست بردارین از سر این مرد. این مرد فقط عجیبه که اسمش از یاد من رفت. دکتر حسابی دکتر مصدقش احترام داشت. در موضوع خلع ید نفت دکتر حسابی رو یکی از اعضا معرفی کرد، اما دکتر حسابی به علتی 3 روز بیشتر نموند در آبادان و استعفا کرد و برگشت تهران. این مرد دکترا در انجینیرینگ داشته و چون اولین بوده در این فیلد، بعضی کسان می اومدن بچه بغلشون، اینو من قول خودش میگه، درد دارن آقای دکتر این بچه حالش خوش نیست، لطفی بکنید. آقا خانم من دکتر نیستم. آقا شما اسمتون اصلا دکتر هم اسمتون نشه، تو دکتر نیست. نبود در ایران، و پسرشون این دروغ ها رو پخش میکنه. من ازشون میخوام نکنه این کار رو. لیست داره 7-8 دکترا و آلبرت آینشتین. بابا آلبرت آینشتین کلاس درس نداشت که پدر شما نمیدونن شاگرد ایشون باشه. آقای آلبرت آینشتین وقتی که فارغ التحصیل شد از پلی‌تکنیک زوریخ بیکار بود. حتی حاضر شده بود بچه های کلاس 2 و 3 رو درس بده، بهش نمیدادن شو. ولی تا اینکه دوست او به نام مایکل آنجلو هم کلاسی آینشتین بود، ریاضیاتش از آینشتین بهتر بود، و وقتی آینشتین بیکار شد برای شغل پیدا کرد، یه شغلی در ثبت اختراعات در همون سوئیس براش پیدا کرد، کار مهمش رو اونجا کرد که تنها نشسته بود و فکر میکرد. بده. و بعد از او خواستن که آمد و عرض کنم که بزرگترین در واقع لابراتوار فیزیک رو به نام قیصر ویلهلم اونجا اداره میکرد تا نازی ها ادارشون زیاد شد و شروع کردن از اون کارم. آمد آمریکا در مرکز علوم عالی در همین نیوجرسی. آقای آلبرت آینشتین کار تا آخر عمر، نه کلاس درس داشت که پدر شما بهش بود، نه معلمی میکرد آینشتین. حالا یه نکته بود دیگه، به هر صورت به نظر من گذشت. دارم این سر این مطلب که به سفارش دوستی من این سلسله صحبت ها رو خواهیم داشت در باب حمله عرب به ایران. نده؟ حمله عرب کمر ایران رو شکست، شرف ایران رو برد، حیثیت ایران رفت، ایران افتاد به دست ترک و تازی. عرض کنم که ترک های به همه نوع خرخیزی و قرقیزی و عرض کنم که قوز و اینا ریختن تو مملکت ما به ریز کردن و دزدیدن، نه برای 1 سال و 2 سال و 10 سال و 15 سال، برای قرنها. چنگیزیان، تیموریان، ایران اینگونه نبود. و دزدان مدینه، این هم سوابق دزدان، یعنی این حمله عرب شومترین اتفاقی بود است که در تاریخ برای سلسله عظیم ساسانی که به لحاظ ایرانیت و به لحاظ عظمت و وسعت درخشانترین از کنم که سلسله بوده است از میان برداشته شد. ایران عزیز ما دیگه از مقام قوی‌ترین کشور جهان یا یکی از دو بزرگ، یکی از دو کشور بزرگ جهان که یکیش روم بود یکیش ایران، کشور دیگه نبود که از اندام کنه مقابل این دوتا. عرض کنم که بدبختی و نکبت و دست به آسمون کرده و کردن و هی سر به زمین گذاشتن پشت هوا کردن و از کنن که به امامزاده آویزون شدن و این داستان ها. این شدیم این، ما شدیم این ایرانی. ایرانی رو نگاه کنید، رفتیم ته جدول و روز به روز بدتر شد و روز به روز بدتر شد و ما حقیقتر شدیم متاسفانه از برکت اون چه دزدان مدینه آوردن به این مملکت. ما دست بردار نیستیم، در واقع خود ما عاشق. یه دوستی عصبانی بود در دست من، خیلی دوست، آقای دکتر اشعری، چون فوت شده اسمشون رو میبرم، دکتر اشعری قومی از اینجا ذکر خیلی کردن. من از دکتر اشعری در روسیه اونجا کارخانه داشت و اینا، خیلی خیلی خیلی به من لطف داشتین دکتر اشعری. یه روز گفت عصبانی هم از دست تو. و چی تو اشعری؟ گفت آقا این ملت میرزا تقی‌خان نمیخواد، تو اومدید تبلیغ میرزا تقی‌خان میکنی، آخوند میخواست. این ملت دکتر مصدق نمیخواست بابا، آخوند میخواست. اونا زیاد بودن، زیادی بودن برای این مملکت. این ملت دنبال آخوند بوده، حالا آخوند هم پیدا کرده. حالا این شما بشین اینجا حرف بزن. چیزی من نداشتم بگم یا نفس بکنم حرف دکتر اشعری رو. نه خود راست میگه،
2: دیدیم تومون خمینی رو آویزون کردن دارن ماچ میکنن میپوستن و میره. نه این ایرانی ایرانی ساسانی نیست که دیگه، ما ساسانی نیستیم، هخامنشی هم نیستیم، همینیم که امروز هستیم. بله خب حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که ما یه بررسی بکنیم از تاریخ ساسانی. در باب تاریخ ساسانیان و آمدن عربان، من یکی اینجا سه محقق بزرگ میشناسم. یکی نولدکه است که شاید نظیر نداشته، این مرد آلمانی. عرض کنم که علامه قزوینی میگوید من آمدم به آلمان در زمان جنگم بوده، گویه جنگ اول، میگه همه محققین رو دیدم اما نولدکه را که اصنه، یعنی مسنترینه اصنه محققان آلمان است، متاسفانه نتونستم ببینم و محروم موندم از دیدار این مرد بزرگ. شاهنامه شناس و ایران شناس نولدکه. و همچنین ما عرض کنم که نولدکه رو داریم و هرسف که تخت جمشید رو کنکاش کرد، که 30,000 لوحه های مربوط به کنستراکشن تخت جمشید رو کشف کرد، که در دانشگاه شیکاگو هستم. اینا فعلا امانت اونجا هستن تا یه رژیم لایق و یک رژیم ایران دوست بیاد و اینا رو پس بگیره ببره ایران. یه گروهی سو کردن، شکایت کردن که ما دیگه در لبنان نمیتونیم، بمب گذاشتن، شما اینا رو باید به ما بدین ما بفروشیم. از این تمهکارا و اینها، این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نفرستاد دادگاه که بگه آقا اینا امانت است اینجا. خود قاضی از ایران دفاع کرد که آقا ایران امانت، ما نمیتونیم اینا رو به شما بدیم. ولی اینا کار پروفسور هرسفت بود. و عرض کنم که این مرد بزرگ که حالا نامش رو بردیم، بهتر است که یک کلمه هم در بابش بگوییم، این است که میخواست کنکاش کنه در تخت جمشید، پول نداشت، آمد به همین امریکا و گویا در محفلی گفت یک خانمی که هنوز معلوم نیست کیست و خواست اسمش باش نشه، 500,000 دلار داد به پروفسور رسر و ایشون رفت چادری تشکیلاتی درسته، 5,000 جلد کتاب فقط در باب ایران و باستان غیره برد اونجا و این همه اینها رو کشف کرد که زنان اونجا کار میکردن، وقتی آبستن بودن منزل میموندن و حقوقشون میگرفتن و حقوق زنان و مردان برابر بوده و هزار یک چیز درخشان کشف شد از این اونچه در تخت جمشید پیدا کردیم. مرد بزرگ و او هم نظر داده در باب حمله عرب به ایران. و همچنین عرض کنم که آرتور کریستنسن این کتابش با حمله عرب، آرتور کریستنسن. یه عبدالحی حبیبی هم داریم، محقق افغان، یک کتاب میشون نوشته، بد نیست، کتابش من خوندم، بد نیست. و این آرتور کریستنسن عاشق ایران بود، دانمارکیست، میمد حتی برای جاهای دوردست ایران زبان محلیشون رو دستور زبان مینوشت. دو بار یا بیشتر ایران آمد و این کتاب مستطاب تاریخ ساسانی، سیاسی ساسانیان، تعلیف عرض کنم که این آرتور کریستنسن و توصیه میکنم که شما هم اگر دیدید جایی خوبه، اطلاع زیاد به ما میده در باب دوزان مدینه و غیره و اینا. امروز ما مقدمات کار، مقدمات کار از شرف خدمت شما که در باب تاریخ قدیما خیال میکردن تاریخ نویسی این است که بشینی و بنویسی هر چی شنیدی یا سویر. از قرن 18 به بعد این سبقه علمی گرفت تاریخ نویسی، و بعد که خوب بررسی شد معلوم شد تاریخ نویس خیلی سریع به مخالفه میفته، خیلی سریع. اگه کسی خونده باشه این داستان ها رو و این کتاب ها رو، بعد میبیند که این دوستانی که تاریخ می نویسن امروز واقعا چقدر کارشون پرت از مرحله، چقدر کارشون پرت از مرحله و چقدر مغالطه در کارشون. حالا من جا دو نوع مغالطه تاریخ نویسی مغالطه می کنم، بیشتر از 250 تا 300 مغالطه تاریخ نویس هست که خودش متوجه نیست وارد تاریخش میکنه. یکی این که مدعی بشود که من همه چیز رو راجع به فلان واقعه من میدانم، همه چیز، این مغلطه است، بهش میگن مغلطه بیکن. حالا من نمیدانم به چه دلیل به این گفتن مغلطه بیکن، چون فرانسیس بیکن یکی از مهمترین مغزهای تاریخ انسان، فرانسیس بیکن بزرگ، چرا گفتن مغلطه بیکن هنوز من کشف نکردم. یه علتش ممکن است این است که آقای بیکن یک مرد همه چیزدانی بود، شاید میگم ولی نمیدونم، ولی اسمش مغلطه بیکنه. و در واقع تاریخدان چی همه چیز را هرگز نمیتواند بداند، چیزکی از چیزها میداند. این است که اگه کسی دیدید مدعی شد که همه چیز رو راجع به فلان، حتی راجع به جنگ دوم ما هنوز همه چیز رو نمیدانیم، نمیتونیم مدعی بشیم که همه چیز میدانیم، چون میلیون ها اتفاق میفتاد این طرف اون طرف که ما اصلا خبر نشه. توجه کردید این مغلطه بیکن رو اگه جای دیدید عرض کنن که بدانید که مغالطه است، کسی که مدعی شد همه چیز رو میداند اینا مغلطه است. چندین مغلطه دیگر هم هست که به موقع بهش خواهم پرداخت. این داستان عرض کنم که شکست ایرانیان به دست دزدان مدینه، این یک چیز ساده ای نبوده که ما با یک دلیل بگوییم که این چون دین اسلام چیز ساده ای بوده پس همه ایرانی رفتن و چیز شدن مسلمان شدن، نه، سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار داره، دلایل بسیار داره. همین انقلاب کذا و کذا بسیار دلایل مختلف باعث این انقلاب کذا و کذا شد. این نیست که بگوییم که نمیدونم کارتر اینجوری کرد و نمیدونم این آمریکایی‌ها می‌خواستن اسلحه بفروشن به این عربا، به این سادگی نیست. این سیمپلیفای کردن یک واقعه مهم هم یک نوع مغالطه است، فراموش نکنیم. یعنی کسانی که عرض کنم قدرت تفکرشون کم است یا حوصله تحقیق نداره، سعی میکنن که مطالب کامپلکس و پیچیده رو سیمپلیفای کنن، آسونش کنن برای خودشون دیگه، به یه دلیل میاره و میگه اینه داداش دیگه، به همین دلیل بوده دیگه. راهی که اینطور نیست، وقتی واقعی مهمی بروز میکنه در جامعه دلایلش بیشتر از یکی دوتاست. این دویی هم دیگه در باب عرب داریم صحبت میکنیم، در باب عرب داریم صحبت میکنیم. این است که سعی میکنیم اینجا خدمت شما این دلایل رو پیدا کنیم و از کتاب هم بیاوریم و برای شما روشن بشود که چرا ایران بزرگ ما اینطور شد، چه شد که یک مشت آدم اونچنانی بریزن و اینطور با خفت و خاری شاهزادگان ایرانی رو جلو اسبای دزدی ایرانی و جلو شتراشون بدوانن تا مدینه اونجا برن تحویل عمر ابن خطاب بدن، اونم بفروشه، شاهزادگان ایرانی رو بفروشه. و ما این ننگ رو تحمل کردیم. این کثیف‌ترین کاری بوده که اتفاق افتاده، کثیف‌ترین واقعه بوده که اتفاق افتاده، و هرگز ایرانی ذلیل فروتر از خودش نشد جز در همین مورد که ننگش بر گردن ما هم تا ابد هست. اجازه بدید که امیر جان عزیز خواهش کنیم یه موزیک چیزی برای شما پخش کنن، اگر این سراغ موضوع از قباد آغاز میکنیم، از هرمز چهارم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میخونم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید. اینجا نوشتم از بعد که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون هست، patreon.com. خب بعد شما نشون بدید این پیتریون رو، به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیز از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری. البته تمام برنامه ها برای کسانی که دوباره دیگه راگشت دیگه چیزیست. و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریون هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه، بسیاری به شما. خب خدمت شما عرض کنم که در روزگار ساسانی دو انقلاب در ایران شد. این دو انقلاب از اونجا می آمد که مردم ناراضی بودن، اما هر دو انقلاب سرکوب شدن، مزدک و مانی. مزدک که شگفت‌انگیز بوده، یه سوسیالیست به تمام معنی بوده، اما دولت سرکوب کرد. انوشیروان سعی کرد که یک در واقع دگرگونی در کشور به وجود بیاره، زمین‌ها رو از نو اندازه کردن و چنین و چنان، اما مشکلات زیاد داشت ایران که بعدن توضیح میدم خدمت شما که چه مشکلاتی بود که کمک کرد به این واقعه ننگین شکست عرب. عربش من در واقع نجات پرست نیستم که میگم عرب، خب چون عرب بودم، عراق بگیم، بهتر بگیم عراق. این شکست همینطوری به دست نیومد که نصف شب اینا برن سپاه بفرستند و سپاه ایران شکست بخوره بود و اینا بیان سرزمین پهناور ایران رو بگیرن و غارت کنن. مدت 600 سال غارت اینا ادامه داشت تا دوستر از اونا پیدا شد، اونم مغلا بود که این توضیحاتش دادم و بعدم بیشتر توضیح خواهم داد. باری قباد چهارم، هرمز چهارم، پسر انوشیروان بود، مرد خردمندی بود، معتدل بود و عرض کنم که اهل جور و ستم و اینها نبود. در زمان اوست که ترکان حمله میکنن به ایران لشکر خیلی خیلی خیلی بزرگ از ترکان. میدونید که کشور ما از دو سو دائم در حال جنگ بوده، یکی از سوی ترکان که اینها از بخش شرقی دریای خزر اینا می اومدن تا کوههای اورال و آلتایی و قبیله های مختلف قراقالپا و خلدخی و یغمایی و نمیدونم انواع اقسام اینا بودن و زمان اینا رو برای بردگی می بردن. داستان ترکا مفصله، اما دائم حمله میکردن به ایران و ساسانی ها جلو اینا هرگز نتونستن به ایران چیره بشن. جنگ های خیلی زیادی گزارش شده است که ترکان آمدن برای تخریب ایران و ایرانی ها اینا رو شکست دادن. یک دیواری هم شبیه دیوار چین گویا زمان انوشیروان کشیدن در گرگان، میگویند که نشانه های اون دیوار هست. بهرام هفت خانواده اصیل در ایران بوده که اینا دایه سلطنت داشتن و عرض کنم که خیلی بهشون احترام میرفت. یک خانواده بهرام چوبین، بهرام چوبین. حالا چرا چوبین؟ فکر کنم بلعمی دچار اشتباه شده وقتی میگوید که چرا بهش میگوین چوبین، دچار اشتباه شده. یه افسانه خنکی را آورده که این بهرام یک شخصی رو با شمشیر چنان زد که از وسط دوتا شد، یکیشو نصفشو آویزون کردم به این دروازه، نصفشو آویزون کردم هر کس به دیگری رسیدی گفتی شوبین، یعنی برو ببین. بنابراین این شد چوبین. این بسیار بسیار لوس و بسیار بسیار خنکه. استاد توس ما حکیم فردوسی به ما میگوید که چرا به اون میگفتن چوبین. به بالا دراز و دراز اون زمان که نتشن منفی نداشته ها، تن تن فرو برد دست دراز، روز از سرش تا جان سرفراز، رستم رو میگه. بنابراین معنی خوب داشته، معنی بد نداشته. به بالا دراز و به اندام خشک، یعنی لاغر بودی بهرام چوبی. به گرد سرش جد موی چمشک، موهای فر به هم پیچیده‌ای داشت که مثل مشک مشکی بودن. درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیه چرده و تونگوی و سترگ. جهانجوی چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. این درسته، یعنی صحیح و درست، زیبا، حماسی. فیداد فردوسی خیلی علاقه‌مند بوده به بهرام چوبی و قد بلند و استخوانی و چنین چنان. فیزیک او طوری شد که به او گفتن چوبی و این هم عاقلانه است، هم درسته، هم به احتمال زیاد حقیقت داره که چنین مردی بود و چنین لقبی داشت. قد بلندی داشت، موهای مجعد و مشکی و به این دلیل چوبی میگفتن. خب بهرام چوبین رو میخوان به مرکز که بیا و سپه سالاری لشکر میگه ترکا اومدن. بهرام چوبین میگه که سپاه رو به خط کنید. سپاه رو به خط میکنن، 12,000 نفر انتخاب بکنن بین 25 سال تا 30 سال. ازش میپرسن که چرا 25، چرا 12,000 نفر و چرا 25 تا 30 سال. میگوید که سپاه بیشتر از 12,000 نفر دست و پای هم میزه و افیشنسیشون خوب نیست و علت این که 25 سال تا 30 سال، به خاطری که اینا زن و بچه دارن، اینا چیز وطن رو میشناسن، اینا برای وطن ایستادگی میکنن به خاطر دارایی هاشون یا حالا زن و بچه شون اینا. و شاه خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و بهرام چوبین و سپاهش میرن به جنگ ترکان و شکست خیلی فاحشی وارد میکنن به این گروه و نوزن و غنایم رو میگیره و میرسه پیش پادشاه. از اینجا سستی ساسانی به معنی واقعیش شروع میشه دیگه و بهرام چوبین در رزمگاه بوده هنوز که نامه از پادشاه میاد که تو نامردی، مرد نیستی، بیا این دوک بگیر، این چادرم سرت کن و بنشین و دوک بریز. آمدن به شاه گفتن قناعن بیشتر از این بوده، همیشه اتفاق میافتاد در موضوع ابو مسلم و ابو جعفر منصور. وقتی پیروز شد و پسر عموی منصور خودش فرستاده بودش، اومدن گفتن که این آقا قناعن رو بلند کرده به تو کم داده، اینم آدم فرستاد برای بررسی. ابو مسلم هم از کنم فوش داد به منصور و فرستادش و اینها. حالا بماند اینجا هم همونطور شد و وقتی که این دوک و این چادر به دست بهرام رسید، خب صبح صبح سپهسالارا میومدن خدمتش، نشست این گذاشت و سرش شروع کرد دوک ریسیدن. این هم در شاهنامه هست هم در تاریخ. اینا آمدن، پهلوان ها آمدن دیگه، سپهسالارا شمادن بودن این چه وضعیست اینا. خب بله، شاهنشاه به ما مرحمت کرده برای پیروزی که براش آوردیم، دوک فرستاده برام که دوک فرستیم. اینها تعدادشون حالا بسیاری داره که شما کجا رو نگاه کنید، حداقل 40 هم 12000 نفر ببخشید شکستن این خنجرها رو، سرش کج کردن به نشانه ریولت و به نشانه بیزاری از تشکیلات پادشاهی و خنجره رو فرستادن به درباری. یعنی ما از تو بیزاریم و از تو جدا شدیم و پیوستن به بهرام. بله؟ این بعد از اون دو انقلاب، این در واقع به نوعی انقلاب سوم دیگه. بله؟ از اون سو بیچاره این رو با چهارم رو خسرو پرویز که به سرش بود اینا با خلاصه کشتن، این پادشاه رو کشتن و خسرو پرویز هم شد پادشاه ایران. بله، خسرو پرویز یک آدمی بود بسیار ترسو و آدمی بود که لیاقت های جنگی اونطور که باید نداشت، اگه فتوحات بسیاری کرد در جنگ با رومیان، اما اینا مال سرداران رشیدش بود، مال سردارانی که در بابشون صحبت خواهند کرد. باری بهرام چوبین آمد در تیزفون و چیز شاهی کرد. متاسفانه پشتیبانی نکردن ایرانیان از اون طبقاتی که نفعی داشتن، مثل همینه که از سید علی خامنه‌ای پشتیبانی میکنن. اینا نه به خاطر سید علی، شخص سید علی، به خاطر پولیست که اینها به طور روزمره از جیب ملت ایران میدوزدن. اینا یه عده زیادی هم بودن از موبدان و از اعیان کشور که اینا منافع داشتن از پادشاهی ساسانیان. اینها منطقی که باید پشتیبانی نکردن. یک سال هم بهرام چوبی در تیزفون بود. این آقا پاشد یک نامه نوشت به قیصر روم. هنوز هرقل که ارتش ایران رو منهدم کرد به پادشاهی نرسیده بود. یک آدم صافتی بود اون آقا که پادشاهی داشت. این نوشت که من از تو خواهش میکنم منو به فرزندی قبول کن و چنین و چنان کن و این مبلغ هم پول به من بده تا من برگردم پادشاهیمو پس بگیرم و من تلافی میکنم و چنین و چنان. اون امپراتور قبول کرد و خسرو رو طلبید. عرض کنم که و اون چه میخواست به اون داد و بیشتر از 40000 نفر مردان جنگی حملاش فرستاد و جنگ در گرفت. متاسفانه عرض کنم که پشتیبانی بهرام چوبین کم بود و در جنگ شکست خورد و رفت به طرف ترکستان. اونایی که بعد هم خسرو پرویز کس فرستاد و رو کشتن، این پهلوان رو کشتن. اگر که بهرام چوبین بر جای بود فکر نمی کنم که اعراب. ببینید ما جنگ رو باختیم، حالا هزار یک دلیل میتونیم بیاریم، هرچی هم بیاریم درست میگیم دیگه، خطا که نمیتونیم بکنیم چون شکست خوریم. نقاط بیارزه بودن، میگو بعد خواهی بیارزه نبودن شکست نمی کنم، میگوزن آقا فاسد بودن، حتما فاسد بودن قربانی، اینا به این دلیل بودن. ولی حقیقتا این است که ما در میدان جنگ رو باختیم. حالا فاسد، غیر فاسد، موبدان، غیر هیربدان، همه فاسد، بسیار خوب، ولی ما جنگ رو در میدان باختیم. یعنی ما جنرال خوبی نداشتیم، اگر یک جنرال خوب داشتیم که میتوانست این نیروی عرب رو شکست بده، چنین که بهرام جادویه کرد در جنگ پل و شکست فاحشی به اینها داد که تا مدینه فرار کردن و رفتن در خانه ها به گریه کردن که ما از جلو کفار فرار کردیم، عمر آورد دوباره اینا رو تشویق کرد و اینها، اینطور نمیشد. باری از بعد که دوباره این آقا شد پادشاه ایران و بسیار هوسباز بود، قریب 3000 زن در تشکیلاتش داشت. وقتی که گریخت اینا معلوم شد، تیسفون هم چه تیسفونی، 7 شهر تو در تو، اینطور نبوده که ما میبینیم. خدمتتون عرض کنم که و قبل از اینکه هرقل یا چون هرقل که آمد و کار روزگار ایران تیره شد، به خاطر اینکه هم شجاعت داشت، هم جنرالشیپ بلد بود و هم سیاسی، آدم سیاسی بزرگی بوده این هرقل، هراکلیوس اسمش هست، ما به عربی هرقل میگن، ما به فارسی میگیم هرقل، برای هراکلیوس. این سکه‌هاش که منتشر میکرد، خودش با ولیعهدش یه جا چیز میکرد، یعنی یه زمانی هست که خودش جوونه، عرض کنم که ولیعهدش هم یه بچه هست، بعد رفته رفته که میاد ببینیم که سنش و این به زمان بچه بود اون بیشتر میشه و اینم پیرتر میشه و اینا. خیلی سکه‌های زیادی داره این هرکلیوس. این آقای خسرو پرویز جنگ های رو آغاز کرد که از سال 603-604 شروع شد و تا 600 و ارز کنن که 20 و اندی ادامه یافت. 24-5 سال یا بیشتر جنگ بود، هر روز جنگ. و در ابتدای امر جنرال های ایرانی، شاهین و شهربراز از مرزهای روم کوفتن و گرفتن تا مصر و این هرقل آمد و طلاها و پول و اینا هرچه بود ریخت در یه قایقی که فرار کنه بره آفریقا. دیگه اصلا ناامید شده بود از بس ایرانی ها شجاعت نشون دادن و این دو جنرال انقدر لیاقت نشون دادن. در همه جبهه ها عرض کنم که این سپاه روم رو شکست دادن و بیت المقدس رو گرفتن. اونجا صلیب عیسی رو آوردن به ایران، صلیبی که مشهور بود عیسی رو دار کشیدن.

0: این آقا عرض کنم که آمد سر کار، مرد خیلی خیلی شجاع کاردان بود و چند سال طول کشید تا سپاهی که اون خواستیز کنه و در تمام این سال ها مرتب جنگ ادامه داشت و سرانجام این آقای هرکلیوس و هرقل در درست زمانی که دزدان مدینه دارن رشد میکنن اونجا و آدم جمع میکنن، این به امپراتوری روم رسید و جنگ شکل دیگری گرفت. اجازه فرمایید که چند دقیقه کوتاه بریک بگیریم، برمیگردیم دنبال مطلب.
1: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و 2 کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن 2 جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسی به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تنب

و ابو موسی شدند. این نیروها در ابو موسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل، نیروهای ایرانی در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی‌ها سری می‌خواستند هزینه‌های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی‌ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی‌ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنی رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تنب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم، و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته‌ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چنان که شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در سه جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این سه جزیره مورد ادعای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این دو شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیر نشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسی بود، وگرنه دولت درباره تنب‌های کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره‌ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم
موضع می‌گیرد تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این سه جزیره را مشخص کند. نهم آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در ابو موسا تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه‌ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که سه نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده‌های قوای ایران بی خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند. با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر سه نفر کشته می شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با یک کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسا برافراشته می شود.

0: اون به چه سرنوشتی دچار شد. این نمالی دور دالیات با انکه مرلسه در بچه پهندگان تفیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟ این نمانو افقه مکمل مجهد لا حالا امریدو ملکم دزامر یوفون به نادره هی خوفون یوم من کان شره مصطفی. انما نوفمكم ان مجد الله لا نريد منكم جزاء مر يوفون بالنادر شهادتهم ايش مقفتن ارر ابصار قلوبنا بدياء نظرها اليك حتى تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصير الى مهدر العدم. تشیر ارواح نمعلقه تن از قدس خدا یا من دلم بخواد تو رو ببینم.
1: شب و روزگار خوش. باید بریم پرده آخر.
2: در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان ده تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زرای افسانه‌ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، هفش تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیر انداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم.
1: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. 24 بهمن ماه هست و میخواییم راجع به تولد داروین صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما بینندگان گرامی شما و درود بر دختر خانم های ایران و درود بر پسران ایران که پشت سر اونها ایستادن. درود بر همه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشحالم که در خدمت شما هستم.
2: خیلی ممنون که افتخار دادیم بازم. تولد داروین هست و قرار بود راجع به داروین صحبت بکنیم. داروین واقعا یه انقلاب فکری به وجود آورد در کل دنیا، شاید در دنیای اون روز و همینجوری ادامه پیدا کرد. راجع به این صحبت بکنیم اگر ممکنه، شما بیشتر آشنایی دارین.
3: بله، دیروز تولد داروین بود.
2: بله.
3: و چقدر خوب هست که راجع به اون صحبت کنیم. چرا؟ چون جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردند که به راستی مایه سربلندی جهان شدند. مایه سربلندی همه ما شدند و همه رو خودشون کردن. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. و افشین جان شما یک نفر رو به من معرفی کنید از رهبران اپوزیسیون حتی که بتونه بگه که این به خاطر من بود. کسی رو پیدا کنید. ما هیچ کاری برای نوجوانان و جوانان ایران نکردیم، همه رو خودشون کردن. و قیام مهسا فصل تازه‌ای بود، اما دنباله خیزش هایی بود که پیش از اون آغاز شده بود. یک فصل تازه است. و این رو هم بگم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. این بزرگترین نبرد تاریخ سرزمین ماست و نبایستی که اجازه بدیم که به سرقت بره. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. بارها گفتم که میهن ما بالای 60,000 سال تاریخ داره. 60,000 سال پیش گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، وارد سرزمین ما شدند. لرستان ما، همه ما لر هستیم. من که در شیراز به دنیا اومدم، شما که در تهران به دنیا اومدید. زاگرس مهد همه ماست. حالا اگر شما نگاه کنید به داروین، این داروین هست، یک جوان 22 ساله. این هم کاپیتان یک کشتی هست که در اون زمان تنها 26 سال داره. 26 سال. ناخدایی هست که نظیرش در انگلستان نیست. 22 ساله، 26 ساله. یک کشتی در اختیار اونها قرار میگیره. بودجه این کشتی رو درباره انگلستان تأمین کرده. قرار هست که این کشتی در نیمکره جنوبی سفر کنه، نقشه برداری کنه از طریق علمی. نام اون ناخدا هست رابرت فیتزروی، 26 سال. 70 نفر در اون کشتی هستن و این ناخدا علاقه من هست که یک همراه هم داشته باشه. داروین جوان ثروتمند هست. در یک خانواده ثروتمند و فرهیخته به دنیا اومده. پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه، پدر و مادر و تا فرزندان خودش. مثلا این خانواده گلستان هست. و داروین سرانجام پدر خودش رو قانع میکنه که هزینه این سفر رو پرداخت کنه. بسیار بالاست هزینه این سفر. این سفری هست که 5 سال بلندای اون هست. 5 سال سفری به آرژانتین، سفری به برزیل، به شیلی، از اون طرف به استرالیا، نیم کره جنوبی در کره زمین ما. 22 سال داره. بارها گفتم که بدون تردید نوجوانان ما و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن، تفکر نقادانه، critical thinking، که الزاماً ارتباطی با مدرک دانشگاهی نداره. که الزاماً ارتباطی حتی با سن و سال نداره. و چقدر خوب هست که امروز با شما در مورد داروین صحبت کنیم. که من شما بگم که جوانی آمد 22 ساله و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. شاید بزرگترین شخصیت تاریخ مدرن هست. چرا که دنیای اندیشه رو، دنیای کهنه فلسفه بافی رو به آتش کشید. و این پیام رو به همه ما داد. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. توی سرم نکنید که چی فکر کنم. به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. پرسشگر خوب بودن رو. به دنبال این سنت ولتر. ولتر که در سالهای 1600 به دنیا اومده اما اعلام میکنه که آینده فرانسه در گروی پرسشگری است. پیش از پاسخگویی. آینده بشریت در گروی پرسشگری است. و پرسشگر خوب بودن رو به اروپایی ها یاد میده. کاری که جوانان ما دارن به ما یاد میدن. اونهایی که جلوی این شبکه‌های فارسی زبان ننشستن و هیچ اهمیتی هم نمیدن که چه قهرمانانی رو شما در حال ساختن و پرداختن هستید. شما سری بزنید به ایران، به جوانان ایران، نوجوانان ایران، به دبیرستان‌ها برید، با اونها صحبت کنید. هیچ کدوم هیچ پایگاه و مقامی ندارن. چرا که اونها هم دست به پرسشگری زدند. و فیتزروی، این ناخدا. این ناخدا 12 سال سابقه ناخدایی داره. ببینید در میهن ما، سیستم آموزشی ما نیازمند به دگرگونی هست. از بالا تا پایین اون اشتباه است. و نمونه خوب اون این فیتزروی هست. اینها سفری رو آغاز میکنن در 27 دسامبر سال 1831. ببینید اونها کجا هستن و ما کجاییم. ولتر در سال 1694 به دنیا اومده. 1694. و اعلام میکنه اهمیت پرسشگری رو. داروین در سال 1809 به دنیا اومده. این ناخدا تنها 26 سال داره. این سفر آغاز میشه. پیش از این سفر قرار هست که داروین یک کشیش بشه. در اون موقع مقامی داشتن. آموزش های دینی ببینه. پدر بزرگ اون یک گیاهشناس سرشناس هست. پدر اون بسیار فرهیخته است. تمام این خانواده بسیار فرهیخته هستن. حتی مادر بزرگ داروین در سالهای 1800 اعلام میکنه که زنان بایستی که تحصیلات عالی ببینند و اینکه تفاوتی میان زن و مرد نیست. هم مادر بزرگ داروین و هم پدر بزرگ اون این رو اعلام میکنند. در هر صورت این سفر آغاز میشه و داروین دست میزنه به مشاهده گری، مشاهده کردن، مشاهده کردن و مشاهده کردن. برای نمونه زمانی که به استرالیا میرسه در بالای کوه صدف میبینه. آثاری از ماهی ها میبینه. از خودش میپرسه ما که بالای کوه هستیم. این صدف اینجا چه کار میکنه؟ نکنه روزی این ته اقیانوس بوده. ته دریا بوده. و اگر بوده این دنیای ما 4004 سال نداره. این عدد رو اون روز اعلام کرده بودن. هم قبول کرده بودن اون روزها. که این کره زمین ما از عمرش 4004 سال میگذره. عیسی فلان روز به دنیا آمده. یه 2000 تا هم روش اضافه میکنه. یا در آرژانتین برخورد میکنه به یک فسیل. فسیلی از یک دایناسور. دایناسور درشت‌شسته. و میبینه عجب هیکلی داره این. از اینجاست تا اونجا. و امروز کجاست؟ اینها کجا رفتند؟ و پاسخ افراد متدین و متعصب این هست که اینها چون بزرگ بودن نتونستن که وارد کشتی نوح بشن. اینها نتونستن که وارد کشتی نوح بشن و از بین رفتن. یک سگ نازنینم کنار شماست. چه خوب.
2: بله.
3: عالی، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب.
2: بله. این دوستمونه دیگه اینجا.
3: ببینید، میدونید که اینو ما به لطف داروین فهمیدیم که اول همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و ببینید چه زیبا داروین یاد میکنه از صدها هزار سال، میگه امکان نداره این کره زمین ما 4000 سالش باشه، امکان نداره که این موجوداتی که من استخونهای اونها رو پیدا میکنم مال 2000 سال پیش باشند. و بعد ما پس از سالها به لطف دی ان ای و ردیف بندی دی ان ای متوجه شدیم که چقدر همه ما به هم نزدیک هستیم.
2: من.
3: و داروین اعلام میکنه که حیات نتیجه یه چرخش هست، روی یک خط حرکت نمیکنه. چرخش، اِوولوشن، اِوولوسیون، ایوالو. و فصل به فصل نیست، خطی نیست که ما آخر خط باشیم و اشرف مخلوقات. نتیجه یک فرایند طولانی مدت است. و برای نخستین بار از صدها هزار سال، میلیون ها سال یاد میکنه. اصلا فوق‌العاده است. این جوان 22 ساله، 23 ساله. این سفر 5 سال طول میکشه. ما امروز میدونیم که به لطف ژنتیک همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم. شما و من و بینندگان شما که معلومه. شما و من و اون سگ نازنین. که اون پشت مشت هست اذیت میکنه. چقدر خوب، نه اصلا نگران نباشید، چقدر خوب، افتخاری هست که اونم در برنامه باشه. ما و یک دانه برنج، افشین گرامی، دارای 24% ژن مشترک هستیم. حالا ما چند تا ژن داریم؟ 25,000 تا. 24% اون 25,000 دقیقا این هم هست، یک دانه برنج. و زمانی که از ژن صحبت میکنیم، یعنی این حروف حیات چند صد بار کنار هم قرار گرفتن، چند صد بار، ده ها بار. و اینها رو که نگاه میکنید با یک سیب 50% این هم هست. بنابراین شما و من و یک سیب دختر خاله و پسر خاله هستیم و یک پرستو و یک شاهین و یک گل سرخ و یک گل سرخ و یک درخت انگور. اینجاست که بایستی به راستی سری زد به امیل زولا. در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله میکنه، رو در بایستی نداره. این هست پیام من به اونهایی که شبکه‌های فارسی زبان رو نگاه میکنند. جوانان امروز ما درست امیل زولا رو دنبال میکنن و امیل زولا در اوج شهرت به پایه‌های لشکری و دولتی حمله می‌کنه در دفاع از راستی و حقیقت، در دفاع از دریفوس، دریفوس بیگناه، و اعلام می‌کنه که آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. آینده فرانسه در گروی عقلانیت علمی است. و امیل زولا در چه سالی به دنیا اومده؟ 1840. و چرا این تاریخ‌ها رو من یادآوری می‌کنم؟ به خاطر اینکه شما ببینید که این فرهیختگان هستند که وارد میدان شدند و اروپای ما رو اینقدر زیبا کردند، دنیای ما رو دگرگون کردند. یکی دیگه جیمز بات هست، یک مهندس هست، جوزف پریسلی هست، کاشف اکسیژن هست، امیل زولا و ویکتور هوگو آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، کریتیکال ثینکینگ. و من به عنوان یک پژوهشگر با صدای بلند اعلام میکنم که نوجوانان و جوانان ایران دنبال روی امیل زولا هستند، دنبال روی داروین هستند، چارلز داروین هستند و ولتر هستند و به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند. و تعداد اونها بالاست. 17 میلیون نفر هستند. جمعیت میهن ما 85 میلیون نفر هست. این 17 میلیون در کت اینها خرافات نخواهد رفت. اینها خودشون رو در معرض چارلز داروین قرار دادن. اینها خودشون رو در معرض روبرت فیتزروی قرار دادن. به لطف اینترنت. همه رو اینترنت کرد. رفتم به سراغ علم مدرن. رفتم به سراغ همین آدم ها. و اونها هم دیدن که اون چه که به اونها در دبستان ها گفته می شده دروغ هست. اون چه که به اونها گفته می شده خرافات هست. و نوجوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند، یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ما اجازه نخواهیم داد که به دست شبکه‌های فارسی زبان، شعبه دوم سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ به سرقت بره. و چرا این رو میگم افشین جان؟ چون شما خوب شاهد اون هستید که نوکرهای رژیم، دلالهای رژیم در لس آنجلس هستند. رسیدن، سخنرانی هم میکنند. و میخوام به اونها بگم که شما نمیتونید که سر نوجوانان ما رو کلاه بگذارید. سر اونها کلاه نخواهد رفت. بنابراین سری بزنیم دوباره به جوانان تاریخ. برگردیم به داروین. اصرار دارم روی سن این آدم. نگاه کنید. این داروین ماست. این داروین ماست که هیچگاه در هیچ نظامی نگذاشتن که ما با او آشنا بشیم. افشین گرامی. در هیچ نظامی. شما اگر با پدران و مادران خودتون صحبت کنید، هیچ آشنایی با او ندارن. تنها چیزی که میگن اینه که داروین گفته که ما از میمون هستیم، که هیچ وقت این رو نگفته. ما میمون هستیم، از میمون هستیم، هیچ وقت این رو نگفته. همسر داروین بسیار متدین هست، بسیار متدین هست و این دو عاشق هم هستن. و همسر داروین نگران هست که مبادا داروین به بهشت نره. و داروین هم میگه که من اصراری ندارم که قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما این چیزایی که اینها میگن هیچ پای و اساسی نداره. هیچ پای و اساسی نداره. در جنگل‌های برزیل نگاه میکنه به دوروبر خودش. شبنگام هست. و میبینه که در این جنگل‌ها هیچ عدالتی نیست. موجوداتی که همدیگر رو میخورند. موجوداتی که عمر کوتاهی دارند. و متوجه میشه که در حیات عدالتی نیست. متوجه میشه که در حیات اخلاقی هم نیست. نه عدالتی هست و نه اخلاقی. و مرتب این سنگوارها رو، فسیلها رو در طول سفر خودش میفرسته به اروپا، به پیش دانشمندان. و جالب هست که هنگامی که از این سفر برمیگرده، پس از 5 سال، بسیار مشهور شده. یعنی در این فاصله نوت‌های اون، نوشته‌های اون، یافته‌های اون که مرتب زمانی که در جزایر متفاوت توقف می‌کردن، اونها رو می‌دادن به کشتی‌های دیگه، اونها رو وارد اروپا می‌کردن و در اختیار دانشمندان بزرگ اروپا، استخوان‌شناس‌های زمان، گیاه‌شناسان زمان، بیولوژیست‌های زمان. ما در زمانی هستیم که اروپا علم و دانش رو جشن میگیره و این همه فرهیخته داره. تولید کننده علم هست. تولید کننده علم. و چرا روی این مسئله اصرار دارم افشین جان؟ به خاطر اینکه ما صده ها هست که تولید کننده علم نیستیم در میهن خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم و امروز دشمنان ایران روی این مسئله سرمایه گذاری میکنند. میدونن که بزرگ سالان هنوز مصرف کننده ابزار علمی هستند. بنابراین در این شبکه‌های فارسی زبان تا میتونن به خورد اونها میدن. اما نوجوانان ما، دختر خانم‌های ما، جوانان ما از این دار و دسته نیستند. باور کنید. اونها متوجه شدند که نه، ما نمیخوایم که مصرف کننده ابزار علمی باشیم. ما میخوایم که تولید کننده علم باشیم. افشین جان، با 2 بمب اتمی در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن با خاک 2 شهرش یکسان شد. 2 بمب اتمی رو در این کشور منفجر کردن. تمام ژاپن با خاک یکسان شده بود. اما ژاپن برخاست. چرا؟ ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی می ساخته. در زمان جنگ دوم جهانی ژاپن زیردریایی هایی داره که حیرت آور هستند. ژاپن هواپیما می ساخته. ژاپن خلبان تربیت می کرده. نه یکی دوتا، هزاران خلبان در ژاپن بودند. هزاران ناخدا در ژاپن بودند. زیردریایی می ساخته. ما هنوز همین پهبادی رو که در ایران مونتاژ میشه و به یوکرین فرستاده میشه، ساخت آمریکاست و اتریش و انگلستان. گرچه کارخانه های امریکایی اعلام کردن که ما اینها رو به اونها نفروختیم، نمیدونیم چطوری به دست اونها رسیده. اما کمی در مورد این مسائل فکر کنیم. پهبادی در ایران ساخته میشه، پوزش رو سپاه پاسداران میره طبق معمول. کار ما پزدادن هست، پزدادن برای اینجور کارها، یا پزدادن فلانی، یا پزدادن برای فلان سلطان یا فلان امام زمان، در حالی که ما همه میدونیم که در آمریکا ساخته میشه و در اتریش و در انگلستان و به روسیه فرستاده میشه از طریق رژیم جمهوری اسلامی و در یوکرین از اون کار میگیرن، از این پهپادها. میخوام به شما بگم که چرا ژاپن برخاست. چون ژاپن به این راز بزرگ پی برده بود، به این گوهر بزرگ، تولید کننده علم شدن.
2: همینجا میخوام ازتون بپرسم جناب دکتر که این بیایم اصلا این علم رو یه خورده توضیح بدیم. علم خب به فارسیش میشه دانش، و تا اونجایی که من فهمیدم در حقیقت تجربه کردن یه موضوعیه که دیگه مستندش میکنیم. میشه اینو توضیح بدیم که اصلا ما به چی میگیم دانش؟
3: یعنی برای پاسخ به پرسش شما بایستی سری بزنیم به یک گفتگوی تاریخی، به یک مناظری تاریخی میان دو شخصیت برجسته. یکی نیلز بور، اهل دانمارک است، از پدران فیزیک کوانتوم، و در اون سو آلبرت اینشتین که یک شهرت فوق‌العاده داره. شما دوتا فیزیکدان رو دارید، یکی آلمانیست، یکی دانمارکیست. هر دو بسیار شهرت بالایی دارن، اما یکی از اونها فصل تازه رو در فیزیک و بیوفیزیک آغاز کرده، و اینجاست که پای داروین هم میاد وسط. بنابراین به این سه شخصیت توجه کنیم. حالا ما در اوایل سالهای 1905-1910-1920 هستیم، اون زمانها هستیم. یک چیزی در فیزیک وجود داره به نام دیترمینیزم، یا در بیولوژی یعنی جبر، یعنی این حیات ما نتیجه جبر هست، و هر چیزی یک علتی داره، هر چیزی یک علتی داره، هر چی که میخواید فکر کنید یک علتی داره. این فیزیک کلاسیک هست و در بیولوژی هم هست، پریدیترمینیزم. اما چارلز داروین واژه‌ای رو وارد دنیای علم میکنه که پیش از اون در قلمروی علم نبود، و اون واژه بخت هست، واژه فرانسوی اون لوازاخ. چرا روی این اصرار دارم؟ چون فرانسوی ها هم نقشی بازی میکنن تا بخت رو وارد قلمروی علم کنن. این بسیار مهم هست، داریم از علم صحبت میکنیم، بخت، لوازاخ. و جالب، ریشه این لوازاخ از زهر هست، از زهر، عربی است، به معنای تاس. شما تاسی رو پرتاب میکنید. فیزیک کلاسیک معتقد هست که اگر شما به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید و داده ها، میتونید پیش بینی کنید که این کجا به زمین مینشینه و چه عددی هست. مثلا فرض کنید 6 و 5 هست، 4 و 3 هست، اگر به تمام متغیرها دسترسی داشته باشید. و دلیل اینکه ما نمیتونیم برخی از علل رو توضیح بدیم به خاطر اینکه به اونها آگاهی نداریم. اما هر چیزی یک دلیلی داره. تا اینکه فیزیک مدرن وارد میدان شد و کاری کرد حیرت آور که نه، این لوازاخ در نهاد طبیعت ماست و میتونه علتی نداشته باشه. برای که درکش رو برای بینندگان شما راحت کنم، اگر من به شما بگم که آیا این سیب در همون لحظه میتونه روی میز من باشه و روی میز افشین گرامی، پاسخ اون بله هست، اما درکش برای ما مشکل است. و اگر امروز شما میبینید که این جی پی اس شما کار میکنه، این آیفون شما کار میکنه، این ماهواره ها کار میکنه، به خاطر همین مسئله است. اون رو به چالش نکشید، امتحان خودش رو پس داده، امتحان خودش رو پس داده. اینجاست که چقدر که این گفتگو زیباست، این مناظره میان دو فیزیکدان، فیزیک کوانتوم، فیزیک کلاسیک. فیزیک کلاسیک نماینده اون آلبرت اینشتین هست، یکی از بنیانگذاران اون نیوتن هست، و فصل تازه‌ای که حالا داروین ما هم وارد میدان میشه. داروین دو واژه رو وارد قلمروی علم میکنه، بخت، لوازاخ، و گزینش طبیعی. یعنی این که به خاطر بخت هیچ دو موجودی روی کره زمین شبیه به هم نیستن. هر بار که موجودی تولید میشه متفاوت هست. شما هیچ دو موجودی رو در دنیا پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشن. نه تنها دو انسان، دو درخت، امکان نداره دو گل رز کنار هم عین هم باشن. امکان نداره دو درخت کنار هم دقیقا عین هم باشن. هیچ دو موجودی در دنیا شبیه به هم نیستند. اما ما به لطف ژنتیک، به لطف شاگردان داروین، امروز میدونیم که میان موجودات تفاوت هست، میان انسان ها، اما سلسله مراتب نیست. ما متفاوت هستیم اما درجه بندی میان ما نیست که یکی خرد باشه و یکی ارتش بود در حیات، در زندگی. و اینجاست که واژه های وارد دنیای بیولوژی و بیوفیزیک شدند که پیش از اون فکر میکردیم که یونیفرم هستن، منسجم هستن، تک شکل هستن، مانند هوش. فلانی باهوشتر از این هست، همه غلط هست از لحاظ علمی. فلانی باهوشتر هست، نه، همه ما هوشمند هستیم. اینه که جوانان ما اون رو به نمایش گذاشتن. اما باعثی که این هوش برای اون فرد خاص، برای اون فرد متفاوت متبلور بشه، بهش میدون داده بشه تا خودش رو بروز بده. برای نمونه آلبرت اینشتین ما در فیزیک توانا بود، در ریاضیات نبود، در زندگی اجتماعی نبود، در آشپزی نبود. آدم ها توانایی های متفاوت دارن، قابلیت های متفاوت دارن. چارلز داروین ما اهل کشیش شدن نبود، اما اگر همین سفر روی نداده بود، همین دیدار با فیتزروی رخ نداده بود، این سفر به استرالیا، این سفر به آرژانتین، به برزیل رخ نداده بود، چارلز داروین ما در گوشه‌ای در انگلستان مذهب رو ترویج میکرد. اما ببینید که چه کرد. اما اون چه که علم مدرن اعلام میکنه این هست که این بخت در نهاد طبیعت هست و قابل پیشبینی هم نیست، علت هم نداره و هیچ ارتباطی هم به نالج ما، به دانش ما نداره که بتونیم اون رو پیشبینی کنیم. در توانای ما نیست. یعنی فکر نکنید 50 سال دیگه میتونیم این کار انجام بدیم. و همین باعث شد که دنیای ما دایورسیتی داشته باشه. اگر همه چیز بر حسب پریدیترمینیزم بود، حیات تنوعی در او ایجاد نمیشد. حیات هدفمند میشد، خطی میشد. و امروز ما میدونیم در بیوفیزیک که حیات هدفی رو دنبال نمیکنه. حق با داروین بود. در حیات نه عدالت هست، نه اخلاق و نه هدف. هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه. و نتیجه اون دگرگونی هست. و نتیجه اون سرانجام در مورد خود ما حداقل فرهنگی هست، انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. این تعریف فرهنگ در بیولوژی و در بیوفیزیک هست، انتقال آموخته ها بدون دخالت ژن. و این فرهنگ در مورد خود ما هومو ساپینس ساپینس، انسان مدرن، باعث شد که به لطف هم‌آوایی، همدلی، هوای همدیگر رو داشتن، به لطف نگارش، آموخته‌های خودمون رو به دیگران دادن، بتونیم تولید کننده عدالت بشیم. خود ما بتونیم در حیات تولید کننده عدالت باشیم. و چه زیبا، داروین هنگامی که کودک 10 ساله خودش رو در آغوش داره، پس از ماها رنج این کودک فوت میکنه و داروین فریاد میزنه که چرا این کودک پس از سالها، ماها رنج، عذاب، درد، حالا هم باستی بمیره، عمر کوتاهی داشته باشه. همون تجربهش در اون جنگل‌های برزیل که عدالتی در حیات نیست، اما با این وجود فریاد میزنه که دنیا چقدر که باشکوه هست، چقدر که دنیا زیباست، اما در اون عدالتی نیست. بنابراین علم یعنی چی؟ نخست یعنی مشاهده کردن. مانند داروین. داروین شروع کرد به مشاهده کردن. قضاوت نکرد. در دام چشمان خودش نیفتاد. حالا پیام من به جوانان ایران، همین راه را ادامه بدید. در دام شبکه‌های فارسی زبان و قهرمان‌های قلابی اونها نیفتید. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. دو، علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. ولتر. ارزیابی یک انسان در پرسشگری اوست، پیش از پاسخگویی های او، پیش از پاسخ های او. و داروین شروع کرد به پرسشگری و این پیام علم هست برای نوجوانان ما. برخلاف تماشاگران شبکه‌های پارسی زبان. پرسش‌های سخت بپرسید. و پرسش یعنی چی؟ پرسش باید دقیق باشه، به هدف بزنه و سخت باشه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. گفتید علم یعنی چی؟ یعنی پرسشگری. پرسش باید کوتاه باشه، به هدف بزنه، قابل پاسخگویی باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. بنابراین شما یک سری آدم رو میبینید که برخی از اونها هم از بدنه رژیم جدا شدن یا اپوزیسیون ساختگی هستن. یادتون باشه این اپوزیسیون ساختگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی به خصوص جان گرفته. اتحاد جماهیر شوروی، استالین برای نمونه، گفتن که چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم، خودمون اپوزیسیون میسازیم. یه عده رو مأمور کردن که شما برید تا میتونید به ما فحش بدید، تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا کسی مشکوک نشه. اپوزیسیون صادراتی، اصلا واسه همین بهش میگن اپوزیسیون صادراتی، ساخته اتحاد جماهیر شوروی هست و ما امروز در مورد میهن خودمون شاهد اون هستیم. عده‌ای رو بسته‌بندی کردن، فرستادن از بدنه رژیم، از رسانه صدا و سیما که یک نهاد امنیتی هست، یک رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، و از سینمای ایران، هنر ایران. اینها رو از این بدنه جدا میکنن که همه نهادهای امنیتی هستند. و فوتبال ایران، فوتبال ایران یک نهاد امنیتی هست، سالهاست که در خدمت پولشویی هست. کنسرت ها جمهوری اسلامی برگزار کننده اونهاست. بنابراین برای اینکه شما سرتون کلاه نره، پرسش های سخت پرسیدن، اینه پیام علم. مانند داروین، پرسش های سخت. آدم ها رو تشریح کنید. شما کی هستید؟ شناسنامه شما چی هست؟ از کجا درآمد شماست؟ پرسش های سخت و پاسخ ها باید که قابل ارزیابی باشه. حالا زمانی که داروین از این سفر برمیگرده، هیچ اعلامیه‌ای رو صادر نمی‌کنه. این پیام علم هست. بایستی که صبور بود. بایستی که داده‌ها رو ارزیابی کرد. اوییدنس کافی نیست. ساینس یا پروف. بنابراین داروین شروع می‌کنه به گفتگو کردن. همه میخوان که کتاب خودش رو منتشر کنه، اما صبر میکنه. صبر میکنه تا سال 1831. صبر میکنه تا سال 1852. مرتب این داده ها رو غنی‌تر و غنی‌تر کنه. تا اینکه سرانجام کتاب معروف خودش رو چاپ میکنه و دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میکشه. برای همیشه به آتش میکشه. فصل جدیدی واقعا آغاز میشه. بنابراین میبینه که یک فیزیکدان به نام بور، نیلز بور، یک دانمارکی، فیزیک کوانتوم، وقت رو اینجکت میکنه در نهاد طبیعت بدونی که عاملی باعث اون بشه. این خیلی مهم هست. دیترمینیزم وارد زباله‌دانی تاریخ میشه. این دو هر دو با هم هستن و بنابراین واژه داروین هم دگرگون میشه. دیگه اِوولوسیون نیست. کوئولوسیون هست. برهمکنش. برهمکنش که هنرپیشگان زیادی در این حیات نقش بازی میکنند. از جمله بخت. بخت هم وارد میدان میشه. و ژن‌های ما، بارها گفتم، درک این بسیار مهم هست. به خاطر این مرتب تکرار میکنم. ژن‌های ما چارچوبی رو ایجاد میکنند. داربستی رو که شما هستید، اما اونچه که در این داربست قرار میگیره، اونچه که افشین رو افشین میکنه، همه نتیجه برهمکنش هست. کوئولوسیون همه نتیجه برهمکنش هست و هنرپیشگانی که در این برهمکنش نقش بازی میکنن، آموزش، فرهنگ، محیط، تغذیه، همه نقش بازی میکنن. و بخت. و چه جالب هست، چون میخوام بگم هیچ ارتباطی به مدرک دانشگاهی نداره اندیشه سنجشگر. یادتون باشه چارلز داروین ما 22 سالش بود، فیتروی ما 26 سالش بود. حالا سری بزنیم به 1000 سال پیش، عمر خیام ما واژه رو وارد دنیای علم میکنه، یکی از زیباترین واژه های ما. نمیدانم. I don't know. نمیدانم. بسیار زیباست. نمیدانم. ولتر، پرسشگری پیش از پاسخگویی. و اگر پاسخی رو ندارید نبافید. اگر پاسخی رو ندارید نبافید. بنابراین شما از من پرسیدید علم یعنی چی؟ یعنی اگر پاسخی رو ندارید پاسخ نبافید. حالا همین عمر خیام ما رصدخانه‌ای داره بدون تلسکوپ، اما رصدخانه‌ای داره به آسمان نگاه میکنه و تقویمی رو میسازه که تنها هر 84 هزار سال نیازمند به تصحیح شدن داره. بالای 80 هزار سال، فوق‌العاده است. شما همین حالا هم در هر دبستان و دبیرستان و دانشکده یک ریاضیدان پیدا کنید اگر تونست این کارو بکنه. اما عمر خیام ما به لطف اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، تقویمی رو ساخت که هر 84 هزار سال بایستی که تصحیح بشه. بهترین تقویم دنیاست تا به حال. حالا سری بزنیم به زکریای رازی ما 1200 سال پیش. اعلام میکنه که چطور قبول میکنید که یک آدمی سوار یک الاغ بشه و پرواز کنه بره بالا آسمون با یک آدمی موجود دیگری ملاقات کنه، حالا به نام خدا، و اون موجود به قدری بی ارزه باشه که خودش نتونه با شما مستقیم ارتباط ایجاد کنه، مرتب پیام‌هایی بده که قابل درک نیستن، و اعلام میکنه به عنوان مدیر بزرگترین بیمارستان جهان، رازی ما اهل ری هست، به خاطر همین بونگیم رازی اهل ری، اما مدیر بیمارستان بغداد هست و در اون بیمارستان بخش روانی ایجاد میکنه، درست میکنه برای نخستین بار بخش کودکان، و اعلام میکنه که این آدمهایی که معتقد به وحی هستند، دقیقاً این رو میگه، اینها رو باسی در این بخش بیماران روانی بستری کرد، یا اینکه فریبکار هستند، حقه باز هستند. و زمانی که نظر رازی رو میپرسن در مورد کتابهای ابراهیمی مانند داروین نزدیک 1200 سال پیش، میگه چقدر خشن هست، چقدر زشت هستند، نه آغازی دارن نه پایانی، دست و پا زدن، گردن زدن، نه احترامی برای حیوانات قائل هستن، نه احترامی برای زن، و از این واژه استفاده میکنه، کریه، زشت، چقدر زشت، چقدر زشت نگارش شدن. و بعد به اونهایی که به اون معترض هستن میگه که من صدها ادیب شاعر به شما معرفی میکنم که هزاران بار بهتر از این برای شما میتونن بنویسند. و این رو هم بدونید که زکریای رازی ما بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند بود. و اینجا اونجا هی نرید بگید انقدر با کتاب زدن تو سرش تا مرد این آخوندا. زکریای رازی ما قدرتمند بود، کسی جرأت نداشت بگه بالا چشمت ابرو هست، مدیر بزرگترین بیمارستان جهان بود. اینجا یک انتقادی دارم به آقای عباس میلانی. آقای عباس میلانی در یک گفتگو اگر اشتباه نکنم گفتن که اینقدر با کتاب آخوندا زدن تو سرش که مرد. آخه اینم انصاف هست؟ اول کسی جرأت نداشت به زکریای رازی ما دست بزنه. و زکریای رازی ما افشین جان به مصر میرفت، یونان، با اندیشمندان این کشورها در ارتباط بود، با فریختگان و دانشمندان این کشورها مرتب در ارتباط بود، بزرگترین آزمایشگاه جهان رو داشت، دیستیلاسیون مال اون هست، اسید کلوریدریک مال او هست، اسید سولفوریک مال او هست، نه تنها الکل. اما به ما گفتن الکل تا باش مست کنیم حواسمون پرت بشه. عمر خیام گفتن رباعیات تا باش ودکا بزنیم حواسمون پرت بشه. و داروین گفتن میگه از میمون هست تا حواسمون پرت بشه. ما صده هاست در میهن خودمون با علم خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم، با زکریای رازی خداحافظی کردیم. هیچگاه آشنایی حتی فریختگان ما، استادان دانشگاه ما با داروین نداشتن. کتابهای اون در ایران هیچ رواجی نداشت، همه به دنبال کتابهای شریعتی بودن. برای نمونه یا آقای حسین نصر برای نمونه، که بزرگترین مقام‌های کشوری او رو حمایت می‌کردند. اینهاست که غم‌انگیز هست، افسوس بار هست. همایش‌های اسلامی برگزار می‌کردند در نظام گذشته، همایش‌های اسلامی بین‌المللی. سیستم آموزشی ما سرتاپاش خراب بود. در دبستان تعلیمات دینی تعلیم می‌دادند. که آقای آیت الله بهشتی مأمور یک سرویس اطلاعاتی اون رو نگارش میکرد. آقای مطهری بالاترین مقام رو در نظام گذشته داشت. مطهری در حالی که داروین در همون سالها اعلام میکنه به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن، یعنی لائیسیته. لائیسیته یعنی همین. و این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست، این واژه سکولاریسم هم مناسب نیست. ما نیازمند به یک نظام آموزشی لائیک هستیم، تعریفش هم بسیار مشخص است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، هم میهنانم روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید، روی آموزش، مانند نوجوانان خودتون، مانند جوانان خودتون. و اینجا میخوام به اپوزیسیون قلابی بگم، به رهبران قلابی، اپوزیسیون صادراتی بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. به افرادی که همین چند ماه پیش در بدنه رژیم بودند بگم که جوانان ما در دام شما نخواهند افتاد. جوانان ما کاری کردند که دنیا رو تکون دادند، فصل تازه رو باز کردند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، هم میهنانم. هیچ عذری موجه نیست، همه ما بایستی که در میدان باشیم. ایران امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش هست. ایران امروز نیازمند به عمر خیام های خودش هست، بسیار داریم. ایران امروز نیازمند به زکریای رازی خودش هست که داریم. ایران امروز نیازمند به رستم خودش هست که داریم. ایران پر رستم هست، ایران پر سهراب هست. و اجازه بدید با این تمام کنم که بخت در شاهنامه هم یکی از دستافزارهای کلیدی است، از همون آغاز شاهنامه، که میتونه سپاه اندک رو بر سپاه اندوه چیره کنه. در شاهنامه بخت، به شرط اون که با راستگویی همراه باشه، بخت در شاهنامه یکی از دستافزارهای کلیدی فردوسی است، یک فروزه است که میتونه سپای اندک رو بر سپای انبوه چیره کنه. در پناه راستگویی، در پناه صداقت، در پناه علم و دانش، خردورزی و خردمندی. و با این واژه های زیبا فردوسی از اون یاد میکنه، فرخنده بخت، فرخ بخت، بخت بلند، بخت یار، بخت زنده، بخت پیروز، در برابر تیر بختی، شورید بختی و نگون بختی. برای ایران عزیز، برای میهن ما که یک سرزمین استثنایی است، سرزمین فردوسی است، سرزمین حافظ است، سرزمین مهسا است و سرزمین کیان نازنین ما، دانشمند 10 ساله ما، که او هم به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرده بود، در اون راه قدم می‌زد. در این سرزمین، برای این سرزمین آرزوی بخت بلند رو دارم، بخت فرخنده و فرخ رو دارم. یا بسیار سپاسگزار شما هستم از این دعوت شما.
2: ممنون از شما و از توضیحاتتون. من یک دو سه تا سوال دارم. یکی این که آیا این بخت نمیتونه تبدیل به خرافات بشه؟ تفاوت خرافات و بخت چیه؟
3: بخت همون چیزی است که نیلز بور وارد کرد. بخت الان وارد قلمرو علم شده. اول در علم قطعیتی نیست، همه چیز بین صفر و یک است، یا به صفر نزدیک میشه یا به یک. probability، احتمالات، که اگر این احتمالات نبود، این دنیای ما اون چیزی نبود که هست. میدونید که همه ما دارای جد مشترک هستیم. برای نمونه همه مهرداران روزی ماهی بودند، شما روزی ماهی بودید، همه مهرداران روزی ماهی بودند. و حتی امروز هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا بزرگ میکنه، اما این دریا امروز در شکم مادر هست. اگر شما به درون شکم مادر برید هنگام بارداری، شما همون ماهی رو میبینید. جنین انسان رو مقایسه کنید با یک ماهی، با یک لاک پشت، با یک شیر، دقیقا این هم هستن رویان. هنوز هم انسان در دریا هست که جنین خودش رو رشد میده، تا اینکه اون آب باز میشه و اون جنین به لطف متخصصین زنان ما به دنیا میاد و به لطف متخصصین کودکان ما زنده میمونه. انسان یکی از سخت‌ترین و پردردترین فرم زایمان ها رو داره، انسان. بنابراین بعد که وارد قلمروی علم میشه، از یک زاویه دیگه وارد قلمروی علم میشه، به معنای علابختکی بودن نیست، به معنای علابختکی بودن نیست. این هست که درکش مهم هست برای جوانان ایران. علابختکی یعنی همون خرافات. اما بخت که وارد میشه یعنی این که شما میتونید پدیده رو داشته باشید بدون اینکه عاملی داشته باشه و همه چیز از پیش مشخص نشده، همه چیز نتیجه جنبش و حرکت هست. در همین عالم خود ما افشین جان، در همین عالم خود ما، ما عالمهای زیادی داریم که 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره به دلایلی که ما نمیدونیم، تقارنی شکسته میشه و از اون لحظه فراگشت و فروگشتی آغاز میشه، بالا و پایین.

0: و عنصر دومی به دنیا میاد به نام هلیوم، نوکلئوسنتز. به دنیا آمدن این عناصر نیازمند به انرژی بالایی هست. برای نمونه سامانه خورشیدی ما این توانایی رو نداره، حتی کهکشان ما این توانایی رو نداره. و برای نمونه کربن 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد در نتیجه برخورد دو کهکشان، اون اندازه انرژی ایجاد میکنه برای نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته ها. و به طور کلی 94 عنصر به دنیا میان، این عناصر به حرکت خودشون ادامه میدن و به خاطر همین پروبابیلیتی، به خاطر همین بخت، سرانجام در نقطه‌ای در این عالم ما، نقطه کوچکی در این عالم ما به نام کره زمین با هم برخوردی دارن، با هم هستن. و در نتیجه این با هم بودن سرانجام 4 مولکول بزرگ ایجاد میشه: قندها، چربیها، اسید امینه ها و نوکلیک اسید، که شما هستید، که من هستم، که یک پرستو هست، که این سگ نازنین کنار شماست. حیاتی آغاز میشه که نخستین فرم حیات تک یاخته ای ها هستن، تک سلولی ها هست، و اونها به ما حیات میدن. بنابراین شما اگر از من بپرسید جد ما چیا هستن، باکتری ها هستن. و جد شما افشین گرامی هنوز هم با شماست. اونهایی که با این مسئله مشکل دارن، خوشبختانه اون جد بزرگ، این باکتری هنوز هم در بدن شماست. اگر خواستی در آینده در اون مورد
1: صحبت. بله بله. و یه سوال دیگه می‌خواستم ببینم، زمانی که داروین به هر حال این یه فکر جدید آورد مطرح کرد، خب خیلی باش مخالفت شد، واکنشش چی بود؟ یعنی چطور تونست اینو بالاخره حل بکنه و باش کنار، یا دنیای اون موقع چطور باش کنار اومدن؟ حتما بهش حمله کردن، درسته؟ یعنی خیلی
0: نه، واکنش بسیار بسیار مثبت بود. چرا؟ چون فرهیختگان وارد میدان شده بودن، نه سیاست پیشگان. بنابراین تنها مخالفت از سوی کلیسا بود، اما کلیسا به قدری داروین رو دوست داشتن. شما نگاه کنید، داروین فرزندان خودش و همسر خودش رو که متدین هست به کلیسا میبره. کشیش عاشق داروین هست، دوستش دارن، مهربون هست، صادق هست، باصفاست، خوشقلب هست. میگن که تام بیا توی کلیسا. میگه نه، این چیزهایی که شما میگید من باوری ندارم. اما میره قدمی میزنه، یک ساعت بعد بر میگره به دنبال اونا، همسر خودش رو، بچه ها رو میبره خونه. اما در خانه که یک آزمایشگاه داره، همکاران اون چه کسانی هستند؟ اگه گفتید دستیاران اون،
1: همین فرزندانش،
0: همین فرزندانش، همین همسرش. جنین های گوناگون رو به اینها نشون میده، مثل مار. میگه این مار رو ببینید، هم دست داره هم پا، اما زمانی که به دنیا میاد نه دست داره نه پا. اگه گفتید چرا؟ اگه گفتید چرا؟ پاسخ رو نمیده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پرسشگر خوب بودن رو یاد بدید. در شبکه های فارسی زمان چه کار میکنن؟ به شما پاسخ ها رو میدن. یک شما نمیدونید یک آدمی قهرمان میشه، فرض کنید از بدنه صدا و سیما جدا میشه و در لس‌آنجلس سخنرانی میکنه، یا در واشنگتن، یا در شهرهای دیگه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین زمانی که مطرح میشه، کتاب داروین چاپ میشه، کلیسا تقاضای مناظره رو میکنه، و چه مناظره زیبایی. اون کشیش هم خوب وارد میدان میشه. همه در پناه قانون هست، همه در پناه احترام به هم هست، همه در پناه احترام به هم هست. و ما سده ها هست که در میهن خودمون به قانون احترام نمیگذاریم. ما سده ها هست که تولید کننده علم نیستیم. سده ها هست که به قانون احترام نمیگذاریم، به هم احترام نمیگذاریم. و ما سده ها هست که پاسخ به همه پرسش ها رو دادیم. همیشه به جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، تعلیمات دینی، تمام پاسخ ها رو به اونها دادیم. اما داروین نه. بنابراین پاسخ به پرسش شما، واکنش ها بسیار مثبت هست. روزنامه ها از داروین صحبت میکنن، ناشرها از داروین صحبت میکنن، همه در محافل همه از داروین صحبت میکنن، توی خونه ها از داروین صحبت میکنن. و داروین مرتب تشویق میکنه مردم رو به فکر کردن. برای نمونه میگه که این عالم ما چند صد هزار سال، چند میلیون سال از عمرش میگذره. ببینید فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما چطور قبول میکنیم که در دنیای مدرن پولدار شدیم، اما زمامداران ما

0: ته دل حاجی می شدن. ما پولدار شدیم، فارغ التحصیل هاروارد شدیم، اما در ببلی هیلز دعای کمیل برگزار می کنیم. ما دسترسی به رسانه ها پیدا کردیم، اما صحبت های ما نه آغازی دارن نه پایانی. هیچ سازمانی درش نیست، هیچ تشکیلاتی درش نیست، همه احساساتی است. همه احساسات شما رو شکستن هست، همه شما رو در از طریق عاطفی در دام انداختن هست، همه شما رو با 4 گریه کردن قانع کردن هست. حالا شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری علیه سازمان ملل. این سخنرانی نوید افکاری ما تنها یک کشتیگیر نبود، کشتیگیری بود از جنس داروین، قلدر نبود، و به همین دلیل 20 بیکی کردن و استخونهاش رو شکستن، چون میدونستن که نوید افکاری روی تشک زندگی کشتی میگیره و همه اونها رو ضرب فنی کرد و سازمان ملل رو هم ضرب فنی کرد. حالا شما ببینید چند هفته سر ما رو گرم کردن با کمیسیون حقیقت یا که قرار هست چند تا آدم فاسد از این کمیسیون فاسد بیان در مورد 4 آخوند فاسد به ما گزارش بدن، مثل اینکه ما نمیدونیم. یا نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، این اندیشه سنجشگر. و شما نگاه کنید زمانی که یلدا میرقصه، به رقصش نگاه کنید، رقص یلدا آقا فضلی، یکی دوتا نیستن، همه اونها. نگاه کنید به رهنورد، به محمد مهدی کرمی، به محمد حسینی، به نیکا، به کیان، به مادر کیان، به مادر بزرگ کیان، به مادر بزرگ یلدا. اصلا فوق‌العاده است. ایران ما پر رستم هست، ایران ما پر گردآفرید شده. نگاه کنید به گوهر عشقی، کجای شاهنامه شما نظیر گوهر عشقی رو میبینید؟ باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار گوهر عشقی میرفت، باور کنید اگر فردوسی زنده بود به دیدار نوید میرفت، به دیدار مادر او میرفت، به دیدار خواهر او میرفت. خواهرزاده 5 او رو زندانی کردن در همون زمانی که سلبریتی های ما به زندان میرند و راحت بر میگردن، این هنرپیشا در زندان تحسن میکنن برای آزادی، اما حاضر نیستن 2 اون طرفتر برن. همین کار رو هم برای محمد مهدی کرمی کنن، همین کار رو هم برای محمد حسینی کنن، همین کار رو برای رهنورد کنن، که اگر رفته بودن، اگر 200 رفته بودن، 2000 رفته بودن، مگه نمیتونستن؟ بنابراین اگر از بدنه رژیم جدا میشید، همونجا همین کارا رو که میتونید بکنید. میخوام به شما بگم که جوانان ما در دام سلبریتی نخواهند افتاد، نخواهند افتاد. و واکنش ها در انگلستان و اروپا بسیار مثبت بود، برای اینکه بهترین فرزندان فرانسه وارد میدان شدن. افشین جان، فرانسه بهترین فرزندانش وارد میدان شدن. ویکتور هوگو، امیل زولا پولدار بود، مشهور بود، همه رو قمار کرد، به پایه‌های لشکری حمله کرد، جان خودش رو به خطر انداخت، اما رودرواستی‌های تاریخی و سیاسی رو کنار گذاشت. ما هنوز هم درگیر رودرواستی هستیم. پرسش‌های سخت بپرسید. کنشگری همه رهبران اپوزیسیون در گفتار چکیده شده. کنشگری رهبران اپوزیسیون هنوز هم در گفتار چکیده شده. در همون روزهای نخست که در دانشگاه صنعتی همه در میدان بودن، چه شعارهایی میدادن که رسانه ها نمیتونستن پخش کنن، چه شعارهایی میدادن علیه رهبر که نمیتونستن رسانه ها حتی در خارج از کشور اونها رو پخش کنن، چه قوغایی بود در خیابان ها زمانی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی شکست خورد، چه قوغایی بود در خیابون ها. و کارگران ما اعتصاب کردن، رانندگان کامیون اعتصاب کردند، رانندگان تریلی اعتصاب کردند، نفت و گاز اعتصاب کردند، اما همزمان نبود، هماهنگ نبود، یک پارچه نبود، حمایت اطلاعاتی نداشت، حمایت مالی نداشت، چرا که اپوزیسیون ما آماده نبود. که اگر اپوزیسیون ما آماده بود، سازمانی داشت، همون روز ما کارو تموم کرده بودیم، همون روز کار رژیم تمام بود. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری و یک پارچه هستیم، با حمایت یک صندوق ملی، با حمایت اطلاعاتی. همه چیز در دست در دست هم داده، پیروزی دم دست ماست. رژیم در حال ریزش هست، بسیج در حال ریزش هست. چقدر بسیجی که با خود ما تماس گرفتن و عذرخواهی کردن، چه کار از دست ما برمیاد؟ بدنه بسیج رو دارن ترک میکنن. چقدر سپاهی که اعدام شدن حاضر نیستن به همیهنان خودشون شلیک کنن. اینه که اپوزیسیون صادراتی وارد میدان شده تا بتونن یک انتقال آرام رو صورت بدن، عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیهنانم، اپوزیسیون صادراتی Made in اتحاد جماهیر شوروی ساخت اونهاست. امتحان خودش رو پس داده، کارگره. اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که ما بایستی هنرمندان خودمون رو تولید کنیم، ورزشکاران خودمون رو تولید کنیم و برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیراه بگید، تا میتونید به ما فحش بدید. اینها امتحان خودشون رو پس دادن. ما شاهد دوباره اتحاد جماهیر شوروی هستیم. همون هیلگری ها، اپوزیسیون صادراتی، هنرمندان صادراتی، ورزشکاران صادراتی. دنبال روی جوانان خودتون باشید، دنبال روی داروین خودتون باشید. باور کنید ایران پر داروین شده، باور کنید ایران پر فیتزروی شده. عمر خیام ما زنده شده، پیروزی دم دست ماست. نگذاریم که به سرقت بره، نگذاریم که این پیروزی ما رو بدزدن. این یک نبرد تاریخ است افشین جان. این نبرد با یک کودنی به نام ابراهیمی رئیسی نیست. هم میهنانم، لحظه فکر نکنید که کودنی به نام آخوند منطقه رو داره میچرخونه. لحظه فکر نکنید که کودنی به نام شیوخ عرب دارن قطر و دبی و عربستان رو میچرخونن. لحظه فکر نکنید که کودنهای شکم گنده هایی به نام سرداران سپاه دارن منطقه رو از لحاظ استراتژیک مدیریت میکنن. آخه شما نگاه کنید به حسن روحانی، به احمدی نژاد، به حسن روحانی، به سید علی خامنه‌ای. باور کنید قصدم توهین نیست، اما از صمیم قلبم میگم قصدم توهین نیست. اینا کودن هستند. آخه احمدی نژاد چی سرش میشه؟ ابراهیمی رئیسی نمیتونه فارسی حرف بزنه، دوتا جمله نمیتونه ببنده، 6 کلاس سواد داره، با هیچ جای دنیا آشنایی نداره. اینها نیستن که منطقه رو میچرخونن. شرکت های بزرگی، سرویس های اطلاعاتی که اینها رو ساختند و پرداختند، به راحتی از میهن ما نخواهند گذشت و اونها هستند که این شبکه ها رو ساختند. وظیفه شماست که از خودتون بپرسید بودجه اونها از کجا میاد. آیا فکر میکنید که عاشق چشم و ابروی شما هستند؟ آیا فکر میکنید که عاشق میهن شما هستند؟ تریلیون ها دلار از میهن ما رو به سرقت میبرند و امروز در حال بازی کردن با مغز شما هستند. و میخوام به شما بگم و به شرکت‌های بزرگ و اپوزیسیون ساختگی که جوان‌های ما شما رو غافلگیر کردن و ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. ما پشت سر جوانان ایران هستیم، ما چراغ راه هستیم. همین، ما چراغ راه جوانان ایران هستیم. 17 میلیون نفر هستن، شبکه‌های فارسی زبان رو هم دنبال نمی‌کنند. مبارز هستن، دلیر هستن، از جنس نوید افکاری هستن و از همه مهمتر مستقل هستن. خودشون فکر میکنن و میخوان که زندگی کنن، نه مردگی. متوجه شدن که مرتب به اونها دروغ گفته شده، به همین دلیل فریادی زدن که دنیا نشنیده تا به حال. زن رو فریاد زدن. نوجوانان ایران، جوانان ایران، روی سخنم با شماست. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من دست همه شما رو از راه دور میبوسم. میخوام به شما بگم که به راستی شما الهام بخش من هستید، به راستی شما رهبر من هستید، به راستی شما الهام بخش من هستید. فوق العاده هستید. و همینجا دست گوهر عشقی رو میبوسم. میخوام به او هم بگم که زادروز او روز زن هست و روز مادر است و روز زنانگی.
1: درود بر شما، ممنون از وقتی که گذاشتین. البته دوست داشتم که سوالات بیشتری بپرسم ولی دیگه وقت برنامه تموم شده. حالا در جلسه آینده ادامه میدیم یه بخشی از این بحث رو. خیلی ممنون از حضورتون و تدیداری بعد. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبته ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با از مقال بهترین درودهای حاضرانه و همین جوانان همین.
1: ما میخواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتهایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران میگذره. ما میخواستیم بشنیم ببینیم که شما چطور میبینین.
2: راستش افشین جان صد سینه سخن دارم، نمیدانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد، میگوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است، از سخن پیشتر را تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واجب بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه میگذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمیتوان این همه رو در واژه ها گنجاند. ولی من کوشش میکنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو میدیدم از استاد آلی پیام که همه ما او رو به نام حالو میشناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید، این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی میدارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن میگفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون میگفت که شماها ما رو در نمییابید، ما رو درک نمی کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی، ما آمدیم به ستیز با همه سنت‌ها، ما آمدیم به ستیز با اندیشه های شما. یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آلی پیام، من و دیگران. آمدیم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آلی پیام نشان داد با اون جوان که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود، بر دل من نشست، من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید. آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای، کسانی به سن و سال من، به باور من باید همه کسانی که همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه میکنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمیابیم. آنچه که میفهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوانان، از پسران و دختران ایران میشنویم، مرا وامی دارد به ژرف‌تر اندیشیدن، مرا به ژرفای اندیشه فرو میبرد که از خودم بپرسم که آقای هومر آبرامیان، آیا میفهمی چه میگویی؟ آیا میفهمی که در ایران چه میگذرد؟ و بسیار بارها پاسخم ناایست، نه، به راستی نمیفهمم، به راستی نمیفهمم چه میگذرد. نشان میدهم نفهمیدن خودم را با آنچه که در ایران میگذرد. چرا میگوییم افشین جان، چرا میگوییم آنچه که امروز در ایران رخ میدهد نه تنها در کارنامه ایران پیشینه ندارد، در کارنامه جهان پیشینه ندارد؟ این چیست که ما در هیچ کرانی از کارنامه جهان برای اون پیشینه نمیشناسیم؟ نمیتوانیم بگوییم این مانند آن است، برای نمونه بگوییم مانند بهار عربی است، بگوییم مانند انقلاب مشروطه است، بگوییم مانند انقلاب اسلامی سال 57 است، بگوییم مانند انقلاب فرانسه است، بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دست کم اونچه که من میبینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه مینگرند که من امروز سخن میگویم. من پیران سر اونچه که میفهمم میخواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه؟ آیا پدران و مادران میفهمند که در ایران چی میگذرد یا هنوز هم نمیفهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمیفهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها ایران پیشتاز بوده است و گرانی گاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران میرود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، میرویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به مندی شاهنامه و تاریخ بهتر میتوانم بگویم که آنچه که میبینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و بجز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمیدارم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم، اونچه که میدانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه میکنم با آنچه که امروز در ایران میکنم. برمیگردیم به چیزی پیرامون 20,000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه ها از درختان یا کندن برخی از ریشه های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود. و سرپرستی این کمون به دست زنان بود، زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود. و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیکشیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمیگزید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله مییابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15,000 تا 12,000 سال پیش، که اندک اندک زنان پی میبرند از این گیاهی که میچینند از زمین، که گاهی میدونی که ما مردا هر روز نمیتوانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یکی دو روز بر نمیگشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمیکردیم، نه خوراکی بود، نه میوه‌ای بود و نه شکاری. ولی کودکان میماندن، گرسنه میماندن و مادران برای این که بتوانن کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی، میچیدند و میگذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک پی بردن از این گیاهی که از زمین میچینن تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دوچار همون رویش و بارش میشود، دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن میروید. از اینجا بود که نخستین گامه های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما میرفتیم دوباره شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرث میشناسیم، روزگار گیومرتی، که ما به زودی من و تو برنامه های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار گیومرت در شاهنامه، ببخشید در اوستا، و کیومرث در شاهنامه همین چرخه است که من اشاره کردم، چرخه ای که مردان می روند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام می دهند. تا می رسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، ها اوشینگ پرازاتا، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازواریگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدن. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختند و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من. همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون هم بودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه‌ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش می‌رفت و هیچ دشمنی در میان نبود. به گفته فردوسی در همون بخش گیومرز یا کیومرز که به گیتی نبودش کسی دشمن ها جز اندر نهان ریمن احریمن ها. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت. همین سپه بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز این ها یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرآمیز و خوب پیش می رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد و ما این رو در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می شناسیم، مالکیت خصوصی که پدید آمد در پی اون جنگ ها، کشتار ها، کشورگشایی ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها را سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، بالند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در میابم و در آغاز گفتم که واژگانی که من میشناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در میابم، که میگویم این انقلاب میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی، از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت، گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چه اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو، هم از ایران هم از عراق، بمب گذاری هایی که کردن در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادن، ترورها که کردن، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و اون همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و اونچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از آنچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادند. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشان بود. ولی شما نگاه کنید در این 2 ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ
3: جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینه ای کرده باشند، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم. آنچه که من در میابم این چیست؟ ما نخستین بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمدیم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمینها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ ابزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارن، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد، و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ می‌دهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که می‌رود که جهان را دگرگون کند. و آن چیست؟ رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است. ولی این بسنده نیست افشین. آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوانی ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم، اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند، پسران پشتیبانی از دختران برخواستند. نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدن به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند. نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران هر دو، اینکه این پسر میآید به آلی پیام میگوید که ما نیامده این تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده این برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن. و من شگفت‌زده میشوم، نخست میترسم، ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست دارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان، چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15 16 ساله 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیافرینند. ولی یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، سپس سخن رو به تو میسپارم افشین جان، اگه پرسشی داشته باشی یا سخنی، اگه بخوای مرا ردم کنی یا بپذیری. ببینید بالای 40 ساله ها هنوز نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ این نکته را من همینجا بگویم که در یکی از برنامه‌ها اگه به یاد داشته باشید گفتم که ایران آوردگاه دو نیروی نیک و بد است، اهورا و اهریمن. این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است و نه اهریمن یک باشندی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یک دیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید بسیاری از ما بزرگسالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد نداریم. هنوز بر این باورند که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارند، نگاه نمی کنند و نمی بینند اگر رهبری نیست پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته می شود مگر می شود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینا ندارید، گوش شنوا ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قرزدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر افشین گرامی و شما فرزند و خوب من، همه ما میدانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد اگر به میدان بیاید برای رزم باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای اینکه او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کار نیکی کرده است، او را باز میدارند. این از کجا میآید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران میگذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگان است که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواستهای خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار ببینیم این بچه های ما چه. آنچه که ما کردیم که بد بود، هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود. بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمیتوانید یاری رسان باشید، چرا سنگی میشوید در پیش پای آنها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمیخوام بیش از این به جوش بیارم. مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشه و چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
1: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن، البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین. یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن، ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چی کار میکنن، راه خودشون رو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
3: هیچ شک نداره. انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز این گونه بوده است که ایران بشود گرانیگاه جهان. من هیچ شک ندارم پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران جهان رو دگرگون خواهد، نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
1: بله بله، من به همین باورم. دقیقاً. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
3: بیکران دارن از تو تا به شخص دیگر که ببینیم که چه باید گفت، چه باید کرد.
1: تا نشست
3: دیگه. امیدوارم تا نشست آینده با هم داشته باشیم، امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم در زمینه‌های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
1: به اون امید، به اون امید. بله. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر هومر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر هومر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه، که چطور از ایران رفت بیرون و دو مرتبه برگشت به ایران. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بروان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بروان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. و با درود و آفرین بروان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود و آفرین به دختران و پسران خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فر کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانی است و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون می‌پردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمین‌های دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دین‌های ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی‌ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این رو از ایرانیان آموختن. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دیگرگون می شود واشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و بر می گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد، اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش، بزرگترین پسرش به نام رهبعام، همه برادران را می کشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند اینها رو خوب ببینند، بشنوند و بخونند. یهودیان که تا آن زمان هم بسته بودند، یک خاندان بودند، 12 تبار از یک پدر و یک مادر، به ستیز با یکدیگر برخاست و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دو پاره شد، هر دو پاره به جنگ با یکدیگر برخاستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی ها نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت‌ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ شاهنشاه مهرگستر ایران به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگویم، میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، به یاری اسرائیل شتافت، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شده شان را آباد کرد. به گفته خود کوروش خانه های افتاده شان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچرا که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی، این واژه میلادی را به کار نبرید، در پارسی داریم زایشی، در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست‌ها و گریزهای پیاپی در فرهنگ عبری ماشیا به کسی گفته می‌شد که از سوی یهوه به فرمانروایی بر یهودیان گزیده می‌شد. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده، هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه‌های زبان آرامی است، همانا در زبان عبری به روغن میگوییم مشخه، به عیسی میگوییم مشیخه، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی میریختند، روغن حیوانی بر سرش میریختند و میگفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شدی واژه ابریس، در عبری شین هست و میشود در عربی سین، ماشیا میشود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد، کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد داشت. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتم روح خدا، روح خداوند، که من این رو خودم نوشتم یهوه، برای که خدا نیست، این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت، یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن خوش. گرگ بره نمیخورد و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گلبانی کند و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قوم ها برخواهد شد و امت ها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید درست آن چیزیست که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، همیهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشون هستند. این امام زمان به کردوکاری که در اینجا برای او برشمرده شد درست همان چیزیست که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد شعیا نبی و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد، پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ نمیدونم با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید. یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر همیهنانم، ببیشه شما فرزندان و خوب من، برابر بگذارید آنچه را که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پردازان خوشپرداز این داستانهای ایرانی که یکی از آنها سوشانس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند، هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگا برای که این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختن که خب نگران نباشید. درست است که امروز ما شکست خوردیم، از مغولها آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک اندک اندک چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می کردن. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزان ترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهاننده بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم براه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی، که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی میتوان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمیتوانستند یک امام زمان برای خود بتلاشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبان اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر می شوند و تا گلوگاه در لجنزدار بیدانشی فرو می مانند. مذهب چنین است. همه هوش و توش و دانش و توانش خود را به کار می بندند تا یاوه ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن

ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد. درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردند که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخواستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده، همون که باید بیاید. و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا از همین مسلمانان که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمون و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام 11 شیعیان بود، زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام 11. پس از او چون فرزندی نداشت، این زنجیری امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گیرودار این تنش‌های بدهنجار، بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز براستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز، از جنس دیوان، از میان برخواست که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت. او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 سالی ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 ساله بود، رفت به ته چاه. او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون چاه نشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان میداند، مرا میانی خود و شما گذاشته است تا هر سخنی دارید، هر نیایشی دارید، هر دعایی دارید، هر آرزو دارید به من بگویید تا به عرضشان برسانم و هر پولی که باید بپردازید به من بسپارید تا به دستشان برسانم. اینا که میگویم داستان نیست، اینا همشون ثبت تاریخ است. من اینها رو از برگ‌های تاریخ برای شما میآورم. آن روز کسی از میان آن خرد در بازار دین گم کردگان نپرسید که اگر این کودک 5 ساله امام و پیشوای ماست، چرا باید به ژرفای چاهی فرو رفته باشد؟ دوم این که این کودک 5 ساله تک و تنها در ته آن چاه تاریک و نمور چه میخورد، چه میآشامد، چه کسی او را پرستاری میکند؟ اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنن و ترا خوشکش میکنن، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارد در ته چاه؟ در آن ته آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که

0: در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را در به امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه می گیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار می شود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی می شود. آری او بر روی خودش را باب یعنی درب امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان درآورد. تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تاکنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود. ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد، ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخه این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و واپسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من یعنی نامش محمد و کنیه‌اش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را همون امام ناپیدای خودش را محمد و کنیه‌اش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خاستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان زمین شنیده خواهد شد، آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دم بیندیشید، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید، آفتاب به جای که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشاپیش خود، همین کار که میگویم افشین گرامی اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
1: من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو سوال یه مطلبی میخواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میده تلویزیون، همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم که نشون میداد اونجا رو، نمارتون نجف یا هر شهری هست، داشت نشون میدادیم مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کف این چای ببینم. یعنی یه جوری هم رفته بود توی چای رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش ازن. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان فلان؟
0: ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان این
1: بود. کجا میدونیم یهودی بودن؟
0: من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که.
1: ولی میخوام این گمان خب مثلا از ریشش کجا؟
0: برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستانهای که در مدینه چه رخ داد، یهودیان رو چگونه کشتار کردند. برخی از یهودیان برای کینه جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ رو در اسلام پدید آوردند. یعنی شق شقش کردند. از این روح هست که من میگمانم. برای نمونه یک نمونه دیگه من به شما بگویم. کسی رو داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخت، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنن یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم بباورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
1: محمد باقر.
0: و محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین
1: جان. میخواه که گوگل بود.
0: از ذهنم میگریزم. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگر چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه‌گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه را. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد، حتی یک نمونه. من این را با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید، مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه ای بود که یک یهودی می توانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دوپاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد و سپس جامعه شیعه را آنچنان تباه کرد که تا امروز نتوانه سر بلند کند. شما نگاه کنید در میان همه مذاهب جهان هیچ مذهبی به خرافه باوری شیعه پیدا نخواهی کرد. یعنی زشت‌ترین، پلیدترین آیین در میان همه آیین‌های جهان همین آیین شیعه است. آنگاه من همین را بگویم، بی هیچ نگرانی و بی هیچ حراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد، من در پایانه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و بهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میرفت. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. من از شما می پرسم کدام ایرانتان را می خواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ ایران با اون کوها و جنگلها و دریاهایش را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید، بمیرید، ولی پسش بگیرید. و ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند با بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غمکده ای. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با اینکه آرزو میکنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را میخواهید پس بگیرید. میخواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمیارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
1: بله بله.
0: پس نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که
1: دیوان
0: پاره شد.
1: نه.
0: بر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید به رزم، آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که می بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. بر روی برگردیم به افشین جان، به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد؟ زمان داریم یا نه؟
1: بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط می‌خواستم یه چیزی بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. این هر کسی که منطقی صحبت بکنه رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش از همش سند داریم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهاشون
0: نه نگفتم بله. بله. وضعشون بهتره. نه. منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
1: بله،
0: من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جامانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که می گویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارد، اون داستان اونها داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستند، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیت بدتر است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارند و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستان‌هایی است که آدمی میتوانست بسازد چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دین‌هایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام و بعد شاخه‌های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنید چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه‌ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است، اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 72 ملت. ببینید یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج کار ما. ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنند، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست، اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد باید در راه خدا، در راه الله ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه‌ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند، گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هرچی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میاندازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی میداشت خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمیانداخت. ببینید همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب، به گفته زرتوش این کژندیشان آمدن جهان ما را تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر، می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجایی که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهراگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدی یک ویژه برنامه که بیرون از شاهنامه باشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژهش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ چه کردند با جان جهان، چه کردند با همین یهودی های بیچاره. آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود در پی اون کثافتکاری های خودشون، می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم به پیروان هیچ یک از این دینها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستند. و من این یهودیان رو به راستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است، زندگی مرا، تو را و زادمانهای آینده مرا، تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید، نباید هراسید. با جنگ ابزار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برای این با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری. حالا هر یک از اینها که بخواد باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخواست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شانمه رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیه روزگاری خودمان را بشناسیم. این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی می کند و روزی روزگاری نمایند، ببخشید درست گفتم، درست گفتم، زرتشتیان روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در ستورگاه اسلامی که نامش را گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این را از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما. ولی این آقا، این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش می‌داشتن، خود من یکی از هوادارانم او بودم، ولی نوشت درباره سوشیان یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشیانس‌های بزرگ داریم و یکی از سوشیانس‌های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی پیر هم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، می داند که دروغ می گوید. چرا دروغ می گوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که می دانی که دروغ می گویی، تو که میدانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغگویی است، چرا این همه تن به تباهی میدهی که بگوی یکی از برجسته‌ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است، او رو در ردیف سوشیانس بگذاری؟ شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه‌های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمی‌کند مسیحی باشد که خودم مسیحی زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه میدانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی ها هر کجا که باشد باید با اونها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگینشان کرد که شرم کنند، برون به لانه های خودشان، خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند، برگردند دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشیانس نام دادم. سوشیانس در گاتهای زرتشت چندین بار به کار رفته است، اگر اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتشت این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتشت از سوشیانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتشت سوشیانس به کسی میگوید، خودش را سوشیانس میداند، زرتشت خودش را سوشیانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشیانس، اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتشت بودی به تو هم میگفت سوشیانس. چه کسانی سوشیانس بودند؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببالانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند. اینها از دید زرتشت سوشیانس هستند و این واژه سوشیانس را به کار برده است، ولی نگفته است چشم براه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه، درود بر همه سوشیانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون رو به کردار در می آورند. پس هم خودش سوشانس است، هم کسانی که نمیگویم پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها میکوشند، اینها سوشانس هستند از دیدگاه زرتشت. ولی در اوستا این دگرگون شد. در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتشت چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینی بزرگ، یک بوزینه که نه ببخشید پس میگرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان، من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببندیم، بگذاریم در نشست آینده برگردیم به شاهنامه، برویم به سراغ هوشنگ، ببینیم که هوشنگ با ما چه میگوید و برای ما چه دارد. اگر سخنی هست بگو، من گوش میکنم.
1: نه من
0: من از این که گاهی به جوش میام، من پوزش خواهی میکنم از تو و از همه فرزندان خوبم. این رو به حساب بی‌ادبی من نگذارید، به حساب خستگی من بگذارید.
1: نه خیر، شما صحبتاتون خیلی شیرین و برای من که گوش نوازه، خیلی همیشه لذت میبرم و یاد میگیرم از صحبتهای شما و باهاتون موافق هستم. به هر حال این ادیان کارنامه شون هستی که در تاریخ هست که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم، خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم خب نتیجه نمیگیریم. خب تعصب هم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت، و کاملا من موافقم به صحبت شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردیم. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
0: مرسی، سپاس بیکران.
1: تا دیداری بعد.
0: سپاس.

خب با یاد و نام ایران، مسو وهو پیروزگر باد مینو ایران. اوستا دو نیرو را به نام خورنو می شناساند. نیرو، این نیرو را هم من در هنگام های پیش گفتم برابر آیین چرخش گرمایی یا ترمودینامیک. نیرو از میان نمیره، دگرگون میشه، پدید هم نمیاد. مانند این که نیروی گرمایی را به نیروی جنبشی میتوانید بگردانید، دگرگردانید. این خورنو هست. ایران از دید اوستا دارای یک نیروی نابود نشدنی هست. نیروی نابود نشدنی، خورنو. اون خورنو را در پهلوی فر می گوید. اوستا خورنو رو اوستا این خورنو رو دو گونه یاد می کند. یکی به نام ایریانم خورنو، دیگری به نام کوینیام خورنو. ایریانم خورنو نیروی نامیرا و جاوید ایران است که اوستان را ستایش میکنه. ایریانم خورنو یزمید. نیروی دیگری که باز هم اوستا همگونه میشناسد که برایان میشناساند، نیروی شاهنشاهی ایران است، کوینیام خورنو. اوستا هر دو را ستایش میکنه. در اشدادیشت اوستاییان باور دارند که خورنو یا فر ایران یخهای در هم فسرده را، فسردگی و یا افسردگی را در هم بشکند، خشم خونین درفش را که اکنون هست برافراشته شده است در ایران، آن را بشکند. دیو اپوش که دیو خوشسالی است و امروز بر ایران چیره شده است، آن دیو را از میان بردارد. این همان دیوی است که یکی از رهبران درخشان و شاهنشاهان پرآوازه گیتی به نام داریوش شاهنشاه که خود میگوید ازم داری و اوشا خشتره خشتریانام ازم من ازم، این در ترکی بام شده، من خودم داریوش شاهنشاه هستم. ایشان از خوشسالی ایرانیان را در بیم می دارد. دانسته می شود که آشنایی ایشان به آیین مزدیسنی بسی درخشان و روشن بوده است که از این دیو اپوش که با تشترا ستاره سگانه که نمادش اسب سپید است در نبرد است. ایشان این فرهنگ مزدیسنی را می دانسته که از دیو دروغ و خوشسالی، دیو دشمن، دیو خوشسالی و دشمن ایرانیان را در زنهار می دارد. این چه که گفتم پیش رو به گفتار من است. دهه ها هست که این را آرایه گفتارم کردم.
انگیزه این گفتار افسردگی بسیار زیاد خود من است. افسردگی از آن است که ایران فسرده تر و سرزمین مزدا نابود و نابودتر می شود و پناه و نگهبانی هم ندارد. خانه نماند چو خانواده پراکند. خانواده ایران نیست، توده ایرانی زبون است. توده ایرانی شکست خورده و در خاری و زبونی گویا که گزیده است که هم خود بمیرد هم با مرگ خیش آن سرزمین را که تا کنون به کشتن داده است از میان بردارد. اینجوری دیده می شود. انگیزه من برای این گفتگو دادن ناامیدی نیست، اما چیزی به نام امید هم نمی بینم. این است که در ناامیدی این سخن را می گویم. شاید برای این که امیدی پدید بیاید، شاید برای این که پس از دهه ها گفتگو و درخواست هنوز هم از توده ایرانی که تنها پناه ایران هست می شود چشم این داشت که دست از نابودی و تباهی و تبهکاری و شیعه‌گری که همه اونها در همون نام ناپاک شیعه‌گری فرو می رود، دست بردارند از این ننگ و خود را و سرزمین خیش را رها گردانند. این یادگار مزدا را به این ریخت در آوردید که کرده است، خودتان کرده اید، خودتان کرده اید به این ریخت در آوردید. این یادگار مزدا را پیش از این به مرگ و ننگ نیفکن. این که میگویم یادگار مزدا برای این که فرهنگ مزدی اصنی از ایران برخواسته است و آنچه که ایرانی هست در ایران، زبان و فرهنگ و ادب ایران همه مزدی است نیست. نگرانی بزرگ من این است که این فرهنگ، فرهنگ مزدی است نی، آسیب میبیند و این نباید آسیب ببیند. گفتار کنونی من، راستش من گزیده کرده بودم که نگویم دیگر، چون که شنوده می شود، اگر شنوده می شود نیوشیده نمی شود و کاربرد نمی دارد. این است که می گفتم که نگوییم بهتر است. اما این رنج و شکستی که در چندی پیش در کافکاز پدید آمد بسیار جانسوز بود، مانند همه شکست هایی که پی در پی در این پنج دهه پدید می آید دیگه. در این پنج دهه ننگ بالای ننگ، شکست بالای شکست پدید آمده است. این بود که از سوزش جان، جان و روان گفتم که اینها را، این درباره کافکاز سخنی بگویم، شاید اندک بیداری پدید بیاورد. ببینید یا بشنوید این که من سالیان ساله از چنین کردم، درباره کافکاز گفته و کردم. بارها گفتم که اگر ایران بماند و بپاید به یاری ایرانیان دیگه نه، میبایستی دانشکده کافکاز شناسی برپا شود، برای اینکه کافکاز جان ایران است. و از 30 سال پیش یا در 30 سال پیش دست کم 5 نسک نوشتم و چاپ کردم، اکنون اینجا در برابر من هست، این هست. گمان نمی کنم که بسی از شما که درباره کافکاز و ایران گفتگو میکنید این را خوانده باشید.
گمان نمی کنم بسیارتون که در این زمینه ها گفتگو می کنید به پژوهش های درخشان دست یافته باشید و گفتگو می کنید. اینجا من دارک یا شانه زرین یک ایرانی سکسونی را گذاردم روی نسک و نسک دیگری هم نوشتم در بازم درباره کافکاس. این اران نخجوان نیمه تالش نخیجوان زیست نخست اران نخجوان نیمه تالش چرا کی چگونه آذربایجان نامیده شدن 30 سال پیش خونیای نژادگان ایرانی باز هم در همین زمینه رو که نشان میدم برای این رواج یا آگهی نمی کنم که این هست میگم که من از 30 سال پیش چنین کردم روانشاد سخن داره زمان تند میگذره در لاتین یک چیزی هست یک گفته ای هست تمپوس فوکیت زمان پر می کشد در پرواز است زمان به تندی می گذرد من باید کمتر دکتر کوروش آریامنش که جان در راه ایران داد و به دست شیعیان کشته شد شیعه کارش به جز جنایت چیز دیگری نیست شیعه داره ایرانو برباد میده. به من گفتش که اون سازمان آزادگان که ما داشتیم در اون هنگام من دانشجو بودم. به من گفتش که بهتر است در ترکولوژی سرگرم باشی و ترکولوژی را با ایران شناسی همراه کنی برای ایران نیاز است. این بود که من بسیار در این زمینه کار کردم در ترکولوژی و سپس در کافکاس هم بسی کار کردم. اکنون میبینم که همان چیزهایی که ما پیشبینی میکردیم و در اون باره گفتگو میکردیم که ایرانیان را زینهار بدهیم و بیداری فدید بیاوریم همان بیمها ریخت پیدا کردند و زینهارها شنوده نشد و دوباره گلوی ایران را در کافکاس بریدند. در گلستان و ترکمنچای بریده بودند، دوباره بریدند، دوباره سر ایران را در کافکاس ژرف‌تر بریدند. در اون هنگامی که در اون گلستان و خارست یا خارستان و اون نام ننگین دیگه یه نمیدونم چای هست ترکمن هست چی زهرمار هست در اون هنگام ننگین همین روزگار بود همین چیرگی روزه و زوزه و مویه و تازی پرستی و شیعه‌گری و همین ننگ بود همین روزخان بود همین ها بود اکنون هم از 1825 به این سو دوباره ایران به همون در ایران به همان پاشنه میچرخد که در اون هنگام بود اون ننگ ها در اون هنگام پدید آمد برای همین شیعه‌گری که ایرانیان دارند اکنون هم همین است برای اون است که هم چیزی پدید می آید راستش من نمی دانم سخن را از کدام سو بگویم یعنی رنج را به رنج از کدام سو نزدیک بشوم تنها پیش از این که فراموش بکنم گرچه گفتم من بازم بگویم همه این کاستی ها در پی خفتگی و ناکارایی توده ایرانی است اگر توده ایرانی زنده بود اگر در هنگامی که جنایتکاران
دریای کاسپیان را به روس ننگین و روس شوم دادند و تنها 11% برایشان ماند. نمی گذاشتن چنین بشود، برای بار دوم یک چنین چیزی را در کافکاز نمی گذاشتن که بدید بیاید. در اون هنگام خفتگی و مرگ و ننگ را پیشه کردید، اکنون هم همین کار را می کنید. و گویا این همچنان دنباله خواهد داشت. و دشمن همین کار را بر سر شما می آورد که در گذشته آورده است. دوباره میگم راستش نمیدونم از کجا بگویم. آن سوی عرص تالشیان که دو نیم شدند، نه امریکا این را میگوید، نه آنکارا این را میگوید، نه بادکوبه این را میگوید، نه در ایران از میان توده ایرانی بیداری هست که این را بگوید. تالش دو نیم شده است، چرا بگوید بادکوبه این را؟ بادکوبه آن را سرنگون و کشته و مرده می خواهد. تالشیان برخواستند، جان برکف می خواستند به ایران بپیوندند. گفتند ما را از زیر ستم بادکوبه جنایتکار آسوده کنید. هیچ جنبشی نشد در ایران، هیچ پشتیبانی نشد. سران و افسران تالش ایرانی دلخون سر به داس مرگ بادکوبه دادند. از آن میان سرهنگ همت‌زاده و دیگر گردان و دلیران ایرانی خاموش شدند و به گور رفتند و بادکوبه زیر سم تالشیان به زیر سم بادکوبه‌ایان رفتند. هنوزم همین است. و این جاده ننگ را که کشیدند بدتر آنان را به کشتن می دهد. زندانهای بادکوبه پر است از ایرانیان تالشی. نه پشتیبان دارن، نه صدا دارن، نه یاری دارن، نه ایرانیان می دانن که چنین چیزی است. سرگرم این باشید که لشکرها بیارایید که بروید گورهای مردگان هزاران ساله را ببینید. صدای کسروی را نشنوید که همینها را گفت و به دست شیعه کشته شد برای اینکه همینها را میگفت. کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن نیندازید. صدای کسروی که شنیده نمیشود شنیده میشود اکنون. خوب کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن افکندید که از آن سوی گیتی واشنگتنیان بیایند و سر ایران را دوباره ببرند، براش جاده بکشند و آن جاده را به نام خودشان بگذارند. این نیست مگر مرگ توده ایرانی. اگر ایران درفش داشت، اگر ایران مردم داشت، درفش سرنگون نمی شد. اگر ایران شاه داشت، اگر ایرانیان بودن که می گفتن که فر ایران را می ستاییم، نه اینکه لشکر بیارایند بروند کربلا و نمیدونم ننگ های دیگر را. در این روزها کارتان همین است. ببینند هرگز چنین چیزی نمیشد. نه امریکا از آنجا میتوانست بیاید، نه هیچ جاده‌ای در اونجا کشیده میشد. از مرگ و خفتگی یه کسانی است که در ایران مینشینند، در ایران مینشینند و خود را ایرانی نمیدانند. چنین است. شما جدا شدن شهرهای ایران در کافکاز را در 1825 هیچگاه به یاد نمیارید. جانتان را نمیگزد که بیدار و هوشیار باشید.
نمیدونید در کافکاس چه داشتید، نمیدونید که کافکاس چی هست. کافکاس را هم به یک زبان بیگانه قف و قاز میگویید، همچنان که کاسپیان را قزوین میگویید. بیگانگی این است دیگه. هر سال چندین نیمی از سال را یا بیشی از سال را به این بگذرانید که به دشمنانتان بیاندیشید و برای دشمنانتان بگرید. بهرهش این میشه. آن کافکاس که در 1825 رفت به دست روس شوم افتاد، میگم نمیتونم کدام را بگویم، روسیان گفتن که بروید پاتون رو بگذارید در ایران ترکمنچای، به گلوشان پاتون رو بگذارید و هرچه در دستان هم میرسد از آنجا تالان کنید بیاورید. گریبایدوف و پاسکوویچ را میگویم. نسک خانه اردبیل را هم فراموش نکنید، آنان را هم بدوزید، آنها را هم بدوزید بیاورید در سر راه، چنین بکنید. همش امروز در ننگین پترزبورگ است، در روسشون. خب چه شد؟ کافکاس گرفت، چه شد؟ نابود شدید. شهراتان سوس شد، بازرگانیتان بریده شد. امروز هم همین می شود. جاده آمریکا که کشیده بشود در ایران، در ایران است دیگه، ایران نیست. نابودتر و تباهتر می شوید، آن جاده را به کام آمریکا می کشند، به کام آنکارا می کشند، به کام بادکوبه می کشند و به کام دیگر کامکاران. سستر و نابودتر و خارتر خواهید شد. ایران را که به زانو در آوردید، رود و دریاش را خوش کردید، چهار گوهرش را نابود کردید، پیرامونش را هم کرامبند بکنید که بیشتر نابود بشوید. این به خودکشی بیشتر میماند تا زندگی. از ناآگاهی کشته میشوید، میمیرید. آگاهی ندارید. من گفتم که در اگر ایرانی بر جای بماند میبایستی کافکاس شناسی پیشه گردد، دانشکده کافکاس شناسی باشد، که نمیدونم کار به آنجا خواهد رسید یا نه. یک چیزی یادم افتاد در هنگامه تکرار می شود تاریخ. در هنگامه شاهنشاهی روانشاد ارتخشری پاپکان و شاپور نیو که خود می گوید از این بغان بخ شاهنشاه ایران و ان ایران، اروپاییان یک ترفندی را به کار بستن مانند هم امروز. هم امروز در اون هنگام ها ساسانیان بسیار نیرومند بودند. در هنگام خداوندی روانشاد شاپور نیو نیرومند بودند. اروپاییان میخواستن این نیرو را از میان بردارند، سست گردانند و پیروز هم شدند مانند امروز. آمریکا از اون سو بیاید دور ایران جاده بسازد برای خودش که جان ایران را بگیرد. اون را زمان هم همین کار را کردن. روم از دست ایران خسته شده بود. از سال در سال 57 هم خسته شد. همین ها را که میبینید را آورد. و در سایه اینها میتواند این کارها را بکند. شما که به بردن و نابود کردن آنان نخواهید برخواست که. بارها گفتم زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا. اگر بیایند شما را زیر پا له می کنند، همچنان که آمریکا این کار را می کند امروز برای شما.
برون کسی نیاید به یاری تو اینجا، تو ز خیشتن برون آی، سپاه و ملا بشکن. شما برون نیایید از خودتان، بگذارید ملا و سپاه به یاری همه جهانیان شما را بیشتر بکشن، بیشتر نابود بکنن. به هر روی در اون دوران شاهنشاهی سال 57 هم اروپا و امریکا بسیار خشمگین به ایران بود و کوشیدن که از شیعه‌گری بهره برداری کنن که ننگ بزرگی است و زهر بزرگی است که شما را نابود بکنه، و از شیعه بهره برداری کردن، از اندیشه شیعه و رفتار شیعه و زشتی ها و تبهکاری ها و اهریمن منشی شیعه، همان ننگ را که خودشان ساخته بودند را دوباره به کار گرفتن که شما نابودتر بشوید. در این 5 دهه ننگ شیعه شما را می کشد. سال 57 این کار را کردند.

به سوی کربرا بروید، آب نیست، بروید برای حسین تشنه لب گریه بکنید، کور نیستید؟ شما سپاه و روزخان کور نیستید، تبهکار نیستید، شیعه نیستید، ننگین نیستید؟ شما هم در ایران زاده شدید، ایرانی هستید، اما چون اندیشه تان تباه هست، کور هستید، کر هستید و دشمن ایران هستید. آموزه هاتان زهراگین است، برای همین است که دشمن ایران هستید. اگر نه نمی گذاشتید این ننگ باشد. شیعه شما را ننگین کرده است، شیعه شما را روزخان کرده است، شیعه شما را سپاهی کرده است، شیعه شما را کربرا رو کرده است. این کار را که سال 57 به سر ایران آورد، انجمنهای واشنگتن و لندن همین کار را در اون انگام کرد. تکرار تاریخ. یکی از فرزندان خاندان دلیر، خاندان ساکسونی سورن پهلو در ارمنستان ایران پادشاهی داشت. از این خاندان کسی را به کشتن یکی از پادشاهان پارتی خاندان سورن پهلو، اروپاییان روم کنون هم جان شما را داره میگیره، یکی را برگماش که پادشاه ایرانی یا پارتی ارمنستان را بکشد. پدرش به این کار برخاست. این پسر نامش آناک است. این مرد نامش، ببخشید، آناک است و فرزند او کسی است به نام گریگور لوساووریچ، گریگور روشنگر، گریگور ایلومینات. اروپا این را برد روم این کس را برد، پرورش داد در آنجا، در روم پرورش داد، در بیزانس، همین که امروز اونجا را از 1921 به نام ایرانی ترکیه می. این آمد آیین ترسا در کافکاز درست کرد. آتشکده ایرانی اچمیازدین را نخستین کلیسای ترسایی جهان کرد. آیین ترسایی در ایران برپا شد. نخستین کلیسا در ایران برپا شد روی آتشکده ایران و اندیشه ایرانی و اندیشه مزدیسین را در کافکاز آغاز کردن به کشتن. پس از آن گرجیان هم که در آنجا بودن را به همون اندیشه در آوردن، برای اینکه بتوانن ایران را، کافکاز را از ایران جدا گردانن و جدا گردانیدند. پس از آن میان کافکازیان، از آن میان ارمنیان و کشور شاهنشاهی ایران، جدایی، چند دستگی، ناهماندیشی فتاد و دیگر لشکرهای آنان و نیروهای کافکازی با ارتش شاهنشاهی ایران هماوار نبودند. برای همین هم است که در نبردهایی که باز هم رومیان آراستند و بریخت تازی در آوردند و آن زهر ننگین و کشتار بزرگی به نام اسلام را بر ایران چیره کردن، از نیروهای کافکازی در ایران، در ارتش شاهنشاهی ایران نبود. تاریخ نمیتواند بگوید که هیچ کافکازی به جز دیلمان، نبرد کافکاز، نبرد شاهنشاهی ساسانی با تازیان، نامش کادوسی است. این کادوسیان یا دیلمان بودند که در نبرد بودند. بیشتر این بودن. برای نمونه افسر اردبیلی، دیلمیست دیگه، اردبیل کادوس است و تالش است دیگه، موتا. شما افسری گرجی، افسری ارمنی یا افسری از کافکاز که خودشان را به زبان ایران سرگش می نامن، سرگش می شود شاهین، نژاد شاهین ایران، سرگش می شود شاهین به زبان ایران، شما در اونجا نمی بینید. پیروزی بزرگ، امروز همینم داره تکرار میشه. یه تکرار شد، پایان شد. تکرار شد و پایان شد. تا ملکی نست و چنین روزگار،
زنده خ

0: دهمت صد هزار. تا زمانی که شیعه هستید همین روزگار است. بترسید از من، صدای من را نگذارید پخش بشه، نگذارید زرتشت توده بگه، برای اینکه زرتشت توده میگه شیعه نباشید، شیعه بمانید. شیعه بمانید خوب است، به کام آمریکا و به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میمانید. صدای زرتشت توده نباید شنیده بشه، برای اینکه میگه شیعه هستید که این شده است. اگر نه چرا؟ چرا چنین میکنید با خودتان؟ آنچه با خود کردی ما هیچ دیوانه آن با خود نکرد. این کارهایی که به سرتان میآورید و وادار میکنید که امریکا بیاید، از واشنگتن بیاید، سر شما را دوباره در قفقاز بموند، ببرد، بجزید بجز مردگی و نشستتان چیست؟ اگر 20 روز پیش، اگر یک ماه پیش، در هنگامی که اسرائیلیان ایران را میکوبیدن برخواسته بودید، این روزخانهان را از میان برده بودید، آیا گمان میکنید که امریکاییان میتوانستن بیایند دور ایران جاده بکشند، دست ایران را از ارمنستان کوتاه کنند؟ میان ایران و تالش ایران و بادکوبه دوباره دوری بیفکنن؟ کم دوری درست کردن روسیان؟ کم آنجا را به ترک تازی نشاندند؟ اگر چنین نبودی چنین نمیشد. سخن بسیار بسیار زیاده، نمیدانم که راستش از درد و غم کدام را بگویم، کدام را فریاد بزنم. ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. دست شما کوتاه شد از همه چیز، از زندگی، از پیوندهای مانبودی اقتصادی، از درآمد. بادکوبه را آمریکا اومد بست به نقیجوان. در میانش ارمنستان بود و بست به آنکارا و بست به خودش و درها بست به روی شما. اونگاه بشینید در ایران به آنچه که روسشون درست کرده است، همانها را چه بگم، بجوید همانها را، بیارید کسی را راه بیاندازید مانند چهارپا در این ور اون ور پوزیده، بگوید که خدا من را ترک آفریده است. کم ترک بازی در ایران هست که ایشان هم به ترک بازی بیشتر بدمد. این را روسیه درست کرده است. چجوری؟ خب شما نمیدونید که اینجوری شده است دیگه. نمیدانید از ندانستن اینجوری شده است. 1800 میگم، بسیار سخن هست. اینها را من هی در این چند سال هی دارم میگم، هی دارم میگم همین. 1825 شماها که خودتان را در ایران، همشهریای من، اردبیلیان تالشن دیگه، اگر خودتان را ترک مینامید، به شما دارم میگم. شما بیشتر کشته شدید. جاده زنگزور شما را بیشتر له کرده است. همه را له کرده است، ایرانیان شما را بیشتر له کرده است. میگم که یک کمی آگاه تر بشوید، اگر بخواهید. خودتان را به مرگ و بیخبری و ناآگاهی زدید، آن بماند. 1825 عباس قلی باکی خانوف ترگومان روس شوم است در جدایی کافکاس. این یک نسکی نوشته است به نام گلستان ارم. هزاران بنچاک و گواه است برای این کار، برای این چی که میگویم. یکی نه، یکیش این است. شما پاسخ من را بدهید که در اون هنگام ایشان نوشته است که در بادکوبه، نامشم بادکوبه است دیگه، در اون هنگام اکنون کردن باکی، چون که درستی نباید باشد، باید نادرستی باشد. باید نام بادکوبه را بگویید آذربایجان، برای اینکه درستی نباید باشد، دروغ و دزدی و نادرستی باید باشد. انجمنهای واشنگتن و لندن هم همان را میخواهند. عباس قلی باکی خانوف زمانی که گلستان ارم را می نویسه بادکوبه آذربایجانه، می نویسه بادکوبه نامش باکیه، می نویسه بادکوبه نام زبان ترکی در آنجا هست، نه، میگه چند روستا هست به زبانی گفتگو میکنن که مردم همگانی با آن مغول میگوین. کی این کار را کرده است؟ بادکوبه را چه کسی به این روزگار در آورده است؟ روسشون. بسیار ساده است، شما خفتید، دشمن بیدار است. روسشون آنجا را که گرفت، زبان در آنجا زبان سرکاری رسمی ایرانی بود. مردم دل به ایران داشتن، نه به روس. سر روسیان را می بریدن، به ایران می فرستادند. نبردهایشان را در گنجه مگر روس ندید؟ نبردهایشان در بادکوبه مگر روس ندید؟ پایداری آنان را مگر ندیدند؟ باید اون را اونان را بیگانه می کردن دیگه. بیگانگی بهترین راه کدام هست؟ یک، زبان درماندهی که شهری نیست، برای شهرم واژه ندارد، آن را بیافکنید، بیارید در میان بیافکنید. این است که بادکوبه آن زبان را فرا گرفته است. هنوز هم همه بادکوبه چنین نیست. در شروان و تالش زبان ایران هست، در خود بادکوبه هم هست. این نو هست، این کار نو هست. من نمیدانم که از کجا بگویم. یک شیوه اینها در شیوه روسشون در کافکاز، نه تنها در کافکاز، در آسیای میانه هم اینجوری بود. بارتولد خودش نوشته است که شیوه ترکسازی روسیان را من از دنبال کنندگانش بودم و یک رهنوردی به آسیای میانه داشتم، اینجا که سغد بوده است و امروز به نام نادرست تاجیکستان میگوید، و آنجا رفتم. در آنجا تیره ایرانی بود به نام سرد، سرد میشه زندگی، و یکی از کسانی که از سرتیان بودند، سرت بودند، راه خواستیم و گفتیم که آیا تو ترکی؟ تاجیک واژه‌ای است که نادرست است، برای یک جانشینان به کار می بردند و می برند. گفتند که آیا تو ترکی یا تاجیک؟ گفتش که نه، من تاجیک هستم. میگه که بارتولد گفت که خب تو می توانی امروز ترک باشی، اما فرزندان تاجیک باشی، فرزندان شما ترک خواهند بود. بارتولد میگه چند سال دیگه که ما به آنجا ره نمودیم یا ره گشودیم، کسی نبود از سرتیان که خود را ترکی گفتگو نکند. این شیوه آنان بوده است. در بادکوبه و کافکاز هم چنین کردند. در کافکاز نه جای ترک است، نه باستانشناسی ترک است، نه هرگز چنین چیزی بوده است. این را روسیان درست کردند. روسیان زمانی که فینلند را، هلسنگی را از سوئد گرفتن، در اونجا این زبانی را پدید آوردن که امروز زبان رسمی هلسنگی شده است. این زبان در اونجا نبود، نه خوانده میشد، نه نوشته میشد. رفتن، زمان داره میگذره، رفتن یک ترسایی را آوردن به نام میکائیل آگریکولا، و از آگریکولا خواستن که نسک توره را برگردان کنه به این زبان کنونی، و این زبان رو اونا در اونجا آفریدند. اکنون هم زبان رسمی اونجاست. این شیوه آنان است. اما اکنون نگاه کنید، از 1825 که گفتم عباس قلی باکی‌خانوف نوشته، 1917 آنجا را آوردند به یاری پانترکیسم جهانی، ومبری و نمیدونم شاپشال و این جنایتکاران دروغگویان درست کردن. یک جاسوس هنگری هست، مگیارستان ومبری، اینها درست کردن این سامانه پانترکیست و سپس ترکان جوان و اینها رو اینها درست کردن، و همینها اون بهره‌ای را که اون بنیاد ناپاکی را که روس شوم در اونجا درست کرده بود را پی گرفتن. در 1911 یک بچه ملایی جنایتکاری به نام محمد امین رسولزاده رو از آنجا با یک جنایتکار گرجی بی پدر مادر به راستی، چون نه پدرش دانسته است که نه پدرهاش دانسته، یکی از پدرهاش ما میشناسیم داووده، نمیدونیم به خوبی، خودش هم نمیدونست. این چاگوکش بی جنایتکار گرجی نامش چوکاشویلی هست رو انگلیسیان نامش گذاشتن استالین، آوردن در انگلستان آموزش دادن. این جنایتکار با این محمد امین رسولزاده دوست و همکار بودن و هر دو خود را نمیدونم کمونیست هر زهرمانی که بگیر مینامیدن. این جنایتکار رو بردن بادکوبه، از بادکوبه بردن به آمد به ایران، آمد به ایران و در ایران از یک پارتی به نام دموکرات گفتگو میکرد و ایشان با چوگاشویلی که انگلیسی ها استالین میگن همین پارتی گلستان، پارتی دموکرات را که در جنگ دوم، پس از جنگ دوم جهانی میخواست استانهای آذربایجان ایران را جدا کند، همین ساخته، همین چوگاشویلی با همین محمد امین رسولزاده. زندگی طوفانی تقی‌زاده، سخن بسیار زیاد شد، را نگاه کنی. تقی‌زاده میگه که این ناپاک، نمیگه ناپاک، من میگم، میگه در کنستانتیناپول که به نادرست، ترک کار نداره که چه چیزی درسته، ترک روی نادرستی و دروغ ساخته شده. من بارها هم گفتم بازم میگم، هر کی خود را ترک مینامد دروغگو هست. ترک روی دروغگویی ساخته شده، بنیاد ندارد، گذشته ندارد. به هر روی این ناپاک دروغگو تقی‌زاده میگه که آمد نزد من به کنستانتیناپول، خب نام دروغش، نادرستش، نام ترکیش بگیم که نام نادرست یعنی ترکی هست که استانبول، کنستانتیناپول، آره، به اونجا آمد، میگفت این ناپاک کفش نداشت و نان نداشت، زبان ایران آموزش میداد، هموز که به سوی ترکان رفت، یعنی به سوی همین جاسوس انگلیسی و اندیشه اونا، و هموز که در 1917 به بادکوبه رفت و در بادکوبه را نامش رو گذاشت آذربایجان. اکنون فرزندان ایران زمین، همینایی که خفه شدن، خار و سست، زبون بی صدا، مرده هستند، نه اینا را میدونن، نه میخوان بدونن. گاهی به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میگوید که آذربایجان پایینی، آذربایجان بالایی، شمالی، جنوبی. ببینید، من که میگم که ترک بودن، ترکی گفته و کردن، ترکی اندیشه کردن به جز دروغ چیز دیگری نیست. همین اکنون به شما گفتم که 1917 این نام را، این جنایتکار فرزند ملا این نام را روی اون گذاشته، اونگاه اونجا شده آذربایجان. سگاه و چهارگاه و نمیدونم به یاد اصفهان و به یاد شیراز و به یاد زابل هم شده خونیای ترکی آذربایجانی. سازها هم که تار هست و دوتار و یکتار و ستار و کمان و شهکمان هست، نمیدونم شهکمان را می نوازن یا نه، اما کمانچه، کمان کوچک، کمان بزرگ، شهکمان، همین هاییست که ارمنیان می نوازن، همین آهنگ ها، همین دستگاه ها، همون هاییست که در ارمنستان می نوازن. من یک نسل برای این نوشتم. اونگاه همینه ها شده است ترکی. 1825 که بادکوبه را روسیان از ایران جدا کردن، به زبان ایران اونجا گفته بود می شد، چیزی به نام خونیای آذربایجان بود؟ بود؟ بادکوبه نامش باکی بود؟ نه. من در اینجا بسیار سخنها هست، اما خب دیگه چی بگم، همینجور گریخته میگه. یکی از نسل دستگاهی که چاپ کردم ۱۹۰۸. ببینید این را، این بخش را میگویم. 1908 به دبیره روسی نوشته است و نامش را نوشته است ایل که قرائت. این پیش از 1917 است که نام بادکوبه بذارن، نام بادکوبه را آذربایجان بگذارن. و این ایل که قرائت رو گذاشته زبان تاتاری، چون در اون زمان بادکوبه را روسیان تاتار می نامیدن، چون اونها را تاتار کرده بودند. نسک زبان ایرانی هم در آنجا چاپ می شد. یک نسک دیگری هستش نوشته وطن دیلی، یعنی چیزی به نام زبان آذربایجان یا آذری در بادکوبه نبود که اینا این کار می کردن. اینجا چاپ کردم، در این نسک چاپ کردم. از اینها چندین در این نسک من چاپ کردم و شما اگر آمارهای زیر 1917 را در بک روسیان دادن، بالشو اسلاوار که در لایپزیگ چاپ شده است، فرهنگنامه های بریتانیا، انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدی آف اسلام در هایدن لایدن چاپ میشه، هر فرهنگنامه ای را شما نگاه بکنید زیر 1917 نه اون مردم را آذربایجانی مینامن، نه اون زبان را، نه اون خونی ها، چنین چیزی نیست. از 1917 درست شده. برای اینه که میگم هر کس که خودش را ترک مینامه دروغگو هست و دروغ استوار هست. اینهایی هم که خودشان را ترک مینامن و از ترک بودن گفتگو میکنن، میگن اردبیل که تالش از تالش نیست و ترکه، هرگز اینا نمیگن که 1917 این نام را آوردن گذاشتن اونجا. هرگز اینا نمیگن که زبان ترکی را در اونجا، همین زبان نابود را، همین نیم زبانک را روسیان در آنجا گذاشتن و چیزی نسکی به نام آذری نبود در اینجا من چاپ کردم. اکنون چیکار میکنن؟ اکنون مینویسن که این زبان بادکوبه زبان آذری است و تبریز هم بخشی از بادکوبه است و در تبریز هم هستن انگشت شماری که بگوین که آره ما و بادکوبه یک مردمیم، یک زبان را داریم. نه، اون زبان را روسیان در آنجا درست کردند. نه، شما دروغ میگویید، شما راست نمیگویید. خب ببینم یک راستگوی دیگر چه میگوید. میگم که سخن بسیار زیاده، نمیدونم از کجا بگویم. این جام التواریخ نوشته شده، بارها گفتم این را، و این جام التواریخ را یک دانشمند بزرگ، پزشک، ستاره شناس، دانشمند، وزیر و یک مرد بسیار بزرگی نوشته است و ایشان این دانشگاه رب رشیدی را که درست کرده است، بنیاد دانشگاه آکسفورد از آن است، ریخت ساختمانهاش از آن است، رب می شود چهار گوش، و ایشان این را نوشته است. این یک مردی است مردستان، یه آدم ساده نیست، یک دانش نمی داند، دانشهای بسیار می داند. و این نوشته ایشان جام التواریخ، این مرد را نگاه کنید: تمامت اقوام ترکان بنده و لشکریان چنگیز هستند. این وزیر مغول است. همه اقوام ترک مغول به هم مانندند. من همیشه پرسیدم، همیشه میگم شما که میگید ترک، دروغ میگید شما. من چهرم به مغول نمیماند، تبریزی اردبیلی هم چهرهش به مغول نمیماند. جام التواریخ راستگو است. شما که خودتون را ترک مینامید، به ویژه در ایران در بادکوبه، همچنین دروغ میگویید. و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست، مغول صنفی از ترکان است. برای همین هم عباس قلی باکانوف در گلستان ارم همین را میگوید، میگوید بادکوبهیان با آن چند روستا مغول میگویند که یک زبانی به نام ترکی گفتگو میکنند. اقوام مغول صنفی از ترکان هستند. شکل و لغت ایشان به دیگر ماننده و نزدیک مجموع آن اقوام ترکان را کتاب و خطی نبوده است. برای همینم است که گفتم که نسکایی که در بادخوبه زیر فرمان روسیان برای دیگر کردن زبان چاپ میشد، چرنیایوفسکی یک روسی است که این زبان را اون ساخته. چرنیایوفسکی دبیره برای زبان بادکوبه ساخته است و نسک ها نوشته است و دگرگونی این زبان را ایشان انجام داده. ایشان رو به مغولان را ایشان رو به آذربایجان نهادن، قتل و تاراج کردن. چون به تبریز رسیدن مراغه را محاصره کردن، اسیران را پیش کردن، هر کدام بازگشتن کشته شدن. به قزوین با قتل و تاراج بسیار، در ری، همدان، اصفهان، مراغه، اردبیل مردم به کلی کشتن، کودکان اسیر کردند و از آنجا عازم اران شدند. این اران کجاست؟ همون جاییست که بیاری ترکان و محمد امین رسولزاده که پارتی بیاری چوگاشویلی و جنایتکاران جهانی دموکرات، پارتی دموکرات رو درست کرد و آمدن سپس میخواستن زنگان و اردبیل و استانها از آذربایجان رو جدا کنن. این نامش پیش از این که این نام را بگذارن اران بوده است. کسروی هم همین را میگوید. امروز فرزندان آذربایجان، فرزندان اردبیل، فرزندان ایران نسکای کسروی را نمیخوانند. اگر شما به کسروی گوش بکنید، صدای کسروی باشید، هیچ این گرفتاری پیش نمیاد. به ویژه مردم آذربایجان اگر بیدار باشند، بودند، جاده آمریکایی روی گلوی ایران کشیده نمیشد. اگر بیدار بودید نمیگذاشتید چنین چیزی باشد. شما بادکوبه را باید له میکردید، دروغ را باید له میکردید، میستادید، نمیگذاشتید چنین چیزی پدید بیاید. خاموشی و خفگی شماست، خاموشی و خفگی همه مردم ایران است که چنین میشود. گرچه کسروی میگوید اردبیلیان مردمانی تالش و مردمانی هنگام باز بودن. هنگام باز جنگندگی آنان را میگوید. امروز دیگر هنگام بازی ایرانیان فرو نشسته است. به دروغ خود را ترک مینامید، همینی که روس شوم خواسته است. این است که این بدبختی و بیچارگی بر سر شما میآید. ایرانیان، من شگفت میکنم، ایرانیان برای نمونه نام کشور جرمن را که شاپور شاهنشاه جرمن را میشناخت، میگفت من با جرمنان خود نبرد کردم، جرمنان را خود دستگیر کردم. امروز آنجا را از زبان فرانسه میگید آلمان. بادکوبه آمده است، تبهکار آمده است، اونجا را گذاشته است آذربایجان. شما هم همون کار را میکنید. چرا در باره جرمن نمی کنید این کار را؟ خب از زبان فرانسه آنجا را آلمان می گوید. خب آنجا نامش اران است. چه نیازی هست که آنجا را به دروغ آذربایجان گفتن؟ شما هم همین را بگویید که خاری و بدبختی و بیچارگی سر خودتان بیاورید. شما نمی دانید که کافکاز کجاست، دارایی ایران در کافکاز کجاست، فرهنگ ایران در کافکاز کجاست. شما در ایران را نمی شناسید. در الان می گویند، دریال می گویند، نمی شناسید. پیش از این در آغاز گفتار گفتم که تالشیان برخواستند، به ایشان یاری نکردید، مردند و اندیشه رهایی از زیر سم بادکوبه‌ایان را به گور بردند. این کار را شما بر سر سرلشکر گوهر دوده هم آوردید. من نخستین ایرانی هستم یا تنها ایرانی هستم که سرلشکر گوهر دوده را دیدم. داستانش بسیار زیاد است، اکنون یک تسو شده است که من گفتگو کردم. تنها این را بگویم که زمانی که ایشان کافکاز را فرموده بود که میبایستی از دست روسیان جدا بشود و روسیان پروانه‌ای ندارند و میبایستی از کافکاز بیرون بروند، زیرا که کافکاز ایرانیست، نامش هم ایرانیست. واژه کوفه، کیو در انگلیسی، کهف در تازی، از واژه اوستایی کاوفا هست، میشه کوهستان. رومن ها هم، رومیان که امروز به سر شما این می آورن، آنجا را کوهستان ها، کوهستان زبان ها می نامیدن. ده ها زبان در اونجا، شاید صد ها زبان بوده، ده ها. روسشون بسیاری را از میان برد. برای نمونه مردمی به نام اوبیخ را همه را نابود کرد، پایداری میکردن همه را کشت، هیچ کسی از این مردم را نذاشت. روسشون این کار را کرده. کوهستان زبان. سلشگر گوهردوده را بگویم، گفت که کافکاز از آن ایران هست و میبایستی ایرانی نژاد بود. دوده نامش نگاه کنید، گوهردوده. من که نخست دستگیر شدم، چون در ترنی بودم که به پایین کافکاز میرفتم، چون که کافکاز را ایشان خود ایستا کرده بود و میگفت که روسیان میبایستی از آنجا بروند، کافکاز از آن روسیان نیست، شهرها ایرانیست، مانند دربند آبادترین و بزرگترین دژ شاهنشاهی ساسانی در اونجا هست و در آلان یا دریال که در ایران هست. خب من را هم بردون در آلان را نشان داد و دریال و یک سنگ نوشته ای اونجا بود که نیمش به پهلوی نوشته است، نیمش روسیان شکسته بودند و سپس از من درخواست کرد که در پترزبورگ شکستش را در یک گونی ریخته بودند. داستانش زیاد می شود. گفت برو اونجا و ببینین چی هست. من رفتم، زمانی که نگاه کردم سپس نوشتم بهش فرستادم، گریه کرده بود. گفت چه نوشته بود؟ گفتم نوشته بود نیست ایران شهر خوشتر گوگه، نیست از ایران شهر خوشتر جایگاه. زمانی که کوتاه کنم سخن را، زمانی که به دفتر کارش رفتم، خب میگم در ترن دستگیر شدم و اینم بگویم که کسی همراه من بود در ترن. گفت شما بیم ندارید چون که اینان کسان شما هستند که ترن را نگه داشتن. گفتم کسان من نامشان چیست؟ گفت از خودشان بپرس. یکیشان که پشت شیشه ترن ایستاده بود، سرنیزه‌اش رو من با دست گرفتم. خب این گستاخیست دیگه. سرنیزه‌اش رو با دست گرفتم، فریاد برآورد که چه میکنی؟ گفتم تو کیستی؟ گفت تو کیستی؟ من گفتم که نامم را گفتم. تا نامم را گفتم دستش روی دست من بود، دستش رو شل کرد. گفت چی میگی؟ نام کس؟ نام شما میتوانه، نام کسم میتوانه زرتشت باشه. گفتم نام من زرتشت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ساسان. ما ساسانی هستیم. همین که روسیه روسش اون بهش چچن میگه. به هر روی ساسانیان من را بردن به دفتر کار سرلشکر گوهردوده که در بی پناهی، در مردگی و خفگی و خاموشی ایرانیان به دست روسش و ما امریکا کشته شد. امریکاییان یاری کردن رو را کشتن برای اینکه بیان اینجا جاده بکشن دیگه. من به دفتر کار ایشان که رفتم، چون ارتشتار هستم، به آیین ارتشتاری پا کوبیدم. خبردار ایستادم، نگاه کردم، دیدم چهره شاهنشاه آریامر با رخت ارتشتاری اون بالاست. من خب عشق مرا در رو بود و سرشک افشان شگفت می کردم، دیدم تیمسار خودشم گریه می کنه. گفتم که تیمسار این چهره را چرا اینجا گذاشتید؟ گفت که نگران نباش، کافکاز را به ایرانیان بر میگردانم. ایرانیان کجا بودن اون هنگام؟ اکنون کجا هستید؟ همیشه هیچ جا نیستید، همیشه سرگرم شیعه گری هستید. برای حسین تشنه لب خودتون رو کتک میزنید، برای همونم تشنه لب مانده اید. او را کسی یاری نکرد. چه بگویم؟ از کرده های او گفتم دیگه. همین سنگ نوشته که نیست ایران شهر خوش در دیگه و گرا، ایشان به من یاری کرد که من پیدا بکنم. اینها سستی های توده ایرانی است، اینها درماندگی های توده ایرانی است، اینها رنج هایی است که توده ایرانی در پی تباه شدن، در پی آکند مغزی خودش است به سر خودش بیاورد. شما با این آسیب ها خودتان را نابود کردید، ننگین کردید. اندیشه شیعه است که از شما سپاه پاسداران ساخته است. دزدی، دروغگویی، تباهی، نابودی، زشتی، پستی، آوارگی، ننگ. دست از این کار بردارید. در این درازای 5 دهه در کافکاس چه شومسری های شما کردید؟ چه آلودگی های کردید؟ چه گمراهی، چه تباهی پدید آوردید؟ یکیش یاری نکردن سپه بود سرلشکر گوهردوده است، به کام انجمنهای واشنگتن و لندن کشته شد، به کام روسشون کشته شد. سپه بود سرهنگ همتزاده همچنین کشته شد. امروز تالشیان به همون ریخت کشته می شوند. تالشی نیست که در شهرهای روسی می روند بادکوبهیان تالشیان را می رو بایند، می آورند در بادکوبه می افکنند در زندان. اکنون شماری از آنان اونگونه است. تالشیان امروز یک سرمردمی ساختند، وزیران دارند در برونمرز. ایرانیان آنها را نمیشناسند چون بادکوبه نمیخواد. انجمنهای واشنگتن لندن نمیخواد که تالش به ایران بپیونده. انجمن واشنگتن لندن میآید جاده میکشد که بیشتر ایران را از کافکاس دور بکند. شما از کافکاس دور شده ای، شما از همه چی دور شده، شما از زندگی، از راستی، از سرفرازی، از گردی، از دلیری خودتان دور شده اید که شیعه شده اید و خار شده اید. شما آگاهی ندارید که در کافکاس جان شما در کافکاس هست. آگاهی دارید که در کافکاس ایرانیانی هستند که به خودشون میگن ایرون، به خودشون میگن سرمد، نام فرزند فریدون سرم را به خودشون میگوین سرمتیا، به خودشون میگن الان، همین که نام اران هم همونجور بود، به خودشون میگن ایرستون، به خودشون میگن ایرون آدم، به خودشون میگن یاس، و این نام جیسن هستا، یاسون. سون میشود فرزند، مانند ادیسون، آبراهامسون، گوستافسون. سون به زبان ایران می شود فرزند، سکسون می شود فرزند سکان. اینا سکان هستن، سکه هستن، سکسون هستن. یاسون فرزند یاس، همین مردمی هستن که از همین ایرانیان در هانگریا می زیند که به خودشون میگن یاس، به شهرشون هم میگن یاس برنی. یکی در رومانی هم هست به همین نام. ایرانیان از اینها آگاهی ندارن. گریه بکنید برای حسین تشنه لب. خب گریه چه کار میکند برای شما؟ همین کار را پدید میارد. روزگارتان هر روز گریه تر میشود، هر روز گریه آورتر میشود. من اینها را که درد دلهای بسیار زیاده است، یه چیزی میخواستم بگم، زیاده، بسیار زیاده. چندی پیش یا چند سال پیش در کانادا یک رادیوی بود، نمیخواستم بگم، با اونجا گفتگو میکردم و زیاد از بادکوبه میگفتم. یک کسانی از آنجا، اون راننده اون رادیو آورد به من دشنام دادن که گفتن چه همه از بادکوبه گفتگو میکنی، همش از بادکوبه چرا میگی؟ برای این میگفتم، برای همین هم اکنون میگم. با همین که گزیده بودم دیگر نگم، چند سال بگم دیگه، چند سال بگم و بنویسم در این زمینه، چون دلم برای کشورم میسوزه، چون برای اون سرزمین سوگند یاد کردم، چون میدونم که دروغ شما را نابود کرده. گفتم باز هم بیایم از این راستی ها بگویم به شما که کسی اینها را نمیگوید. میترسن بگویند که شیعه شما را ننگین کرده است، چون خودشان شیعه هستن، شیعه میشود ننگ. میترسید اینها را میگم به شما، رنجور میشوید. میگم که رنجور بشید، برای اینکه شما کشور منو خار کردید، شما منو خار کردید. شما من را به نام یک ارتشدار، به نام یک ایرانی بی میهن کردید، بی درفش کردید، پادشاه هم را کشتید، فرزند پادشاه من را مانند خود من آواره کردید در این سو و سوی جهان. شما برای من نابودی آوردید. من از شما دست بر نمی دارم که شما هم از من دست بر نمی دارم. شما اهریمن را به سرزمین من چیره کردید. شما با نادانی و بیماری و خاری و زشتی و تباهی سرزمین درخشان ایران را به این روز نشاندید. ایران نمی بایستی اینجوری خار بشود. ایران هنگام خار بودنش نیست. ایران هنگامش نیست که آمریکا بیاید دور ایران جاده بکشد. ایران هنگامش این نیست که نیروی هوایی شاهنشاهی نداشته باشد، نیروی هوایی نداشته باشد، اسرائیل بیاید ایران را 12 روز بکشد و بکوبد، کسی توان نگهبانی و نگهداری ایران را نداشته. شما کردید. اندیشه شیعه این کار را کرده. رهبران شیعه این کار را به سر ایران آوردند. شما تا زمانی که از این اندیشه ننگین دست بر ندارید همین است. تا زمانی که تکان نخورید از شرک تازی، از نابودی و زشتی و شیعه می شود پیرو پستی، پیرو ناراستی، پیرو دروغ، شما از این پیروی دست بر ندارید، همین هست که هست. به شما به نام اردبیلی و تبریزی می گویند ترک. می پذیری؟ چون که نمی دانی چیستی. شما آتشکده آذرگوشن اسب را نمی بینید؟ شما نام آذربایجان ایران را نمی بینید؟ نام های کسروی تبریزی بزرگ از بزرگم بزرگتره. می گوید که نام جایگاه ها، شهر و باغ و راغ و کوه، نام های چهری از زبانان مردمان به آنجا گذاشته می شود. دانسته می شود آن مردم از زبان خیش بر آنجا گذاشته. اونگاه سردرود رو گرم رود، مهران رود، کرگان رود و برزنهای تبریز، اینا به ترکی است یا به زبان ایران است؟ تبریز مرا برد زبان خواهد بود تا در نچشم آب چرنداب و گجل، سرخاب زدیده ام روان خواهد بود. این کمال خجندیه بخشش رو از یادم رفت. این کمال خجندی گفته نام رودخانه ها به زبان ایران است. خب اگر در آنجا ترک بود که نام ایرانی در آنجا چرا گذاشته است؟ از زبان خودشان میذاشتند. رودخانه کر در بادکوب است به نام کوروش. رود کوهستان البرز در آنجا هست، هر از برایتی اوستایی. رودخانه ارس یا آراکس که می شود اشک چشم. بادکوبه، آن سوی بادکوبه نزدیک گرجستان، آبخیزستان که امروز آبخاز شده. کدام ایرانی می داند که اینجا نامش آبخیزستان بوده است؟ بروید نگاه کنید نسک استخری پارسی را نگاه کنید. در آنجا از آبخیزستان، از بادکوب نام میبرد. میگوید آنجاست که 9 ماه از سال باد میکوبد. اونگاه این راستی ها را زیر پا بگذارید. قطران تبریزی را، گفته هاش را زیر پا بگذارید که از بلای ترک گفتگو میکند. اگرچه داد ایران را بلای ترک ویرانی. قطران تبریزی دیوانه بود به مردم تبریز بگوید بلا؟ خب اینها را چرا نباید اینها را در نگر آورد؟ چرا میبایستی به کام بیگانگان کار کرد؟ چرا به کام انکارا کار کرد؟ چرا به کام بادکوبه بیمار و نابود شده و ترک شده باید کار کرد؟ چرا؟ شما میبایستی مردم آذربایجان به ویژه برای بیداری آنها میکوشیدید و بکوشید. آنان را هوشیار و آگاه گردانید. آنان چشمشان و توانشان از خواندن گلستان ارم افتاده است. آنان را بخوانید، فرا بخوانید که این چیزها را فرا بگیرند. نه اینکه خود نیز به خودتان به کام بیگانه، به کام روس و شوم و انجمنهای لندن و واشنگتن خود را ترک بنامید که می شود همانا دروغ. با جان و ران و رام نام و توان و دینه و ژن ایرانی خود را به یک نام پوسیده و دروغ پیوند بدهید که از این بیشتر بشود. من اینها را برای چی میگویم؟ زیاد پافشاری میکنم. اگر ایرانی بیدار بود، اگر تبریزی و اردبیلی بیدار دل بودن، اگر بر ایرانی بودنشون استوار بودن، اگر شمشیر رو نمیدونم مشت و نمیدونم تپانچه به سر کلشون در ده روز سال نمیکوبید، در ده روز سال هرگز این گرفتاری را که روم دوباره بر سر ایران آورد، یک بار آینه ترسا را در کافکاز آورد نشان، کافکاز را از ایران جدا کرد، یک بارم روم همون کار را کرد. نمی کرد. از بیداری نگهبان خانه تان اگر باشید، اگر خود را همه تن ایرانی بنامید که ایرانی هستید، این گرفتاری بر سر شما نمی آمد. من اینها را که میگویم میخوام خسته شدم. من اینها را برای چی میگویم؟ به کام راستی میگویم. در آیینی که من پیروی میکنم، آیین مزدی هستی، میگوید اشم وهو وهشتم هستی، اوشتا هستی، اوشتا احمایی هیت اشایی وهشتایی اشم. هیچ چشم داشتی نمیدارم، به هیچ سو هم وابسته نیستم، به فر ایران، به ایرانی بودم و به راستی که همان اشا هست وابسته هستم. واژه شاگرد هست تا که در زبان ترکی نیست، اشاکره می کسی که اشا می آموزه، راستی و هنجار می آموزه. من برای هنجار می گویم، برای راستی می گویم، برای اینکه سوگند یاد کردم که سرباز ایران باشم. من مزدی اصنی هستم، برای سرزمینم نگران هستم، سرشک خون می فشانم از این گرفتاری و بدبختی و بیچارگی که سر ایران می آید. با کشیدن این جاده انگار که آن جاده را از روی گلوی من کشیدند، از روی گلوی همه شماها کشیدند. شما فرمانروایی ایران را به نا ایرانیان و دزدان و جنایتکاران و تبهکاران و پوسیده کفتارهای مرده و بیمار و پلشت سپرده اید. این گناه بزرگ شما هست. تا اینان هستند همین بیچارگی ها اندازش بیش و بیش خواهد شد. برای این گفتگو میکنم. آماج من این است که آنچه که آموختم برای شما آموختم. نوشتم از نوشتن این نسل من سودی مادی نمی جستم، سودی مینوی می جستم، برای شما نوشتم. 10 سال این روی یکیش 10 سال کار کردم، برای آن کردم. چون خود خیش را آگاه کردم، من نمی دانستم، من ارتشدار بودم، من این دانش ایران شناسی و ترک شناسی را در برونمرز در آوارگی فرا گرفتم، زیرا که گفتم که برای فرزندان میهنم نیاز به آگاهی هست. فرزندان میهن من زیر بار زهراگین شیعه در نمیابند که در آنجا در کافکاز، اگر کافکاز نامش ایرانیست، شهرش ایرانیست، زبانش ایرانیست، فرهنگش ایرانیست، رودخانه ایرانی به نام کوروش دارد، آنجا ایرانیست، ایران است، آنجا را روسشوم گرفته است، روسشوم آنجا را جدا کرده، نامش آذربایجان نبوده است، این نام ساختگی و دروغ است. اینا را آموختم، گفتم به شما بگم. 4 دهه است گفتم، میگم که اینو 3 دهه پیش نوشتم. در این روزگار ننگین هم که این سختی پدید آمده، دوباره برای اینکه به راستی پیوند دارم، گفتم این را باز دوباره به شما بگویم، زیرا که من که سالم بیش رفته است، فرا رفته است، از جوانی دور شدم، اینها را آموختم، زیست خود را در این راه گذاشتم، همگان اینها را نمیدانم. گفتم به شماری از شما دوباره اینها را بگویم. اگر در چهار دهه که گفتم نشنیدید دوباره بگویم، زیرا که خیشکاری من است. بارها گفتم اگر برای میهن خیش بر نخیزید، اگر خود را سرباز ایران ندانید، اگر به آیین ایران نزیید، اگر فرهنگ بیگانه را زیر پا نگذارید، روزگارتان تباه خواهد. در آینده فرزندان شما در سختی و رنج خواهند زیست. برای اینکه سختی و رنج به فرزندان ایران زمین نرسد، ما میبایستی همچون نیاکانمان که در هنگامه شاهنشاهی ساسانی نبرد کردند، در هنگامه هخامنشیان نبرد کردند، در هنگامه پارتیان نبرد کردند که روم ایران را نگیرد، هنگامی که سوس شدند کافکاز را از ایران جدا کردند، برای اینکه توانمند باشیم نگذاریم سوسی ما را نابود بکند، من برای دانایی که توانایی هست توانا بود ترک دانا بود، این را به شما میگویم. اندرز من به همشهری های خودم، به اردبیلیان که تالش هستن، تالش تبار هستن، هنوز هم زبان تالشی در اونجا، زبانی که شما گفتگو میکنید ناتالشی است، از بیرون به اونجا آمده است. اینو شگفت نگیرید، این در همه کجای جهان است. در آمریکا که اومده در ایران داره جاده میکشه، روی گلوی ایران پا گذاشته، زبان انگلیسی گفتگو میشد، نه به آنجا بردند آن زبان. در ایران هم چنین شده است. زمان پاپک خرم‌دین در آنجا کسی ترکی گفتگو نمی‌کرد که پاپکم بازیچه بادکوبه باشد، پاپک را هم ترک بیانگارید. اینها دروغ است. زمان خاقانی و نظامی اونجا کسی ترکی گفتگو نمی‌کرد که نظامی بیاید بگوید همه عالم تن است و ایران دل، یا خاقانی بگوید به جز پهلوان ایران هیچ پناهی ندارم. باید اینها را بدانید. باید بدانید که در ایران یک ادب خراسانی، ادب ایران یک بخشش شیوه خراسانی، یک بخشش شیوه کافکازی بوده است. همین هایی که از خاقانی و نظامی و مهستی و بیلقانی و اینها هست را میگویم. آنجا سر ایران است. در اونجا کمتر چیزی هست که ایرانی نباشد. همان گرجستان، همان ارمنستان هم ایرانی هستند. هم فرهنگ و زبانشان، هم گذشتهشان ایرانی است. مراوی کبیر، بزرگ ارتشداران شاه عباس بزرگ، گرجی است. امروز تندیسش در گرجستان است. زبان ارمنی همان اندازه ایرانی است که همین زبانی که من گفته گفتگو کنم ایرانی است. خونیای ارمنی همان اندازه ایرانی است که خونیای بادکوبه ایرانی است. سازها، دستگاه‌ها همه ایرانی است. در گرجستان همچنین است. در سراسر کافکاز، در دربند، زبان‌های ایرانی در روستاها تات، زبان تات در همه جا هست. با همه نابودی زبان ایران در آنجا نمرده است. هنوز هست، هنوز ایران در آنجا هست. ایرانی بودن را در آنجا می توانید ببینید. ایرانی بودن را در ایران نکشید. ایرانی بودن را، ایران را نکشید. ایران را از میان بر ندارید. ایران گرامی است. ایران را آب و خاک و چهار گوهر و هوا و آتشش را نیالایید. از میان نبرید. ایران دل جهان بوده است و دل جهان هست. همه عالم تن است ایران دل. به اندیشه نظامی بگرایید، خود را از بیگانگی، از دشمن دور گردید، بازیستید، بازنگری کنید. آنچه را که من میگویم، برای اگر به زبان تلخ به فریاد با واژگان سخت میگویم، برای گزشی است که از زخمی که بر میهنم پدید آمده است میگویم. این گزش ها را شما هم دریابید و برای ایران بایستید، برای ایران بمانید. بیشتر از این چندین بار گفتم. اگر ایستاده بودید، نه سرلشکر گوهر دودایف را آمریکا میکشت، نه سرهنگ همت‌زاده تالشی از میان میرفت در بیپناهی میمرد، نه آمریکا میتوانست بیاید برای روی گلوی ایران جاده بکشد، دست ایران و از کافکاز دور بکند، دست ایران و از ارمنستان دور بکند. اگر بیدار بودید نمیشد، برخیزید و بیدار بمونید، برای ایران کار بکنید. چندین بار من گفتم ایرانی بمانید. در ایران همه ایرانیان که چهره کافکازی دارند ایرانی هستند. در ایران کسی ترک نیست. جامع التواریخ گفت، جامع التواریخ میگوید، نگاه کنید به خودتان، به شهرهایتان، به گذشتهتان، ایرانی بمانید، برای ایران بزیید. ایرانی بودن بسی بسی سرفرازی، بسی بسی سربلندی است. بجی ایران، بجی ایران، مسوبه و پیروزگر باد مینو ایران. جاوید شاه، پاینده ایرانیان که در برابر ناراستی بایستد. سرباز ایران باشید. سخن خود را با آه و افسوس و رنج به یاد ایران و به نام ایران پایان می کنم و به شما به ویژه همشهری های خودم می گویم که این سخنان را به گفته زرتشتای سپید مای که من بر زبان آوردم با خرد خیش هم پرسگی کنید، از میان خوب و بد آنچه که خرد شما به شما میگوید آن را برگزینید. به دروغ‌ها و یاوه‌هایی که انجمن‌های واشنگتن و لندن و روسیه و بادکوبه میگویند گوش نکنید. به راستی بگرایید. راست بزید و آزاده بزید، همچنان که نام ایران نام آزادگی است. پاینده ایران، جاوید شاه. سخن پایان.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیر طاهری هستم و در مورد مشروطه خواهی و محتوای مشروطه خواهی میخوایم صحبت کنیم. جناب طاهری درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نریمان، بفرمایید.
1: عرضم به خدمتتون که برای شروع میخوام اگر امکان داره ما برگردیم به تاریخ مشروطه و اینکه اصلا این مشروطه چه زمانی در کجا تصویب شد و چه کسانی نقش مهمی توش داشتن، اگه ممکنه یه اطلاعاتی به ما بدین. مرسی.
2: واو، این یه کتاب لازم داره؟
1: نه، به صورت خلاصه، یعنی اون قسمتایش که به نظرتون مهم و برجسته است.
2: از اواسط قرن 19 میلادی یه بخشی از زندگان ایران متوجه شدند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی از دنیای جدیدی که داره شکل میگیره عقب موندن. دنیایی که کشورهای مسلمان از جمله ایران در شکل دادن بهش نقشی نداشتن و تماشاگر بودن و اکثریتشون هم البته مستعمره قدرت‌های بزرگ اروپایی شدن. بعد فکر کردن که چیکار بکنیم. دو تا نظر شکل گرفت، نه تنها در ایران بلکه در کل اون که دو سه کشور اسلامی که هنوز آزاد بودن، یعنی امپراتوری عثمانی، ایران، تا حد کمتری افغانستان که نیمه استقلالی داشت و یه حد باز هم کمتری در بین روشنفکران اسلامی که در روسیه تزاری زندگی میکردن، به خصوص در قفقاز و در بخشای اسلامی که جز مستعمرات فرانسه بودن. نظر اول این بود که ما احتیاج داریم به یک حکومتی که در رأسش یک مستبد، چطور بگم، خوشنیت حضور داشته باشه، یعنی یکی که بتونه بیاد همه ما رو جمع کنه، این کشورها رو از حالت ملک و طوایفی در بیاره و ما رو بندازه تو راه ترقی که به معنای اروپایی شدنه یا وارد دنیای امروز شدن هستش. در ترکیه این به شکل حزب اتحاد و ترقی شکل گرفت. در ایران و تا حدی در بازم در مصر جمال الدین اسدآبادی که خودشو افغانی معرفی میکرد معرف این نظر بودش، سفر میکرد در کشورهای مختلف اسلامی و این صحبت. نظر دومی که شکل گرفت به خصوص در یک کنگره که در اوفا پایتخت باشکورتستان یا باشکیری اون موقع که جزء امپراتوری تزاری بود مطرح شد، این بود که نه کافی نیست که ما یک مستبد خوشنیت داشته باشیم که بیاد ما را رهبری بکنه، بلکه نیازمند این هستیم که جامعه همون از نو بسازیم با آموزش و با

0: گروه اتحاد و ترقی یا مشروط خواهان اونا بالاخره خط شریف گلخانه رو پذیرفتن. خط شریف گلخانه فرمانی بود که خلیفه و سلطان و پادشاه اون موقع امپراتوری عثمانی صادر کرد برای یه مقدار اصلاحات و اینا. در ایران مشروط خواهان ایرانی حاضر نبودن در این حد توقف کنن. اینا میخواستند به جای اینکه یک حقوقی از پادشاه بگیرن یا از سلطان یا از خلیفه یا هر کی دیگه هست، محدودیت های اختیارات و امتیازات این نهاد رو، یعنی نهاد پادشاهی رو تعیین میکنن. یعنی در اصل کار صحبت از این بود که شاه از حالت مطلقه بیاد بیرون و اجازه بده که یه عدالتخونه تشکیل بشه و این عدالتخونه در واقع باز مجری عدالت در جامعه باشه. ترکا یا عثمانی ها لغت دموکراسی رو انتخاب کردن، دموکراتیا که هنوز هم هست در زبانشون. ایرانی ها تصمیم گرفتن که یه لغتی اختراع بکنن و برای که فکر میگن اگه بگن دموکراسی اینا توده مردم نمیفهمن، اینا لغت مشروطه رو انتخاب کردن به این معنا که دادن قدرت به هر فردی یا به هر مرجعی شرط داره، همینطور چک سفید به هیچ کی داده نمیشه و این شرطش این است که اهالی کشور به عنوان شهروندان مساوی پذیرفته بشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری هایی که به هر حال به زندگیشون مربوط میشه. این فرهنگ کلی مشروطیت بود که منجر شد به نوشتن قانون اساسی و امضاش از طرف مظفرالدین شاه که همراهی کرد با مشروطه خواهان و حالا به هر دلیلی میگن مریض بود یا میترسید یا زیر فشار بود، ولی به هر حال همراهی کرد و این خیلی مهم بود. من روی این تأکید میکنم برای اینکه قبل از اون تغییر نظام در ایران همش با جنگ و زد و خورد و جنگ های قبیله‌ای سر برخ کندن یک دودمان و بردن یک دودمان دیگه بودش و با خون ریزی بود. برای اولین بار بود که یک تغییر مسیر و تغییر رژیم در ایران به طور سیاسی انجام می شد. سیاسی هم یعنی زد و بند، بدوستون، سازش، یه ذره من عقب برم، شما یه ذره عقب بیاین، من یک کمی جلوه. یعنی هنر اداره یک جامعه ای با حداقل سوخت و سوز و این فوق‌العاده‌ای بود که برای اولین بار در کشور اسلامی در ایران اتفاق افتاد. یعنی به طوری که روزنامه تایمز اون موقع نوشته بود که خیلی تعجب آوره که ایرانی ها تونستن اولین بارقه دموکراسی رو بین اروپا و ژاپن نشون بدن.
1: بله، من یه کتابی رو، کتاب خاطرات حاج سیاح، نمیدونم شما میدونید.
0: بله.
1: به نظر من خیلی بیطرفانه فقط اون چیزی که دیده رو روایت کرده. بله. و ایشون روایت میکنه که ماجرای اول نوشته شدن این قانون در سفارت انگلیس انجام میشه و به در حقیقت میگه که هرچی این به اصطلاح سردمداران این اعتراضی که از توی بازار شروع میشه و بعد روحانیون کمک میکنن میرن تو سفارت انگلیس متحسن میشن و دنبال عدالت خونه بودن، در زمانی که میخوان ازشون که یه متنی رو بنویسن که بعدن اون متن رو ببرن پیش مظفرالدین شاه، این متن رو در حقیقت خود از سفارت انگلیس نوشته میشه چون اونا نمیتونن اینو درست بنویسن و آخر سر اونا خودشون مینویسن یه چیزی رو میگن این قبوله، اینو دوست دارین، این خوبه و بعد اونا تایید میکنن میگن بله همین درسته. اینو شما تایید میکنین؟
0: نه من تأیید نمی کنم، برای اینکه می دونید خاطرات کسانی که توی این کارا دست داشتن و در نوشتن این قانون دست داشتن اونم هست. یعنی نمیشه یه نفر رو فقط پیدا کرد که خودش هم شرکت نداشته در این کار. منتها می دونید برای کوبیدن مشروطه خب تبلیغات زیادی شده. در این تردید نیست که اون موقع طرفداران مشروطه اگر می خواستن تحسن کنن نمی خواستن برن تو سفارت روسیه، برای اینکه سفارت روسیه پشتیبان خاندان قاجار بود و بعد از قراردادهای ترکمانچای و گلستان تضمین کرده بود که این خانواده رو نگه داره سر کار و بعد تنها نیروی منظم نظامی هم به فرماندهی افسران روس بود، یعنی بریگاد قضا.

0: که بعدا شد دیویزیون غذا. ولی میدونی ما ایرونی ها در خود زدن مثلا متخصص هستیم، یعنی هی میخوایم بگیم که ما هیچ کسی نبودیم، هر کاری کردیم خارجی ها کردن، تخت جمشید رو کار آرشیتکت های یونانی ساختن، یعنی ما اصلا خودمون داخل آدم نیستیم. این
1: نه ولی نه خب این تاریخ میخوام بگم آیا به نظر شما این اصلا در این در سفارت انگلیس نوشته شد یا نشد؟
0: نه به هیچ وجه. چرا آخه در سفارت انگلیس نوشته شد؟ به فرض این کم نوشته شده بود، خب به قول انگلیس ها سو وات، چه تحصیل داره؟ مسئله اینه که این سند جلو روتون هست، عقلم دارین، اگه بخونینش، اگه فکر میکنین به نفع ایرانه بهش افتخار بکنین، اگه فکر میکنین به نفع ایران نیست ازش انتقاد بکنی، ولی انتقاد سازنده، نه اینکه بگیم آه اینا اصلا انگلیس ها با خودمون آدم نبود. یعنی ما همیشه دوست داریم بگیم ایرونیا مفعول تاریخ خودشون.
1: البته من چنین حرفی نزدم، من دارم فقط
0: روایت به طور کلی دارم. ما وقتی مفعول تاریخ خودمون شدیم یعنی ما اصلا کاری نیستیم، یعنی انسانیتمون رو سلب کردیم. و مثلا همین انقلاب آقای خمینی رو رفقاشو میگن اینو جیمی کارتر درست کرد، یعنی میده وقتی 200-300 هزار نفری که تظاهرات میکردن تو ایران من میدیدم، اونایی که با تفنگ میرفتن نمیدونم به ژاندارمری حمله میکردن، اینا که همه جیمی کارتر نبودن، همه ایرونیا بودن.
1: یعنی حالا راجع به انقلاب 57
0: از این طرز فکر نو استعماری بیاین بیرون. از این گذشته الان تمام اسناد اون دوره تا اونجایی که به دولت انگلیس و روسیه مربوط میشه در دست هست. در انگلستان مرکز ملی اسناد هستش، شماره 17 راسکین اونیو در کیو گاردنز SW17. 10 پوند میدین همه اینا رو میارین.
1: یعنی واقعا شما فکر میکنین که دولت انگلیس تمام اسرارشو میاره به ما میده، مثلا میذاره ما
0: عمل رو؟ ببینید طبق قوانین انگلیس سه جور اسناد سری هست، بعضیا 25 سالن، بعضیا 50 سالن، بعضیا 75 سالن. الان از مشروع کردن اینا 75 سال گذشته. ببینید خیلی راحت 10 پوند شما خرج کنین برین، متوجه خواهید شد که چی بوده. میدین در روسیه هم خوشبختانه میدونیم بعد از سقوط اتحاد شوروی، خب میدونیم من خیلی کار کردم روی اسناد روسا برای کتاب خودم راجع به شوروی، راجع به مسلمانان شوروی و به خصوص جریان پیشوری و فلان اینا، اونم در دسترس هستش. بعد ده ها کتاب و خاطرات هم شرکت کنندگان ایرانی در مشروطه نوشتن. اینا رو همه رو در نظر که میفهمیم که البته قدرت‌های بزرگ دخالت داشتن، البته مأمور داشتن، البته نوکر داشتن، در بعض اشراف ما یکیش پرچم روسیه میزدن رو خونشون، بعضی دیگه پرچم انگلیس میزدن، در این تردیدی نیستش. ولی در مجموع ما مفعول تاریخ خودمون نبودیم.
1: برگردیم به خود همون قانون مشروطه و محتواش که شما فرمودین. این قانون در سال 1304، اولا شما گفتین که خونریزی نداشت، ولی خب ما دیدیم که بعدن این همین قانون مشروطه برای تغییر دو مرتبه خونریزی داشت، به توپ بستن مجلس و حوادث تبریز و
0: بعد خونریزی در آغازش داشتیم صحبت میکردیم که چطوری به وجود اومد. بعد البته محمد علی شاه به تحریک روسا میخواست مشروطه را از بین ببره، برای اینکه روسا خب مشروطه نداشتن، یعنی میدین با وجودی که یه دومایی درست کرده بودن بعد از شکستشون از ژاپن، ولی از هر فکر آزادی خواهانه و مشروط خواهانه پرهیز میکردن. ولی انگلیس ها یه پارلمان داشتن، بنابراین انگلیس ها سمپاتی داشتن نسبت به مشروط خواهانه ایرانی در مبارزشون علیه امپراتوری تزاری. امپراتوری تزاری سمپاتی نداشت. محمد علی شاه هم فکر میکرد که با کمک امپراتوری تزاری میتونه این مشروطه بیاد بزنه داغون بکنه و مجلس رو به توپ بس و غیره. ولی همون بریگاد قزاق که بعداً دیویزیون قزاق شد با تغییر فرماندهانش، لیاخوف رو مثلا بازنشسته کردن، حقوق بازنشستگی کم بهش دادن، وقتی راه فرماندهاش عوض شدن و آخر انجام بعد از دو تا فرمانده روسی یه فرمانده ایرانی اومد، یعنی رضاخان، همون دیویزیون قضا که مجلس رو به تو بسته بود شد نجات دهنده مشروطه به وسیله رضاخان.
1: بعدن این قانون در سال 1304، 1328 و 1346 بندهایش تغییر کرد و متممی بهش اضافه شد. میتونید یه توضیح بدین که سال مثلا 1304 چه تغییری کرد؟
0: ببین، هر یه قانون اساسی یک موجود یا یه واقعیت ارگانیکه. میدین من مشروطه هم یه سیستم بازیه، نه بسته، برای که مشروطه که ایدئولوژی نیست. میدین اینو باید خیلی روش تاکید. مشروطه مقررات بازی سیاسی هست برای اجرای یه سلسله سیاست هایی که برای اداره جامعه لازمه. میدین مثلا فوتبال بالاخره یه مقرراتی داره، ولی شما چجوری بازی میکنین به خودتون مربوط میشه. مشروطه بهتون میگه اگه میخواین وارد بازی زندگی سیاسی این جامعه بشه، اینا مقررات هست. این مقررات هم وحی منزل نیست، میدونی قرآن که نیستش. حالا دیروز دیدم که یکی از این روحانیون در ایران گفته بود قانون اساسی ما قرآنه. میدونی خیلی با قرآن که نمیشه عوضش کرد، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میشه عوض کرد. بنابراین عوض شده، مجلس سنا بهش اضافه شده، اون گروه نمیدونم 5 نفری روحانیون و مجتهدین هیچ وقت تشکیل نشد. میدونین یواش یواش قوانین انتخاباتی شکل گرفت. میدونین یه چیز ارگانیکه. و بعدن هم اگر دوباره برای ایران مستولی بشه این قانون و این فرهنگ، حتما تغییر خواهد کرد برای پاسخ دادن به نیازهای امروز مردم ایران.
1: یعنی اون حالا به هر حال میخوام بریم البته اگه ممکنه روی اون قوانینی که تغییر کرد 1304، 1328 و 1346، ولی به طور کلی اون چیزی که الان باقی مونده که در حقیقت همون نتیجه آخرین تغییر در 1346 بوده، جوابگوی نیازهای امروز ایران هست به نظرتون؟
0: ببینید، من پیشنهاد کردم که از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم، لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، برای که خلأ قانونی به وجود نیاد. میدونی چون اگر و امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی عوض بشه، ما در چارچوب چه قانونی میخواییم دولت تشکیل بدیم، میخواییم انتخابات انجام بدیم، میخواییم حتی رفراندوم انجام بدیم، بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه. یا همین قانون کنونی مشروعه هستش که خب یه عده طرفدارش هستن، دارن فعالیت هم میکنن که نگرش دارن با یه اصلاحات، مثلا آقای خاتمی، آقای موسوی، میدونم خیلی در ایران هست، آقای روحانی اخیرا وارد جریان دوباره میخواد بشه، میخوان در این چارچوب. به نظر من این چارچوب جمهوری اسلامی یه چارچوب معیوبیه، و چون بندهایی توش هست که اجازه انتخابات آزاد نمیده عملا، و در ضمن هم رکورد 40 سالش نشون داده که نمیتونه نهادی بسازه، در حالی که مشروطه تونسته بود نهاد سازی کرده بود، و در ضمن هم تغییرات خودش رو انجام داده بود، یعنی یه سابقه تغییرات درش بودش. در چارچوب این قانون اساسی ایران ثبات پیدا میکنه برای دوران گذارش، برخلاف 57. مثلا 57 ناگهان در غیاب هر چارچوب قانونی تمام قدرت ها افتاد دست یه نفر، آقای مرحوم آیت الله خمینی، که شد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه در آن واحد. گفت من نخست وزیر تعیین میکنم، من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. ما نمیخوایم یه همچه وضعی به وجود بیاد، ما میخوایم یه وضعی به وجود بیاد که به همه ایرونیا و همه احزاب و نیروهای سیاسی امکان بده که نظریات خودشون رو اعلام بکنن، جنسشون رو به مردم عرضه بکنن. بعد از اینکه کشور آرام شد، یه اوضاع نظم و نسقی پیدا کرد، از مردم در چارچوب مجلس مؤسسان خواهیم خواست که میخواییم ادامه بدین به این کار یا میخواین کار دیگه بکنین. این کار در کشورهای دیگه هم شده، مثلا اسپانیا بعد از 40 سال دیکتاتوری فرانکو برگشتن به قانون اساسی دوران آلفونس 13 آخرین پادشاهشون قبل از دون خوان کارلوس، و بعد در چارچوب همون قانون اساسی یه رفراندوم کردن که آیا سلطنت بمونه یا نه، بعد اسپانیا رأی دادن که بمونه. می‌بینید در اتحاد شوروی هم وقتی سقوط کرد برگشتن به قانون اساسی آوریل 1917، نه قانون اساسی بلشویکی، باز برای دوران گذار. بعد البته می‌بینید در دوران یلسین عوضش کردن، یه قانون اساسی جدید نوشتن. یعنی این مسئله از نظر من یه مسئله پراتیکه، به هیچ وجه احساساتی نیست. می‌بینید من هر مسئله‌ای که بتونه مشکلات ایران رو با حداقل سوخت و سوز حل بکنه و باعث خونریزی در ایران نشه، وقت ما رو تلف نکنه، من دفاع میکنم ازش. و اون چیزی که به نظر من میرسه متواضعانه اینه که به جایی که بیایم فکر کنیم ایران یک صفحه سفیدیست که هرچی داره مخصوص نقاشی بکنیم، با تکیه به تجربیات خودمون، هم تجربه مشروعه هم تجربه مشروعه، هر دو یکی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم در چارچوب اون بریم به جای دیگه‌ای که میخوایم باشیم.
1: بله، میخواین بگیم که 1304 و 28 و 246 به صورت به طور خلاصه و کوتاه که چه تغییراتی انجام شد در هر دوره؟
0: من فکر می‌کنم الان این واقعا موضوع بحث نیست، برای اینکه الان ما داریم این راجع به یه مسئله کلیه.
1: ببینید مثلا آخه یه موضوعی که فرض کنین،
0: خب حالا هر موضوعی که به نظر شما میرسه مطرح کنین،
1: فرض کنین که
0: دارم از دو تا چیز صحبت میکنم، یکی فرهنگ مشروطیت، یعنی اعمال قدرت شرط داره، یعنی چیز مطلقه وجود، ولایت مطلقه فدیقی نمیشه، سلطنت مطلقه هم نمیشه
1: بر اساس قانون 1346، بر اساس قانون 1346 اصل 44 تا 57 قانون اساسی که اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه یه جورایی مطلقه است، یعنی هم وزرا رو پادشاه باید انتخاب بکنه، هم ارتش دست پادشاه، هم حتی نخست وزیر رو، همه رو باید پادشاه انتخاب بکنه و تقریبا مطلقه میشه دیگه، چون به خاطر بعد از اون تغییراتی که انجام شد، اون چیزی که مظفرالدین شاه امضا کرد این نبود، بعدن تغییراتی که انجام شد رسید به اینجا. یعنی میخوام بگم که فرض کنید مثلا محمد رضا شاه پادشاه فقید، ایشون هم این قانون رو تغییر داد، یعنی به این قانون عمل نکرد، رفتش بندهایش رو تغییر داد. پس اگر این قانون کاملی بود و قانون درستی بود میتونست خب نگه داره کشور رو. اینو شما اینجوری نمیبینید؟
0: هیچ قانونی کامل و درست برای همیشه نیست، به جز اینکه قرآن باشه، یعنی وحی منزل باشه. قانون اساسی آمریکا 27 بار تغییر کرده. من انگلیس هم که قانون اساسی نداره اصلا، یعنی کامون لا است.
1: درست نه، ولی ببینید الان مثلا شما میفرمایید که فعلا برای دوران گذار ما بریم سراغ این قانون. خب برای این قانون ما اولا باید پادشاه داشته باشیم. تا اونجایی که من به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش کردم، هیچ وقت ایشون نخواسته در این مقام قرار بگیره. حالا شاید نمیخوان ایشون مثلا بیان الان اینو باز بگن، یا اینکه خب اگر ما اون شخص شاه رو، پادشاه رو بکشیم بیرون از این قانون، دیگه این قانون بی‌معنی میشه. قبول ندارین اینو؟
0: نه، ببینید مسئله پادشاهی مسئله یک نهاد نه یک فرد. ببینید در قانون اساسی مشروطه حتی شورای نیابت سلطنتی میشه تشکیل داد. از این گذشته رضا شاه دوم هم، یا به قول شاه والا حضرت، ایشون هم که به اصطلاح به قول آمریکایی یک شرمن دکلریشن نکرده. شرمن دکلریشن مال جنرال شرمن بود که بهش گفتن که بیا نامزد رئیس جمهوری بشو. گفت من نامزد رئیس جمهوری نمیخوام بشم، اگه منو نامزد بکنین فعالیت نمی کنم، اگرم انتخابم بکنین ریاست نمی کنم. رضا شاه دوم یا والا حضرت همچه حرفی نزده. ثانیا میدونید اینجا برای من مسئله شخص مطرح نیستش، مسئله یه نهاد مطرح هستش. در تمام کشورهای سلطنتی اگه نگاه بکنی، یعنی کشورهایی که نظام پادشاهی دارن، این نظام یه وظایف مشخصی داره. در قانون اساسی ایران هم همجوری، یعنی شاه در واقع کارمند ملت ایرانه، حقوقش و خرج دربارش در مجلس شورای ملی تصویب میشه و خود شاه هم بعد از ادای سوگند در مجلس شورای ملی در نقش شاه میتونه عمل بکنه، ولی قبل از اون به اصطلاح چطور بگم نگهدار یا وارث سلطنت هستش. بنابراین این دو مرحله با هم کاملا فرق دارن.
1: ببینید مثلا خب مسئله همین قرآن رو که شما میفرمایید، خب بارها در همین قانون مشروطه صحبت شده که هم پادشاه باید به این قانون قسم بخوره، هم باید تعهد کنه که مروج قانون شیعه اثنی‌عشری باشه، و هم یعنی اینا چیزایی که در این قانون مشروطه هست الان، و حتی قوه به اصطلاح مجریه رو داره میگه که پادشاه اختیار داره که یعنی هم وزرا رو انتخاب میکنه هم نخست وزیر رو انتخاب میکنه، در صورتی که مثلا تو سیستم های پارلمانی دیگه مثل انگلیس یا مثل حتی سوئد و اینا رو پارلمان در حقیقت نخست وزیر رو انتخاب میکنه. این به نظر شما نقص نیست توی این قانون؟
0: نه به هیچ وجه، و اگرم نقص باشه میدونیم به تصحیحش بکنیم. ببینید در انگلستان که گفتین تاجگذاری شارل سوم رو که دیدیم، تاجش رو رئیس کلیسا میذاره سرش، بعد تمام مراسم مذهبیه، یعنی در حالی که در ایران هیچ همچه چیز نیست. شاه میره در مجلس شورای ملی سوگند یاد میکنه، تاجش هم خودش سر خودش میذاره. بنابراین این مطلع نیست. در انگلیس هم
1: سوگندش یه لحظه سوگندش، ولی تو سوگندش باید متعهد بشه که مذهب شیعه اثنی‌عشری رو گسترش بده.
0: برای اینکه اکثریت مردم ایران شیعه بودن اون موقع، اگه یه روزی نبودن عوضش بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا،
1: نه ولی الان که میخوایم برای دوران گذار از این قانون استفاده بکنیم، یعنی اولا بعد ما به هر حال شاهزاده بعد بیان بگن که میخوان در این نهاد قرار بگیرن، و اگر ایشون نخوان باز آپشن ما نمیدونم که چی میشه.
0: آپشن ما نیابت سلطنت هستش که در چارچوب قانون اساسی وجود داره، و از نظر سوگند یاد کردن هم این رئیس جمهوری آمریکا روی انجیل قسم میخوره، حتی آقای اوباما که
1: خب ببینید الان مثلا وقتی که به جمهوری اسلامی میگیم چرا اعدام میکنیم، میگه که آمریکا ما اعدام میکنه. این واقعا منطق درستیه این؟
0: نه شما خودتون شروع کردین به سلام مقایسه با سوئد و انگلیس و اینا. من که شروع نکردم، من فقط راجع به ایران داشتم صحبت میکردم. راجع به ایران وقتی صحبت میکنم میگم که در ایران اختیار پادشاه در بعض موارد از اختیارات پادشاه انگلیس کمتره.
1: در کدوم مورد؟
0: هیچ نخست وزیر انگلیسی بدونه بهش میگن هند کیسینگ، بدونی که بره دست پادشاه رو ببوسه نمیتونه نخست وزیر بشه. این در حالی که در ایران تعیین نخست وزیر اول با رأی تمایل مجلسه، بعد به پادشاه میگن که تمایل ما اینه، میتونه البته رد بکنه، چون هیچ چیزی بدون توشیه ملوکانه عملی نمیشه. ولی اگه قبول کرد خب بعد حکم دکتر مصدق و محمد رضا شاه امضا کرده دیگه، ولی دکتر مصدق با رأی تمایل، یعنی تمام این 25 نخست وزیری که در دوران محمد رضا شاه بودن همه همینطوری بوده.
1: و هیچ کدوم دست محمد رضا شاه رو نبوسیدن؟
0: نه هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن، و ایشون هم هیچ علاقه به دست بوسی نداشت. میدونین 50 سال بمباران خانواده پهلوی
1: اصلا نه اجازه بدید من اصلا تو اون قسمت نذارین، چون من هیچ مسئله شخصی نیست. خب نه آخر بمبارانی نیست، من فقط دارم تاریخو میگم که
0: نه شما رو نمیگم در ولی این به اصطلاح نشتش به شما هم میرسه بدون تعریف.
1: نه اصلا
0: شما گناهکار نیستین به هیچ وجه.
1: نشت اون نیست، ما داریم تاریخ رو نگاه میکنیم. ببینید ما برای این که بخوایم به یه آینده روشن، این آرزوی همه ماست، ما میخوایم یک رفاه و آسایش پایدار برای مردم ایران به وجود بیاد، اصلا صحبت شخص و خانواده خاصی هم نیست، و شما معتقدین که از این راه میشه به اونجا رسید، و من هم فقط دارم میخوام این ابهامش بسام در بیاد، آیا واقعا این پادشاهی که حتی در دوران موقت میاد قراره که بره مذهب شیعه اثنی‌عشری رو گسترش بده، این جزء وظایف جزء قسمش هست یا نه؟
0: بله ولی ببینید در عمل، آخه ببینید یکی مسئله تئوری هست یکی در مسئله عمل.
1: نه این تو قانون اساسیه دیگه، بعد به هر حال عمل بشه دیگه، اگه قرار قانون اساسی عمل نشه که دیگه چه معنی
0: میده؟ نه ولی چگونگی عملش مهمه. ببینید مثلا زمان محمد رضا شاه وزارت دربار یه بودجه داشت برای تبلیغ تشیع، و یه روحانیون رو میفرستاد به جای مردم، مثلا امام موسی صدر رو فرستاد به لبنان که شیعان لبنان رو ارگانیزه بکنه، سید مهدی روحانی رو فرستاد به پاریس که شیعه رو تبلیغ بکنه در این به این معنا بود که به روحانیت شیعه در ایران یک جست دوستانهی نشون داده بشه، این ضرری به منافع ملی ایران نمیزن. ولی اینجوری نبود که محمد رضا شاه روز و شب بخواد مبلغ تشیع باشه و تشیع هم احتیاجی به این نداشت که محمد رضا شاه بیاد روز و شب مبلغش بشه. حالا محمد رضا شاه خب مکه رفته بود، نمیدونم مشهد رفته بود، به عنوان یک شخص، یه شخص معتقد میتونست این کارا رو بکنه، میلیون ها ایرانی این کار کرده بودن.
1: ببینید مثلا اصل 28 همین قانون مشروطه میگه که قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز قانون و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی باز دو مرتبه شرع اینجا توی قانون هست.
0: ولی ببینید در این هیچ وقت عملی نشد. یعنی میدید ما
1: خب این عذر بدتر از گناه میشه که قانونی ما داریم که عمل نمی کنیم بهش. آیا این
0: ببینید هر قانون اساسی رو نگاه کنید، قانون اساسی آمریکا رو هم نگاه بکنید، فرانسه رو هم نگاه بکنید، بعضی بخشاش کن لم یکن بهش میگن یا کدوک به قول فرانسوی. این یه چیز طبیعیه در همه کشورها، در همه قانون اساسی ها بعضی بخشایی هست که کدوک میشن به قول فرانسوی ها.
1: یعنی نمیشه ما اینو در بیاریم از توی قانون قبل از اینکه
0: چرا بعدن شما بیاین عضو مجلس مؤسسان بشین درش بیاریم. من که حرفی ندارم، من از این دفاع نمیکنم، من دارم از یه مجموعه دفاع میکنم. هیچ مجموعه‌ای هم بدون عیب و نقص نیست، برای که هیچ مجموعه‌ای وحی منزل نیست، هیچ مجموعه‌ای حرف خدا نیستش. تازه حرف خدا هم باشه من قبولش نمیکنم اگه منطقی نباشه. این خوبی مشروطیت این است که یه سیستم بازی است، ایدئولوژی نیستش. میاین یه جاش به درد امروز میخوره عوض میکنی، یه جاش به درد امروز میخوره باید تقویتش.
1: پس یعنی اینی که پادشاه در این بر اساس همین قانون مشروطه اختیارات وسیعی داره، یعنی از ارتش تا قوه مجریه، حتی نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا رو 15 تاشون رو تعیین میکنه و بقیه هم به هر حال وقتی که اینقدر قدرت یه جایی جمع میشه مشکل درست میکنه. به نظرتون مشکل درست میکنه وقتی این همه قدرت یه جایی داره جمع میشه، این همه اختیارات به یه نفر داده میشه؟
0: اولا میدونی در تئوری با عمل فرق داره. در تئوری همه قدرت ها به یه نفر داده میشه، ولی در عمل نگاه بکنین این سیستم کار نمیکنه و کارم نمیکرد. محمد رضا شاه همه قدرت ها رو نداشت، نمیتونست داشته باشه، برای اینکه میدونی یه نفر به هیچ وجه نمیتونه اطلاعات کافی داشته باشه که در همه زمین ها دخالت کنه. تازه در این مورد هم اگر به نفع ما نیست عوضش میکنیم، مسئله نیستش. یعنی ما به هیچ وجه نمیخوایم بت پرستی بکنیم، ولی اصلا مهمتر اینه که شما یه نمونه بفرمایید از این که اجرای این قانون اساسی به ضرر منافع ایران بوده. یه نمونه لطفا بفرمایید.
1: من فکر میکنم که خود انقلاب 57 بزرگترین نمونهش محصول عمل کردن به همین قانون بود دیگه. محصول این بود که تمام اختیارات به یک نفر داده شد و اون یک نفر یه انسانه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این انسان رو بذاریم در جایگاه خدا. اصلا من که خودم شخصا به خدا عقیده‌ای ندارم کلا، ولی میگم که یک انسان رو ببریم در جایی بذاریم که بگیم که این علیه السلامه و دیگه هیچ اشتباهی نمی‌کنه و هیچ نقدی هم نباید بهش بشه. شما خودتون در مطبوعات بودین، آیا واقعا در مطبوعات مجاز بود به شخص پادشاه انتقاد بشه از کارهاش، نقدی بشه به کارهاش؟ میشد این کاری کرد واقعا در مطبوعاتون موقع؟
0: میتونیم مثال بزنید؟ من خودم دو تا مصاحبه طولانی با محمد رضا شاه کردم که میتونیم بریم بخونیم. دو تا مصاحبه چالشی، لطفاً بریم بخونیمش، بعد دوباره بیاییم با هم صحبت بکنیم. از این گذشته چطور بگم، واقعا اینقدر این تبلیغات ضد محمد رضا شاه شدید بوده و طولانی، و بیشترش هم میدونید ناشی از این بوده که ما خودمون یه بت درست میکنیم و یه دیکتاتور. اگر دیکت نویس وجود نداشته باشه دیکتاتور هم وجود نداره، متوجه هستید؟ مثلا من سردبیر روزنامه کیهان بودم، یه نامه علیه آقای خمینی آوردن که این نمیدونم هندی بوده، من چاپ نکردم، من دیکت نویس نبودم، دیکتاتور نتونست کاری بکنه. سردبیر اطلاعات این کار رو کرد. میدین بنابراین اون سردبیر اطلاعاتی که دیکتاتور درست میکنه. متوجه هستید؟ من اون 7 سالی که سردبیر کیهان بودم همه شماره هاش هست. لطفا تحقیق بکنید ببینید
1: شما
0: من...
1: پس شما شون توی
0: نه من تنها نبودم
1: نه نه اجازه بدین میخوام ببینم که پس بلید. سانسور مطبوعات در زمان حکومت پیشین زمان محمد رضا شاه فقید نمیشد اصلا سانسور مطبوعات؟
0: من ببینید من در 11 سال روزنامه نگار بودم در ایران، 7 سالش هم سردبیر بودم. در دوران من نه، به جز یه مورد خیلی کوتاهی که آقای محمد سام شده بود وزیر اطلاعات، ایشون تلفن کرد که ما برای اینکه مشکلی پیش نیاد صفحات روزنامه رو قبل از اینکه چاپ کنین بفرستین ما ببینیم. خب ما ببینیم اصلا نمیدونیم روزنامه چجوری درست میشه. مثلا کیهان 14 تا ادیشن به قول آمریکا یادش، یعنی عوض میشد. بعد برای شهرستان ها چیزهای مختلف بودش، مثلا خوزستان یه صفحه اول عوض میشد، آذربایجان عوض میشد. اینا ما شروع کردیم تمام این میدونی روزها هم بعضی وقتا 48 صفحه بود، بین 24 تا 48 اینا رو براش میدونیم. بعد از 2-3 روز فهمید که این اصلا نمیتونه اینا رو بخونه، یعنی یک باران یا یه سونامی از کاغذ هی مرتب هر ساعت میوردن بهش میدونیم. ولی خارج از اون سانسور به معنای این که کسی بیاد روزنامه رو بخونه بگه فلان رو بذار فلان بذار به هیچ وجه نداشت. اون موقعی که من بودم قبلش هم نمیدونم.
1: چه سالی تا چه سالی؟
0: من از سال 60 و اواخر 68 که زمین درکی های اینترنشنال کار میکردم تا 79 میلادی، همین 57 که انقلاب اسلامی اومد و کیهان به اصطلاح در کنترل اینا قرار گرفت.
1: 60 یعنی مثلا 1349 تا 57 درمان درسته؟
0: به هیچ وجه ده.
1: سال 54 که گفتن یه تعداد زیادی مجله و روزنامه تعطیل شد، این پس یعنی دلیلش چی بود؟
0: بله، این روزنامه ها و مجلات که تعطیل شد گفتن اونایی که کمتر از 5000 تیراژ دارن دولت بهشون آگهی نمیده. خب بدون آگهی دولتی هم نمیتونن کار کنن. حالا در مورد ما در کیهان اطلاعات و یکی دو تا روزنامه دیگه برعکس بود، یعنی آگهی‌های دولتی که به ما میدادن بر ما صرف نمیکرد. به همینجد من یکی از اولین کارهایی که کردم به عنوان سردبیر کیهان هزینه آگهی‌های دولتی رو 2 برابر کردم و حجمش هم نصف کردم. ببینید برای اینکه ما احتیاجی نداشتیم بهشون، خودمون پول در میوردیم با آگهی‌های تجارتی. ببینید مثلا ما یه بخش نیازمندی ها داشتیم که آگهی‌های کوچیک بود، بعضی وقتا 4-8 صفحه میرفت، درآمد بسیار خوبی برامون، احتیاج نداشتیم. ولی آگهی‌های دولتی بعضی وقتا لازم بود، مثل مناقصه، مزایده، قبولی های کنکور، این یعنی خواننده داشت. در چه اون روزنامه هایی که تیراژ 5000 تایی نداشتن و مجلات مجبور به تعطیل شدن چون از نظر اقتصادی کار نمی کرد.
1: پس این اشکالاتی که الان در این قانون اساسی هست، مثل همین قسم خوردن برای ترویج قانون شیعه، برای ترویج مذهب شیعه و اینکه قوه قضاییه بعد بر اساس شرع رفتار بکنه، اینها رو پس قرار نیست بشه عمل بشه در این حداقل در این دوران گذار.
0: هیچ وقت هم عمل نشده بهش. ببینید اعلیحضرت شارل سوم هم رئیس کلیسای انگلیس هست.
1: خب چه تضمینی هستش که به این قوانین
0: برای گسترش نسخه انگلیسی مسیحیت تبلیغ بکنه؟ ولی هیچ وقت این کار نمیشه. نه یعنی
1: خب اجازه
0: برای برای دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن. میدونی اگه حسن نیت وجود داشته باشه، ما یه چیز داریم که از نیاکانمون به ارث بردیم، معایب زیادی هم داره ولی زیاد هم بد نبوده. میدونی ایران بالاخره در دوران مشروطیت تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه، از حالت نیمه مستعمره بیاد بیرون، بچه‌هامون رفتن مدرسه. مثلا ما خانواده ما تماممون تحصیلات عالی دانشگاهی داریم، 11 تا خواهر برادر داریم در خارج. خب اینا چیزای فوق‌العاده بود، میلیون‌ها ایرانی کار می‌کردن در یک گروه 9 نفری از
1: میدونم اینا رو من فقط می‌خوام برگردیم رو خود این قانونه که الان یعنی در قرن 21 و در سال 2023 یا 1401 یا 2580 چند که ببخشید نمیدونم الان دقیقاً چی میشه، قراره که ما این قانون رو الان ببریم حالا به قول شما به صورت موقت، چون فکر میکنم خودتون هم قبول دارین که نمیشه اینو بگیم که الان این قانونیه که ما سالهای سال قراره باش بریم، یعنی قطعا باید یه قانون جدید نوشته بشه، درسته؟
0: من نمیگم، من میگم که فعلا در چارچوب این قانون کشور رو از این بنبست بیاریم بیرون، از این بحران دائمی که الان این 40 سال گذشته بحران بوده، جنگ بوده، جنگ داخلی بوده، مهاجرت میلیون ها ایرانی بوده، سقوط اقتصادی بوده، در و داغون شدن نهادهای ما بوده، ما نهاد دیپلماسی فوق العاده ای داشتیم نابود شد، قضات دادگستری خوبی داشتیم.
1: ببینید این نهاد دیپلماسی خارجی که میفرمایین دیگه الان اسناد زیادی منتشر شده که نشون میده که دولت‌های خارجی دست داشتن در کمک کردن به شرورهایی که اومدن در ایران انقلاب کردن، که به نظر من این انقلاب هم بخش زیادیش به کمک دولت‌های خارجی بود. اسناد زیادی منتشر شده، اینا نمیشه انکار کرد این اسناد رو. خب پس این دیپلماسی در نتیجه رسید آخر سر به اینجایی که همون دولت‌هایی که در حقیقت قرار بود دوست ایران باشن در مقام دشمن ایران ظاهر شدن. ببینید مثلا خیلی سفارت‌های بلوک شرق به درستی زیر نظر بودن و مواظب کمونیسم و این نفوذش در بین جوانان و اینا بودن، ولی اسلامیون رو آزاد گذاشتن و هیچ نظارتی به کار سفارت آمریکا و سفارت انگلیس نبود و دیدیم که تمام این اسلامیونی که اومدن در ایران و این فتنه رو درست کردن به نوعی وصل بودن، رابطه داشتن با همین هم سفارت آمریکا هم سفارت انگلیس. خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد، به هر حال یه ارتباطاتی بود و این نتیجه همون دیپلماسی موفقی بود که شما میگین.
0: نه ببین، دیپلماسی در سطح خارجی کار میکنه، یعنی سیاست خارجی ایران، دیپلمات‌های ایرانی که به مسائل داخلی ایران نمیپرداختن، به مسائل خارجی میپرداختن. در اون چارچوب ایران چند تا اولویت داشت، از دید اصلاح هیئت حاکمه شاه و زبدگانی که بر ایران حکومت میکنن، یکیش این بود که موقعیت ایران رو تثبیت بکنن، در این زمینه موفق شدن. یعنی ایران شد تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده با تمام همسایگانش داشت، هیچ کشور دیگه ای نبودش. بعضی کشورات مثلا فرانسه و ایتالیا تا سال 1957 و سر مرزشون در منطقه ساووی اختلاف داشتن. ما واقعی مرزشا میره با هیچ کس اختلاف مرزی و هرزی نداشتیم. نکته دوم این بود که دشمن نداشته باشه، یعنی برخلاف آقای خمینی و رفقاش که دنبال دشمن تراشی هن، مرزشا دنبال دوست تراشی بود. آخرین دشمنان ما در لیبی بودن، در معمر غذافی بودش و در یمن جنوبی که زیر حکومت کمونیسته بود، که اینا هم در آخرین سال شاه سیاستشون عوض شده بود، داشتن به طرف دوستی با ایران حرکت میکردن. سومین خواست به اصطلاح دیپلماسی ایران این بود که ایران بتونه دسترسی داشته باشه به بازارهای بین المللی، بازار سرمایه. ببین مثلا بندر خرمشهر میتونست اوراق قرضه چاپ بکنه در بورس نیویورک و لندن و نمیدونم فرانکفورت بفروشه. الان خود دولت ایران هم نمیتونه این کارو
1: بکنه. نه ولی ببینید، شما الان یه نوعی میخواین از این قسمت رو ندیده بگیرین که همین دوستان بگیرن. اینی که همین دوستان مثل انگلیس، مثل دولت انگلستان،
0: مثل ما اصلا دوستی نداریم به جز خودمون.
1: آها.
0: به هیچ وجه دوست من همیشه که اینو گفتم، من اصلا گور پدر انگلیس و آمریکا اینا که من اصلا به اونا کاری ندارم، ما هیچ دوست خارجی نداریم، برای که هر کشوری.
1: خب این سیاست خارجی
0: خودشه.
1: بله سیاست خارجی
0: پراتیک چیزایی، ببین اینا که دوست ما نمیشدن ولی به ما امکان میدادن به بازار سرمایه، به بازار تکنولوژی.
1: خب اون قسمت درست، اون قسمت درست، بله اون قسمت درسته. ولی اینی که مثلا سفیر
0: ما دوست بشن به هیچ وجه،
1: بر اساس خاطراتی که بیرون اومده، سفیر انگلیس و سفیر آمریکا حضور داشتن در کاخ سعدآباد در تمام این زمانی که ایران وارد این بحران میشه و خود فرانسه که میشه جایگاه خمینی، اصلا کسی کاری بهش نداره، میذارن قشنگ فعالیتاشو انجام بده. فیلم هایی که از نوفل و شاتو الان اومده بیرون، دور تا دورش محافظین غیر ایرانی هستن، محافظینی هستن که به نظر من آمریکایی هستن حتی. اینها پس نشون میده که این دیپلماسی به جای اینکه دوست درست بکنه، یعنی اثری نداشت روی تغییر دادن نظر حداقل همین کشورهای غربی که واقعا دوست باشن. بنابراین نمیدونم حالا چطور شما دفاع میکنین از این دیپلماسی.
0: من چیزی دفاع نمیکنم. ببینین، واقعا هیچ کشوری دوست نیست. بر اساس منافع یک کشوری دوست شما هست، وقتی دید که منافع خودش در خطر میفته میشه دوست دشمن شما. این که یه چیز بدیهی در همه جا هستش، یعنی فقط در ایران نیستش. بعد هم میدیم جریان 57 خب یه چیز استثنایی بودش، یعنی یه حادثی بود ناگهان رخ داد، شاه مریض بود و اون اردوگاه طرفدار مشروطه دیگه رهبری نداشت. بعد
1: چرا؟
0: چطور؟ یعنی در ایران اصلا انقلابی نشد، در ایران یه خلایی به وجود اومد، شاه رفت، ارتش هم اعلان بیطرفی کرد، قدرت مثل یه جعبه جواهری بود تو کوچه افتاده بود، آقای خمینی اومد برداشت.
1: یعنی هیچ کمکی، فقط آقای خمینی تنها نبود که خیلی کسای دیگه هم بودن که می‌خواستن برن این قدرت رو بردارن، ولی همین دولت‌های خارجی کاری کردن که خمینی بتونه این جعبه رو برداره. موافق نیستیم؟
0: حالا اون یه بحث دیگه، یه باز برمیگرده به طرز فکر نوع سه.
1: نه، بر اساس مدارک، بر اساس اسناد جناب طاهری. شما که
0: حالا بزنید یه جور دیگه بگید، شما اگه یه تخم مرغ داشته باشی بهش حرارت بدی ازش یه جوجه ممکنه در بیاد، اما اگه سنگ داشته باشی بهش حرارت بدی هیچی از توش در نمیاد. بنابراین عامل داخلی مهمه. وقتی عامل داخلی، میدونی معمولا در یه جامعه 2-3% از مردم بیشتر فعال سیاسی نیستن، وقتی اکثریت این 2-3% فعال سیاسی دشمن شاه شده بودن، حالا به هر دلیلی، یعنی خوبه، خب اون نیروی خارجی به این عامل نگاه میکنه نه به چیزهای دیگه. میدونی اکثریت مردم ایران که تو این کارا شرکت نداشتن، خارجی نگاه میکنه. این در ماهای آخر میدونی من همیشه یکی از چطور بگم دیسیپلینام این بود که با این قدرت‌های بزرگ رابطه نداشته باشم، یعنی با وجود مثلا من تحصیل کرده انگلیس بودم دیگه، ولی هیچ وقت توی جشن تولد ملکه نمی رفتم. من خانمم اصلا فرانسویه، ولی هیچ وقت توی جشن 14 جولای اینا نمی رفتم، هیچ وقت تو سفارت آمریکا برای 4 جولای نمی رفتم. چرا؟ برای که می پرسیدم که آیا سردبیران روزنامه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا مثل همترازان من در اون کشورها میرن تو جشن‌های سفارت ایران یا نه، چون اونا نمیرفتن منم نمیرفتم، یعنی یه حالت به اصطلاح تساوی برقرار بود. بنابراین همیشه سعی میکردم که از این طرز فکر نوع استعماری دوری بکنم که ما خودمون داخل آدم نیستیم، فقط خارجی ها برام تعیین میکنه. البته میدیم مثلا با رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه میکردم، با رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینو یعنی کار روزنامه نگاری ما میکردم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم فکر کنم که اینا مثلا از ما بهترن یا مثلا اینا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. و میدونین اگه نگاه بکنین به این دوره روزنامه ها میبینین که به هیچ وجه این تصور وجود نداشت. به هر حال این تصور داشت در نسل من رشد پیدا میکرد، این در نسل پیشین ما متاسفانه این طرز فکر نوع استعماری بودش. خود محمد رضا شاه هم تحت تاثیر این بود. مثلا من بخوای محمد رضا شاه بر چی سفیر آمریکا میپذیره؟ می سفیر آمریکا باید بره رئیس اداره آمریکایی رو در وزارت خارجه ببینه. ولی این تصور که ما حمایت آمریکا رو لازم داریم اگر روسا به ما حمله بکنن، این یه چیزی بود که به ارث رسیده بود از 100 سال قبل، ولی یه نسل جدید در ایران داشت اینو عوض میکرد. در همه زمینه ها من اینو میدیدم، در زمینه های دیپلماسیمون، در زمینه های نظامیمون، در زمینه های بیزنس و تجارتمون. متاسفانه 57 اومد و این مسیر رو قطع کرد.
1: پس شما هیچ نقشی از قانون اساسی در اتفاقی که در 50 فاجعه ای که در 57 رخ داد هیچ تقصیر رو متوجه قانون اساسی مشروطه نمی‌بینین؟
0: به هیچ وجه، برای که قانون اساسی مشروطیت ایران اگر بهتر از قانون اساسی نداشته انگلیس یا قانون اساسی نداشته اسرائیل نباشه یا بهتر بدتر از اونها هم نیستش، از قانون اساسی آمریکا بدتر نیست. آمریکا وقتی میگن که one nation under god، انگلیس هم که میگه خدا و قانون من، یعنی نیو اموندروا، این شعار پادشاهی، نه بدتره نه بهتره. پس بنابراین میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون بخشایش که خوبه به کار ببریم، همچنین که در گذشتن بوده بخشایی هم که به دنیای امروز نمیخوره، به منافع امروز ما نمیخوره، عوض میکنیم با رأی خود مردم.
1: من یه بار دیگه اینو میخوام فقط مطمئنشم که درست فهمیدم، پس اشکالی نداره که توی قانون اساسی بندهای بدی باشه ولی ما فقط اجراش نکنیم، نمیشون بندها رو پاک کرد؟
0: بله، همینطور که در گذشته شده، ولی بعدن میدین اون بندهای بد که اشاره میکنین یک آوانسایی بود که به بعض گروه های جامعه داده شده بود، یعنی به خصوص مذهبیون. میدین ما که نمیخواستیم جنگ مذهبی را بندازیم، میخواستیم برعکس روحانیون هم بیان حمایت بکنن و بخش عمده روحانیون حمایت کردن از مشروطه، یه عده هم نکردن مثل شیخ فضل‌الله نوری و غیره. مشروطه حالت حذفی نداره، حالت جمع کردن داره، یعنی یه چادری هست که زیرش همه جور نیروی، همه جور اشخاصی میتونن
1: جمع،
0: یعنی
1: مثلا کمونیست ها میتونن باشن زیر مشروطه؟
0: بله، 100%. حزب توده در ایران حزب قانونی بودش تا موقعی که کوشش کردن فشار رو ترور بکنن و هیچ وقت هم غیر قانونی نشد، یعنی دکتر اقبال پیشنهاد کرد به مجلس که غیر قانونیش بکنن ولی هیچ وقت تصویب نشد. بعد تو خود اساسنامه حزب توده اگه بخونید، اساسنامه اولش نوشته که ما در چارچوب قانون اساسی مشروطه میخوایم کار بکنیم. حزب فاشیست هم داشتیم، سونکا، اونم همین بود، نمیدونم حزب شبیه لیبر انگلیس هم داشتیم، یعنی زحمت کشان مال دکتر بقایی. یه حزب دیگه هم آمریکایی ها درست کردن به اسم نیروی سوم که بین کمونیست و کاپیتالیست باشه، با خلیل ملکی و دیگرون، همه جور احزابی بود. حزب پان ایرانیست داشتیم، یعنی حزب ایران پرست افراطی، تازه دو جورش هم داشتیم، همه بودن. حزب توده یه موقعی در تهران 11 تا روزنامه منتشر می‌کرد.
1: شما
0: کاغذش هم از انگلیس ها میگرفت.
1: بله،
0: وزیر نظر خانم لمتون آتاشه مطبوعاتی انگلیس بودش. نمیدید در این موقعی که من برای اولین بار رفتم به انگلستان قبل از سال 1960 به عنوان برای تحصیل، وقتی وارد فرودگاه شدم یه ورقی بهم شدن که این کتاب های ممنوعه رو دارین شما یا نه. من اصلا تعجب کردم، ما در ایران کتاب ممنوعه نداشتیم تا موقعی که آقای مهاجرانی شد وزیر، آقای خامنه‌ای وزیر فرهنگ اسلامی، من 3000 تا کتاب رو چیز کرد. این ولی در انگلیس بود. البته میدین کتابای سیاسی نبوده، مثلا جیمز جویس، یولیسس جیمز جویس، مثلا لیدی چتلیز لاور، بی اچ لارنس جزش بود.
1: یعنی در زمان پادشاه فقید همه کتاب ها آزاد بودن، چاپ میشدن؟
0: هر کی میخواست که شما چه کتابی ممنوع شده بود؟
1: نه کل من نمیدونم، دارم از شما میپرسم.
0: نه آخه ببین، همین این چیزایی که میگن میگن،
1: مثلا یکی از نقدهایی که میشه میگن که چرا این رساله خمینی ممنوع بود، رساله خمینی اون موقع
0: به هیچ وجه ممنوع نبود. من اونو خونده بودم، خیلی های دیگه خونده بودن. کجا ممنوع بوده؟
1: میشه
0: برای که ما اصلا اینو خیلی مهمه که بدونیم، ما اصلا قانونی برای بررسی کتاب نداشتیم، میدونی. و توی یه جلسه هست که باز روی اینترنت میتونین پیدا بکنین فیلمشو، که چیزی به اصطلاح جلسه شورای عالی فرهنگیه که شاه هم هست توش، آقای پهلوان هم هست توش، بعد وزیر فرهنگ اون موقع شعبانو از خیلی دیگه هست. در اونجا بحث که پیش بیاد، پهلوان میگه ما اصلا قانونی برای نمیدونم دادن مجوز نداری که یه کتابی چاپ بشه یا نشه. البته بعضی کتابایی که چاپ میشد میرفتن میگرفتنشون، یعنی توقیفشو میکردن بعد از شد، ولی اونم بالاخره پیداش می روزنامه.
1: چه کتابایی مثلا توقیف میشد؟
0: چی کتابه؟
1: گفتین بعضی از کتابا بعضی از اینکه چاپ میشد توقیف میشد، میتونید مثالی بزنید، نمونه‌ای هست ازش؟
0: بله، مثلا یه ترجمه‌ای از کتاب سید خود، یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر، که یه آقایی به اسم محمد علی شیرازی ترجمه کرده بود، اون توقیف کردم به یه مدتی که صحبتش این بود که تسبیحتون رو بفروشین یک هفتیر بخرید. یکی بود از کتابایی بود که توقیف شد.
1: بله.
0: ولی بقیه چیزو میدونه. یه گرفتار دیگه این بود که خیلی ها با تصور این که چیز گفتن یه چیزی یا نوشتن یه چیزی خطرناکه نمی کردن، یعنی خودسانسوری وجود داشت. بعضی دیگه هم برای این که خودشون رو شیک نشون بدن و مبارز، تصور به وجود می بدن که کتاب منو جلوشو گرفتن، نمیذارن چاپ بشه، در حالی که خودشون همه کارمند دولت بودن. یعنی 99% روشنفکران ما کارمند دولت بودن، نصفشون هم تو رادیو تلویزیون بودن. تو خود روزنامه کیهان موقعی که من اومدم حداقل نیمی از هیئت تحریریه کارمند دولت بودن، مدیر کل فنه، ولی نمی رفتن هیچ وقت اونجا.
1: بله.
0: بعد یه نسل جدیدی داشت می اومد توی کیهان که اینا فقط روزنامه نگار بودن، یعنی بچه‌ای بودن که از مدرسه روزنامه نگاری کیهان می اومدن بیرون با این تعهد که فقط برای روزنامه کار بکنن. تو همه زمینه ها داشت این کار انجام میشد ولی فرصت کافی نبود.
1: اتهامی مطرح میشه راجع به روزنامه کیهان که روزنامه حکومتی بود، اینو شما رد میکنین؟
0: روزنامه حکومتی به این معنا بودش که میدونی اصلا تأسیسش با یه پولی بود که شاه گذاشت، محمد رضا شاه، در حدود 400 هزار تومان فکر میکنم گذاشت. بعد دکتر مصباح‌زاده یه ماشین بیوک داشت، اینو بارها گفتیم و نوشتیم، این چیز پنهان خالی نیستش. ولی بعدش روزنامه حکومتی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا حکومت ما دیکته بکنی که نه اینطوری نبودش.
1: یعنی مثلا
0: ما به طور کلی و شخص من طرفدار مسیر کلی دوران محمد رضا شاه بود، انتقاد هم داشتیم، ولی فکر من به طور کلی یعنی هیچ چیزی که بیعیب نیست. درست. این فعلا به نفع ایرانی که ما بیاییم زیربنای اقتصادیمون ساختیم، زیربنای اداریمون ساختیم، زیر برای نظامیمون ساختیم، زیر برای سیاسیمون هم یواش یواش بسازیم و میلیمتر به میلیمتر آزادی مطبوعات رو بیشتر بکنیم و این کار رو کردیم. یعنی ببینید من مخالف جهش های انقلابی هستم، من طرفدار پیشرفت های میلیمتر به میلیمتر هستم در چارچوب یک قانونی و این کار داشت انجام میشد. خوشبختانه به خاطر رشد اقتصادی ایران، تغییر محیط کلی جامعه، گردانندگان حکومت یا هیئت حاکمه یا اون هزار فامیل معروف پسرم و پسرخاله کم آورده بودن. یعنی ما 1,000,000 شغل خالی داشتیم، اینقدر پسرم و پسرخاله
1: یک میلیون
0: بزنیم. بله بله. شما هم آگهی های روزنامه ها رو بخونید ببینید که همه میخوان استخدام کنن، هیچ کی هم نیست. 1,000,000 خارجی هم تازه تو ایران کار میکردن از همه کشورها. بنابراین در مسیر خوبی بودیم به طور کلی. البته چیزهای بدی هم وجود داشت، مثلا این واقعیت از مثلا من خوب سردبیر کیهان بودم، آدم به اصطلاح با نفوذ بودم، ولی فردا میتونستن بندازن بیرون. یعنی فقط کافی بود تلفن کنن به صاحب روزنامه که فلانی رو بندازیم بیرون. صاحب روزنامه هم چون همون طرز فکر قبلی رو داشت منو مینداخت بیرون. درجاسین یعنی حیه حالتی زیدیدم مونتین فیلسوف فرانسوی رو بشناسید، یعنی میگه یه حالت لیز خوردن یه جامعه است، ممکنه این ور لیز بخوره، ممکنه اون ور لیز بخوره، اگه خوب ادارش بکنین به طرف خوب لیز بخوره.
1: یعنی این اتفاق برای کس دیگه ای افتاد که مثلا با یه تلفن اخراج شد؟
0: بله میشد. بله. بله. و اونم اشتباه بود. یا مثلا رئیس
1: شهر این تلفن رو میکرد؟ یعنی این تلفن از کجا میومد؟
0: یه مقدار زیادیش بلوف بود. یعنی من اینو خیلی خوب فهمیدم، یعنی تلفن که میگفتن فرمودن، این فعل مدشوکی، فرموده دیگه جرأت نمیکردی بپرسی. یه مثلا یه موقعی رئیس شهربانی مرحوم تیمسار مبصر تصمیم گرفت هر کی موی بلند و ریش داره مثل شما بگیرن موی بلند و ریشش رو بتراشن، همینجوری همه رو میگرفتن میتراشن.
1: چه سالی بود این؟
0: یه 2 سال قبل از
1: انقلاب.
0: تو بالاخره یکی از کسایی که سرش تراشیده بودن فراد مشکات، رهبر ارکستر سمفونیک ایران بود.
1: واقعا یعنی سال 50 مثلا 5-56 سر کسی تراشیدن؟
0: بعد چیز این مشکات خب مورد لطف شعبانو بود، این شعبانو توی کارهای هنری دام بودش، چی باید کرد به شعبانو، شعبانو به شاه گفته بود، شاه میدن به چی گفته بود، یه دیگه ریش تراشی و نمیدونم موتراشی اینا قد شد.
1: این همون داستانیه که حمله میکردن به دانسینگا و اینا، اونجاها این اتفاق میفته درسته، به هم کلوپای شعبانه هم
0: اون بعدن رخ داد. یا مثلا همجنسگرایان ایران میخواستن آزاد باشن و اصلا یه جشن عروسی گذاشتن و با کالسکه و اینا تو داخل چیز کرد، باز رئیس شهربانی میخواست بزنه داغونشون بکنه، فرمودن که ولشون کنه. میدونید خب این چیزه تو همه جوامع هستش، در ایران هم بوده، یه جامعه بود که در حال تغییر و تحول بود، ممکنه به طرف بد تغییر کنه، همینجور هم که کرد، یعنی به 57 رسید، ممکنه به طرف خوب تغییر بکنه.
1: خب اینی که مثلا کسی جرأت نداشت بپرسه به خاطر تجمع قدرت در یه نقطه نبود به نظرتون؟
0: به هیچ وجه. ببینید این خیلی آسونه که همه ما بیایم بگیم، من بعضی وقتا میگم که ما همیشه یه حزبی در ایران داشتیم به اسم اگر میگذاشتن، یعنی من خودم فوق‌العاده بودم، عالی بودم، اینا همین آقای روحانی نیروز رئیس جمهوری پیشین یه اعلامیه ای چاپ کرده که نمیگذاشتند. میدونی خب اگه نمیگذاشتند میخواست استعفا بدی، اگرم نمیگذاشتند میخواست خودتو بکشی. من مثلا اگه نمیگذاشتند کارم بکنم خب میرفتم گم میشدم، مثلا از ایران میادم بیرون. این طرز فکر رو عوض بکنیم. هر فرد ما مسئول کارهایی که از خودمون میکردیم هست، این اگه بفهمیم خیلی پیشرفت کردیم.
1: خب نه، من سوالم این بود که اینی که میگفتن فرمودند و دیگه کسی جرأت نمیکرد بپرسه که کی فرمود، چی فرمود دقیقاً.
0: بله، ولی اگه جرأت میکردیم میفهمید. ببین
1: نه میخوام بگم اون جوه اثر نمیذاره روی این که آدم ها اینجوری بشن.
0: اثر میذاره. ببین یه این خیلی خوشحالم که این موضوع رو گفتی، برای که یه سیستمی که وجود داره درش یه ساب سیستم هایی هم وجود دارن، یه زیر سیستم هایی که حالا به دلایل مختلف، ایدئولوژی که پول مادی نمیدونم از این حرفا یا جاه طلبی شخصی، همه اینا وجود داره. مهم اینه که چطوری این سیستم رو بفهمیم. مثلا یکی از اولین برخوردهای من با سیستم بود که یک ناوگان شوروی اومده بود به بندر ام القصر در حرام. خب موضوع مهمی بود، برای اولین بار در تاریخ این ناوگان نظامی روسیه اومده تو خلیج فارس. ما چیز زدیم که ناوگان شوروی وارد خلیج فارس شد، بعد ناگهان شلوغ شد و فلان و تلفن و اینا. بعد محرم علی خان رو که مسئول به اصطلاح کنترل روزنامه بود فرستادن که روزنامه رو توقیف بکنه. من اون موقع خب هنوز بچه بودم یا جوان بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. محرم علی خان دید من یه ذره دست پاچم و هی به این برای باید تلفن میگم، گفت که نه میدونی چیه، یه 400-500 نسخه روزنامه رو میگیریم مهر میزنیم که اینا توقیف شد، چون میدونی 300 هزار تا روزنامه رو که نمیتونن جمع کنن، رفته بود به تمام کشور تو هواپیما و توی راهن و اینا، بلوف بود. بعد معلوم شد اصلا هیچ کی دنبال این کار نبوده، یعنی من نفهمیدم بالاخره کی این دستور داده. یا یه دفعه اعلان کردن که 15 تا از دبیران روزنامه کیهان اینا ممنوع القلم هستن. بعد من اونم گفتم که اینا همه باید برگردن، من مسئولش، همه برگشتن، هیچ کی همی چی نگفت. میدونی یه مقدار زیادی بلوف درش بود و هر کس میدونی در سیستمای بینابینی، چون میدونی ایران در زمان شاه یه سیستم بینابینی بود، یعنی بین استبداد و دموکراسی داشت حرکت می‌کرد، یعنی هنوز نه این بود نه یه نیمه آبستن بودش. تو این سیستم ها خیلی ها از بلوف استفاده میکنن.
1: بله من میدونم.
0: ببخشید اینم بگم، در یه همچی سیستمی اونایی که یه ذره قدرت دارن یه ذره بیشتر میخوان و هرچی قدرتشون کمتر باشه زورگوییشون بیشتر میشه. این در ایران هم استثنا نبود، در ایران هم مثلا یه آقایی نشسته اونجا، یعنی باید یه امضا بکنه از مثلا 70 امضایی که لازمه برای یه کاری، نمی کنه این امضا برای که قدرت چه نشون بده. طبیعت بشره.
1: بله، عرضم به خدمتتون که راجع به اون اشکالاتی که در قانون حالا از دید من و خیلی از دوستان دیگه که وقتی این قانون رو نگاه میکنن، خب مثلا همین مسائل مذهبی و اینا توش واقعا سوال برانگیزه و شما گفتین که خب اینا رو میشه اجرا نکرد، ولی خب در مقابل اون یه قانونی هستش که مثلا راجع به شفافیت مطبوعات هست. ممکنه عده‌ای بیان بگن که خیلی خب این قانون هم نمیشه بهش الان عمل کرد. به نظر شما آزادی بیان، آزادی مطبوعات چه نقشی در برقراری دموکراسی داره؟

0: طبیعی. حالا البته میدونی من چون خودم روزنامه نگارم نمیخوام برای دکون خودم تبلیغ کنم، ولی برای من آزادی مطبوعات یکی از اصول هر جامعه متمدنی هستش. جامعه‌ای که آزادی مطبوعات نداره نیمه متمدنی.
1: پس یعنی در این قانون اساسی، حالا هر اسمی که روش بذاریم، این اصل آزادی مطبوعات باید شاید بالا بالاها قرار بگیره که حتما روش تاکید بشه.
0: اولا من آرزوم این بود و یه مقداری هم برآورده شد که در ایران در زمان شاه هم خودمون این کارو بکنیم تا اونجا که میتونیم، و خیلی ها این کارو کردن. من نمیخوام از خودم تعریف، مثلا مرحوم پوروالی با روزنامه بامشاد و مجله بامشاد، دوست مرحوم دیگم که البته بعدن باهاش به هم زدم، احمد شاملو با 17 شماره مجله آشنا که در آورد، روزنامه هایی که در دوران مصدق ملی شدن نفینا در و سرمالایی که احمد احرار می نوشت، علی جواد کلام می نوشت، عبدالرحمن فرامرزی می نوشت، نجف قلی پسیان، اینا همه سعی می کردن که به آزادی مطبوعات در ایران کمک بکنن. ولی همونجور که گفتم با اون تئوری به سلاد موتین این ورلیز می خورد اون ورلیز می خورد. و اگه به نظر من، حالا این دیگه یه گمانزنی، اگه مثلا یه 10 سال دیگه ما وقت داشتیم به طرف درست لیز می خوردیم، چون در این زمینه داشتیم می رفتیم. و علتش هم این بود که شهروندان عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار تعدادشون داشت زیاد می شد، با سوادهای ما زیاد می شدن، تحصیلگردهای ما زیاد می شدن، کسایی که استقلال مالی داشتن زیاد می شدن. یعنی همه ما لازم بود کارمند دولت بشیم. مثلا من خب از ایران بیرونم می کردم، خب من تحصیلات خوبی داشتم می رفتم در واگادوگو کار می کردم. یعنی خیلی عوض شده بود. ایرونیا سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل بچه هاشون کرده بودن.
1: به نظر شما
0: سرمایه گذاری داشت نتیجه می داد.
1: بله، به نظر شما اینی که حاکمیت صاحب رسانه باشه چیز خوبیه برای مطبوعات یا نه؟
0: نه، من 100% مخالفم. البته اون موقع مخالف بودم، و در یه جلسه ای که یونسکو گذاشت در فلورانس 1975 میلادی، من از طرف ایران شرکت کردم و اونجا به عنوان معاون کنفرانس انتخابم کردن. در اونجا من گفتم که من خواستار انحلال وزارت اطلاعات هستم. این اصلا دولت نباید وزارت اطلاعات، میتونه یه سخنگو داشته باشه ولی وزارت اطلاعات نباید داشته باشه و روزنامه و رادیو تلویزیون هم نباید داشته باشه، به جز روزنامه رسمی دولت که میدونی قوانین توش باید چاپ بشه که بعد از یه ماه تنفیذ بشه. اینا که این صحبت اصلا تکان دهنده بود برای شرکت کنندگان، چون فکر می‌کنن ایران یه کشور استبدادی عرب‌مونده فلان و بهمان و اینا، چطور ممکنه همچی چیزی بزنه. اون موقع هم بحث بر سر این بود که کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی می‌خواستن یه چیزی به اسم نظم نوین اطلاعاتی جهان را تحمیل بکنن، یا The New World Information and Communication Order که خیلی باشه. بعد تعجب آور بود که ما که کشور جهان سومی حسابی شدیم علیش رای دادیم. به همین جهت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات IPI که در این جلسه شرکت کرده اومدن به من گفتن شما میتونین عضو ما بشین. بعد من رفتم عضوش شدم، عضو هیئت مدیرهشون شدم بعدا، و دعوتشون کردن که بیان کنفرانسشون رو در ایران بذارن. یعنی میدونی این جزء همون لیز خوردن به طرفای خوب بودش.
1: بله،
0: البته لیز خوردن به طرفای بد هم بود. من همش از تجربه خودم صحبت میکنم، ولی تجربه های خیلی زیاد دیگه ای بود. مثلا داوود اردبیلی که کنفرانس به اصطلاح فلز گدازان رو در دنیا تشکیل داد، اولین کنفرانس مربوط به محیط زیست در ایران تشکیل شد در رامسر که رامسر دیکلریشن رو اعلام کرد. اینا همه ایرونی بودن که دنبالش بودن، یعنی 20 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر. خیلی از این کارا داشت انجام میشد به وسیله این نسل جدید ایرونی که اعتماد به نفس داشت، مدیون هیچ کسی نبود، چون ما نه با بورس بنیاد پهلوی تأسیس کردیم، ما به خرج پدر مادرمون تأسیس کرده بودیم، به هیچ کم بدهکار نبودیم، دنبال کار دولتی و مقام اینام نبودیم، و اینا داشت تعدادشون زیاد میشد.

0: عرضم به خدمتتون که من فقط یه توضیح بدم که وزارت اطلاعاتی که شما فرمودین در حقیقت همون وزارت فرهنگ و ارشاد دوران گذشته بوده،
1: نه
0: وزارت اطلاعات ساواک باشه.
1: نه البته اون موقع فرهنگ جدا بود.
0: آها فرهنگ پس وزارت خانه جدا بود.
1: من مخالف وجود وزارت فرهنگ نبودم، برای که میدونی حفظ بناهای تاریخی، جمع کردن موسیقی فولکلور، مثلا یه فستیوالی گذاشته بودن از 80 رقص بومی ایرانی، فوق العاده بودشین. اینا رقص دو دستما، رقص اجدها، رقص مرابی، اصلا میدی خب اینا رو باید آدم حفظ میکرد. این کارهایی که صادق هدایت اصلا شروع کرده بود از ذرا با اون آریان کوده، جمع‌آوری فولکلورهای ایرانی، این کارها رو وزارت فرهنگ میتونست بکنه. بناهای تاریخی، نمیدونم، ارکستر سمفونیک به طور خصوصی نمیشد به وجود آورد، چون این سرمایه‌گذاری حاضر نبود. خصوصی مثلا اپرای رودکی با بخش خصوصی نمیمد تو اپرا سرمایه گذاری کنه، چون بازار مهمی نداشت تو ایران. حالا شاید مثلا 50 سال بعد یا 40 سال بعد پیدا میشه. یه کارهایی بود که وزارت فرهنگ میتونست کنه، ولی وزارت فرهنگ در امور به اصطلاح ادبی و سیاسی اینا دخالت نمیکرد، وزارت اطلاعات میکرد.
0: نه پس جدا بودن اصلا. من به نظرتون این ایده خوبیه که ما پیشنهاد بدیم که در کنار قانون آزادی مطبوعات یک ممنوعیتی هم باشه برای سیستم حاکم، حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه، که حق نداره رسانه داشته باشه، اینو در قانون اساسی بگنجونیم.
1: بدون تردید. البته میدید این به خودی خود داره اتفاق میفته. الان شما خودت یه رسانه‌ای هستی، کی میتونه جلوتو بگیره؟
0: خب من در آمریکا گذشت. هستم. مهم اینه که ما بتونیم در ایران این کارو بکنیم.
1: در ایران هم میرن. شما این لینک تو بفرست، من میذارم رو توییتر، هم میذارم 300 هزار نفر میبینه. مثل چیزای دیگه. یعنی اون دوران،
0: نه منظورم ایران آینده است. منظورم اون ایرانیه که ما
1: در ایران آینده که اصلا دیگه مطرح نخواهد، در هیچ جای آینده مطرح نخواهد. یعنی انحصار اطلاعات در کنترل دولت اومده بیرون. در کره شمالی هم الان به زور میتونن اینا چیز بگم. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینه که این موضوع رو نمیفهمن که دیگه مثل عهد بوق نیستش که شما فقط گفتمان خودتو بتونید تحمیل کنید. به محض اینکه یه چیزی میگی 2000 نفر دیگه هم چیزای دیگه میگن. یعنی در اینجا مسئله پیروزی در بازار آزاد گفتمان ها مطرحه، نه زور چپون کردن. یعنی زور نقشش کمیشه، نقش البته خواهد داشت، زور پول، زور سیاسی، زور نفوذ، زور فیزیکی و خشونتی، اینا هنوز هست، ولی به هیچ وجه قدرت سابقه ندارن. خوشبختانه.
0: خیلی ممنون که
1: یادم تمام میشم.
0: بله خیلی وقت همون. میخوام فقط به عنوان آخرین مطلبی که بهش میپردازیم، اینی که به هر حال الان در این فضایی که ما داریم شاهدیم، بخش زیادی از هموطنانمون که اصلا دنبال مسائل سیاسی نیست، یعنی حداقل به حضور ندارن در این فضای مجازی مثلا توییتر و این برانور نیستن، واقعا اون بخشی هم که هستن، حالا به غیر از اون ارتش سایبری و همه اینا رو که بذاریم کنار، اون کسانی که واقعا به آینده ایران فکر میکنن، باز الان یه جوری شقه شقه شدن از هم. یه عده‌ای شدن مثلا مشروطه خواه، یه عده‌ای شدن جمهوری خواه و چیزای دیگه. حالا شاخصای اصلیش اینه. آیا شما پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم که بتونیم همه رو بذاریم کنار همدیگه، بریم الان اول از سد جمهوری اسلامی رد شیم و تمام این جریانات، حالا این سیستم بهتره یا اون سیستم بهتره، رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی یک چشم اندازی بدیم سر یه اصول کلی مثل همین آزادی مطبوعات و یه سری اصول دیگه که میتونیم همون با هم به توافق، یعنی همه مردم میتونن باش به توافق برسن، و بذاریم جلو و بریم بگیم که آقا ما اول میخوایم براندازی انجام بدیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، و بعدم اینم چارچوب دولت موقتمونه تا اینکه اون رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان رأی بدن، سیستم رو انتخاب بکنن. چه کاری میتونیم بکنیم؟
1: با قسمت اول صحبت شما موافق نیستم. یعنی اولا عدم حضور یعنی چی؟ خود عدم حضورم یه نوع ظهور حضوره. از این گذشته تمام مردم ایران با آینده ایران فکر میکنن، نه فقط یه اقلیت کوچیک. حالا تمام مردم ایران سرسراشون در نمیاد، ولی خب دارم فکر و در این تردیدی نیستش.
0: نه منم میدونم، ولی به هر حال اون کسانی که فعالیت دارن الان،
1: بله ببینید، من بازم میدید در فضای مجازی هم اگه صحبت بکنین، حالا آخرین اطلاعات من ندارم، ولی ایران یکی از 5 کشوری است که بیشتر از همه حضور داره در دنیای مجازی. یعنی 4 میلیون توییتگر در مثلا ایران است. خب خیلی زیاده. بنابراین این عشق و علاقه به ایران و این نگرانی راجع به آیندهش خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که تصور میشه. با قسمت دوم صحبت شما موافقم، ولی به این شدیدی که اولا من از لغت براندازی و فروپاشی استفاده نمی کنم، برای که من نمیخوام ایران رو بزنم داغون کنم، میخوام در ایران از تغییر رژیم صحبت میکنم و بیرون آوردن ایران از این هچل، یعنی یک گفتمان مثبت نه یک گفتمان منفی. و در این زمینه همه ایرانی ها دارن فکر میکنن، یه عده فکر میکنن که در چارچوب همین نظام مشروعه به نتیجه برسن، خب بیان جنسشون رو عرضه بکنن، یه عده هم معتقدن باید یه انقلاب دیگه ای بشه، یه عده دیگه مثل من دنبال بازگشت پادشاهی مشروطه هستن. اینا همه برش تفاوت به معنای اختلاف نیست، اختلاف هم به معنای دشمنی نیست، دشمنی هم به معنای کینه توزی نیست، یعنی یه طیف رنگارنگی وجود داره که میتونیم ازش انتخاب بکنیم. من مخالف اتحاد هستم، میدونی، برای که این کار رو یه دفعه کردیم، همه وحدت کلمه که آقای خمینی گفت به خاطر وحدت کلمه همه رفتیم زیر چتر آقای خمینی، نتیجهش هم دیدیم. قبل از انقلاب صحبت من با رهبران حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، می‌دونید خب من به خاطر کارم با همه اینا در تماس بودم یا خودشون می‌خواستن با هم تماس بگیرن. من همیشه صحبتم این بود که شما اگر با شاه مخالفین یا با نظام کنونی به طور کلی مخالفین، به سبک خودتون مخالف باشین، به سبک کمونیستی مخالف باشین، به سبک چریکی مخالف باشین، به سبک مصدقی مخالف باشین، به سبک نمی‌دونم آخوندیم، نه این که همه برین زیر یک چتر، چون میدونین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، من باهاش موافق نیستم. من معتقدم که وسیله میتونه هدف رو تحریف بکنه، یعنی شما اگر با وسیله بد به قدرت رسیدین یه رژیم بد به وجود میارید. من معتقد به دعوای اول هستم، یعنی همه ما میخواییم در یه چیز مشترکیم، اینه که ایران در وضع خوبی نیست، اینو قبول داریم دیگه، هم خود آقای خامنه ای هم اینه میگه، به این دیگه مینیموم توافقیست که وجوده. حالا برای این که ایران از این وضع بد بیاد بیرون به یه وضع نسبتا بهتری بگیره، گفتمانهای مختلفی داریم، پیشنهادهای مختلف، همه اینا رو عرضه کنیم با صداقت، با شفافی، بدون دودوزه بازی، بدون لاپوشونی. مثلا میدونی من از اول گفتم آقا میدونی چی، من طاغوتی هستم، طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هست. بعد نگاه میکنیم ببینیم که این، من خواهش کردم، پیشنهاد کردم به همه که بیاین حزباتون رو تشکیل بدین از پایین نه از بالا، نه اینکه اول بگی من دبیر کلم و چابی لازمم بشه. وقتی احزاب تشکیل شدن، گروه ها تشکیل شدن، خواهیم دید خواه نخواه که یه جاهایی هست که با هم یه نقاط مشترک داریم و از سر اون نقاط مشترک ائتلاف تشکیل میدیم. ائتلاف هم برای یک همکاری موقته، نه یعنی یک ازدواج کاتولیکی دائمی نیستش، در 3 یا 4 مورد ما با هم توافق داریم، در این زمینه کار میکنیم در دوران انتقالی، بعد هر کدوم میریم دنبال جامعه ایدئالی خودمون. اگه مردم پذیرفتن برنده میشه، اگه نپذیرفتن برنده رو تحسین میکنیم. این به نظر من پیشنهاد میکنم که راه بدی نیست.
0: من فقط یه توضیح بدم، این عبارت براندازی منظور از براندازی جمهوری اسلامی است، این اینجوری مصطلح شده و جا افتاده، اصلا صحبت از براندازی ایران، خب ما که همه عاشق ایران هستیم،
1: ولی ببینید من موافق نیستم وقتی
0: نه میگم اون چیزی که الان معمول شده در به اصطلاح جامعه ما، منظور وقتی که میگیم براندازی منظور براندازی جمهوری اسلامیه، نه هیچ بار منفی نداره.
1: میدونم ولی چرا از لغات شدید به استفاده بکنیم؟ میدونی ما میتونیم بگیم ما خواستار تغییر، من خواستار انحلال جمهوری اسلامی هستم.
0: انحلال جمهوری اسلامی، خب خیلی الان موافق انحلال
1: منحل میکنیم، یک نظام جدیدی درست میکنیم، در دوران انتقالم گذارم قانون اساسیمونو داریم با همه خوب و جای خاصیم هم عوضش. میبینی الان مثلا همه صحبت نمیدونم این تقیه که در سرلوحه تقاضاهای این گروه های به اصطلاح فعال سیاسی مثلا تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران، وقتی دیدم که این تعجبه، مجاهدین همینو میخوان، گروه های کردی همینو میخوان، منشور نمیدونم میشه 8 نفر همینو میخواد، اسرائیل همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد، آذربایجان باکو همینو میخواد. چه آدم به شک میفته که چرا همه اینا اینا میخوان. ایران در یه وضعی باشه که اگه بهش حمله کردن میگن ما داریم علیه تروریسم میجنگیم، همه هم گفتن سرابط پاسداران تروریسم. الان آمریکا در سوریه است میگه من دارم با تروریسم میجنگم. آمریکا به افغانستان حمله کرد با تروریسم، به عراق حمله کرد میخوام با تروریسم، اسرائیل حمله میکنه به نمیدونم حماس و نمیدونم اینا با تروریسم. یعنی این یه دکونی شده اصلا، بنابراین میخوان بگن که در ایران هم هیچی به جز تروریست وجود نداره. اگه بهش حمله کردیم خوشا باید بگیم به به شما قهرمانین. خود چیز آقای رفیقمون آقای پوتین هم میگه من به اوکراین حمله کردم که با تروریسم مبارزه کنم. یعنی ما تو این تله‌ها نیفتیم. من به همین جد باش مخالفت کردم، نه اینکه اصلا عاشق چشم و ابروی سپاه پاسداران زمان، چون اصلا به نظر من سپاه پاسدارانی وجود نداره، یه سری مافیا هستن که کارهای مختلف میکنن. بعد اگه قرار شد که تروریست اعلامش بکنیم خودمون این کارو میکنیم، نه اینکه از خارجی بخواید. اگه از خارجی خواستین فردام در رژیم آینده هم هر کاری دلش بخواد میگن شما خودتون این بدعتو گذاشتین که ما بیایم بهتون بگیم که چی چیه.
0: درست.
1: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به بر گروه 5001 چه مربوطه که ما اورانیوم پنی میکنیم یا نه، اینا اصلا کجا اومدن؟ ما با امضا کننده قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای هستیم، عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستیم، با اونا سر کار داریم. ولی یه عده گروهی که معلوم نیست از کجا اومدن، کی اینا رو تعیین کرده، بعد اون وقت دولت جمهوری اسلامی هم قبول میکنه اینو. آقای روحانی هم میگه که توانستیم که حق خنی کردن رو از آمریکا بگیریم. به آمریکا چه رتبه‌ای، کجای قانون دنیا نوشته که آمریکا جواز صادر میکنه؟ 18 کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، به آمریکا مربوط نیست. بنابراین یه چیز خیلی مهمی که مرحوم مدرس تو 1919 در مجلس پیش آورد این بود که اون قرارداد تقسیم ایران رو که به خورده بود، انگلیس ها میخواستن با یه قرارداد جدید بر ایران مسلط بشن. اولی چیزش این بود که دولت فخیمه بریتانیا استقلال کشور ممالک محروسه ایران رو به رسمیت میشناسد. مدرس هم گفته بود خیلی خوب، ولی باید بنویسیم که ممالک محروسه ایران هم استقلال دولت فخیمه بریتانیا رو به رسمیت میشناسد. یعنی میدونین در چارچوب بین‌المللی دول با هم مساوی هن. چه کوچیک باشن، چه بزرگ باشن، چه فقیر باشن، چه غنی. برجام این اصل رو زیر پا گذاشته. اونایی هم که خواستار تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران هستن، اونا هم این اصل رو زیر پا گذاشتن، دانسته یا ندانسته.
0: درسته. من باز دو مرتبه توضیح بدم راجع به این که گفتم که بخش کمی از بله 100% همه ایرانی ها الان دارن به آینده ایران فکر میکنن، چون دارن مخصوصا ایرانی هایی که در داخل ایران هستن بیشتر از همه دارن رنج میکشن توی شرایط بعدی هستن، قطعا دارن به آینده ایران فکر میکنن. ولی به خاطر شرایط امنیتی شدیدی که وجود داره، به خاطر فضای مسمومی که در فضای مجازی هست، ارتش سایبری و شناسایی فعالین خیلی سخته که از داخل حتی فعالیت در فضای مجازی داشتن خیلی هزینه ساز و سخته. حالا همون کسایی هم که با قبول همه این هزینه ها و با تمام این چیز وارد این فضا میشن، باز هم وارد یه فضایی میشن که شما میگین که تفاوت دشمنی نیست، ولی عملا چیزی که ما در فضای مجازی الان داریم میبینیم نوعی دشمنیه. این خب خودمون ارتش سایبری هم نشسته در لباس پادشاهی خواه، در لباس جمهوری خواه، در لباس گروه های دیگه میان وارد میشن. حالا گروه های دیگه که زیاد مطرح نیستن، واقعا همین دوتا به اصطلاح چیز هستن و میان اینو به هم میریزن. این واقعا مردمو به جون همدیگه میندازن. من میگم که آیا میشه ما یه درایتی به خرج بدیم و بیایم الان این دعوا رو تموم بکنیم، چون این دشمنی وجود داره متاسفانه، و بتونیم این نیروها رو نه اینکه همینجوری چشم بسته متحد بشن، نه، بر روی اصول خیلی مشخص بیسیک، مثل همین آزادی مطبوعات، مثل اینی که آسایش و رفاه باید برقرار بشه، مثل اینکه باید مثلا یه دولت موقتی تشکیل بشه، بعدن رفراندوم بشه، روی این چیزایی که تقریبا همه مخالفین حکومت جمهوری اسلامی، تمام کسانی که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی یا نابودی جمهوری اسلامی هستن، تقریبا سوره میشه گفتش که سر یه سری اصولی میتونن به توافق برسن که همه این انرژی بره به اون طرف. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم، پس در حقیقت ما چون بیشتر فعالیت اپوزیسیون، اون چیزی که ما به اسم اپوزیسیون میشناسیم، شاخص اپوزیسیون هستن، بیشتر فعالیتشون متمرکز بر مذاکرات و رایزنی به قول خودشون با دولت‌های خارجی است، که بر اساس گفته‌های شما این کارم پس در حقیقت اشتباهه. یعنی ما بعد بیشتر تمرکزمون روی داخل و شبکه سازی در داخل باشه که بتونیم این حکومت رو بیاریم پایین.
1: 100%. من به هیچ وقت راجع به ایران با هیچ مقام دولتی خارجی صحبت نمی‌کنم. با نمایندگان مجلس، بله، با اتحادیه کارگری مثلا در این دو سه هفته اخیر خیلی صحبت کردم که کمک کنم به اعتصاب کنندگان ایران، ولی مقامات دولت برای که میدونی به من چه، مگه من دولت ایرانم که با یه دولت دیگه صحبت بکنم؟ و نمیخوام بگم که ایران یه کشور بی دولت، الان ایران یه دولت بدی داره که ما میخواییم عوضش بکنیم، ولی به هر حال اینجوری نیست که هر ننه قمبری مثل بنده بیاد بگه من دارم از طرف ملت ایران صحبت کنم. این کار بسیار اشتباهی بوده که همه اینا کردن، من از اول محکومش کردم و دوباره محکومش کنم. ولی در ضمن اونجوری هم نیست که این اوضاع کنونی در خارج، نه در همین ارتش سایبری که اینا میگین، اثر دراز مدتی داشته باشه. به نظر من نداره. این چون من با ایران خیلی تماس دارم، یعنی به خاطر لطفی که خیلی دوستان آشنایان از قدیم با هم داشته، مثلا من الان با شما هم یه ساعت دو ساعت صحبت میکنم، با خیلی دیگه هم در ایران یکی دو ساعت صحبت میکنم که پخش نمیشه جایی و میدونی خیلی ازش یاد میگیرم. در ایران محیط سالم تره. در ایران هیچ وقت کسایی نیدین با هم دعوا بکنن به صورت سایبری، مثلا تو خیابون که دارن تظاهرات میکنن به جون هم بیفتن که تو نمیدونم تجزیه طلبی، تو مجاهدی، تو سلطنت طلبی، فلان. هیچ همچه اتفاقی نمیفته. هیچی هم در ایران نیومده بگه سپاه پاسداران رو تروریست اعلام بکنین، یعنی مثلا آمریکا بیاد تایید بکنه که ما حق غنی کردن داریم. یعنی یه محیط کاملا متقابل است. از این گذشته خبر خوبی که میتونم بهتون بدم این است که در داخل ایران کادرهای خیلی خوب داریم، ولی این رهبری فعلی نمیتونه از اینا استفاده بکنه. برای من یه رساله ها و تحقیقاتی میفرستن از وزارتخونه های خود جمهوری اسلامی در سطح فوق العاده بین المللی، ولی این وقتی مثلا به یه آقای مثلا آقای رضایی مدیر اقتصادی، این نمیفهمه اصلا این موضوع رو، نه این که تقصیر داشته باشه، اصلا این کار نیستش. مثلا آقای رئیسی نداره قابلیت فهم اینا رو. بعد اون زیر، یعنی اون بالای جمهوری اسلامی رای بزنیم کنار، اون زیر خیلی کادرهای فوق العاده داریم به حد کافی برای اداره یک کشور، اگه نه یه اداره ده تا کشور. تو شغل خودمونم روزنامه نگاری، بین خودمون بهتون بگم ما روزنامه نگاران بهتر از دوران من داریم، از خود منم بهتر، ولی آزادی ندارم. این در جاهایی که آزادی دارن، مثلا مسائل فرهنگی، نمیدونم راجع به بخشای مثلا راجع به لنگرود یه مقاله می‌نویسی یا راجع مثلا قلعه فلک الافلاک، فوق العاده است، ولی تو کارهای سیاسی نمیتونه حرف بزن، برای اینکه این رژیم اختناگر و تروریست نه به معنای تیراندازی، به معنای ترور افکار در ایران سر کار است. یعنی محیط ایران به طور کلی علی رغم همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه ستمگری ها، همه اعدام ها، یه محیط هنوز سالمی هستش. این بزرگترین شانسیست که ما داریم. سعی کنیم که این تا این محیط نابود نشده، به خصوص جوانترا، یعنی اونایی که اصلا تو این انقلاب نبودن، دعوایی نمیدونم شاه و مصدق و فلان، اینا براشون مهم نیست، و خمینی چه غلطی کرد یا نمیدونم هویدا چی گفت، اینا براشون مهم نیست. اینا یک ملت جدیدی است که داره شکل میگیره، میخواد در دنیای امروز زندگی میکنه، عزت و کرامت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، افتخار میکنه به دستاوردهای تاریخیش، شرمسار از بدکاری های تاریخیش، اینا همه از این همه خبر خوبی هستش. بنابراین این میدونی یه مبارزه ایست که یه دوی به اصطلاح صد متر نیست، یه دوی استقامته. و من اونجوری که میفهمم ملت ایران یا لاقل اون نسل جدیدش در این دوی استقامت با عزم جزم حضور داره و بیرونم نمیره.
0: سپاسگزارم از وقتتون، خیلی خیلی ممنونم آقای امیر طاهری، ممنون که افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم بتونیم که در آینده هم ادامه بدیم این گفتگوها رو.
1: مخصوصاً به خیلی یاد کردین، من خیلی متشکرم ازتون برای که میدونی یه مسائلی رو مطرح کردی با من که در مسابقه دیگه مطرح نمیشه، کمی عمیق‌تر رفتیم به مسائل و خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش باشی.
0: به همچنین. تایی داری بعد. بدرود.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با شادباش‌های نوروزی به شما بینندگان دنیای کتاب، دنیایی که هر چقدر بیشتر درش غور بکنی، درش غرق بشی، بیشتر به اوج میری، بیشتر خودت رو میشناسی، بیشتر راست و دروغ و تشخیص میدی، بیشتر میدونی کی راست میگه کی دروغ میگه. شب سال نو که من اینجا صحبت میکردم و راجع به قدمت نوروز صحبت میکردم که از کجا اومده و تاریخی براش، پیرتر از تمام اعیاد دنیاست، منتها هنوز جوان سال مونده. هیچ جشنی رو ما نداریم که همزمان نوروز شروع شده باشه هنوزم باشه، برای اینکه با طبیعت حرکت میکنه، برای اینکه این بهار صد هزاران سال پیش هم همین بهار بوده، این گردش همین گردش بوده، خورشید همین خورشید بوده، و نیاکان ما شاید قبل از آریاها، قبل از اومدن آریاها اینجا یه سرزمین متمدنی بوده. متمدن که دارم میگم فکر نکنید میگم امریکا بوده، شهرنشینی درش به وجود اومده باشه، یعنی مردم رفته بودن شهر درست کرده بودن و تو شهر زندگی میکردن، تو غار نبودن دیگه. ما تاریخ 10,000 ساله ایران رو داریم، خیلی راحت اینا رو میگه، منتها ما چون همیشه دست به دست گشتیم، هیچ وقت نشده بریم کنکاش کنیم و گذشته های خودمون رو پیدا بکنیم. در زمان پهلوی دوم داشت یواش یواش این کارها انجام میشد. رضا شاه بزرگ خیلی سعی کرد ما رو به خودمون برگردونه، اسم داشته باشیم، فامیل داشته باشیم، مثل همه دنیا لباس بپوشیم، مثل همه دنیا فکر بکنیم. و متاسفانه طرحی که برای مملکت ما ریخته شد دوباره 29 سال پیش ما رو برد به 1400 سال پیش. البته از نظر من این یه رنسانس، برای چون تا فشار زیاد نباشه تبلور ایجاد نمیشه. الماس در معدن زغال سنگ به عمل میاد، اونجاهایی که زیاد فشار به این زغال اومده یه تیکه الماس به وجود اومده. من مطمئنم الماس هایی در ایران داره به وجود میاد یا به وجود اومده، و فردای ایران رو خیلی روشن میبینم با این فشارهایی که داره میاد. با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت تو موافق بودی که کی ببره؟ گفتم همینایی که دارن میکنن بهترینه. روزی که این مردک دلقک گفت من رئیس جمهورم، من گفتم این خوبه، چون اگر رفسنجانی حقباز، خاتمی حقباز یا کروبی سدوزباز، دهدوزباز میشدند، اون وقت باز 25 سال گرفتار بودیم. با این تکلیفمون روشنه. الان باد شده داره کارشو میکنه. من نمیخوام تو برنامه کتاب حرف سیاسی بزنم، ولی این مسئله ربط پیدا میکنه. ما اگر میدونستیم، میفهمیدیم این طرحی که ریختند و چندین و چند سال روش کار کردند، آخوندهایی رو که بردن زندان تربیتشون کرد، ساواک تربیتشون کرد من نمیدونم، زندانی ها تربیتشون کردن من نمیدونم،
خامنه‌ای آدم کش نبود، از زندان که اومد بیرون رفت سینما رکس و 400 نفر رو جزغاله کرد توش. بعدش هم مثل ریگ آدم میکشه، براش فرق نمیکنه خون آدم، میگه حضرت رسول هم این کار کرد. ما اگه این حرف رو بزنیم گرفتاریم، اما اگر کتاب بخونیم میبینیم حقیقت داره. اون شب راجع به وهمنه من صحبت کردم. وهمنه یعنی اندیشه نیک. همه چیزهای نیک از اندیشه نیک سرچشمه میگیره، پایه اندیشه است و اندیشه رو با کتاب شما میتونید تقویت کنید. مولانا میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی جز استخوان و ریشه‌ای. تفاوت انسان با حیوانات، با چارپایان، با تمام موجودات دیگه فقط اندیشه‌شه، چیز دیگه ای نیست. اندیشه است که ما را سوا میکنه و بین ما انسان‌ها اندیشه است که ما را از همدیگه سوا میکنه. کسانی که اندیشه میکنند خود به خود جدا میشن از جماعت. گفتم این حرفایی که من زدم فکر نکنید حرف سیاسی زدم، اینا رو گفتم نتیجه گیری بکنم که کتاب با من و شما چی کار میکنه. من از هیچ چیزی دریغ نمیکنم. یه بانوی از لندن تلفن کرد به من، گفت آقا از سعیدی سیرجانی چیا هست؟ گفتم سیمای دوزن هستش، ضحاک ماردوش هست، شیخ صنعان هست، 7-8 کتاب نوشته. این کتاب های آخریه که دفعه پیشم من معرفی کردم اینا رو. هر جا رفتم دیدم سیمای دوزن و ضحاک ماردوش نیست. بالاخره به یه جای رسیدم سیدیشو پیدا کردم، یعنی در واقع کتاب گویا رو پیدا کردم. برای کسانی که حوصله کتاب خوندن ندارن، پشت ماشین میشینن، عوض دلی اینو میذارن با صدای گرم فریدون فرهندوز، این که چیزایی که امروز آوردم بهتون معرفی کنم اونه. یعنی شما رو میبره توی داستان، توی قصه، قصه گوتون صدای خوبیه، آدم باسوادیه، آدم فهمیدهیه، نویسنده کتاب هزاران حرف زده که شما وقتی کتاب رو بخونید ممکنه به طنزش پی نبرید، ولی طنزش در گفتار قشنگ معلوم شده. امروز برای اولین بار من دارم اون رو روی ایر معرفی میکنم به شما. کتاب‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردم از این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه خواهم گفت، هر دفعه، برای اینکه اعتقاد دارم هر کی تولدی دیگر رو بخونه شروع میکنه به کتاب خوندن. کتاب تولدی دیگر رو شما اگر اینو بیارین شروع چیز درستش رو بیارین، من آقای وارتان بعد این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه راجع بهش حرف میزنم. ایران کهن در هزاره نو، این گفتگویی است با نسل جوان ایران. این کتاب رو هر کی میخونه دوباره متولد میشه. روش نوشته گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا، کسانی که من الان راجع بهشون صحبت میکردم، درباره واقعیت‌های غالباً ناشناخته ایران دیروز و ایران امروز. این کتاب در آخرین سال سوه بیستم و در آخرین سال هزاره دوم، یعنی سال 1999 نوشته شد. بیش از 14 بار چاپ شده. هر کسی این کتاب رو خونده رفته معرفی کرده، گفته من باور کنید با کسی نبوده که این کتاب رو بفرستم براش به من تلفن نکنه و نگه آقای فاضلی خیلی ممنونم، زندگی من عوض کردی.
از این کتاب من روزها یه برنامه‌ای دارم که 8 تا 9 صبح از همین تلویزیون، هر کسی هم که گمش میکنه میتونید برید روی www.rezafazili.com نگاه بکنید تا 25 روز پیش رو. یه قسمتی هست من دارم میخونم که از تورات شروع میشه، بعد میره سراغ انجیل، بعد میره سراغ قرآن. گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، میگم با کمال میل اعتراض شما رو میگم. یه بانوی تلفن کرد گفتش که آقای شجاع الدین شفا نمیدونم سوادشو نداره. گفتم باشه قبول دارم، شما درست میگی. گفتش که آقای شجاع الدین شفا همشو نمینویسه. گفتم شما بگید من مینویسم. گفت شما تو برنامه‌تون خوندین که تو این نوشته حضرت موسی به مردم گفت چیز بیارین، پول بیارین و نمیدونم طلا بیارین و نقره بیارین و اینا. گفت نه، این مال معبد سلیمان بوده، اینو سلیمان گفته. گفتم شما میگی مردم توراتو میخونن میدونن که چی گفته، ولی چون شما میگی من رو ار میگم. یه بانوی از سان دیگو تلفن کرد گفت حضرت موسی گفته اینا رو بیارین من میخوام بارگاه، یا خود حضرت سلیمان گفته بیارین من میخوام بارگاه بسازم، من پول ندارم شماها پول بدین من میخوام بارگاه بسازم. خمینی امروز که اومد ایران یه دونه سطل گذاشت اونجا گفت بیارین بدین برای خدا، بشکه بود. گفت علنگوهاتون گوشواره‌هاتون هر چی دارین بیارین بریزین اینجا. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، ولی تعصب گرفتاری داره، بعضی ها نمیتونن تحمل کنن. من وقتی راجع چیزی میخونم، بارها و بارها گفتم من نه با تورات بدم، نه با انجیل بدم، نه با قرآن بدم، نه با بقیه دین ها، اصلا به من مربوط نیست. هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه. من میگم اگر دلتون میخواد کتاب بخونید، ببینید کجاش درسته کجاش غلطه. مثل یه دی با من دشمنن، چون من همیشه اصرار میکنم قرآن رو به زبونی بخونید که میفهمید. یه دی بعدشون میاد، یه دی ناراحت میشن از این حرف من. خب من نمیتونم حرفم رو قطع کنم چون یه دی ناراحت میشن. یه دی دوست دارم، شاید تا حالا 20,000 قرآن فارسی همین جا توی آمریکا من به دست مردم دادم. این غیر از قرآن‌های فارسی است که بنیاد ایمان مجاناً تلفن کنین 10 تا براتون میفرسته. 10 تا. بعضی وقتا میگه پول پست بدیم، بعضی وقتا پول پست هم نمیخواد، بودجه دارن برای این کار. ولی همونم بگیرید بخونید. بدید آدمای دیگه هم بخونن. با عقل بخونیدش، نه با ایمان. اگر با عقل بخونی اون وقت یا ایمان میاری 100% یا ایمانت 100% میره. من از الان دارم اخطارشم میدم به شما. کتابی هست درباره مولای متقیان، علی ابن ابی طالب. این کتاب هست علی نماد شیعه‌گری. یعنی اگر حضرت علی نبود ما شیعه نداشتیم، شیعه معنی نداشت. ما همه حرفمون اینه که حضرت رسول در غدیر خم حضرت علی رو بلند کرد سر دست، مرد 60 ساله ماشاءالله چقدر قوی بوده، بلند کرد حضرت علی به اون گردن کلفتی رو سر دست و گفت این شون جانشین منه بعد از من. هر وقت من رفتم 120,000 نفرم اونجا بودن، این 120,000 نفر هیچ کدومشون نیومدن بعد که ابوبکر به خلافت نشست، حتی خود حضرت علی نیومد اعتراض بکنه. پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، کتابیست که توصیه میکنم من، و برای ما شیعیان این کتابیست که به شما میگه. دفعه پیشم من اینو براتون آوردم، خاندان نوبختی. عباس اقبال اینو جمع آوری کرده، اولین چاپش 1311 بوده، دومیش 1345 بوده که به سرعت جمع شد و نابود شد. به من گفتن 1357 هم چاپ کردن ولی دست کسی نیست.
این رو من چاپ کردم، خاندان نوبختی، ماجرای پسری که برای امام حسن عسکری درست کردن و اون چهار تا نواب اربعه و بعد ادامش تا به امروز، خاندان نوبختی. خیلی تون تون و تلگرافی داریم میگیم که یک کتابی است در مورد شیعه‌گری، یک کتابی دیگه هست که امروز یادم رفته بیارم، به نام، به همین عرض و طول این کتاب، الان اینو دیدم یادش افتادم، افسانه قدیر خم، بررسی خیلی جالبیه، بررسی علمی جالبیه با دلیل و برهان. اون رو هم من پیشنهاد میکنم، افسانه قدیر خم، کتابی است که از دستش ندید. این کتاب هست خاندان امام خمینی، البته امامش رو زرد در زده روش. این نشون میده از پدر بزرگ خمینی روابطش در کشمیر چیکاره بوده، چجوری اومده جلو. اگر این رو ببینیم، بعد این رو قشنگ الان میتونیم ببینیم، خاندان امام خمینی میبینیم رو امامش هم زرد در خورده. آقای مهدی شمشیری این کتاب رو نوشته. این یه کار تحقیقیه، چیزی هم نمیشه، برای بچه ها همین رو دارم که بعد الان خدمتتون خواهم گفت. این کتاب انگلیسی، بله، Pictorial History of Iran. پرسپولیس چیز دیگه است عزیز من. این تاریخ از اول ایران، از پیشدادیان، یعنی از قبل از شاهنامه تا آخر ساسانیان، به زبان روون ساده انگلیسی. بله. تخت جمشید نصفش فارسیه، نصفش انگلیسیه. تخت جمشید نصفش فارسیه، نصفش انگلیسیه. خاندان امام خمینی یک نشونی کامل از آمدن خمینی ها، یعنی پدر بزرگ و ایناش، نوع زندگیشون، از رفتن از کشمیر به عراق، از عراق به ایران و چطور شد در خمینی رفتن، همه اینا رو توضیح میده براتون. و کتاب بعدی که بعد از اون میریم سراغ کتاب های سی دی، یعنی کتاب های گویا. این کتاب از شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، پژوهشی ارزنده از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب از 300 سال، درست 300 سال قبل از تولد حضرت محمد این کتاب نوشته شده. پدران و پدران و پدران و پدران محمد از کجا آمدن، چجوری از جنوب عربستان کوچ کردن به طرف مکه و در مکه چه اتفاقی افتاده، خانه مکه، سرنوشت خانه مکه، به دنیا آمدن پدر حضرت محمد، خود حضرت محمد، از این کتاب تحقیقی تر درباره حضرت محمد شما نخواهید یافت. اگر میخواید مسلمون خوب باشید، پیغمبرتون رو بشناسید، کتاب شرح حال و زندگانی محمد رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یک کتاب واقعا قطوری، 490 صفحه است که خیلی هم درشت نوشته نشده، یعنی در واقع این کتاب 800 صفحه‌ایه. و من خیلی خوشم اومده، این کتاب رو دو بار تا حالا خوندم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که من دفعه پیش این کتاب رو معرفی کردم، شیخ صنعان. شیخ صنعان از حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان
آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش و سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زنده گشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوچبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. این کتاب رو سعیدی سیرجانی، کسی است که در تاریخ امروز ما زیاد راجبش نمیدونیم، ولی جزء موندگارهای تاریخ ایرانه. حلاج زمان بود، حرفشو زد، جانشو بر سر حرفش گذاشت. ایرانی بی نظیری بود، ایران جزو ایرانی های ما ایرانی ها ترسوییم، یه حقیقت رو به هم دیگه بگیم. سعیدی سیرجانی نترس بود، سعیدی سیرجانی راحت حرفشو میزد، سعیدی سیرجانی گرفتاری با کسی نداشت. میگفت تنها چیزی که میتونید از من بگیرین جونمه، ولی این میمونه. لعنت برای کشندگان سعیدی سیرجانی میمونه و این افتخار برای سعیدی سیرجانی. شرکتی هست در اینجا به نام شرکت انتشارات سایه که هیچ کاری با سایه سعیدی سیرجانی نداره، امتیاز خریده. اسم این شرکت از اول سایه بوده، این کتابها رو چاپ کرده. امروز من پرسون پرسون رفتم دنبال این کتاب، وقتی آدرسشون رو پیدا کردم رفتم جاشون رو پیدا کردم، گفتم آقا من کتابای دیگرم میخوام، ضحاک ماردوش هم میخوام. گفتم من دلم میخواد یه خدمتی به سعیدی سیرجانی بکنم، مردم رو با سعیدی سیرجانی آشنا بکنم. گفت اونها رو به صورت دیگه ای داریم، ضحاک ماردوش. این ضحاک ماردوش علی اکبر سعیدی سیرجانی، این کتاب نیست. من حالا توضیحاتش رو براتون میخونم. 6 تا سیدیه آقای بارتان، 6 تا سیدیه. سیدی اول صدای خود سعیدی سیرجانیه. 5 تا سیدیه دیگه چی هست؟ تمام کتابه با صدای فریدون فرهندوز که برای شما قشنگ این کتاب رو میخونه. بذارید نوشته پشتش رو براتون بخونم. ضحاک ماردوش، افسانه ضحاک ماردوش به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواره‌ای بودند و داستان روزگار سیاه سلطه‌ای او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسوده اند و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمده اند برای تهییج کاوه‌ای و فریدونی به چارجویی برخواسته اند و افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفتند. این کتاب گویا که یکی از شاهکارهاییست که این من اصلا این تو انگلیسی مسئله هست، میگه آواز ستون، من سنگ شده بودم که اینها آمدن به این قشنگی برای ما ملتی که با خوندن سر کار نداریم، با گوش کردن و با دیدن بیشتر آشنا هستیم، این کتاب گویا رو درست کردن.
کشت سیدیه، قیمتش هم خیلی مناسب گذاشتم به نسبت سیدیایی که امروز تو بازاره، یعنی کل اینا 60 دلار به اضافه خرج پست در هر کجا که بخوان. ضحاک ماردوش وقتی شما میخونید یا میشنوید خمینی رو میبینید، میبینید اصلا خمینی رو میبینید، ضحاک دیگه نمیبینید. به این روشنی سعیدی سیرجانی حرف زد و به همین روشنی جونش رو سر این راه گذاشت. خیلی راحت میدونست میکشنش. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو توش میشنوید که داره حرفاشو میزنه. کتاب دیگه که دنبالش بودم همیشه سیمای دوزن، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، یکی از شاهکارهای عشقی دنیاست، همچنین شیرین فرهادش. دو تا زن تو این دو تا داستان وجود داره، یکی لیلی زن عربه، یکی شیرین زن ایرانیه، چون ارمنستان اون وقت جزئی از ایران بود. فرهنگ این دوتا رو خیلی راحت تو این داستان میبینید شما. من کتابش خوندم، هنوز نرسیدم این سیدی رو گوش بدم، ولی میدونم اینم با صدای فریدون فرهندوزه، یکی از قشنگترین صداهایی که ما در ایران داشتیم. شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. سیمای دو زن روایتی ظریف است از مقایسه حضور دو زن، لیلی و شیرین، در زندگی دو مرد، مجنون و خسرو. لیلی دختری است مظلوم، بی تجربه و سراپا تسلیم سرنوشت. مثل این بابایی ها که از ایران زنگ میزنن و میگن چرا به حضرت آقای خامنه ای تو بعد میگی، میگی که شیره‌ایه، میگن شیره میکشه. که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون. مرد دیوونه میشه، زنه شروع میکنه به گریه کردن. و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر که برخورد سنجیدهش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی می آفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه ای نامحدود برای تلاش. قشنگ این دو فرهنگ و جنگش رو با هم دیگه میبینید، میبینید این دو تا فرهنگ چقدر با هم تفاوت دارن. اگر آقای وارتان محبت کنن یه راهانی درشت نشون بدن، این سیمای دوزن، این هم مثل همون یکی 6 تا سی دی اول خود آقای سعیدی سیرجانی صحبت میکنه و 5 تا سی دی بقیه کل داستان سیمای دوزنی است که نوشته شده و بعد بقا روی سی دی. کسانی که بیشتر توی مثلا توی آشپزخونه دارن کار میکنن، سی دی هم میذارن اونجا و اینا قشنگ گوش میدن. پشت ماشین نیستن، میذارن توی سی دیشون گوش میکنن. موقع خواب میذارن رو سی دی، به عوض این که کتاب بخونن این رو گوش میکنن. خیلی چیز قشنگیه، خیلی. اصلا احتیاج دیگه به کتاب خونی هم ندارید، چشمتون هم خسته نمیشه، عینکتون هم مثل من همیشه نمیزنید. و وقت سومینی که از اونجا آوردم براتون که براتون معرفی کنم، من این 4 کتاب گویا رو معرفی میکنم، بعد میریم یه استراحت میکنیم، یه موزیکی براتون میذارم، موزیک نوروزی. من به خاطر نوروز امروز از خودم چیزی نیاوردم، فقط برنامه نوروزیه، روز دوم نوروزه. برنامه صبح منم اگر شماها دیدید برنامه دیروز بوده، که دیروز به هر صورت تلویزیون نوروزی بود، مال ما رو روز دومش کردن، ما همیشه دست دوم. افسانه ها، این هم با صدای فریدون فرهندوزه و این هم باز یکی از شاهکارهاست. حکایت واقعیت‌های تلخی است که اگر حقیقت بر آنها دیده می‌بست تلخ‌تر هم می‌شدند. حکایت ریاکاری صاحبان زور و بی‌تفاوتی مالکین زر
دروی شیخ و سودجویی و زیاد خواهیش با آب و رنگی پذیرفتنی به نام دین و بیمهریش به نیازمند و بیحرمتیش به ذات هستی برای سودجویی از اتاقکی به نام دنیا. این هم کتاب افسانه هاست. ببینید چقدر شیک و قشنگ درست شده، کار واقعا زیباست. اینم این قسمتشه، هم تو کتاب خونه جا میگیره، هم میتونید بغل تختتون بذارید، هم توی ماشینتون میتونید استفاده کنید. این سه تا سیدیه افسانه ها. و آخرین که خدمتتون معرفی میکنم مال مردیست که کمتر ازش صحبت میکنیم و همیشه راجع بهش تا اسم ده خدا میاد ما یاد فرهنگ ده خدا میفتیم. ده خدا امثال و حکم هم داره، الان نایابه، من تو کتاب خونم دارم 4 جلد امثال و حکم ده خدا. ده خدا یک بخش نوشته داره به نام چرند و پرند، یک بخش قصه داره ده خدا، داستان داره که وقتی اصلا اینقدر راحت این مرد حرف زده، اینقدر علم این، بی خودی بهش نمیگن علامه ده خدا، به یک جایی رسیده بوده. بعضی وقتا آدم به بعضی ها حسودیش بشه، اگه میشه آدم اینقدر بفهمه، اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر کنکاش بکنه. این چرند و پرند علی اکبر ده خدا با صدای مهدی سررشته‌داری. روش ننوشته چند تا سیدیه، چرا نوشته 5 تا سیدیه. چرند و پرند نام مجموعه مقالاتی از علی اکبر ده خدا که به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل به چاپ رسیده است. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و تبعید ده خدا شد و زمینه تحولات زمینه رو اشتباهی نوشتم، بعدش خط زده، زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم آورد. چرند و پرند ده خدا، این 4 تا کتاب گویاست. برای کسایی که حوصله کتاب خونی ندارن، یکی افسانه دو زن، یکی لیلی و مجنون، یکی افسانه ها، ببخشید، یکی ضحاک ماردوش، سیمای دو زن، افسانه ها و چرند و پرند از شرکت سایه، اگر استقبال بشه. کتاب های دیگه ای دارن که من امروز لیستشو گرفتم، اینا رو همه رو خودم باید برم، کتاب گویاس البته، گوش بدم و بعد ببینم کدومش به درد ما میخوره بیارم به شما معرفی بکنم. از آقای بارجان خواهش میکنیم که یک موزیک نوروزی بذارن برای نوروزیان ما و ما

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه همه اینا رو تحمل کردید. من اگه میدونستم آگهی دارن میگفتم اون آهنگ نوروزی رو نرن، چون دفعه پیشم این آهنگ نوروزی رو ما رفتیم و نمیدونستم آگهی هست. ببخشید خلاصه عذر میخوام. نمیدونم، من عادت به آگهی ندارم، یا این رسمه دیگه، اگه آگهی نباشه امورات نمیگذره. در بقیه کتاب هایی که امروز براتون آوردم و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، کتابیست که دفعه اول نیست من راجع بهش صحبت میکنم، قبلن هم صحبت کردم و بارها صحبت کردم. دو تا شخصیت تاریخی هست، یکیش کوروش بزرگ. حاج آقا اگه نری ازت شکایت میکنم، چون آقای وارتان رو ما میخواییم اونجا. کوروش بزرگ، محمد ابن عبدالله، این دوتا شخصیت تاریخی در این کتاب مقایسه شدن با هم دیگه، همه چیزشون. من یه قسمتی از صفحه اولش میخونم براتون که ببینید که چه چیزهایی رو از کوروش و حضرت رسول آقای دکتر مسعود انصاری با هم مطابقت و مقایسه کرده. این کتاب

0: تولد کوروش هست، جوانی کوروش هست، زندگی کوروش هست و بعد شرح زندگی محمد ابن عبدالله هست، تولد محمد ابن عبدالله و جوانی محمد ابن عبدالله. در بخش دومش رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد ابن عبدالله، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی و بقیه داستان که میدونید قبیله قبیله اینها رو یه دشون رو اخراج کردن و یک قبیله رو هم همه رو گردن زدند. در این کتاب بیشتر استناد شده به تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی که درباره کوروش نوشتن، مثل گزنفون، تورات، گیروشمن، کنت دو گوبینو، دیودوروس، سیسالوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت و در فصل دوازدهم این کتاب عادات حضرت رسول رو میخونید شما، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویزات و درمانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد در انجام فرایض مذهبی، عادات و احوال و حقوق و امتیازات ویژه محمد، نظر اسلام شناسان خارجی درباره رسول خدا، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن، ویلی بورز، نا ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، توره آندره، گوستاف ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مایر، مارگو لیوت، تیودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم رادیسون، دوگو، برترن، کوله، ویلسون کش. اینها رو آقای مسعود انصاری رفته تمام این کتاب ها رو خونده، مقدار زیادی جمع آوری کرده. شما بخونید و قضاوت کنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، برای من خوب بوده. شماها قبل از اینکه من توصیه به شما بکنم این کتاب رو بخونید، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه کنید و بشناسید، اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد هیچ. کتاب بعدی آقای مسعود انصاری، این کتابی که اصلا فروشش برای ما جز ضرر چیزی نداره، چون این کتاب پرصفحه‌ایه، گرونم میخریم مطابق بقیه کتابا به شما میفروشیم. این کتاب اسمش هست الله اکبر. الله اکبر مصطلح ترین چیزیست که از اول اسلام شروع شده. البته امروز الله اکبر یعنی سر یه نفر رو ببرن در ملأ عام، ولی الله اکبر مصارف دیگه داشته، بیشتر در زمان جنگ ها مصرف داشته. اگر یادتون باشه همین حیله رو خمینی زد و قبل از اومدنش مردم می رفتن روی پشتوناشون و فریاد می زدن الله اکبر. در فصل اول این کتاب تئوری دین و مذهب رو می خونید، تعریف دین رو می خونید، وضعیت خدا و انسان رو می خونید، سر آغاز پیدایش دین و مذهب رو می خونید. این خیلی مهمه که ما بدونیم دین از کجا شروع شده. دین حتما 1400 سال پیش شروع نشده. دین از خیلی قدیمتر شروع شده. و ما بریم ببینیم مثلا دین چیه که شروع شده و از کجا شروع شده، چجوری هی به شما مسلمونای اصلی رو دارم میگم نه شیعه ها، چون شیعه ها بعد از این که حضرت محمد گفت من خاتم النبیینم 12 تا پیغمبر دیگه پشترش آوردن و بعد از اونم هی پیغمبر اومده تالا، هر کسی به راه خودش رفته. یعنی خود حرف حضرت محمد هم ماها قبول نداریم. حضرت محمد گفت من قبر نمیخوام که من کسی نیاد به قبر من متوسل بشه. ما شیعه ها رفتیم قبر واسه بچه هاش درست کردیم. اونم معلوم نیست بچه هاش باشن یا نباشن، تو هر امام صدهی معلوم نیست چی چاله. تئوری شبه پرستی، شبه چیزیست که ما نمیشناسیمش. تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادو، تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس. رنسانس زمانی بود که انکیزیسیون کلیسا کار رو رسوند به اونجا که هر کسی می‌خواست حرف علمی بزنه زور داشت، می‌فرستاد پاسداراشو، می‌فرستاد لباس شخصیاشو، آدما رو می‌کشتن. قتل‌های زنجیره‌ای اختراع جمهوری اسلامی نیست، قبلش مال همین آخوندهای مسیحی بوده. حتما انگلیس‌ها به اینا یاد دادن. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 19، تحولات تئوری خدا در سده 20، و حالا ما قرن 21 هستیم. جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده، یعنی قرن 21، اینجایی که الان ما هستیم، چون این کتاب در قرن 20 نوشته شده. در فصل 4 میخونیم الله بت پرستان و الله بت پرستان و الله مسلمانان. الله بت پرستان چی بوده؟ الله مسلمانان چیه؟ اصلا واژه الله چیه؟ الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، ماه های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، تئوری نسبیت، این دیگه از اینجا به بعد تموم میشه که اینها در جاهلیت که خود مسلمان ها میگن بوده، در اسلام هم یه مهر تأیید الله روش زده. یه بار دیگه براتون میخونم اینا رو که بدونید اینا چیه که از جاهلیت به اسلام اومده. آها اینجاست، من دنبال این میکردم. نماز، روزه، اینا قبل از اسلام بوده. حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، اینها از قبل از اسلام اومده تو قرآن و الله هم تاییدش کرده. فصل 6 الله و آفرینش، این رو من اگه بخوام براتون بخونم تمام روز رو باید به این بدم، برای اینکه تمام چیزهایی که سرفصلاش رو بخوام بخونم 4 صفحه است. این کتاب خیلی روشنگره، تمام کتاب آقای خواهی انصاری روشنگره. از نظر من از همه بهتر و راحت‌ترش در چی صحبت میکنه؟ در نگاهی نو به اسلام. این کتاب الله اکبر رو بخونید، باز خودتون قضاوت کنید. من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای هست که اگر یه خورده میخواید تفریح بکنید، یه خورده میخواید کار علمی نکنید، کار کمدی بکنید، برید سراغ این کتاب. کتابی هست از انتشارات راهنما جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی هنو امام نشده بوده. این کتاب رو نوشته، کاشف القطاع و تحریر الوسیله رو هم نوشته و کاش یک کسی تمام این کتاب ها رو برمی‌داشت اون زمان پخش می‌کرد و مردم یه عده‌شون می‌خوندن و می‌فهمیدن آدمی که داره از ماه میاد مغزش چقدر توش جا هست. هرچند این آدم‌ها روزی که اون هیچی معروف رو شنیدن بازم براشون فرقی نکرد، همون کار خودشونو کردن، همون براشون هیچ تفاوتی نمی‌کرد که چی میگه. به هر تقدیر این هم یکیه. کتابی آوردم براتون که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، زیرش نوشته روحانیت مساوی است با بنیادگرایان ضد عقل. این کتاب نوشته دکتر حسن رهنوردیه، آخرین کتابشه. الانم مشغول یک کتابی است در این ردیف. این کتاب رو هم دوستانی که خوندن خوششون اومده، دوست داشتن. کتابی که من وقتی داشتم این بر کتاب ها رو معرفی می کردم به خانم زنگ زدن و سوال کردن که اون کتابی که بچه ها بتونن تاریخ یاد بگیرن چیه و چجوری میتونن بکنن. این کتاب هست، ببخشید پشت رو گرفتم، Pictorial Dead، ببینید Pictorial History of Iran. این کتاب به زبان انگلیسی ساده است، بیشتر برای جوانها و نوجوانها، بیشتر برای نوجوانها. یک تاریخ مختصری از قبل از تاریخ، قبل از پیدایش، قبل از اینکه ما از کجا اومدیم تا آخر ساسانیان به زبان ساده انگلیسی به بچه هامون یاد میده که ما نژادمون از کجاست، از کی شهر نشین بودیم و وقتی که خمینی گفتش که 2500 سال آمریکا ما رو استعمار کرده، کسی حرفی نزد، کسی متوجه نشد که آمریکا 2500 سال پیش کجا بوده ما رو استعمار کرده، ما کی بودیم 2500 سال پیش. اگر میفهمیدیم همون روز این کارو میکردیم. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم، میرفتیم دنبالش. کتاب شیخ صنعان، اینا رو همه رو براتون گفتم، و سه تا کتاب از محمد رضا شاه. چه من معرفی بکنم چه نکنم، هر دفعه که من میام رو ارث صحبت میکنم ما اوردر داریم. هنوز به قول ایرونیا اون خدا بیامرز خواننده داره. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی بدون هیچ القاب و عنوانی. این کتاب از روی نسخه اصلی ترجمه شده از فرانسه چاپ شده. این کتاب ایران چاپ نشده بیاد، از روی نسخه اصلی که از فرانسه اومده این کتاب چاپ شده. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1356 کتابی نوشت تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ، که در حقیقت طرح برنامه‌هایی بود که در ذهن داشت و خود را به سختی گرفتار آن کرده بود. در آن زمان مملکت ما در شرایط کاملا ویژه‌ای قرار گرفته بود. شیدایی و شیفتگی شاه به آنچه در سر می‌پروراند و لرزه‌ای که در درون جامعه از سالیان دور لانه کرده و منتظر یک تب کوچک بود که خود را نشان بدهد، دلسوز وطن زیاد بود اما گوش شنوایی برای دلسوزی وجود نداشت. عارف کهنکاری از روی دلسوزی گفت و در تاریخ هم ضبط شد و اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت و متاسفانه به اعلی حضرت و در اعلی حضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت و متاسفانه به اعلی حضرت نمیتوان راست گفت. روی بر میگردانید و دیگر اجازه شرفیابی نمیدهید. محمد رضا شاه پهلوی اولین شاهی نبود که در ارزیابی خود به خطا رفت و موجب سقوط رژیمش شد، اما آخرین کسی بود که یک نظام 2500 ساله را برای همیشه منحل کرد. خطای شاه باز کردن حساب روی کسانی بود که اتفاقاً باید روی آنها به هیچ وجه حساب نمی کرد و مخالفت و عناد موهوم با کسانی بود که اتفاقاً بیش از همه دلسوز وطنشان بودند. دو سال بعد شاه کتاب پاسخ به تاریخ را در تبعید نوشت. این کتاب آرزوهای برباد رفته مردی است که به راستی وطنش را دوست می داشت و به راستی که شیدائی و شیفتگی او مانع درک او از واقعیت ها بود. دوست من که این کتاب رو قبول کرده و پولش داده و چاپ کرده آدمی بوده که در سابق برانداز بوده، یعنی جزو توده‌ای ها، دو توده‌ای نه، چریک فدایی بود و خیلی سخت، و امروز انقدر شهامت داره که بگه ما نفهمیدیم. به سوی تمدن بزرگ همون کتابیست که در بارش گفته میشه، منتها هر چیزی یک پایه‌ای داره، از یه جایی باید شروع بشه. یک مرتبه هر کسی بره اون بالا بشینه، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نردبون رو پله پله باید ببره. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. غافل است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بایستی دو تا چیز آدم رو زود از بین میبره، یکی قدرت و یکی شهرت. قدرت و شهرت دست به دست هم میده و انسان رو داغون میکنه. اگر کسی بتونه در مقابل این دو مقاومت بکنه، اون کسیش که راحت از پل میگذره. این کتاب به سوی تمدن بزرگه که باز همون دوست من چاپ کرده، همون کسی که میگفت پشت این کتاب نوشته ای کاش ما اون روز این کتاب رو میخوندیم، ای کاش انقدر متعصب نبودیم، از چی میترسیدیم که کتاب ها رو بخونیم. همون کاری که الان ما میکنیم. ما با کتاب دشمنیم، ما کتاب خون نیستیم و به دنبال کتاب نمیزیم. آخرین کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتاب مأموریت برای وطنم، مأموریت برای وطنم. این اولین کتابی است که محمد رضا شاه نوشت و فکر میکنم با همت زنده یاد سیاوش بشیری در خارج اولین بار چاپ شد. لندن من این رو میفروختم و داشتم نسخه اصلی رو و از همون نسخه اصلی استفاده کردیم و این کتاب چاپ شد. مأموریت برای وطنم. بخونیم ببینیم که مردی که این همه قلبش برای ایران میتپید چی شد که ایران به این حال افتاد. ما اگر از اشتباهات گذشته پند نگیریم، هیچ وقت در آینده به جایی نخواهم رسید. من چقدر وقت دارم آقای اتوارتان؟ 3 دقیقه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، این که من میام اینجا زندگیمو ول میکنم، میشینم با شما راجع به کتاب صحبت میکنم، برای دو تا کاره. اولش به تلویزیون پارس کمک بکنم که اگر کتاب فروشی رو من در تلویزیون پارس بتونم باب بکنم، از فرش فروشی کم میشه به کتاب فروشی اضافه میشه. کتاب فروشی رو برای این نمی کنیم برم کتاب سطح یقاز برای شما بگیرم پکیج درست کنم بدم دستتون، نه. کتاب رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. کتاب رو بخونید اگر اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. کتابای ما حتما از کتاب فروشی گرونتره، برای اینکه ما کتاب از کتاب فروشی میخریم، برای شما به هر کجا باشد پست کنیم. این وسط یه پولی میمونه، فرض کنید من تو هر برنامه تونم صد کتاب بفروشم، پول ارد اینجا رو در آوردم دیگه، آقای شجره نمیره، میگم آقا این استفادت بابت پول ارد به فرش فروش نه. فرش فروشی کار بدی نیست، ولی من ترجیح میدم این تلویزیون کتاب بفروشه تا فرش بفروشه. آقای صدق که میاد جواری والا میفروشه، یکی دوستان منه، به منم همیشه محبت داره. من ترجیح میدم کار فرهنگی اینجا بشه تا کارهای دیگه بشه، اما این کار نخواهد شد مگر با پشتیبانی شما. یعنی اگر شما پشتیبانی نکنید، کسانی دیگه هستن این ساعت رو اجاره کنن، پول خوبی هم میدن، خیلی راحت تر از دیگه قیافه منم تحمل نمی کنین، وسطش هم براتون سازن زربی میذارن، هر کاری بخواین براتون انجام میدن. من کاری که دارم براتون میکنم اینه که خرد رو به خونه شما راه نمایی میکنم و شما کمک میکنید. من آقای بارچان اگر اجازه بدید دیگه اون سه دقیقه هم مثل این که تموم شده و خداحافظی بکنم، باز لغت خداحافظی دیگه اینجا این سه دفعه، دفعه سوم همه یادم باشه، هر دفعه یه دلار جریمه هم کنید. به درود و پاینده ایران، تا دوشنبه صبح که در خدمتون هستم از ساعت 8 تا 9 صبح. اگر خواستید به سایت www.rezafazili.com روز شنبه و یک شنبه ها برنامه کتاب دوباره پخش میشه روی اون، و 25 روز میمونه راجع به هر کتابی که میخواین روی اون برنامه ها میتونین تصمیم بگیرید. به درود و پاینده ایران.
1: I guess we were always taught that you can always get by on what you...
2: خب بریم سر ستاد اجرایی. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساساً تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده، یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز درباره ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر باند، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینید فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر، توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی. خمینی است، امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه، هیچکی هم نگه کی برد چی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگی. نمیگم. رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرای فرمان امامش 100 میلیارد دلار 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیشو میگیم. و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیاتم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست. بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسید کنه. کی بکنه؟ برای چی؟ حرف رهبر اینه: من میتونم از هر کسی حساب رسید کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسید کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27594 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد میزد ستاد اجرای فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند. یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرای فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن، میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام و خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی، همون ممجواد ایروانی، وزیر سابق استاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری، وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده، افزون بر اون سه نفری که گفتم، اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین، محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن. ارزش ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدمای این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک‌های خودش انجام میشه که تو اون بانک‌ها مثلا سهام داره، مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه، کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب، وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا انبال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است، هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دوزیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلافاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. اونجا هشتش هم نیست، اونجا حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شاب دلعظیمه، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاشها و فروشگاهها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یک که کوچک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده به انبه در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه. آخرش آقا دستش همشو در آوردن. بعد چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. کیا؟ همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابتالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابتالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1 میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1 میلیارد دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شاه عبدالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که 4 سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج کنی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا. یه دوماد هم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کردیم بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیدونم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هر چند داریم میبینین دیگه، وقتی ستاد اجرایی آقا امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم ها سهامشو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار میکنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده، مخابرات و همراه اول. با حذف سپاه، ببینین از این چارتی که دارین میبینین، مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرایی فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جورجندی تهیه کردن، یه شمه است از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
3: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو IP 9250-36-237 میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
4: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
3: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداره که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر نداره. با همین شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه، هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته چون نیازی نداره. یه کلاهبردار هم که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیشو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من IPش رو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزش رو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. مومینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترونیک مبین هستش، درصد شو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حال داستان اگریگیتور ها چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفا باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن، یه درصدی از اون سود مال ایناست، یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه و اینا هم که صرفا باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمی کنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و موبین وان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس ها این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفا یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که صد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. تو درباره ما شما اسمی از این موبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشا گیمز در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی، گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت موبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. موبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
5: شرکت موبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مشتبه خسروتاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرده. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
6: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسروتاج هم بودند، و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن.
7: ما و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
6: 34000 خودرو چند روز بعد از اینکه این بخشو میرن به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردای خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جوری هکو نگرفتید؟ چه زدید بیاد؟
7: آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده.
6: خسروتاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا معاونین آقای نعمت‌الله همه حفظ میشن. آقای شریعت‌مداری دست به اینا نمیزنه.
2: آقای شریعت‌مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت‌مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه‌ای و اگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه‌ای را هم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
8: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه مگسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودرو بنز تویوتاست، پورشه است، خودروی لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
9: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
10: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
8: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت رو غیر از خسروتاش کسی نیست. چون بعد امروز پاسخ خوب باشه چرا حاشیه امبراش ایجاد کردم؟ من به صراحت عرض کردم به قوه قضاییه گفتم.
11: خب میگم من چه کار بکنم که شما که اسمی برای آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده، اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده، ولی جزو کسانی است که بالاخره از رو تحقیق شده به خاطر تحقیق بشه اما بازداشت نشده تا الان.
8: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمیکنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم، آقای وزیر، دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش این چرا تعیین تکلیف نمیکنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت؟ آقای قوه قضاییه ایشون وقتی میام معاون وزیر در ملأ عام صحبت بکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد تو رو صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
12: در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اجی پاسخ دادن دیگه. حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببینن آقای اجی چی گفته.
8: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم، اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
2: اورا آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم رو میخورن. خیلی، یعنی باید چند ما واقعا برنامه گذاشت تا اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکیشون رو بگم بگذرم امشب. مهدی صدر و ساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر و ساداتی نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش خود
5: جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدر زنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدر الساداتی

0: قاضی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شدن میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یعقش رو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی. از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی اموال در اختیار ولی فقیه، محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده، که تازه این جریمه معاملی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرایی فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا رو بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکته. این دزدان مدعی اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی اند که نمایندگان الله در روی زمین اند. این دزدان مدعی اند که الله عرضه نداره خودش کاراش انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن، یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو

برم به خود به راه راست میبرم، هر کسی نخوام به راه کج میبرم، هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم، هر کی بره آدم بکشه به زن بچه اون یارو تجاوز کنه میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم، میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی؟ 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی، یا هر آخوند پوفیوز دیگه. نماینده این الله زیر زمینی هست. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخونده هر روز صبح میرن تای چاه صبحونشونو میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه میگه با. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریعتر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن مگه خونشون از خونه تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یه کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پره کتاب، هر کتابی بخوای هست، تو نمیخوای بری بیارین در خونه به من بدیم بخونم،
آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومان در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم، بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. آخه یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش میشه آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدشم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

0: اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه ها وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجر نامه درست کردن که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده و تورات در زمان نوشته شده اومده. یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودی ها رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 5 سفر یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 5 تا 0 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن، نه. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم، یهوه یه جوری اینا رو به هم دیگه، اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآنه، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقت دیگه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونید. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الانی که نشونتون بدم، مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینور رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه، منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-1400 ساله. پس اون قدیمی تره. پس اگر این دوتا یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاری های کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببین همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید. نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ. خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی ببخشید این لغت رو تپاندند. این همون کتابی است که سید نعمت الله جزائری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده. دعوی قصاص بر او می نمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمی توان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره می کنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه 700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم که کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود: آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردند: مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکیو کشتی مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد. این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد. پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را می گیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می نمایند و او را به آتش می اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمون ها قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه. این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتن که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری ها رو از یهودیان می دونست و یهودیان رو اذیت می کرد، به طور خیلی بدی اذیت می کرد، به طور خیلی حیوانی اذیت می کرد. محلهاش و موزهاش رو من خودم با چشم خودم دیدم، عکسهاش رو اونجا خودم دیدم. هر کدومتون گذرتون افتاد، نزدیکترینش در مونیخ داخاوس، برید ببینید. گوش به حرف مرتیکه نفهم بیشعور ندید، اون یه دلایلی داره این مزخرفات رو میگه. هولوکاست رو کسی نمیتونه منکرش بشه، وجود داشته، در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ماه از اینجا رفت، از آسیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون مرتی که اینه میگه هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرفی که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن، من با اونا کاری ندارم. ببینید گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب چی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اونا رو که از قول سعدی گفتم نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید، کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر میخواین تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیاید روی این سایت گوش بدید سایت رو، بعد از سه تا دبلیو هست دوره نقطه اینفو یه ممیز یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو ممیز ساین اپ نقطه A S P مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دلیتش کنید، با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم، خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که یه روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان، اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و این روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت، از ترس جونش میگفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این ربایی ها اینه که اومده بود همین حرف، میگه ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرده گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطانو میفرسه، خودش دلتو رو سنگ میکنه، خودش دلتو بر میگردونه، گوشتو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمی رسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش می رسیده و مرض داشته؟ نمیدونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و وقتهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هات برد هم خیلی براش گرون تمام میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هات برد و شما میتونید ببینید. اما باز پخشش رو، چون زمانی هست که این باز پخش روی هات برد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن، یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از برنامه های من در ساعت 6 ببخشید 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمی بینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا، و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم من سیدیای تو رو، یعنی سیدیای من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند، من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست، روش فکر کنید. ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمیره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم میرسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه. یه نفر روزنامه دستشی، یه نفر کتاب. اخیراً که دیگه با کامپیوتر یه سر کارشون. علم و کار کشور رو جلو میبره. پشتوانه هر کشوری کارشه. چینیا بیکاره بودند، از وقتی کار شروع کردند جزو مترقی ترین، یعنی سرعت حرکتشون، سرعت بهسازیشون و سرعت بالا آمدنشون، به قول امریکایی ها سرعت ایمپروفشون، از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی، هر مواد غذایی درست میکنه، اول همه فکر تیک اوی‌اش میکنه. تیک اوی چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذامم میخورم، مجبور شده. صبح که از خواب بلند میشه قهوهش سر را میگیره، تو را که داره میره میخوره. شما که نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره. بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یک کشوری جلو میره، یک کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یک چاپخونه‌ای که روزنامه چاپ میکرد شبها، ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این race discrimination داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ آقا من ایرانی رو بردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست. نگاه میکنم از این زیرا، میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از اینکه کتاب خلقیات ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش مصاحبه رو می دیدم که شخصی رو به نام زیدآبادی نمیدونم کی، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر، تو دیام یک همچی شماره‌ای دارن 350 خورده‌ای. و شما اینا رو ببینید ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم، فکر کردیم که روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم، ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهارالانوار بود، دین ما آخوند بود، دین ما کشتن امام حسین بود، سربریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بعد اینجا یه داستان یک خانمی هست، اسیرش کرده بودن و برده بودنش در مدینه و یه داستانی آورده است یک مترجمی در یک کتاب مغازی که از مهمترین کتاب های چیز هست، که یه جای آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شب 8 زنش اونجا بودن در یک اتاق. به این کنیز گفت که تو آب داغ کن تا من وقتی میدم پیش خانم میخوابم و میام تو بشوری، من بشوری. گفت یا رسول الله، شما خب کارتون رو بکنی، 8 نفر رو بگم. نه، یکی یکی. بعد مترجم توضیح دادی که خدا را سپاس که رسول الله چنین قانونی برای مسلمین گذاشت. بله، این هم از این داستان. اجازه بدید که چون داستانهای دیگری هم هست، این رو، این داستان به خصوص رو بذاریم برای بعد. دو سه روز پیش 28 مرداد بود. 28 مرداد آغاز تخریب شاهنشاهی ایران و از دست دادن مملکت بوده. یعنی بدترین، شومترین اتفاقی که در مملکت ما حادث شده است این 28 مرداد، چون با دخالت مستقیم دو ابرقدرت و قبول رئیس مملکت که با اونا هم کاری بکند، این کار بسیار ننگینی بوده. حالا بعضی دوستان سخنها دارن، شنیدم یه توده‌ای سابق در یک شو تلویزیونی، شاید این پارس بوده، گفته است که شاه که علیه نخست وزیرش کودتا نمی‌کنه، ریاست و ایشون بوده. گفته بیا برو بیا والا، الان در این همه سال آمریکایی ها نمیدونم انگلیسی ها داستان ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، روم میکروفون ها آمدن که ما کودتا کردیم، کار اشتباه کردیم، ایرانی ها ما رو ببخشید. ولی دوستان دیگه فضا یه گونه ایست که بالاخره یه پول و پره هم باید در آورد دیگه. نه زدن به اون، زدن به اون توده‌ای میگوید که کودتا نبوده اینا. و اونجا نکته ایست که تمام کوشش های این مردم برای آزادی هدر رفت. چه اعدام های بی ربط شد به خاطری که آمریکا رو راضی کنن. آمریکا میخواست دو گروه نباشن سر هیچ شغلی و با توده‌ایان بسیار سخت بگیرن. عیناً همین کار رو عیناً کردن، تیرباران ها کردن و میلیون رو یک سره از کار بیرون کردن. همشون کاسف شدن بیچارا. همین بازرگان لولکش شده بود، این استاد دانشگاه بود، اینا 10 نفر بودن و از دربار به اینا دستور میدن که به رئیس دانشگاه که این 10 تا استاد رو بگید که کودتا رو چیز کنن، پشتیبانی کنن. اینم میاد و میگه من دلم میخواد که این 10 استاد باشن، ممتاز بودن. اینا آمدن، اینا گفتن ما زیر بار نمی، آمدن یه چیزی نوشتن که مخالف اون چیزی بود که دربار خواسته بود. آمد و گفت که برو همه رو اخراج کن، اونم قد کرد، برو همه رو اخراج کن. ما آمدیم و میل این داشتیم که اینا باشن. گفتیم آقا یه چیزی بنویسید که ملایم باشه. اینا برداشتن چیز ملایمی نوشتن که پشتبانی از کودتا در اون نبود و بردن میگارن این چیز همه رو بیرون کرد. ما همه رو بیرون کرد، بازرگان شد لوله کش. دیگران هم این سوهنسو تو بازار در دکان و چیزها، یعنی به این دو گروه کار ندادن دیگه. ملیون یعنی ایران دوستان. بله. و رفت اون چه رفت، اونقدر گفته شده که من هر چه بگم زیره. ولی این یکی کار کمر ایران رو شکست. تازه من بکرد داشت به جایی میرسید، به خصوصیر ایران در جهان به رسمیت شناخته میشد. حالا چه قوام بود، چه برهم دکتر مصدق بود، یا مردم دموکراسی ایران را جهانیان شناخت.

0: الو اینجا پرست، الو الو اینجا پرست، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، جمع دقیقه دیگر جمع از شرگاه دیگر نخورت وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل رفته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده، به خانه مصدق روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدن. مردم حسین فاطمی را قطع قطع کردن.
1: ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک میگویم.
2: زاهدی بود و اون آخوند معروف و اینها به آمریکا پیغام میده این آخوند $1,000,000 به من بدید، من توده ای رو از بین میبرم. خیلی آدم بیشرفی بوده آقای کاشانی. خب عرض کنم که داستان وقتی این چیزهایی که به ما تعلیق کردن از تاریخ باید بازخوانی کنیم که عربا اینطور وحشی بودن و اینطور نفهم بودن. اینطور اصلا نبوده دوستان، مطلقا اینطور نبوده، فقیر بودن. اما اینهایی که بهش نسبت میدن که اسلام رو بزرگ کنن، این چنین نبوده. زنان بزرگی که در تاریخ اسلام قبل از حضرت محمد بودن یا همزمان او حیرت انگیزه. یه نمونهش میخوام خدمتتون بخونم. من فکر میکنم که مجسمه این خانم دلاور رو بایستی که طرفداران حقوق زنان بسازن به نام سلما بنت مالک. این مالک مرد بزرگی بود، قبیله بزرگ. میرن دخترش رو اسیر میکنن و میارن به نوکری عایشه. من از متن کتاب خدمتتون میخونم، مبالغش رو هم خودم میگم خدمتون. میگه و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان، نام او سلما و او را ام رمل خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه. و این مالک به قطفان اندر عزیز بود، چنین و چنان بود. و میگوید که این دختر را، دختر مالک را برده کردن مسلمین و به مدینه آوردن و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشید و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد. سلما با گروه زنان، حالا یک خرافی هم اینجا برده که بین اینا یک کسی هم که علیه اسلام بلند میشه، یه روز به عایشه میگه عایشه من خیلی از این اسلام برکت دیدم و اینا، اجازه بدید من برم به ایلو تبارم، اونجا پدر مادر رو مسلمون کنم، پدرم اگه مسلمون بشه همه قوم مسلمون میشن. این سلما رو که عرض کردم باید مجسمه‌اش ساخت، زن آزاده شیردل آمد رفت و یک سپاه عظیمی جمع کرد از قبایل و فرماندهیش هم دست خودش و این لشکریان اسلام رو شکست میداد.

0: تا اینکه سرانجام بزرگترین ژنرال تاریخ اسلام یعنی خالد ابن ولید با کل لشکرش آمده این دختر شکست بده. بله میگوید که پس سلما دستوری خواست، یعنی خواهشی کرد از چیز از که حالا میگذرم از این داستان. میگه که برگشت به روز به قبیله خودش و میگه در قبیلهش او را بزرگ داشتندی، یعنی خیلی اعتبار داشت از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشان، هم ثروتمند بودن هم بزرگوار بود خانواده این سلما. بله پس چون همه عرب مرتد شدن از پس مرگ پیغمبر، این سلما نیز مرتد شد چون طلحه به هزیمت بشد و چنین و چنان. این سلما با جماعتی بدهی شد به نزدیک آوهای نام او فلان و اونجا بنشست و هر که بردن ها پیش او گرد آمدندی او را اجر دادی، یعنی حقوق می داد و مردم را گرد همی کرد و گفت من با خالد حرب کنم، یعنی بزرگترین ژنرال اسلام، میگه من با اون جنگ کنم و خون برادر، درست برادرش هم کشته بودم، خون برادر حکمه طلب کنم. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود، او را خار داشت، گفت از زنی چه آید، اونتاش قتل عام خودش میکرد. چون بعد از مرگ رسول تمام عرب به جز قریش که در مکه بودن و اینا که در مدینه بودن همه برگشتن از دین اسلام، بودن ما نمیخواد مالیات هم نمیدیم، من دین اجدادیمون بیشتر دوست داریم و اینها. این خالد رو ابوبکر فرستاد. ابوبکر مرد نیکدلی بود ولی ظالم شد دیگه، خلیفه که شد خود رسن ظالم، گفت باره هر کس جاسوس بگذار، از هر قبیلی که از آن نمیاد شما قتل عام کن. میگه بسیار بکشتند و از کنندن تپه پرد کردند و اینا. خالد مرمان نامر قتل عام عرب شده بود. بله میگه با کشتن مرتدان مشغول بود، چه شغل شریفی. بله او را خار داشت، گفتن آقا این کارش گرفته، گفت یه زن چه کاره است، چه کار میتونه بکنه. تا کارش بزرگ شد، یعنی توفیقهای خیلی چیزی در جنگ با اسلامیان به دست آورد، کارش بزرگ شد و سپاه بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند و کارش چنان شد که خالد را به تن خیش سوی او بایست شدن. دیدن هیچ که دیگه چارش نمی کنه مگر خود شخص خالد. بله و او به هر خالد بیستاد و هر می کرد سختر از حلب طلیحه. یه نبرد گفتنی مثل جنگ فلانی، این جنگ سختی کرد این دختر. و این سلما بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار بر گرد او اندر ایستاده بودند و هر بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید این سپاه نپراکند. گفت ما رو شکست میده، این خانم دختری بوده دیگه. گفت تا اون پای اون شتر رو نزنیم که این فرمانده بیفته رو خاک و اون رو نکشیم چاره نذاریم. بله و خالد منادی و بان کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را 100 اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن چون محافظ داشت این خانم. واقعا جالبه نه؟ برای آزادی، برای نگهداری شرف آزادی و نوکری نکردن و تسلیم نشدن و تعظیم نکردن حتی به پیغمبر، آزادی شرفش از همه اینا بالاتر، از دین و ایمان و هر چی شما میخواید بگید. برای من بگید ایران این روز افتاد برای آزادی بود، برای خمینی که نبود، دنباله کار مشروطه بود، برای آزادی بود، چون آزادی نبود سیاسی. حالا نمیدونم بستنی فروشی و عرق فروشی هزار بار گفته شده، برای آزادی بود. هموطن هر کس غیر از این گفت بدونی که اشتباه میکنه، چون من یادم هست چگونه این داستان شروع شد. این تو خانم هم گفت من تن به ننگ کلفتی نمیدم و جنگ میکنم. و خالد میگه که یه کسی نمتوانست اون اشتر رسیدن. بله خب، پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد، هرچه آدم فرستاد محافظا میزدنشون و صد تن را در پیش اون اشتر بکشت. از اون کسها که گرد او اندر بودن، صد نفر محافظاش کشت تا بدون اشتر توان رسیدن. و اشتر را شمشیری بزد و پای بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت و نامه این فتح سوی ابوبکر کرد. یه خانم بوده، بله، بعدن خانوما رو دستورات اسلام 6 تا 6 تا 7 تا 7 تا در یک جا هنوزم همینطوره خیلی جا. یعنی شأن زن رو اسلام یک بار از میان برداشت و زن رو احمد بی عقل معرفی کرد و به صورت اموال منقول و یا غیر منقول، بهتر بگیم منقول مرد در آمد. جای گفت subjugation of women، این داستان های واقعی اون روزگاه. اینطوری نیست که گفتند اسلامیون و به ما فهماندن که اینا یه مردم این چینه اون چینه، مردم آزاده بودن، بازرگانی هم داشتن، بزرگوار هم داشتن. حتی بعض شاهنشاهان ایران هم تو میدونی فرزندانشون برای در واقع آموختن جنگ و چی مطالب دیگر میفرستادن یمن، اونجا از عرب درس بگیرن. این آمده بهرام گور یکیشونه. ساعت شما چند است؟ دقیقه. خب اجازه بدید یه بریک کوتاه بگیریم، برمیگردیم، یه دوستی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون، بعد با داستان داریم از
1: اکسایتیس بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: دوستان عزیز، میخوام خدمتون یکی از دوستانم رو معرفی کنم، آقای سیامک یزدی زاده. محل عشق و دوستی و در واقع قبول مسئولیت و خدمت رسیدن به دوستان و من هرچه در صفات این نازنین بگن کم گفتم. ما دانشجو که بودیم، من سال 2 بودم، ایشون سال 1 بود و یک سنتی بود که 14 مهر اعلیحضرت سردوشی میداد به کسانی که جدید بودن. یعنی معنیش این بود که شما دوره سربازی رو از نظر کارهای بدنی و فنون آموختید، حالا رسما میخواین از دست شاه ایران سردوشی بگید. و این سردوشی به لایق ترین شخص داده میشد از نظر چیزهای نظامی و در واقع بقیه هم دیگه خب سردوشی رو بس میکردن خودشون. اما پادشاه بسخانه خیلی بود و سیامک از بین همه گردان دو نفر اینها کوالیفای شدن. یکی دوستان ما فوز شده که بچه تبریز بود و سیامک، و سیامک از اون هم برد و ما با لباسهای رسمی اینها رفتیم به دانشگاه افسری ارتش و اونجا پادشاه آمدن. لطفا اون تصویر سیامک که داره چیز میگیره بگیرید، سردوشی و ما نگاهش میکردیم، سیاه چرده، آفتاب خورده و پادشاه هم با دقت تمام این سردوشی ها رو بر شانه سیامک یزدی زاده وز کرد. تصویرش رو داریم نداریم؟

0: نه، اون تصویری که پادشاه داره. بله، ببینید دست چپ اعلیحضرت، دست راست سیامکه که کلاه سربازی به تنش، که واسه چیز رسمی، و پادشاه داره دوش چپ رو سردوشی بنده. یه خیلی افتخار بزرگی بود برای هر دانشجوی. و عرض کنم که یکی دو تا دیگه عکس هم از سیا جان. این سروانیه سیامک هست، البته تو دانشکده به این شکل نبود، ماشاءالله آفتاب خورده بود، سیاه چرده بود، عرض کنم که تونگو همیش موقع نبود. و بله، مرد اخلاق. من مفتخرم به دوستی با سیامک. و ایشون رفت به دانشکده پزشکی اهواز که اونجا زنده این که چیز میکنه، خدمت میکنه، دکترم بشه، که خیلی وظیفه مشکلی بود که حالا خودش پیره توضیح میده، توضیح داد به من، ولی جزئیاتش الان در خاطر ندارم. و من اینجا که آمدم آمریکا در برنامه آقای حسین مهری بودم که اومدم تو رادیو، دیدم، چون ما با هم کانورسیشن هم نداشتیم، چون سال یک بودن ما اصولا، سال دو بودیم، تعدادم که یکی دوتا نبود. و دیدم سیامک نشستم اونجا و دوست عزیز رو یافتیم در واقع، و از اون روزگار تا به امروز ارتباط ما برقرار است. سیامک بس شانس خوبی نیاورد از ازدواج، خانم اولش دچار بیماری سرطان اشتباه نکنم فوت شده، و بعد از چندین سال با یه خانم دیگر آشنا شدن، ایشون هم به سرطان مبتلا شد، و سیامک تا آخرین روز پاسداری این خانم رو میکرد و غم این خانم رو میخورد. و من با هم دیگه عرض کردم بسیار مفتخرم از دوستی مرد شریف و آزاده، گفتم یک یادی از او بکنم اینجا خدمت شما هموطنم. خب اجازه بدید که ما یک اشاره بکنیم به جنگ بنی قریظه. بله، بنی قریظه، یهودیان مدینه، اینا ابتدای کار که اومدن، هم رسول با اینا خیلی نزدیک شده بود و اینها هم اینها میومدن گوش میکردن، گاهی وقتا جوکی هم میگفتن که در قرآن هم سوره آره براتون بعدن خواهم گفت. چند قبیله بودن. بله، این بنی قریظه یکی از اون قبایل یهود بود، و عرض کنم که خسته شدن از اونجا، محل کسب و کار بود، اونجا محل صلح بود، اینا آمدن هر روز با سرهای بریده از سر گردنه ها، و این داستان رو پند کردن، اینا گفتن یه فکر که باید کرد. بنی قریظه با قریش فکر کنم چیز داشت، ارتباط داشت، و اینا که اون جنگ عمرو بن عبدالبر رو با علی شنیدید، و اونم بطن داستانش مفصله. باری آمدند و همه اینها رو گرفتند، دستگیر کردند، و سه روز یا چهار روز گرسنه و تشنه نگه داشتند. پس خدای عزوجل پیامبر رو فرمود که منشین تا از قضاعت بنی قریظه و اون جهودان نپردازی. خداوند عزوجل، که خدا دروغ شاخ داره بود، گفت که خلاصه از پا نمیشین تا همه این یهودی های بنی قریظه رو نکشی. الله مدینه ها. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر. چون به در حصار رسید و پیغمبر رو بدیدن، در ببستن. پیغمبر گفت ای کفیان و ای خوکان، یهودیه داره میگه، چگونه دیدید حکم خدا؟ گفتند یا محمد تو هرگز چنین نگفتی، امروز چرا میگویی؟ گفت چرا فحش میدی، تو که فحش نمیدادی. بله، پیغمبر گفت خدای عزوجل چنین کرد و 20 روز بر در حصار بماند. پس اون جهودان را مهتری بود نام کعب ابن اسد، جهودان را گفت، خود جهود گفتن منو توهین دیگه، بله، ای مردمان از سه کار یکی بکنید، یا فرود شوید و به محمد بگروید و جان و خواسته و فرزندان برهانید. بزرگشون داره میگه بیا پیاده شین بریم مسلمون شین خلاصین. گفتن ما این نتوانیم کردن که ما را جز شریعت تورات به کار نیست و بر این بدل نگزینیم. گفتن که ما دینمون عوض نمی کنیم، شریعت ما شریعت توراته و جز این نگزینیم. بله؟ گفت اکنون شمشیر برگیرید و زنان و فرزندان را همه بکشید و خواسته همه بسوزید. خواسته یعنی پول و مال و من. گفت پنوار اگه نمی کنید کشته میشن، به کنیزی میبرن زناتون. اونا میدونستن رسم رسول الله چی، به شمشیر بکشین زن و بچه ها رو بکشین و ثروتتون رو بسوزونید و اون چه پنهان شاید کردن پنهان کنید و روی به هر باری آماده جنگ بشید، تا اگر دست بر شما بود کس بر زن و فرزند شما مسلط نشود و خواسته شما نخورند، و اگر ظفر شما را بود خواسته خود به دست توانی را برد. گفتند ما به زندگانی خیش زن و فرزندان را نکشیم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را زندگانی به کار نیست. گفتند پس امشب شب شنبه است و محمد ایمن است و داند که شما شنبه کار نکنید، بله، و امشب بر محمد شبیخون کنید و او را با یارانش بکشید و شما این حصار دست باز دارید و بروید. گفتند ما حرمت شنبه نشکنیم. گفتند ما شنبه کار نمی کنیم، جنگل نمی کنیم، هیچ کار نمی کنیم. پس از آن از پس 25 روز کار برای ایشان سخت شد، محاصرهشون کرده بودن، بله، سخت شد و از پیغمبر زینهار خواستن. گفتن ما رو با. پس پیغمبر گفت من شما را به حکم خدای و از آن من زینهار دهم. جهودان گفتن ما را همچنان زینهار ده که بنی نذیر را دادی که با خواسته و زن و فرزند به شام شدن. پیغمبر گفت نکنم الا اون که خدای فرماید. ببین چه هوشیاری بوده و چه من خداوند تعالی گفت شما رو بکشیم میکشیم، خداوند تعالی خودشا عرض کنم که اگر گفت نکشید نمیکشیم، بله. خب بس مردی بود پیغمبر او را گرامی داشتی و او را به مدینه دست باز داشته بود و اندر میان جهودان او را ملک و خواسته بود. جهودان گفتند او را سوی ما فرست تا با او چیزی بگوییم، و نام آن مرد ابو لبابه بود. پیغمبر کس فرستاد و او را بخوان و گفت سوی این جهودان شو و ایشان را نصیحت کن از بحر خدای و رسولش. بله بول بابا بره و بردر حصار شد. یهودی هم گفتن، جهودان البته نوشته، چه گویی که محمد همی گوید که به حکم فلان و بسار دیگه چیز نمی کنم. بعد بذارید که ندوگم همه رو دست کردن و دو سه روز نگه داشتن. پس پیامبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی بن ابی طالب را و زبیر بن عوام را بخوان، عوام باید خونده بشه، بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. بازار جایی که جایی کسب و کار بود و رفت آمد و شادی و نشاط شده، جایی گردن زدن، بله بله، گردن همی زنید و در اینجا همی افکنید و کودکان و زنان را عف کرد الا اون کودکانی که موی زهارشان بر آمده بود. بچه ای که موی پایینش درسته اونا رو هم گردن بیزه که از میگه بود که از بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را بکشتن. ببخشید. برآمده بود که ایشان را نیز فرمود کشتن و یک زن را بکشتن و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش برای نوکری و چیز دیگه. و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود و گاه اسیری اندر فس ثابت زبیر را بخوند و چنین و چنان. خمینی هم همینو گفت که نکشیم یعنی چه؟ حضرت علی 700 نفر یا 750 نفر گزارش کرد تو بازار مدینه زبیر اونجا ایستاده. حالا بعضی میگن آقا طول میکشه که چی طول میکشه؟ مگر گوسفند سر میبریدن دستش بسته اینطور یه شمشیر یه ضربه یک ثانیه طول نمیکشه سرش میفته پای. اینا این داستان ها رو بدانیم بد نیست. وقتی ما تمام شد همتر فکر کنم از این که توجه فرمودید سپاسگزارم. از سفر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر زنده باد ایران زمین جاوید آزادی.
1: تاریخ اسلام که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه‌ای رو در طول تاریخ اسلام داریم؟
2: خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد. حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نبازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید نتوانسته جلو این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستند. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست. عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن، بعد شیعه گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد شیعه گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و اینها خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن. بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت. مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می رفتند و شرکت می کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده.
1: ایرانی ها با جان و دل شیعه شدن یا به زور شمشیر؟
2: نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدن. عرض کنم که از خانواده های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت کردن شما بگیرید تا برسیم به صفویان و اینها دیگه دیدن که مطلقاً و ابداً نمیشه بعد ایران رو ساخت جز اون که چون وطن دوستی فراموش شده بود. نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید. در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمده است در مولانا، شیر خدا و رستم دستان آرزوس، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتند که ما بایستی اختلاف دین بیاندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودن، سنی های سخت کشی بودن و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، در آیین باستان داریم که چگونه این منجی پیدا میشه. سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون، خب اینجا چون دریا نبوده گفتن از چاه میاد بیرون. این است که این ساخته ایرانی است و علمای شیعه نقد میکردن که این چیزی که میکنن یادگار گبران است. بنابراین البته با کی به خاطر، خب همه نبودن، یک عده مخالف بودن که اینا رو واقعا یا به قتل رسوندن یا اینکه مجبور شدن از ترس شمشیر قزلباش. اون چه راجع به علی گفتند و اون چه راجع به ائمه گفتند از بن دروغ، دروغ است. در هیچ یک از تاریخ اسلام شما پیدا نمی‌کنید این داستانایی که اینا میگن. و ایرانیان پذیرفتند و تنها کشور شیعه جهان ما هستیم، همونجوری که مطلع هستید.
1: و چقدر این برشک موجب اختلافات در منطقه شده همین داستان.
2: بله جنگ ادامه داره.
1: آقای مشیری، ورود ملاها، آخوندها، روحانیون به دستگاه قضایی چطور اتفاق افتاد در دوره صفویه؟
2: البته دوره ها مختلف هست. مثلا در دوره شاه عباس آخوندها کاری نبودن در امور دولت یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینا جای برای آخوند باقی نذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندها به قدرت رسیدن و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتند. این در واقع در درجات تاریخیشو باید در نظر گرفت داشتن. اما در کار دولت از ابتدای کار اینا هیچ کاری بودن. اینو عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد اونها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخوندها رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن.
1: در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟
2: در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودم به دستش بسته بود و در دوران فتح علی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدند و مصر شدند که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتح علی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا، روش بر میگردون از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و جنگ هم شد و 250 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت. یعنی حاصل خیزترین و بهترین آدم به خاطر همین آخوندها. و گفتن که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدند به مسلمان کمک کردن میگوییم که بیان کمک ایرانیان کنند. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودند عمدتاً آذربایجانی که تابستونا بیل میزدند و بعد پاییز و زمستان میرفتن جز قشون. با این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخوندها به پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم و دست ما رفت. فتح علی شام یه آدم بسیار خرافی بود. محمد شاه که از بن درویش بود، آقا میرزا قاسی رو آورده بود، عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی و روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده.
1: در دوره مشروطه چطوره آقای مشیری؟ صحبتهایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن.
2: اون دو آخوند مشهور یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت‌های دیگری هم داریم. من اینجا اسمشون آوردم. یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، بهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمی‌انگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودند که اینا مرگ بر مشروطه، اینا بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب بیاد دارید، شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد وجود داشتن. و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر، اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران گرم و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما اینه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، دموکراسی است. گفت ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگم که به مردم کمک کردن و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروطه. ولی اون آخوندهایی که نام بردن و علاوه 2-3 تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودن که یک اقلیتی بودن که بعضشون از اسلام روی برتافته بودن. 2-3 نفری شاید از این بزرگان اینها بودن که در اینی که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک.
1: آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاه در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟
2: رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم. و ماجرای قم پیش آمد، یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن. چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وضعم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این کس. بعد زن بچهش بیرون کردن با تانک و زره پوش آمد قم. اون آخوندی کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخونده بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباستی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضا شاه با امریه فردی بود. آتاتور همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتوره ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل فدایان اسلام و اینه بکشن و اونه بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره.
1: آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه‌ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟
2: این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود جز کشتار و سرقت اموال مردم؟ و از کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت که انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند، هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلام. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته.
1: همینطور که خودتون میدونید به هر شکل هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره به گفتی اونها رحمانی داره.
2: ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدم های هستن که زیر سایه قانون هستن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای اندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم، به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن، ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا ویزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره، ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم.
3: من برمیگردم این داستان رو میخونم، چگونه کشتن خاندان برمکی را. خب حالا اینها رو من متاسفانه وقتون نیست، اینها رو اجازه بدید که بگذاریم این جزئیات رو، و اون سالی که هارون قصد حج کرده و اون سال نیت حج کرد و یحیی به برامکه را با خیشتن ببرد و حج بکرد. پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. اون بچه رو بیاریم ببینم. و از زیبایی از یک سو به عباسه رفته بود، از یک سو به جعفر، پس گفت این را چه گناه است؟ چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزلی است و اون را عمر خوانند و سه روز اونجا بود و روز سه دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخواند و خلعت افکندشان و بنواخت. محبت زیاد کرد که کار اینا این بوده که به خاطر که اطمینان پیدا کنند که اینا را حتما خواهند کشت، قبل از کشتن محبت بسیار میکردند امیرالمومنین های عربی. بله، و یحیی را نیز بخوان، پیر مرد بیچاره، و بنواخت تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدند. و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن، ورنه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت گفت من امشب دوست دارم با کلفت، یعنی کنیزکان، زنای زیبای حرم شراب بخورم، تو هم با کنیزکان شراب بخور. جعفر آمد و رشید به سرای پرده کنیزکان اندر شد و به شراب بنشست. و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. جعفر هم فهمیده بود که خبری هست و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی، که مرا شراب نگوارد تا ندانم که تو اونجا همی خوری. و به سر من که مجلس شراب و چیز کن، چون به من نمیچسبه شراب تا تو نخوری من. بله، و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت. و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. چون نبیدی چند بخوردن، جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر، هرگز امیرالمومنین تو را و اهل بیت را چندان بر نکرد که امروز و امشب، و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار، مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است، از دل بیرون کن و شاد باش. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بودی و سوی او فرستاد. دیگه منتهای محبتش بود نقل و بخور. فرستاد بخور چیز معطری بود که با آتش یا با آب میشوندن یا آتش میریختن که هوا معطر میشد. و نماز خفتن همچنان. و بدان شب اندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. بله، حضرتشان سه بار نقل و بخور فرستاد. چون از شب نیمی بشد، رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوند و گفت برو همکنون و جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسرور اندر آمد، بوزکار بیت شعر همی گفت و این بیت این بود. حالا شعر مسرور در رفت و بر سر جعفر بایستاد. مسرور در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چندان زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. فهمید بیداست. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن، ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی. و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعامها کرده بود به این آقای مسرور، اونجا آدم کش دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلی نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم. و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردند. بله. بعد میگوید رشید حرکت کرد و سر جعفر بله و یحیی رو برادرش رو بازداشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد، زندگیشون هم گرفت و یحیی بزنند اندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او بازداشت و او را نکشت، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشون کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را پسران یحیی بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد این عاقبتش بوده. این بود که گروهی صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها بابت همین داست. هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همین شد. بگیرید از بزرگمهر تا میرزا تقی‌خان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو اینا چیز میکردن و در این حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم ضبط میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنم که حسودان بودن در این تشکیلات اینها و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بوذرجمهر بزرگ بگیرید تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان می‌دید که پادشاه خشم می‌گرفت و بروید سرش برگیرید و هر سبت که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید، اینها که این خیانت کرده لطف علی خان و اینها آوردن و تشکیلات قاجار خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتلیشا در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از آن قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند این داستان. بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو باستی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست. خیلی خوب، داستان هرثمه که ماوراء النهر بگیره و سمرقند و بخارا و رشیدتون و نامه را برخوان از بگرد که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد بر رعیت و سپاه داد و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود قاسم ابن هارون او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو را ببرد. اینا بختیشوها خاندان پزشکی معروف بودن در جندی شاپور در رشگاه خلافت بودن و اون وقت بیمار بود. از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوستان، به ملک هندوستان به خواسته بسیار و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این را هم بنده می گذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به توس شد و به توس اندر بمرد و گورش به توس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید را بدن. یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا می دادن. خیلی خب، این رو حالا من می گذرم. اینا در حقیقت گوره هارون همین جاییست که از شبت که گوره امام رضا است اینا. بله، حالا این هم می گذاریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو همراهش بوده و ماجراهای بعدی که بعدا باید بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان سلوک کردن، این پالوختی ها و نابیچار ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن سلوک کردند و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. اجازه فرمایید که
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: هر سبتی کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بود است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدمکشی و هر سبت که دروغ و اینها، و بعد از هزار و نمیدونم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید، حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه مایه دروغ و ترفند این آخوندها و کاری ملت کردن و همچنان ادامه دارد. عرض کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند، واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده میشود که چه داستانی است و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بوده است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه میدانم و این شاهنامه عزیز ما رو میگذارم کنار، دست راست نمیست که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله. و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یک سره ایرانی است. فضای مثنوی فر به عنوان مثال که یک شاهکاری است، عرض کنم که سامی است. فضای این کتاب سامی است. لحن زبان، بیان، فضا سازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک است. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن، اینها چون فراموش کرده بودن، اینها سامی زده شده بودن. داستان هاشون، نوع حرکاتشون، طرز تفکرشون، اینها مولانا با اون عظمتش اینا کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینا یاد گرفته. از این جور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یک سره ایرانی است. و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب، کتاب شاهنامه اینها. و امروز من فکر کردم چون مدتی است با هموطنان صحبت نکرده ایم، اینا خط رو اعلام بکنن 345-0607 با هم صحبت بکنیم و گپی بزنیم تا بله تا بتوانیم بعد با آقای

0: اسفندیار کشته شدند اینجا در میدان جنگ و داستان. ببینید این شخصیت رستمی که در شاهنامه هست ضمن همه بزرگی ها و ضمن این که خرق عادت میکند رستم به واسطه این که پهلوان بزرگی است، اما یکی از وجوه برجسته این شخصیت آن است که ضعف های انسانیش رو دارد، یعنی زخم میخوره، درد میکشه، گریه میکنه، گاه سینه چاک میکنه و در اینجا از میدان اسفندیار بازگشته. بله برای شما تا اینجا خواندم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دگر بی سپاه. بگردیم یعنی جنگ بکنیم در میدان، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا وید همی بی سوار، و یا باوه رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همه خطا مشغول شد. بله الو الو
1: سلام علیکم.
0: سلام بر شما قربان.
1: خسته باشین استاد.
0: مخلص شما عزیزم. بفرمایید بفرمایید.
1: نبود نمیشه ولی به قهوه خونه چرا میگم به جایی که چای میخورن؟ دوم این که به نظر شما واقعا این آقایون آخوندان نمیدونن این چیزایی که میگن در رابطه با دین و اسلام و اینا چرت و پرت، یعنی انقدر اینا بیشوره.
0: آها
1: همون مردم رو گذاشتن سرکار.
0: بله بله ممنونم از شما. سوالی دیگه نداری؟ قربونتون برم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم خدمتتون که این جاهایی که قهوه خانه میگویند به جهت این است که قهوه میخوردن. قهوه قدیم هست، چای جدید هست. چای رو در روزگار قاجارها به ایران آوردن از هندوستان. ما در ادبیات قدیم هرگز واژه چای رو ما نمیبینیم. این است که بعد که چای آمد مردم بیشتر پسندیدن چای رو، چون حالا پزشکی امروز هم ثابت کرده است که قهوه زیاد خوردن قهوه تولید ناراحتی بیماری هم ممکن بکند، اما چای بدین وجه نیست. این است که رفته رفته در اون جایی که قهوه میدادن شروع کردن به چای دادن و اینها قهوه خانه ها شد چای خانه، ولی نام قهوه خانه بران ماند. این دلیلش این هست. نکته خوبی بود این که میفرمایید آخوندها. ببینید هر کسی داره یک کسب و کاری است. شما وقتی در بازار تهران هم حرکت کنید، یه پارچه فروشه، یه آهنگره، یکی بوتیک داره، یکی نانواست، یکی قصابه، این هم دین فروشن. یعنی که پارچه فروش عرض می شود که یا کسی پالتو می فروشد، این دعا می کنه زمستان زودتر بیاد که پالتوهاشو بفروشه، یا نمیدونم کسی که رادیات اتومبیل تعمیر می کنه دعا می کند که این هوا سرد بشه، رادیات ها بترکن، این کسب و کارش را بیفته. آخون هم دین فروش هستن در بازار. اینها سرمایه گذاریشون بیشتر روی جهالت مردم هست. یعنی یه جاهل که اضافه بشه یک مشتری اضافه شده، یکی کسی که دانا بشه یک مشتری از اون دکان کم شده. شما دسته آخوندار رو نگاه بکنید. آخوند به چند صفت اینا رو میشه خوب شناخت. روان شناسی دستاشون که همه دستای کوچیک و عرض کنم که هرگز کاری انجام نداره در جامعه، مفت خوری میکند مثل زالو بر پیکر جامعه، خون جامعه رو میبکن. فرق نمیکنه آخوند شیعه سنی، آخوند مسیحی یهودی، هیچ فرقی نمیکنه اینا. و یکی از گردنش، قطر گردنش و قطر شکمش. کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز، صاحب تبریزی گفت خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کند. یا مخور زا صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار می پیچد. اینها هر صورت که دین فروشن، کسب و کار اینها و به این قضیه است، منافع صنفی دارن اینها در این کار. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن امام شهر که سجاده می کشید به دوش. اینا در خلوت و پنهان ببین چه کارها می کنن اینا. یه دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا من آخوندم در اروپا، قرار شده که خودشون بیان و به شما بگم. هم

0: خونده، برای یهودی ها خوندی میکنه، هم برای نمیدونم مسیحی، هم برای مسلمان در اروپا به تعلیمات آخوندی دیده و خیلی جالب بود این هموطن. امیدوارم صدا من رو بشنون، یه روز بیارمشون روی خط بزنی که معرفیشون بکنیم. این ترفند و نیرنگای آخوندها رو خیلی زیبا میگه، خودشون هم میخندیدن. بله بفرما قربان، درود بر شما.
1: جناب آقای مشیری.
0: جانم بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای مشیری.
0: سلام بر شما.
1: چه نباشید.
0: متشکرم.
1: من سوالی داشتم از خدمت شما در مورد نبرد رستم و سهراب بودش. من میخواستم این سوال از شما بکنم، اونجایی که رستم مغلوب سهراب میشه در نبرد اول و اون در واقع نحوه برخورد رستم با سهراب که ازش میخوادش که بهش امان بده، که چون میگه در آیین اسلام رسم نیستش وقتی که دو تا پهلوان هم دیگر رو زمین میزنن در واقع در وهله اول،
0: نه اسلام نداریم اونجا
1: بشه.
0: بله.
1: و تا سه بار باید نبرد بکنه. اینو شما فکر نمی کنین که یک نقطه ضعفی هستش از اخلاق ما ایرانی ها که در واقع فردوسی میخواسته اینو بازگو بکنه؟
0: ممنونم عزیزم. سوالی دیگه ندارین؟
1: نه خیلی ممنون،
0: قربان شما باشم.
1: خداحافظ شما.
0: خداحافظ شما، درود بر شما. ببینید این داستان رستم و سهراب ابتدای کار، اگر داستان رو خونده باشین، این داستان رو استاد طوسی با یک برداشت فلسفی آغاز میکنه. اگر تون بادی براید زکنج یا زکنج، حالا اینم بحث هست، به خاک کفتند نارسیده ترنج. اگر مرد داده است بیدا چیز، داد این همه بنگ و فریاد چیز. الاخر دم مرد چون آتش هولناک، ندار از برنا و فرتوت باک. بعد قضاز چون زگردون فروهشت، پر همه بخردان کور گردند و کرد. خب این دیده در متن داستان. ببینید یک تراژدی هر شبت که عبارت از داستانی است که دارای یک ساختمان مشخصی است و همه وقایع طوری اتفاق میفتد که سرانجام تراژدی به اوج برسد و اون خسران بزرگ متوجه قهرمان تراژدی بشود، تراژیک هیرو. این است که این قدم به قدم داستان سهراب هم رهنمون به همون جا هست. حالا گرچه از شبت اینا برابرهای یونانی یکی نیستن، اما به هر صورت بله در اونجا رستم همه که عرض کردن دارای ضعف‌های انسانی است، میبیند که در چنگ این جوان گرفتار هست، برای نجات جان خود چنین چیزی رو گفته و سهراب هم به غروری که داشته پذیرفته. بله این حالا استاد طوس فردوسی چیزی رو وارد این داستان ها نکرده، اینو من خواهم خدمتتون بگم. استاد طوس دخالتش دخالت هنری است فقط، اگر چنین می بود داستان ها ارزشی نمی داشت. به همین دلیل هم است که نظامی با اون عظمتی که داره خیلی زیر شعار نبوغ فردوسی گم شده. نظامی به خاطر که داستان می ساخته، خودش هم میگوید که میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید. یعنی من نمیتونم این داستانای چیزو که هست به اون وجه باید چیز اختراع کنم. این است که نه، فردوسی چیز اضافه نکرد به این داستانها. اون چه به دست او بود عرض کنم که به بهترین وجه و زیباترین نوع یادگار گذاشت. درود بر شما، بفرمایید.
2: الو.
0: بفرمایید خانم.
2: سلام عرض میکنم آقای مشکلی.
0: سلام بر شما خانم.
2: من یه سوالی از حضورتون دارم. من یه کتاب دارم میخونم اینجا، البته لغتنامه در اختیارم نیست.
0: بله.
2: یک کلمه هست، نه معنیشو میدونم نه تلفظشو، جیم و نون و میم. میخواستم ببینم این تلفظش چجوریه و معنیش چیه.
0: کدوم لغت جیم و نون از کجا آوردین؟ من ندیدم چیزی.
2: من تو کتاب خاطرات آقای حویدا دارم میخونم.
0: خب
2: کلمه رو 5-6 جا نوشته،
0: جیم و نون و میم. بله
2: بله
0: بله، جیم و نون. باشه باشه قربان، چشم.
2: تا خیلی ممنون آقای.
0: خواهش میکنم. بله متشکرم عزیزم. نه عزیزم من در زبان فارسی جین و جیم و نون و میم سراغ ندارم. عرض کنم که ممکنه خطای چاپی باشه یا اینکه در عبارت و در جمله نه جنم ما نداریم. من نشیدم خانم گرامی. خاطر توبه دار. این است که اگر که کشف کردم که این چه چیزیست حتما رو تیوی اعلام میکنم ولی من ندیدم. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری.
0: حالتون چطوره؟
3: مرسی قربون شما. حضورتون دو تا سوال داشتم. یه دونش خیلی سوال معمولی در مورد برنامه‌ای که شما دارین، یعنی وبسایتی جایی هستش که ما این چیزهای قبلی رو بتونیم نگاه بکنیم. دو در مورد زبان اوستا یه سوال داشتم و اونم اینه که به گوش آدم عامی مثل من که زیاد آشنایی نداره به زبانها، زبان اوستا یه مقدار به زبانهای هندی شباهت بیشتر داره. این بود که خیلی دقیقا من بودم اگه شما لطف میکردین یه صحبت کوتاهی میکردیم و ببینیم که چطور شد زبان اوستا و زبان فارسی که ما داریم از چه زمانی بینشون فاصله افتاد یا بین ما الان و زبان اوستا. خیلی ممنون از
0: اون. قربان شما، ممنونم عزیزم. این داستان قربان شما لطف کردین. عرض شود که این قضایا رو بایستی یک متخصص در امور زبان، زبان اوستایی، چون میدونید زبان فارسی زبان اوستایی خیلی قدیم هست، یعنی ما زبان اوستایی داریم بعد زبانهای دیگر که داریم مثل پهلوی و غیره، اینا بعد از زبان اوستایی آمدن. اینکه میفرمایید به هندی، درست میفرمایید، اینا شاید به لحاظ این که عرض شود که این ایرانیان و هندوان میدونید یک ریشه هستند، در یک جا میزیستند و بعد جدا شدند، گروهی به هند و گروهی به ایران آمدند، مشابهت هایی به لحاظ عرض کنم که اساطیری هست بین ایران و عرض کنم که هندوستان. اما تا اونجایی که به زبان اوستایی مربوط هست، اینو باید یک متخصص زبان اوستایی در بابش سخن بگه. اگه بنده اینجا چیزی بگویم مبتنی به حدس و گمان خواهد بود و من چنین کاری نکنم. اجازه فرمایید از متخصصان هم بپرسید. یک مطلب بسیار بسیار مهمی است. درود بر شما، بفرمایید قربان. الو.
4: الو سلام.
0: سلام بر شما.
4: آقای مشیری.
0: بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
4: الو.
0: بفرمایید. بفرمایید خانم.
4: سلام.
0: سلام بر شما.
4: سلام
0: بفرمایید.
4: خوشحالم با شما صحبت میکنم.
0: من خوشحالم صدا شما.
4: من خوزستانی ام، عرب خوزستانی ام.
0: زنده باشین. درود بر شما.
4: خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی ذوق زده شدم که با شما صحبت میکنم. همیشه هر تلویزیونی میرید برنامه‌هاتون رو دنبال میکنم.
0: قربان شما.
4: من همسرم.
0: سلام بهتون.
4: آقای مشیری، فقط خواستم اینو بهتون بگم که ببخشید صحبت زده شدم. این مسئله اعراب و اینا که میگید، البته خب من میدونم ما به هر حال ایرانیم، بعدن عرب یا هر چی که هستید، و اینکه خیلی هم البته ممنون از اینکه این اسلام رو برای ما دارید توضیح میدید و ما بدونیم که چی بوده و ما درگیر چی بودیم. خلاصه بگذارم حالا از این مسئله که مشکلی ایجاد نشه چون از ایران تماس میگیرم. خواستم فقط اینو بگم برای این چهار نفر نسبی که بعد ادعای تجزیه طلبی میکنن، مرتب بگید این اعراب اون اعراب بیابونگرده، نمیدونم عربستان و
0: بله
4: اینجور جهان، نه اعراب مثلا
0: بله
4: اسپانیا.
0: بله بله قربان شما، ممنونم.
4: من خانوادم اینجا هستم.
0: سلام برسونید.
4: یعنی عربم، یعنی پدر مادر کلا همه عرب زبانی.
0: درود بر شما.
4: اول ایرانی.
0: قربان شما.
4: خیلی ممنون که به صحبتان توجه کردید. من خواستم اینو بگم که اگه میشه هر وقت اینو میگید اینو توضیح بدید.
0: چشم عزیزم. ممنونم عزیزم. بله من بارها خدمتتون توضیح، اولا که بارها خدمتتون توضیح دادم که اگر کسی گمان بکند به لحاظ زبان یا به لحاظ نمیدونم نشنالیتی یا به لحاظ رنگ پوست از دیگری بهتر هست، این حتما آدم بیماری است، واسه خودش معالجه بکنه. انسان ها دردهای مشترک دارند. عرض کنم که آدم ها با استعدادهای متساوی به دنیا میان. وقتی این واژه رو ما به کار میبریم، در کانتکست تاریخیش هست که به کار میبریم، یعنی همون آدمایی که در قادسیه بودن، یعنی همون آدمایی که در بغداد حکومت میکردن و حکم میراندن. اون یک عرض کردم داستان تاریخی است، نه این که حالا امروز بیچاره عربا، امروز نمیدونم عربستان یا عرض کنم عراق یا سوریه، اینا دردهای مشترک با ما دارن، اینا همه استبداد زده هستن، اینا ابدا چنین مقصودی مد نظر نیست. بارها هم خدمتتون توضیح دادم، حالا میخوام خدمتتون بگم که بنده در خوزستان چندین سال بودم و خانواده‌های هموطن عرب هم بسیار داشتیم، دوستان من بودن و هستن هنوز. اینا نه، مقصود همون است که شما فرمودین، درست میفرمایید. من مرتب واژه ترک و عرب که میاد، چون ما درگیر این قضايا هستیم، مجبور هستیم واژه‌ها رو به کار ببریم. امیدوارم بوی تعصب ندهد و این قضايای تاریخی ماست که اومده. میگیم حمله عرب، لغت دیگری هم نداریم، اگه بود میگفتیم. و عرض شد که بله، خوزستان خب بخش مهمی از ایران از روزگار قدیم بوده، هموطنان ما در اونجا با عربی صحبت میکنن، خوزستان نیست که گروهی هم به ترکی صحبت میکنن، زبانهای محلی هست. عرض کردم زیبایی ایران هم در همین هست. هموطن دیگری که پرسیدن در باب سایت و اینها، مراجعه بفرمایید به بهراممشیری.com، این برنامه ها در اونجا هست تا مدتی. نمیدونم ما چقدر وقت داریم اینها، اما اگر که سامان جان چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه داریم. بسیار خوب، رفته رفته آقای کربلایی هم میتونیم بگیریم چند بیت شاهنامه برای ما بخونن. اینها چند تلفن دیگه جواب بدهیم. خیلی لطفا سریع بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. الو،
5: سلام علیکم.
0: سلام از بنده قربان، بفرمایید. جانم عزیزم بگو.
5: خسته نباش آقای مشیری.
0: ممنونم، بفرمایید.
5: مسلم باش ما صحبت میکنم.
0: بله دارین صداتون پخش میشه. بله بفرمایید.
5: قربان، من از اهواز بزانتون میشم.
0: از اهواز؟
5: بله بله بله
0: بله بله. خب چه خبر در اهواز؟ چیزهایی شنیدم من اینا.
5: جای شما خالی.
0: بله،
5: هوای بالی داره امروز.
0: آها،
5: بله.
0: ببینید شما صبر نکنین تا بشنوین و جواب بدین، مستقیم صحبت کن عزیزم، تلویزیون رو ببند.
5: بابا ما اینجا در اهواز در کل ایرانه کمبودهای زیادی داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از همه لحاظا.
0: بله،
5: در این مورد صحبت کنیم. میشه صحبت کنیم؟ مشکلی نیست.
0: شما خیلی سریع بفرمایید عزیزم، خیلی 1 دقیقه وقت دارین صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید.
5: میشه صحبت که آزادیم؟
0: بله بفرمایید.
5: واسه این آقای احمدی‌نژاد و آقای مسئولین مملکت، واقعا دیگه مردم خاک سیاه نشوندن. ما دیگه اینجا دارم به زور زندگی بکن، خدا شهاده
0: ای داده بیداد.
5: خدا یا دیگه با آخرش دیده لحاظ. ما اینجا کرانشی، من یه جوان 25 سالم.
0: بله،
5: تا بچه بازن موندن تو کتا زندگی کنم. ماهی 200 زاتم حقوق، سال 30 زاتمان دارم ماهی کرانشی میدن.
0: ای داده بیداد.
5: نه فقط من، درد من فقط یکی نیست، درد همه جونان اینه. اونجیم توش چکار کنیم از این وضع اقتصادی و سیاسی و هر روز یه وعده ویدای میدن، یه بلایی به سر مردم میارن. اونجیم توش چکار کنیم؟ اون به خدا و این مردم و کسایی که بیرون کشورن دارن میگن آره فاجعه‌ای بیاد، فلانی بیاد، عجزی بشه و ما از نفس این آخوندهای بناسبت بیشتر راحت بشه.
0: ممنونم عزیزم، متشکرم از شما برادر من. بله دیگه، این خداحافظ شما، درود بر شما. بله
6: ممنونم عزیزم، متشکرم.
0: تلفن نگیرم. بسیار خوب، زنگ بزنید. پس سریع ما یک خط لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ما خیلی کم است مثلا گرامی. الو الو بفرمایید قربان. الو هلو الو
7: درود بر شما. با شما هستم.
0: درود بر شما قربان. حالتون چطوره؟
7: تشکر میکنم جناب مشیری. از وقتی که بر نشانی شما عوض شده آیا چیزهای نامه یا کتابهایی که مثلا از اروپا فرستاده بشه و اینها دو سه کیلو وزن داشته باشه و سفارشی باشه باز به سرزمین جاوید میرسه یا نه؟
0: دکتر حاجی شما هستی نه؟
7: الله اکبر
0: الله اکبر. نامه زیبای شما رو گرفتم عزیزم. ممنونم از شما. من حتما خدمتتون زنگ میزدم این روز فردا چون من تازه رسیدم از دالاس. روز آخر بود فکر میکنم که نامه شما رسید و یادداشت‌های زیبایی که فرستاده بودین. من به یاد شما هستم عزیزم. دکتر
7: جناب مشیری میبخشید من حرف شما رو قطع میکنم. قلم اینجا ریسه سر بشکست. من سه چهار ماهی که دیگه با شما تماس ندارم ولی بدون تماس هم نیستم.
0: بله
7: برنامه شما از تصویر ایران رد شد به فکرم این آمده بود که روشنگر روشن فکر خریدنی فروشی و کرایه‌ای نیست.
0: درود بر شما. درود بر شما.
7: این بنده بساط رو جمع کردم و دیش اینها رو گذاشتم کنار ولی خب آلوده شدیم نمیشه کاریش کرد. و اون پیام مادر 80 ساله یارم شما ببینید شما از 1400 سال پیش صحبت میکنید چرا دور میرید؟ همه 50-60 سال پیش قبل تشریف بیارید محلهایی که شما خوب میشناسید مال تهران قدیم. او رو مادر گفتن. اگر اینشون هم ببرن زندان ایفین حتما دوائیان خواهند شد اونجا. اشکالی نداره اگر وقت کردید یه رو گوش بگید اون که صدای کوچک ببینید چه بوده و چه هست.
0: بله
7: من اینجا هدف با سهدوی صحبت من با اسلام نیست با آخونده.
0: بله بله
7: شما برم.
0: قربان شما. ممنونم عزیزم
7: و خدا نگهدار پیروز باشید.
0: درود بر شما عزیزم. آخر بگیرم. بله ممنونم حاجی گرامی. برای خدمتتون زنگ میزنم صحبت میکنیم حتما. الو الو الو.
8: سلام علیکم جناب دکتر مشیری.
0: سلام بر شما عزیزم. مشیری تنها هستم عزیزم. بفرمایید از کجا زنگ میزنی قربان؟
8: من از ناف تهران زنگ میزنم.
0: به ناف تهران چه جای خوبی است. بفرمایید عزیزم. بفرمایید.
8: من جناب دکتر یه رجوعی داشتم به کتابای آقای دکتر زرین.
0: کدام کتاب؟ بله
8: راجع به این ساز دف که جدیدن مد شده توی ایران. ایشون میگن که توی دو قرن سکوتشون میگن که این ساز دف وسیله ارتباطی اعراب بوده به هنگام حمله به ایرانیان و با این با همدیگه پیام میفرستادن. این ساز جدیدن قاطی سازای سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ میخواستم از اون سوال کنم. متشکرم.
0: ممنونم از شما قربان شما. درود بر شما. بسیار لطف کردین عزیزم. من چنین چیزی در تاریخ دف ندیدم. این دف سازیست البته خیلی مشکل است که بیمساز کجایستون. خیلی ساده است یه پوست بکشن روی یک دایره و به هر صورت هر شبت که این دف رو می زدن ایرانیان و اعراب گرفتن دف می گفتن. و اینکه آیا این رو وسیله ارتباطی در جنگ ها بوده من در جایی ندیدم هنوز. اگر دیدم حتما خدمتتون اطلاع میدم. نمیدونم آقای زرینکوب از کجا گرفته است اینها. خیلی بعید به نظر میرسه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. مثلا با سپاس از سامان عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن و سپاس از فرفر شما هموطنان گرامی در سر تا سر گیتی که توجه می‌فرمایید. تا فردا که در خدمتتون خواهم بود شما رو به خداوند پاک و مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.
9: خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتاً صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیراً یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفته که بیاین برین بیروت اسنویسی بکنین، کجا اون قزه، برین خودتونو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشونو فرستادن رومین، حالا میرن خودشونو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخونده پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانومی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن. من میبینم، ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه هست میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمونا باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت خور غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت خور اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو عمامه به سر پفیوزی که شماها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای این که هم فحش داده هم تلفنشو قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزداست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشونو میزنم. حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طبیله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه، این دزدی ها رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که هفت طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تایچا صبحونه شونو میخورن، میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده، هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن، ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد، اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو، تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد، وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد، رند را گفتم تو را با وعظ میباید سخن، گفت این کردار میباشد ولی کردار دزد، داروی فرزند خود را صبتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد، درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحبکار دزد، درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد، نگفتم گفت، درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد، بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد، سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد، میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد، پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بیگمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد، نان دیروزی نکردم سیر گفتم شان، گفتم شات را، نان دیروزی نکردم سیر گفتم شات را، گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد، حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد، مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد، قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد، شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه، در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تبکی کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب خونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای اینکه تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2-3 هزار ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاپ کردن این کارها باید 5-6 هزار دلار تا 10 هزار دلار خرج کنم، باید یه کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 20 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ای هم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 ریاکود 210-80-18، 201-210-80-18. یه احوالی ازش بپرسید، خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول قنزم به کله خیش، با بیخردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه به خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فوشخوار مادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن. راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم. من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانیم، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمون رو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد، از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دل تو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم، تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی، بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه، برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه؟ من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از 4 فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه، کسی فکر نمی کنه ما چجوری پیاده بریم ماه. چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، برایش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تحمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 هیچی نخورده، مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود و وقتی میخواستن بفرسن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رأی بدیم، بریم بدیم. به انتری نژاد میخوایم بدیم، بریم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند